0: Trumpu. To je ten jeden pohľad. Veľmi často s tými kardiovaskulárnymi ochoreniami by som dala, alebo do jednej línie, ťažkosti s dýchaním. Znižuje sa kapacita pľúc a ľudia veľmi často trpia spánkovým apnoe, obštrukčným spánkovým apnoe. Človek v spánku v leže stráca tonus svojho svalstva a tuk v oblasti hrudníka, v oblasti krku, v oblasti hltana, hrtana, akoby mechanicky tlačí na tie dýchacie cesty, na ochabnuté dýchacie cesty. Človek nám chrápe. A je väčšinou na to upozorní nejaký partner alebo niekto, kto daného pacienta počuje, a prejavuje sa to vlastne tak, že okrem toho chrápania postupne dôjde do zástavy dýchu. Zástava dýchu nám mení pomer krvných plynov a časom sa ten dých teda obnoví. A problém je, že tieto spánkové pauzy sú sprevádzané mikrozobudeniami, ktoré si človek nepamätá, ale ovplyvňujú ho následne cez deň. Je unavený, chronicky unavený, nesústredený, nemá ten svoj pracovný výkon ani tú svoju výkonnosť v bežných denných aktivitách. Ale čo je ešte horšie, tak počas týchto pauz, počas spánku, je vyššie riziko infarktov alebo porážok. Ďalší taký súdok by som dala ochorenia traviaceho traktu. Steatóza pečenie, stukovatenie pečenie je len počiatočnou fázou, ktorá keď prebieha ďalej, tak cez procesy zápalu a také akoby snahy o regeneráciu končí cirhózou pečenie. A práve tieto cirhózy pečenie na metabolickom podklade sa postupne dostávajú na čela štatistik pečeňových zlyhaní. Častejšie títo ľudia trpia žlčníkovými kameňmi a žlčníkovými záchvatmi. Častejšie trpia gastrointestinálnym refluxom. No a ešte možno jeden taký súdok by som spomenula. Sú metabolické ochorenia, teda cukrovka je priamým dôsledkom akože obezity druhého typu, cukrovka druhého typu. No a ešte máme zhoršenie mobility, zhoršenie výkonnosti. Váhonosné kĺby, teda tie, ktoré nám nesú váhu pri krokoch, nie len po rovinke, ale aj do schodov, do kopca. Tam sa to teda mnohonásobne násobí. Kĺby sa nám opotrebovávajú. Opotrebováva sa chrúbka a vzniká artróza. Ale tým, že prebieha subklinický chronický zápal, tieto kĺby nie sú opotrebovávané len tie základné ťažké kĺby, ale veľakrát tá artróza vznikne aj v tých malých kĺboch, ktoré nenesú váhu tela. Tých problémov je naozaj veľmi veľa a výsledkom je zhoršenie zdravia a obmedzenie kvality života.
1: Prečo je také ťažké schudnúť? O tom budeme hovoriť už o chvíľu a ja pripomeniem našim poslucháčkom a poslucháčom aj naše kontakty. Môžete nám posielať otázky na reginavýchod@stver.sk alebo píšte SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE Medzera a pripojte váš text.

0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina.
1: V dnešnej pohotovosti sa rozprávame o obezite. Rozprávali sme o tom, ako vznikla, a v tejto časti začneme už hovoriť o tom, keď chceme chudnúť a aké ťažké je schudnúť. A asi by bolo vhodné rozbiť, pani primárka, tú predstavu, že telo je nejaká taká matematická kalkulačka kalórií a tej hmotnosti. Povedzme si na úvod, čo sa deje v organizme, keď človek začne výrazne chudnúť. Čo nastáva v tom tele?
2: Áno. Keď človek výrazne chudne, postupne sa spaľujú zásoby tuku. Toto však nenastáva úplne ako prvá vec, ktorá dochádza v tom tele. To by sme chceli to, čo je žiaduce, aby sme o ten tuk prišli. Ale ako prvé nám klesajú zásoby vody, klesajú zásoby cukru v podobe glykogénu, to je taký zložitý cukor, zložený cukor vo svaloch a v pečení. Ak sa toto vyčerpá, a tuky nespaľujeme ešte dostatočne rýchlo na to, aby sme pokryli tú základnú energiu tela, telo nám siaha na bielkoviny. A ten najhlavnejší zdroj týchto bielkovín sú svaly. Hej. Ono, naše chudnutie telo vníma ako akutný nedostatok, ako hrozbu. Hej. To je z toho hľadiska toho nášho vývoja, že sme jednoducho nastavení tak, že skôr tú energiu ukladať, nie o ňu cieľene, teda prichádzať. Ono nie
1: ono
2: je
1: začne
2: tak,
1: bojovať potom to telo?
2: Nie je tak nastavené, aby toto nejako tak rýchlo spracovalo. Takže siaha na zásoby aj tie, ktoré by sme nechceli, aby sme o ne prišli, teda o tie bielkoviny a o tie svaly. A toto je veľmi veľké riziko, pretože sval si predstavme ako taký základný orgán, kde nám beží ten bazálny metabolizmus. A následne, keď my o tieto svaly prídeme, okrem toho, že nám teda klesá výkonnosť, klesá nám celková sila, tak v budúcnosti, ak tejto diete poľavíme, tak máme zaručený jojo efekt. Pretože máme spomalený bazálny metabolizmus. Čiže to je ten taký taká základná vec pri výraznom chudnutí. Ono to nie je dobré nastaviť sa, že za nejaký krátky čas výrazne schudnem a potom v tej diete poľavím. Ono, ak chceme chudnúť, mali by sme sa nastaviť, že tento proces bude dlhodobý. Bude trvať teda dlho a mal by byť postupný. Ak by som to mala vysvetliť, taký bezpečný hmotnostný úbytok je približne 0,5 kg za týždeň, pretože pri takomto cielenom riadenom chudnutí tej svalovej hmoty strácame oveľa menej, napríklad 10-20%, ako keď chudneme radikálne, prísne za nejaký krátky čas, kde ten úbytok tej svalovej hmoty je 30-40%. To je ten základný problém. Že neprichádzame teda len o ten tuk.
1: Tak, prichádzame aj o to zdravé. Existujú aj také, alebo teda, aké je množstvo asi, ktoré by sme, spomínali ste to 0,5 kg za týždeň, myslím, že 0,5 kg, kilo a pol by mala byť ešte taká norma. Čo v takom prípade, musím povedať, že aj sama sa s tým stretávam, keď niekto príde a povie, že za mesiac chudol 15 kg, 16 kg, je to vôbec reálne schudnúť?
2: Pri extrémne prísnych diétach, nedoplňaní zásob energie, či už v podobe bielkovín alebo polysacharidov, asi je to možné, ale tam určite tá strata tej hmotnosti nie je len žiadúca, teda to, čo by sme chceli na vrub toho tuku, ale už aj na vrub tých svalov. Ono dlhodobo človek nevydrží v takýchto striktných diétach. Ono časom nastúpi to poľavenie, pretože tie mechanizmy na záchranu života, ktoré máme rokmi, tými tisícročiami podmienené, sa obnovia, či už v podobe až vlčieho hladu, hej, ktorému presne, potom človek podľahne. Takže radšej naozaj tie procesy nastaviť na dlhodobo a pomaličky ako takto rapídne.
1: Čiže teraz hovoríme o takomto možnom zdravom chudnutí?
2: Áno, presne tak.
1: K tomu chudnutiu v súčasnosti v poslednom období sa veľa hovorí o rôznych liekoch, respektíve o injekciách. My sme to nazvali v našej relácii, či sú to zázračné lieky a ako to s nimi teda vlastne je. Teraz sa k ním dostávame. Ja v tejto časti vymenujem vlastne tie lieky, alebo teda to, čo je dostupné na našom slovenskom trhu. Či už je to Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Saxenda a myslím ulicity. To sú ale lieky, teda, ktoré sú na predpis lekársky, ak hovorím správne. Nehovoríme teda o rôznych výživových doplnkoch, o rôznych reklamách, s týmto schudnete, alebo s, neviem, s jakými prípravkami, práškami. Hovoríme teda o
2: liekoch ako účinných látkach, potvrdených klinickými štúdiami.
1: Skúste nám na úvod rozdeliť tieto látky, alebo teda tento typ liečiv, aká skupina liekov to je?
2: Áno, zázračná injekcia, ono, ten pojem je zavádzajúci, lebo nerobia v podstate zázrak, my ich účinok máme teda vedecky vysvetlený a tiež neznamená to slovo teda zázrak, aby sme ho nebrali ako zavádzajúce, že teda my nič nemusíme, hej, tá injekcia urobí všetko za nás, ani toto nefunguje. Sú to liečiva, ktoré napodobňujú účinok prirodzeného hormónu produkovaného v našom tele, konkrétne v bunkách tenkého čreva. A to buď GLP-1, glukóza-like peptid, hej, napodobňujúci tento hormón, alebo gastrointestinálny peptid, čiže tam sú dva tie hormóny. A tieto teda liečiva napodobňujú účinok buď jedného, alebo účinok oboch týchto hormónov. A základnými účinkami, teda aby som sa k tomu dostala, vysvetlila, je, že tieto hormóny sa viažú na svoje receptory v tele. Takto fungujú buď prirodzené, alebo teda umelo dodávané látky, že sa dostanú do tela a naviažú sa na nejaké receptory. A my tieto receptory pre tieto liečiva máme v rozličných tkanivách a preto sa pozoruje nielen účinok na hmotnosť, na cukrovku, teda primárne na čo boli tieto lieky vyvíjane, ale aj mnohé iné pozitívne účinky, napríklad ochrana obličiek alebo ochrana kardiovaskulárneho systému. A to, čo v tejto relácii nás teda zaujíma, je účinok na ten tráviaci systém a mozog, pretože my máme receptory pre tieto látky tak v mozgu, v centre sýtosti a hladu, ako aj priamo v tráviacom trakte. A cez tento mozog ovplyvnenie receptorov sýtosti a hladu v mozgu, ako aj zo samotného žalúdka je výsledný efekt zníženie hladu a znížený príjem potravy a následné chudnutie.
1: No a o tom, ako dokáže injekcia vypnúť hlad, my už budeme hovoriť po pesničke.

0: A začneme otázkou od nášho poslucháča Romana z Bratislavy. Bude mať 65 rokov a jeho BMI, teda body mass index, je 27. Hepatológ mu však povedal, že má stukovatenú pečeň. Sám pán Roman predpokladá, že je to kvôli tomu, že je samé sladkosti a čokoládu. Nakoľko je môj stav vážny? Pýta sa Roman, pani primárka, tak čo by ste mu odpovedali?
1: Dobrý večer, pán Roman, pozdravujem. Mám pomerne kúse informácie. Dobrou správou je, že nie ste ešte v pásme obezity, len v pásme tej nadváhy a tá cesta do normálu je teda oveľa kratšia. Ak sa teda rozhodnete, tak je to pre vás reálny cieľ. Steatóza, pečenie, stukovatenie pečenie je prvou fázou ochorenia pečene, ktoré ak schudnete ten nejaký kilogram, tak je plne reverzibilné a tú pečeň uzdravíte.
0: Poďme teraz k téme, s ktorou sme skončili pred chvíľkou. Ako dokáže injekcia vypnúť hlad? Ja si myslím, že to treba vysvetliť našim poslucháčkam, poslucháčom. Málo ľudí, tí, ktorí asi príjmajú túto pomoc a príjmajú tieto látky, tak asi ovládajú, ako to funguje, ale tí, ktorí sa s tým nestretli a len o tom počúvajú, myslím si, že majú veľmi, veľmi sprostredkované informácie. Skúsme im to teda tak čo najnázornejšie vysvetliť.
1: Pokúsim sa, aj keď určite je to veľmi ťažké odbornú tému rozobrať teda veľmi laicky. Ako som už spomínala, je to látka, ktorá sa nám dokáže priamo naviazať na receptory v mozgu. Priamo do tých častí, ktoré sú nastavené tým našim vývojom na to, aby na ten hlad upozorňovali. Čiže priamo v tomto centre naviazaním týchto receptorov dokážeme tento signál, že som hladný, niečo jedz, vypnúť. Tieto lieky sú upravené tak, aby pôsobili niekoľko hodín až niekoľko dní. Hej? Máme preparáty, ktoré pôsobia aj týždeň. Prirodzene sa nám hormón vylučuje len po jedle a jeho účinok je veľmi krátky. Tým, že dostaneme liek do tela a postupne sa nám teda uvoľňuje v priebehu niekoľkých hodín alebo dní, však tie receptory v tom mozgu dostávajú permanentný signál, že teda nie som hladný, respektíve keď začneme jesť, tak veľmi rýchlo ten pocit sýtosti telo zaregistruje už po niekoľkých sústach oproti tomu bežnému príjmu potravy.
0: Naozaj sa to stáva? Ja neviem, povedzme si to na príklade pizze. Prosto ľudia, ktorí sú obézni, určite bez problémov skonzumujú celú pizzu. Môže nastať taká situácia, neviem, že zje polovičku, alebo...
1: Nastane. Tá situácia nastane, ale nie je to len tým, že to funguje teda v tom mozgu, ale ten druhý mechanizmus účinku je v samotnom žalúdku, pretože tieto lieky spomaľujú trávenie, jednak trávenie, tá potrava sa trávi o mnoho dlhšie ako za bežných okolností, aj niekoľko hodín. A zároveň spomaľujú postup tej potravy tou peristaltickou vlnou zo žalúdka do tenkého čreva. Čiže ona, tá potrava, jednak sa dlhšie trávi a jednak dlhšie trvá, kým ten žalúdok opustí. Hej. A vlastne pocit hladu nastáva vtedy, keď ten žalúdok je prázdny. Čiže to je ďalší ten mechanizmus, ktorý nám utlmuje ten pocit hladu. Ešte by som spomenula jeden mechanizmus, a to je mechanizmus takej odmeny. Jedlo, zvlášť sladké alebo slané, nám vyvoláva uvoľnenie dopamínu. Dopamín je hormón šťastia, hormón slasti, a tieto lieky toto uvoľňovanie dopamínu tlmia. Ako keby to odmeňovanie za to sladké a za to slané. Tým pádom nemáme takú potrebu takéhoto dojedania toho sladkého alebo slaného.

0: som sa aj chcela opýtať, či to môže znižovať aj chuť na sladké alebo nejaké masné, alebo práve tie čipsovej
1: práve pochutiny. Áno, týmto mechanizmom akoby závislosti na tej chutnej potravine, tej nezdravej s prázdnymi sacharidmi, nie tej nudnej, hej, ako je kurča so zemiakmi. Uh-huh. Čiže presne na tomto tie lieky fungujú, že aj tlmia to taký ten nutkavý pocit dojedať tie prázdne kalórie. Uh-huh. Aj to je jeden z takých mechanizmov účinku. A v neposlednom rade ešte sú popísané aj zmeny akoby vnímania chuťovými bunkami, uh-huh. Čiže to, čo voľakedy bez týchto liekov, alebo sme vnímali ako sladké, zrazu nám môže chutiť také mdlo, alebo až presladlo, že aj toto utlmuje ten pocit takéhoto zobkania, aj toho utlmu celkového toho hladu.
0: No, znie to naozaj dosť zaujímavo. Ja som čítala aj také reakcie, myslím, pacientov, ktorí tvrdili, že vlastne prvýkrát v živote nemyslia na jedlo. Nemusia rozmýšľať, či majú potraviny nejaké, či majú chuť niečo zjesť. Jednoducho ten mozog o tom jedle prestáva myslieť. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Je to tak. Je to úplne logickým vyústením toho, čo som povedala pred chvíľkou. Ak by som to ešte mala možno, že z takej inej strany teda pomenovať, existuje taký neformálny pojem, že potravinový šum alebo food noise, s tým sa teda stretávame, to je to také nutkavé, vtieravé myslenie na to také zobkanie tých prázdnych kalórií, aj že niečo robím a už kedy budem jesť a mám niečo v tom šufliku, čo by som tak zozobkal. A keď doslova tento potravinový šum si predstavíme ako šum, že to šumí mi v tej hlave, tak tieto lieky dokážu ako keby ten šum stišiť, ako keby po otočením gombíka ho hodne stišujú, alebo dokonca u niektorých ľudí ho dokážu až vypnúť. Hej, to prestane to nutkavé myslenie na jedenie. Pričom tu, aby som povedala, že to teda ten šum naozaj je dominantne na tie nezdravé jedla, na tie prázdne kalórie. To je ten rozdiel oproti tomu fyziologickému, hej, keď zjeme to nudné jedlo a to ten šum je vyslovene na takéto nezdravé veci. No, a toto nám to utlmuje.
0: Chuť sa opýtať, ako na to ako to dokázali takto vymyslieť, že to ide presne na tie čipsy a čokolády.
1: Skúsenosti.
0: my lajci, že zázrak. Áno. Funguje niečo také aj u iných závislostí? Možno vie tá inekcia nejak ovplyvniť fajčenie, pitie? Viem, že sa veľa hovorí pri tom aj znížiť konzumáciu alkoholu, samozrejme.
1: Áno, na to bežia práve klinické štúdie, lebo toto práve ľudia hlásia ako taký možno, že žiaduci vedľajší účinok. Práve to vypínanie toho dopamínového systému, toho dopamínu ako odmeny, ako odmeny za nejakú teda závislosť alebo tú blaženú látku, ktorú dodám do tela, tak ľudia áno hlásia, že to nutkanie na ten nikotín je oveľa nižšie alebo treba na ten alkohol pred užívaním. Dokonca ale na to neexistujú štúdie, len niektorí teda ľudia hlásia napríklad aj zníženie pocitu nutkavého nakupovania, hej. Čiže má to vplyv aj na iné závislosti, ale toto potrebujeme teda ešte potvrdiť štúdiami.
0: Myslíte si, že teda nie je správne zjednodušovať tú obezitu na nejaký nedostatok disciplíny a hovoriť pacientovi menej jedz a viac sa hýb, keď už sa bavíme teraz o týchto liekoch, ktoré toto všetko dokážu tlmiť, odblokovať, zablokovať?
1: No v kontexte toho, čo sme rozobrali, aký je to veľký problém, tak nie. Už to v dnešnej dobe takto nemôžeme jednoducho povedať. Aj jednoducho takto to nefunguje. Ak by to bolo takéto jednoduché, tak by sme nemali populáciu trpiacu v 60% teda nadvahu alebo obezitou. Toto už nefunguje.
0: Ja našim posluchačkám, poslucháčom v tejto chvíli poviem aj telefónne číslo, na ktoré môžu so svojimi otázkami a svojimi problémami volať počas pesničky. To číslo predvoľba do Košíc je 055 a číslo je 622 29 94.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Tieto zázračné lieky, akým výraz my na ne používame v našej relácii, alebo teda tieto injekcie, buďme presnejší, vecnejší, majú nejakú svoju genézu. Oni na tom trhu nie sú až tak dlho, aspoň teda my na Slovensku o nich vieme možno pár rokov. Ako vznikol ten príbeh?
2: Ten príbeh je jedným z takých najfascinujúcejších príbehov modernej medicíny a zahŕňa v sebe kombináciu genetického inžinierstva jedného jedovatého jaštera. V podstate koncom 20. storočia vedci zistili, že telo nám inak reaguje na glukózu, ktorú vypijeme, a glukózu, ktorú podáme do žily. A na tú, ktorú vypijeme, reagujeme lepšie. A teda začali hľadať nejakého skrytého posla, ktorý by za toto mohol. No a objavili práve ten GLP-1 hormón, ktorý sa nám v tom čreve vylučuje. Ale zistili, že tento hormón začal byť taký predmetom výskumu. V tele pretrvá len veľmi krátko. On sa v priebehu pár minút degraduje, rozloží. No a potom na druhej strane boli vedci v Spojených štátoch, ktorí skúmali jedy, živočíšne jedy, a v slinách jedného jaštera, volá sa pekne, že Gila Monster, našli látku Exendin 4, ju nazvali. A zvláštne na tomto jašterovi, čo ich teda upútalo, že on dokázal mesiace prežiť bez potravy a potom sa zrazu najedol a ten metabolizmus musel bleskovo prepnúť. A objavili teda túto látku, ktorá mu ten metabolizmus dokázala teda bleskovo prepnúť, a zistili, že táto látka je vo viac ako 50% zhodná s tým našim hormónom GLP-1. A v tele toho jaštera pretrvávala veľmi dlho. Ona pretrvávala veľmi dlho, nebola degradovaná. A tu vznikol ten príbeh, že poďme vymyslieť niečo podobné. A tak vznikli postupne teda lieky. Lieky, ktoré najprv účinkovali len niekoľko hodín, museli sa píchať až dvakrát denne. Ale chceli sme vymyslieť niečo lepšie, tak sme vymysleli lieky, ktoré účinkovali 24 hodín, až kým sme neprišli teda do tej slávnej éry týždňového účinku týchto liekov. Takže toto je primárny príbeh, pričom tieto lieky, keďže na začiatku bola glukóza, hej, ten efekt na cukor, tak sa začali vyvíjať ako lieky teda na cukrovku. A to, že teda majú ten vedľajší efekt, ktorý nebol primárne očakávaný, taký veľký, podnietilo ďalší výskum už teda nie len u pacientov s cukrovkou, ale teda aj u obezných pacientov.
1: No a keď si to tak ja prepájam veľmi laicky, tak možno, že tí veci a ten vývoj bude určite pokračovať ďalej. Možno raz naozaj prídeme do toho času, že bude stačiť nájsť raz za mesiac a to telo to nejako zvládne.
2: My ale toho nedožijeme.
1: Máme niekoľko otázok od našich poslucháčov. Volala pani Alica, má 70 rokov, z Bratislavy, a má otázku, ako znížiť viscerálny tuk. A máme takisto aj ďalšiu pani, ktorá má tiež podobný problém, viscerálny tuk okolo brúška. Ako sa to dá teda odstrániť?
2: Tak dva faktory, dieta a pohybová aktivita. Tam asi veľa k tomu nenavýmýšľame. Ak by teda boli liečené týmito liekmi, tak by to bolo asi jednoduchšie, ale ten viscerálny tuk nám naozaj klesá fyzickou aktivitou, ktorá spája v sebe aj kardio, teda kardiopohyb aeróbny, teda ako aj silový tréning. Pričom pri tomto konkrétne by som hovorila o aeróbnom pohybe na to spaľovanie toho tuku. No a samozrejme, treba v diete obmedzovať tie ultra spracovávané potraviny, sladkosti, sladké vody, glukózovo-fruktózovým sirupom a podobnými látkami. Všetky aj dietné, alebo tie diabetické keksíky, to tiež k tomu prispieva. Aj keď nemajú glukózu, majú v sebe niečo iné, čo prispieva k tej obezite. A zaradila teda viac zdravých potravín, v zmysle polysacharidov, teda zložených cukrov, bielkovín a tukov v menšej miere, ale tých zdravších tukov napríklad vo forme olivového oleja alebo avokáda.
1: Obidve dámy, musím povedať, jedna má 68, druhá 70, už sú predsa len dámy v rokoch. Čo tak možno vyhľadať nejakého diabetológa alebo lekára, odborníka takisto na obezitu, možno by im poradil, alebo sú rôzni nutriční terapeuti, ktorí vedia poradiť už predsa pri tejto staršej generácii aj formu pohybu, aj tú formu stravovania.
2: Tak určite tieto možnosti sú, nepíšu ani jedna z dám, že či napríklad majú cukrovku, alebo aké majú ďalšie pridružené ochorenia. Tiež nepíšu napríklad, či majú nejaké obmedzenia, čo sa týka pohybu, aj či už tie kĺby sú nejakým spôsobom obmedzené a limitované v pohybe. To by bolo ako na dlhšie.
1: Máme tu ešte ďalšiu otázku. Moja mamka diabetička berie injekcie jedného z liekov, ktoré ste spomínali. Všetko, o čom hovoríte, potvrdzujem. Chcem sa spýtať, chuť na sladké sa jej nezmenila. Treba jej príjem cukru v podobe sladkosti obmedzovať?
2: Tak u diabetu a priori obmedzujeme príjem cukru v podobe sladkosti. Sú to tie prázdne kalórie. V podstate efekt týchto liekov stúpa s dávkou. Na liečbu cukrovky máme lieky v nižších dávkach, ako sú lieky na liečbu obezity, čiže ak by ich mohla mať vo vyššej dávke, možno by ten efekt na to sladké sa prejavil vo väčšej miere. Ale zatiaľ je odpoveďou áno, treba to obmedzovať.
1: Poďme v tejto fáze hovoriť o tom, to, čo sme už spomínali, že tie lieky teda same o sebe zázračné nie sú a bez toho, aby sme tiež nejakým spôsobom prispeli, tak asi dlhodobo by sme tak či tak by to schudnutie nevydržalo. Poďme o tej prvej téme, ako správne jesť pri tomto type liekov. Keďže sme hovorili, že to zablokuje chute, tak možno človeku sa ani jesť nechce, tak teoreticky vydrží aj deň nejesť. Čiže skúsme o tých potravinách, teda o tom stravovaní, ako ho upraviť.
2: No, na to stravovanie treba dať pozor. Naozaj úplne, že nejesť nie je správne. My istú formu živín do toho tela musíme dostávať, pretože potom si to telo začne brať z toho, čo má a teda nie ubúda len tukov, ale ubúda teda aj toho svalstva, čo je teda zásadný problém, najmä pre nasledujúci jojo efekt. Je pravdou, že spomaľovanie vyprázdňovania žalúdka je jedným z mechanizmov, teda prečo teda to jedlo alebo na to jedlo nemyslíme a teda nepríjmame v takej miere, ale vtedy si musíme hoci vedome nastaviť ten náš čas tak, aby sme dané živiny prijímali. Takou radou je, že radšej pomenej a častejšie, hej, žiadne nejaké veľké objemy, pretože ten žalúdok nám to neznesie a automaticky budeme mať nežiaduce účinky. Radšej pomenej a častejšie. A tiež by som možno sekvenovala, že čo zjem prvé a čo následne, hej, z tohto hľadiska najdôležitejšie z toho taniera bude zjesť tie bielkoviny, čiže napríklad to meso, tú rybu, čo tam mám, to, čo mi je plnohodnotne najdôležitejšie. Potom tú zeleninu, ktorá je zdrojom vitamínov, minerálov, stopových prvkov, čo tiež musím pri diete teda doplňať. A keď mi teda tak obrazne povedané v tom žalúdku ešte ostane nejaké miesto, tak dojem napríklad tie sacharidy v podobe zemiaku alebo ryže. Čiže radšej častejšie a pomenej. Ak mi to nejde, že najmä v tých prvých fázach, že to moje telo ešte nie je na tú dávku alebo na to liečivo adaptované. Skúsim piť nejaké vysokoproteínové nápoje, aj to by mohlo byť chvíľkovým riešením. A nesmiem zabúdať celkovo na príjem vlákniny, najmä nerozpustnej vlákniny a na príjem tekutín.
1: No to som chcela pitný režim. No.
2: Tak vedome sa nám totiž to nevypína len pocit hladu, ale aj pocit smedu. A teda mnohokrát musíme hoci len vedome piť. Ten príjem tekutín by mal byť 2,5 až 3 litre najmenej teda. Pretože keď toto nedodržíme, tak sa jednak zdehydratujeme. Z toho vyplýva mnoho ďalších teda problémov, ako napríklad koliky, alebo až zlyhania obličiek v tých extrémnych prípadoch, zápchy, To je to, čo je pomerne časté, takže aj na to pitie, ale aj v podobe napríklad minerálok alebo elektrolitov, na to treba dať pozor, že aj takouto formou doplňame do tela, teda v tých tekutinách. Píme nesýtené vody, lebo tie bublinky v tom žalúdku urobia svoju šarapatu a môžu zhoršiť tie nežiadúce účinky v zmysle toho nafukovania, odgrkávania a nevoľnosti.
1: Vieme zhruba, čomu sa vyhýbať, respektíve čo vlastne aj ten samotný organizmus zrejme ani nechce príjmať, či už sú to masné jedlá, alebo tie sladkosti. Viem, že viacerí obézni ľudia sa obávajú, že a čo teda alkohol, lebo teda bežne pravdepodobne konzumujú alkohol, zrejme v nejakej bežnej miere, ale čo urobí alkohol, pokiaľ by má ten liek účinok aj na to, že treba stlmiť tú konzumáciu alkoholu, minimálne sladkých nejakých?
2: Ja by som ešte sa chytila tých masných jedál, čo ste spomínali, pretože masné jedlá nám aj prirodzene spomalujú trávenie a spomalujú vylučovanie žalúdku, teda postup tej peristaltickej vlny. Čiže ešte zhoršia prípadne nežiadúce účinky. Jednak nám na ne klesá chuť, ale ak by sme ich aj zjedli, môžeme si vedome teda ublížiť. A to isté platí u alkoholu. Tým, že celý ten traviaci trakt je taký spomalený, pomalší, tak aj ten alkohol nám dlhšie v ňom stojí, dlhšie sa vstrebáva a tým pádom aj môže nám predlžovať teda množstvo toho alkoholu v krvi časovo a zhoršovať tú tzv. Opicu.
1: No a my máme pred sebou ešte posledných 15 minút. Dáme čas aj pre našich poslucháčov, aby nás oslovili, aby teda prípadne zatelefonovali so svojou otázkou na číslo 0556222 622 229 94, alebo prípadne ešte poslali mailom alebo SMS-kou svoje otázky.

0: Takže my si ešte prejdeme otázky našich poslucháčok. Jedna z nich z Bratislavy sa pýtala, keď rastie na štítnej žľaze približne 2 až 3 cm uzol a človek priberá, či to má spolu súvis?
1: Treba overiť funkciu samotnej štítnej žľazy. Vyslovene s priberaním je spojená znížená funkcia štítnej žľazy, hypotyreóza, a treba vedieť charakter toho uzla. Naopak uzly môžu spôsobovať zvýšenú činnosť štítnej žľazy. Treba navštíviť endokrinológa, aby overil tieto skutočnosti, o aký uzol sa jedná. Mhm.
0: A potom ďalšia otázka od našej poslucháčky bola, či sa dajú vyoperovať tukové hrče, ktoré sa jej vytvorili na chrbte.
1: Určite áno, môže sa obrátiť na odborníkov v oblasti chirurgie alebo plastickej chirurgie.
0: Aké výsledky dnes vidíme pri tej modernej farmakoterapii, pri liečbe obezity? Dá sa reálne schudnúť?
1: Tie výsledky, asi na tie výsledky v oblasti hmotnosti sa teda pýtame. Áno, vidíme, pričom trošku sa líšia pri jednotlivých preparátoch, pri jednotlivých liekoch. Semaglutid, už teda v dávke na liečbu obezity, teda vo väčšej dávke, ako je na samotnú cukrovku, tam je ten hmotnostný úbytok okolo 15%. A u toho duálneho agonistu, teda kde je pôsobenie cez oba receptory, tak tam je ten hmotnostný úbytok cez 20%.
0: Od čoho možno závisí ten výsledok? Prečo niekto reaguje viac výborne, niekto menej?
1: No, to závisí od veľa vecí. Ten faktor, ktorý nedokážeme ovplyvniť, je hustota tých našich receptorov, na ktoré sa tieto lieky viažu. Existuje malá časť ľudí, okolo 5-6%, ktorí tieto receptory majú vo veľkej miere v nízkej hustote a teda akoby boli non-respondermi na túto liečbu. Sú ľudia, ktorí majú vysokú hustotu, tam ten efekt bude o mnoho väčší pri ich oveľa menšej námahe. No a samozrejme, závisí to aj od dávky lieku. Na cukrovku používame všeobecne nižšie dávky ako na liečbu obezity. Závisí to aj od toho preparátu, od toho konkrétneho lieku, ktorý užívame, sú s väčším, s menším efektom. A potom závisí aj od nás, ako sa k tomu teda postavíme, ako prispôsobíme ten svoj životný štýl tomu nášmu cieľu schudnúť.
0: Pre koho je liečba takýmito prípravkami vlastne určená? Možno nejaká veková skupina je skôr pre starších ľudí alebo naopak pre tú mladšiu generáciu?
1: Tak ten vek nie je až taký rozhodujúci. Tieto lieky, indikácie týchto liekov sa posúvajú už aj do nižších kategórií. Na Slovensku ich máme od 16 rokov a bude snaha posunúť to dokonca o 12 rokov. Horná hranica nie je obmedzená, ale vždy musíme individuálne teda posúdiť, ktorému pacientovi tieto lieky dáme, či je schopný ešte splniť tie naše požiadavky na ten silový tréning a na tie dietné opatrenia. Každopádne presne medicínsky máme určené, že sú podľa body mass indexu, komu sú teda určené tieto lieky, a to je konkrétne pásmo nadváhy 27 a viac, body mass index, ak máme nejakú inú komorbiditu, napríklad vysoký tlak, cukrovku, poruchu metabolizmu tukov, a nad 30, teda už to pásmo obezity aj bez takýchto pridružených ochorení.
0: Veľmi dôležitá pri týchto liekoch je strava, ale veľmi dôležité, čo lekári odporúčajú, je aj cvičenie. Povedzte nám o tom vlastne viac, aby sa potom ten...
1: By som priam povedala, že je nevyhnutné. Práve preto, aby telo pri tom chudnutí nesiahalo na tie zásoby toho svalstva. Dôležitý je silový tréning, tréning s odporom, aby to telo dostalo signál, že aha, tieto svaly ja potrebujem na svoju existenciu, na svoje prežitie, a na tieto mi nesiahaj. Preto je veľmi dôležité cvičiť s odporom. Jedno, či je to v posilovni, či je to doma, hej, keď má niekto psychologickú bariéru, alebo treba nemá čas, aby niekde do posilovne chodil. Dôležité je cvičiť a precvičiť všetky dôležité svalové skupiny, čiže bedra, brucho, tricepsy, bicepsy, všetko. Aby to tak komplexne teda poňal ten človek, ten pacient?
0: Nežiaduce účinky. Poďme na ne, lebo samozrejme tí, ktorí sa obávajú alebo debatujú o týchto liekoch, o týchto injekciách, hovoria o množstve nežiaducých účinkov. Objavuje sa aj v médiách a na sociálnych sieťach kadečo, čo z toho je pravda a čo nie.
1: Hej, asi tie najočakávanejšie sú práve tie účinky z toho tráviaceho traktu, keďže na ten nám dominantne pôsobí. My tú dávku týchto liekov titrujeme postupne nahore. Vždy začíname tou najnižšou možnou dávkou, práve preto, aby sme čo najviac eliminovali výskyt týchto nežiaducich účinkov. Ono zase je očakávané, že budeme mať nechutenstvo. Cieľom je, aby tie nežiaduce účinky nás doviedli do takého stavu, keď už nie sme si schopní poradiť sami a musíme vyhľadať lekára. To, čo môžeme očakávať, je teda to nechutenstvo, niekedy až pocit na zvracanie alebo až zvracanie, prípadne z tej druhej strany zápchy alebo hnačky, pričom časom si to telo akoby na tú látku zvykne a intenzita týchto nežiaducich účinkov sa výrazne zmierňuje. To sú tie také asi najvypuklejšie. Ale nezabúdať, že keď nedopĺňame napríklad vitamíny alebo minerály, tak môžu sa nám lámať nehty, môžu nám vypadávať vlasy. Ak nedopĺňame dostatočne bielkoviny a chýba nám kolagén, môže ovisnúť koža, ovisnúť tváre, taká tá strhaná tvár typická pre tieto lieky, ak sa nedodržiavajú zásady, ktoré sme si pomenovali.
0: Určite je vhodné, aby tieto lieky predpisovali odborníci. Kto všetko ich môže predpisovať, alebo čo by ste odporúčali pacientom, a pokiaľ majú teda záujem o túto liečbu. A tiež povedzme si možno, či sú hradené, alebo v ktorých prípadoch sú hradené tieto lieky.
1: Tak začnem od toho konca. Na Slovensku časť týchto liekov patrí medzi kategorizované. To sú tie, ktoré sú určené na liečbu cukrovky a tieto sú vo väčšej miere hradené, teda čiastočne alebo až úplne zdravotnou poisťovňou. Ale lieky, ktoré používame na obezitu, ktorým liečíme obezitu, patria do tej skupiny nekategorizovaných a tieto zdravotnou poisťovňou hradené nie sú. Sú vyslovene na úhrade samotného pacienta. Sú to lieky, ktoré nie sú na voľný predaj, vyžadujú predpis odborníka, ideálne diabetolog, obezitolog, všeobecný lekár, niekoho, kto toho pacienta s tou obezitou si aj odsleduje, kto bude ho viesť tou obezitou, bude sledovať cestu jeho úspechu a bude na porúdzi aj v prípade nutnosti riešenia nežiaducich účinkov.
0: Určite máte pacientov, ktorí teda užívajú tieto lieky. Aká je vaša skúsenosť, aké majú potom pocity, možno po čase, kedy sa prejaví ten efekt, kedy už majú ten pocit, že wow, už niečo na sebe cítia?
1: Ten efekt stúpa so stúpajúcou dávkou. Tie úvodné dávky sú také ako keby zvykacie a tam aj hovorím, že ešte neočakávajte teda nejaký zázrak, ak sklznem do tejto terminológie. So stúpajúcou dávkou stúpa aj účinok tohto lieku a tam už teda vidíme odraz alebo efekt. Obyčajne už po mesiaci tá prvá dávka, tá zvykacia trvá mesiac a potom ideme nahor. Čiže už ten druhý, tretí mesiac musím povedať, že dámy sú v tomto smere oveľa lepšími respondermi. Aspoň z mojej skúsenosti.
0: Treba sa tých liekov báť? Sú takí, ktorých považujú za jed, za zlo? Sú to injekcie?
1: Ak by sme mali týmto prístupom hodnotiť akýkoľvek pokrok v medicíne, asi by sme nemali ani antibiotika. Asi by sme nemali žiaden pokrok v medicíne. Sú to lieky, ktoré momentálne v klinických štúdiách sa javia ako bezpečné. Majú svoje nežiaduce účinky, tak ako má nežiaduce účinok takmer každý liek. Majú aj závažné nežiaduce účinky, o ktorých sme z časového hľadiska nehovorili. Napríklad u veľmi malého množstva pacientov môžu vyvolať pankreatitídu alebo spôsobiť žlčníkové kamene. To je zhruba 1%, ale tých 99% má z toho výrazne benefit.
0: Mm-hmm. Mojou dnešnou hostkou v našej pohotovosti bola Lucia Kizeková, primárka 4. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Pani primárka, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a že ste si našli čas.
1: Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné, bolo to obohacujúce, nielen pre mňa, ale dúfam, že aj pre poslucháčov.
0: Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť, prajem vám pokojný večer a možno aj trochu viac rešpektu k vlastnému telu. Hmotnosť totiž nie je iba číslo na váhe. Dôležité je najmä zdravie, kondícia a to, ako sa vo svojom tele cítime. Zo štúdia sa s vami lúči Viktor Vataščina, od mikrofónu Monika Krišková.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám z veľkého košického rozhlasového štúdia želá moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
2: Po dvojmesačnej prestávke otvárame ďalšiu z verejných nahrávok venovaných ľudovým piesňam s názvom Zaspievam si túto.
1: Leto prešlo, ani sme sa nenazdali a azda nám pribudli zážitky, to aby sme mali neskôr na čo spomínať.
2: No a zážitky sa nám ponúkajú každý deň, takže verím, že aj tie dnešné chvíle u nás v rozhlasovom štúdiu alebo už u vás doma pri radiopríjimačoch budú tými príjemnými chvíľami.
1: Podoba relácie Zahrajte mi túto ako verejná nahrávka Zaspívam si túto prináša pre vás iné prežívanie. Vy máte spevákov, speváčky i nás, moderátorskú dvojicu, pred očami. A my zasa spoza mikrofónov vidíme vás, tých, ktorí naozaj radi počúvajú Rádio Regina Východ.
2: Zaspievame si spolu. Je to dobrým zvykom a radi tento zvyk dodržíme. Milan, hraj.

0: Opäť sme si spoločným spevom dokázali, že pri speve je nám spoločne dobre a že radi preciťujeme tieto chvíle. No a zaspievať si naživo, to je určite ten najsilnejší a najpríjemnejší zážitok.
1: Dnes sme pre vás z mnohých mailov s poslucháckymi nahrávkami ľudových piesní vybrali túto šesticu, respektíve sedem spevákov a speváčok. Predstavia sa súrodenci Peter a Jozef Jenčovci z Dargova, Monika Kormaníková z Veľkého Šariša, Ľuboslav Hankovský z Rychvaldu, Terézia Vageľová z Ostaškoviec, Samuel Homola z Vyšnej Šebastovej a Karin Šlampiáková z Bardejova.
0: To je teda 7 spevákov, ktorí dnes budú účinkovať, no a tým prvým je dvojica. Sú to súrodenci, bratia Peter a Jozef Jenčovci a ja ich pozývam k mikrofónom.

0: dvaja veľkí chlapi. Toto je Jozef, toto je Peter, Jenčovci obidvaja z obce Dargov, kde pôsobí folklórna skupina Dubiny.
1: Naša skupina vznikla už v roku 1994. Spolu so mnou založili aj moji starší kolegovia, niektorí sú už nebohy, medzi nimi aj náš otec. No a tak sme chceli obnoviť tradície našich predkov, dedov a tak ďalej. No.
0: Dubiny fungujú. Dargov to je taká dedina, cez ktorú všetci len tak prefičíme, keď ideme na Zemplín. Ale vy ako keby ste tak boli rozkročení jednou nohou ešte do Abova, druhou do Zemplína. Dobre to tak vnímam? Pesničky sú také, že aj z jednej strany, aj z druhej strany môžu byť?
2: Môžu byť určite. Ešte tam tretia noha, Šariš. Nad Hrelenami je hranica troch žúb podľa starého územného členenia. Je pravdou, že v našom repertoári sa objavia aj melódie z nádychov Abova, ale to je prirodzené, lebo ľudia sa vydávali a ženili cez horu, my to voláme. To znamená, že aj ten náš repertoár je okorenený alebo ovplyvnený práve týmto, čo som povedal. Máme okolo 700 rokov. Zajímavosťou ostáva aj to, že v dvoch epidémiách, bola morová epidémia a cholerová epidémia, bolo dosídlenie Dargovčanov. Bola obec vymretá až v 70%. Čiže stále sa nejakým spôsobom dosídlilo zo severovýchodu Slovenska. Čiže máme aj rusnáckú krev, tak povediac, ale dialekt máme svoj.
0: No dobrá krv tam je aj vo vašej familii, lebo Jenčovci muzikanti, koľko muzikantov je v rodine? Vy dvaja spievate, aj hráte? Kto každý vo familii hrá na niečom?
1: Tak asi každý. Ja mám troch synov, dvaja sú vysokoškoláci, jeden už skončil školu. Doteraz stále hrali väčšinou big beat, takéto modernejšie veci, no ale sme sa ich snažili trošku preorientovať, sme im dali do ruky kontrabas, inému akordeón, uď sa, tak sa naučili, jak sa dalo. No a spolu so mnou ja hrajem na husle tiež amatérsky, tak máme takú skupinku ľudovú hudbu a pomáhame si sami, ako môžeme.
2: Veľmi sa tešíme, že hudobný sprievod tvoria práve títo mladí muzikanti a okolo nich sa združila teraz v poslednom dobe tá kapelička, možno nová správa aj pre Dargovčanov a okolie, že máme aj tanečnú zložku. Pani Stanka Chylová, bývalá členka folklórneho súboru Čarnica.
0: To je veľmi dobré a vy máte vplyv na mladých ľudí aj iní, lebo vy ste vychovávateľ, špeciálna pedagogika?
2: Áno, pôsobím v Centre pre deti a rodiny v Sečovciach, kde sa venujem deťom ako vychovávateľ a externe ešte učím na základnej škole v Bačkove.
0: A vy ste majster odborného výcviku.
1: Áno, takisto. Majster odborného výcviku v Sečovciach v spojenej škole.
0: Takú smutnú ťahavu ste nám zaspievali a som teraz zvedavá, že aká bude tá nasledujúca.
2: Táto piesň je tak, aby som povedal, svadobná.
0: Tak sme zvedaví na to, ako aj druhú pesničku zaspievajú Peter a Jozef Jenčovci.

Počúvali sme súrodencov Petra a Jozefa Jenčovcov z Dargova a k mikrofónu teraz prichádza pani Monika Kormaníková z Veľkého Šariša.

0: Takto spieva pani Monika Kormaníková. Ja som povedala, že ste z Veľkého Šariša, ale vy ste z Jarabiny, všakže?
1: Áno, áno, my pochádzame z Jarabiny, a ja, aj manžel, a vlastne piesne a folklór nás stále držia v Jarabine.
0: Presťahovali ste sa za prácou, za bývaním, za láskou z Jarabiny do Veľkého Šariša?
1: Dá sa povedať, že za prácou, keďže aj manžel je z Jarabiny, pretože on tam najprv našiel prácu, ja som tam začala študovať, a keďže už sme mali aj deti, tak nejak sme sa tam už usídlili.
0: Takže do Prešova, kde pracujete, vo Veľkom Šariši bývate, a začali ste sa vo Veľkom Šariši o folklór teraz starať nedávno. Stretli sme sa aj na nejakých podujatiach, kde ste boli s detským folklórnym súborom Kanaš. Vy sa deťom venujete vo svojej profesii.
1: Áno, začala som s nimi spolupracovať, pomáham so spevackou zložkou, takže s deťmi spievam, a takisto aj v škole, keďže som učiteľka prvého stupňa, takže ako mi to nedá nevenovať sa tomu, takže máme aj rôzne programy, ktoré sa venujú regionálnej výchove, tradíciám, a samozrejme spievame koledy a rôzne piesne aj v škole s deťmi.
0: Tak ako ste to vy od svojich rodičov, hlavne od svojej mamky, dostali ten vzťah k ľudovým piesňam, tak vy ho posúvate ďalej. V Jarabine od malička sa vždy spievalo a tie harmónie, ktoré tam sú, vám vošli do ucha tak nejak automaticky, asi od malička.
1: Áno, keďže tradícia spevu a spevacká skupina Poliana v Jarabine, v ktorej pôsobím, existuje, bola už dlhé roky, a moja mamka bola vedúcou folklornej skupiny Poliana, takže ma to neobyšlo, museli sme chodiť, museli a ich chceli s ňou na rôzne vystúpenia, tak to už bývávalo, keď sme nemali kde a s kým ostať. No a taktiež aj v Jarabine som bola členkou detského folklórneho súboru, potom vlastne ma zobrali už aj do Poliany. Poliane spievam doteraz, takže naozaj celý život.
0: No a posúva sa to ďalej, pretože aj vaše deti sú úspešné vo folklóre. Pochváľte sa.
1: Áno, a možno aj tým, že sme sa odsťahovali z Jarabiny, tak sme cítili takú potrebu ostať spätí s Jarabinou, s rodinou, aj keď žijeme vo Veľkom Šariši, ale my s deťmi rozprávame po rusínsky. Nemajú žiadny problém so slovenským jazykom, ale to nárečie si uchovávame, a to aj skrz piesne a hudobný folklór. Dcera takisto spieva aj solovo, aj v skupine detského súboru Kanaš, a takisto primašuje, keďže obidve deti hrajú na husličky, a syn pôsobil v detskom súbore Dubravienka a teraz primašuje v súbore Dubrava.
0: No a Julka okrem toho vyhrala špeciálnu cenu na Vidiečanovej Habovke s vysťahovaleckými piesňami z Jarabiny. Asi to je najkrajšie, keď spieva babka, mama a dcera.

0: Ľubo Hankovský z Rýchvaldu. Keby ste vy tu mali byť a sa sprevádzať na nejakom hudobnom nástroji, čo by ste zobrali do rúk?
1: Tak, viem pohrať celkom slušne na akordeóne, na gitare, na saxofóne. Aj nejakú bas-gitaru by som zvládol, kontrabas.
0: To znamená, že ste vy museli v nejakej muzike hrávať?
1: Áno, hrával som skoro 20 rokov v svadbovej kapele Zabavovej, sme sa volali skupina Problém. Táto kapela ešte funguje dodnes, len ja už nie som jej aktívnym členom. Ale som tam ešte mal aj pozvu na nejaký záskok.
0: Zaujíma ma Markovec, folklórna skupina, ktorá pôsobí v Rýchvalde, lebo aj pri jej založení ste boli práve vy.
1: Dedinská folklórna skupina Markovec z Rýchvaldu začala fungovať asi v roku 1987. Zopár žien sa dalo dokopy. A potom okolo roku 2000 sme sa dali my chlapi tak spontánne nejak dokopy. No a vtedy už sme sa potom aj premenovali Dedinská folklórna skupina Markovec.
0: Vy sám ste k spievaniu vôbec sa dostali cez svojho otca?
1: Áno, tak môj otec hrával na gitare, na ústnej harmonike, aj dokonca v evanjelickom kostole v Rýchvalde hrával na orgáne ako zborový kantor.
0: No a potom prišla do vášho života jedna speváčka. Práve v tomto probléme nevznikol problém, ale vznikla vaša láska?
1: No áno, tam som sa spoznal s mojou terajšou manželkou. Spievala s nami dajaké obdobie, hej, aj jej hlas je tiež na CD albumoch, ktoré sme s touto kapelou nahrali. Myslím, že na troch spievala manželka.
0: Výborne. A deti sa tiež ubrali touto cestou, alebo úplne inde?
1: Najstarší syn je športovec, hokejista, dcera maľuje a ten najmladší chlapec chodí na gitaru a uvidíme, jak sa to bude vyvíjať.
0: Nech sa vám darí a verím, že tá ďalšia pesnička má taký zaujímavý názov. Keď ja išol z vojny z Dzindzeša?
1: V Maďarsku je nejaké mesto Gyöngyös.
0: A po našomu Dzindzeš. Tak nám to zaspieva Ľubo Hankovský z Rýchvaldu.

0: boli.
1: Vo verejnej nahrávke Zaspievam si túto sme počuli už tri solové hlasy, práve dospieval aj Ľubo Hankovský z Richvaldu.
2: Kým príde rad na ďalších účinkujúcich, povedzme si opäť nejaké tie informácie, aby sme mohli pokračovať v našej relácii Zaspievam si túto aj o mesiac.
1: Pravidelne vám pripomíname, že ak si chcete takto solovo zaspievať, nahrajte na mobil dve svoje obľúbené ľudové piesne, pošlite ich nahrávky cez e-mail na adresu zaspievam@stvr.sk aj s telefónnym kontaktom. A to všetko musíte stihnúť do 25. septembra.
2: Šiestich potom vyberieme, aby prišli na najbližšiu verejnú nahrávku Zaspívam si túto. Tá bude 5. októbra.
1: No a teraz už nasleduje rubrika, ktorej autorka sa venuje nárečiu a starodávnym slovám i slovným spojeniam.
3: Šarišský oblaček.
1: Ak počúvate utorkové relácie Zahrajte mi túto, prihovára sa vám aj naša dnešná hostka Miroslava Gavúrová.
4: Ďakujem za privítanie.
1: Čo sa dnes dozvieme? Niečo pekné nám poviete?
4: Tak dúfam, že hej, lebo aj v podstate celý oblaček je o tom, čo som sa cez prázdniny dozvedela o šarištine ja.
1: Veľmi sa tešíme.
4: Milé východňare, leto zbehlo a myše ani nespodzívali a už tu hneška máme ďalšie Zašpívam sebe to tu. V programe to najdzece inakši napísano, spisovne Zaspievam si túto. No ale ozdaj rozumice i našej verzii tého názvu a ste prez leto ešte nezapomli to tú svoju reč. Bo ja, Vera, po šarísky nezapomla, tadze. Však ja še ku temu ešte i nové šaríske slovka naučila prez pražniny. Bo som stretla ľudzi, co znali také šaríske slovka, jaké ja nikda nečula. Takže som musela priznať, že Vera nie, neznám, co še tak po šarísky volá. Ale však vy znáce, že ja še za to nehaňbím, keď dáco neznám. Skorej še ceším, že toto slovka môžem šturiť do oblačka a vám ich nadpomnúc, bo však možno vy ich dobre znáce. Ja vyrosla jak mesícke dzivče a na valale ja len prez pražniny bula, takže še samo sebu rozumí, že som dáco zo starého života nepobrala. Bo my v chyži Vera nemali pošterholce a ani pľantre sebe nepamätam a už vôbec nie garlísko. No tá poďme sebe pospomínať, co to te šaríske slovka znača, bo sú skapčané so starým životom a my še tu tyž teraz v radiu s týma ľudovýma pišničkami ku starému životu vracame. Perše me kamarát Peter zo šarískych Lužankoch toho času z Fincic naučil, co to pošterholce. Choc v Žakarovcoch abo v Brezíne mali pod dýľami pošterholci. V dlhej luke pri Bardijove mali zaž dýle položené na postrehuľcach. A v Humenným to volali nie pošterholec, ale poškriholec. Ale všeši tým myšlelo jedno a to isté. Nosné drevo, brvno, na ktoré sa pribíja dláška. Po starému dýle. No tam my dýle doma ani u babči nemali, tá za to ja toto slovko pošterholec neznala. Ale u babči mali stodolu. Tam je takú zmerži, že som neznala, keďže me ten istý kamarát Peter opýtal, co to pľantre. Vy možno znáce, choc u vás še to asi inakší povi. V Kanašu pľanter, v Ďačove pľantro, v Toríše pľentro. Pľanter še spisovne povi vôdor. A keď ste ho nič se o nič mudrejšie, ta vyšvetlím, že to povala v stodole. Na pľantro dávali v Ďačove šeno, v Kanašu mali na pľantru vtačky hnízdo, v Stankovcoch dávali zárno na pľantri a v Trsteným pri Hornádze zaž na pľandri. No a na ostatek som šiel pre spražniny od Joška Kocureka, rodom z Dubovici, ale toho času z Krivian, naučila slovko garlisko. I toto by som mala znať, bo však u babčí mali pivnicu, ale garlisko som tam Vera nečula. Za toho čuli v Markušovcoch, bo i tam otvírajú dvere na garlisku. V Špišskom Štvartku zaž to volali harlisko. A v Kameňanoch pri Revúcej hrdliščo. do garliska še mohli klasť grule, keď nebol taký mraz. A keď ste išli do garliska, ta ste še museli poradne schýliť. No, už znáce, co še s tým garliskom myšli. Vera, hej, garlisko to vstupná časť do pivnice. Bo však i také garlo, to jak vstupná časť do našeho cela. A garlisko bolo jak veľké garlo, hrdlo do pivnice. No ale dosť už bolo vykladania. Volíme zač poslúchať paru pišničky a ozdajše i z nima doznáme dajaké nové slovka, co še ich opláci nadpomínac, že by še na nich nezapomlo. Tak jak še od Hneška už nezapomne na Pošterholce, Pliantre ani na garlisko. Hudba, hraj!
1: Ďakujeme veľmi pekne Miroslave Gavúrovej a dnešný Šarišský oblaček zatvárame. K mikrofónu teraz prichádza Terézia Vageľová zo Staškoviec.

0: Terezia Vageľová pochádza zo Staškoviec, ale vy ste momentálne viacej Košičanka?
1: Momentálne študujem na ekonomickej fakulte v Košiciach. Ja som sa narodila v Staškovciach, čo je rusínska obec, a takisto aj rodičia nás naučili po rusínsky, čiže veľkú časť mojho repertoára tvoria rusínske piesne.
0: Vy ste už aj u vás doma popri základnej škole absolvovali aj základnú umeleckú školu?
1: Venovala som sa hre na flaute, ale takisto som študovala aj spev 5 rokov na Zuške. Pôsobila som vo folklórnom súbore Stropkovčan, ale odkedy som prišla do Košic, tak som aj vo folklórnom súbore Borievka v spevackej zložke. Som poznala ľudí, ktorí navštevujú tento súbor, a rovnako aj moja sestra, takže som sa pridala do kolektívu aj ja.
0: Spievate v Borievke, tým sa rozšíril aj ten obzor folklórnych regiónov, z ktorých pochádzajú piesne. Asi sú vám najbližšie tie rusínske, ale ktoré ešte rada spievate?
1: Rada spievam aj napríklad pesničky z Krivian, ktoré budem spievať aj o malú chvíľku, ale takisto sme napríklad v Borievke trénovali aj piesne z Kojšova, s ktorými sme sa predstavili aj na súťaži Videčanová habovka.
0: A veľmi úspešne ste sa tam umiestnili, takže je to také povzbudenie. Máte skúsenosť z Makovickej struny, z ďalších iných súťaží. Spieva sa vám lepšie o samote alebo so sestrou? Dokonca aj ako trio ste účinkovali na nejakých súťažiach?
1: Asi lepšie sa cítim v skupinovom speve, keďže v tom pôsobím dlhšie. Takže súčasnili sme sa aj súťaže ako Makovická struna s trio spevom, ale aj duo s mojou sestrou.
0: Je to vo folklórnom súbore pre vás niečo navyše aj tým, že máte hlasové tréningy, skúšky, kde sa aj profesionálne po tej hlasovej stránke pripravujete?
1: Určite to veľmi pomáha, a hlavne v Borievke sa snažíme mať pravidelné tréningy, aby sme sa posúvali ďalej aj v tej spevackej sile a tak. Čiže je to dôležité určite sa rozvíjať aj takto.
0: Terézia Vageľová zo Staškoviec.

0: Toto je Samo Homola z Vyšnej Šebastovej, 13-ročný mladý muž, ktorý je ale víťazom regionálneho, krajského i celoštátneho kola Vidiečanovej Habovky v tomto roku v časti Inštrumentalisti a svojou hrou na gajdici získal dokonca nielen zlaté pásmo, ale aj to najviac, čo sa dá získať, titul laureáta. Vystúpil aj v programe Zladený a zlatený na folklórnom festivale vo Východnej a aj tam, kde sa gajdica najviac používala, bol veľmi úspešný a získal titul laureát na 41. ročníku festivalu o gajdicu Andreja Mizeráka v obci Lúčka. No Samo, dosť si toho tento rok zvládol.
1: Ja ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali v tom, hlavne mamke, Ferkovi, môjmu pánovi učiteľovi, ktorý ma učí vlastne na gajdicu, Ojovi Stanovi Gaľovi a aj ostatným všetkým, ktorí ma podporovali.
0: No a ty pritom na tej gajdici zasa nehráš až tak dlho.
1: Tak hrajem od septembra, tak poctivo, hej. Každý deň sa snažím zahrať, aby som mal aj precvičené ruky, aj repertoár, keď bude treba.
0: Rok hráš na gajdici, ale ľudové pesničky si asi počúval oveľa skôr, aj si asi spieval. Kde to bolo u vás v rodine?
1: Tak u nás v rodine je to taká aj tradícia. Mamka tancuje, Sabinka, sestra spieva, ja tiež spievam s nimi. Hrajem, no aj detko v Pulze tancoval pár rokov. Tak u nás je to taká tradícia, no.
0: Nedalo sa inak. No a kde to teraz ty vo všetkých akých kolektívoch pôsobíš?
1: V detskom folklórnom súbore Šaj Šanček, ale tak hrajem sám pre seba aj tak, no.
0: Okrem toho na základnú umeleckú školu nejakú chodíš?
1: Áno, chodím do Prešova na základnú umeleckú školu Pršla, kde sa učím hrať na klarinet.
0: Takže klarinet to je potom taký ten nástroj, ktorý aj v ľudovej hudbe v Šari Šančeku napríklad. Tam na čom hráš?
1: Tam hrám na zobcovú flautu a pišťalky, keď treba aj takéto pastierské nástroje, iné. Ale od septembra by som mal hrať aj na klarinete.
0: Ty nám teraz zahráš to, s čím si bol taký úspešný na všetkých tých Vidiečanových Habovkách?
1: Áno, ja by som vám zahral teraz pasáž, ktorú ja som sebe pripravil, ktorú som vlastne hral na Vidiečanovej Habovke, áno.
0: Tak to hrá Samo Homola z Vyšnej Šebastovej.

Ďakujem, Samo. Ďakujem veľmi pekne. Samo nás preniesol symbolicky na Vidiečanovú Habovku, kde úspešne zaznelo toto jeho súťažné číslo. Teraz príde zaspievať Karin Šlampiaková z Bardejova.

0: Karinka, ty máš 11 rokov a bude z teba speváčka? Tebe niekto spieval od malička, že tak pekne spievaš?
1: Tak mamka mi od malička spievala uspávanky, neskôr ma začala učiť pesničky, potom ma prihlásila na tanečnú, kde pani učiteľka zistila, že viem pekne spievať. Podala to mamke a mamka ma prihlásila na spev do Svidníka ku pani učiteľke Haline.
0: No a čo sa ti viacej páči, to tancovanie alebo spievanie?
1: Aj tancujem, ale tak narovnako sa mi to páči.
0: U vás doma s mamkou si aj teraz zaspievaš a pribudne k tomu aj niekto ďalší ešte z rodiny?
1: Tak ja spievam s mamkou, niekedy duo so sestrou a ešte tak dietko spieva.
0: Ty keď tak dobre spievaš, tak ťa v škole posielajú na všetky súťaže spevácke, aby si ich vyhrávala?
1: Oni ma neposielajú, niekedy mamka alebo zo Zúšky. Slavík Slovenska som dvakrát vyhrala okresné kolo, Vianočná hviezdička a tento rok Makovická struna sme so sestrou Zlaté pásmo. A inak tak vystúpenia na mestskom úrade jubilantom chodím spievať rodinné oslavy a festivály.
0: Tak, to je správna speváčka. Karin Šlampiaková z Bardejova nám teraz zaspieva takú svoju podľa seba. Nech sa páči.

0: Verejná nahrávka relácie Zaspievam si túto, ktorá je špeciálnym vydaním relácie Zahrajte mi túto, je takmer za nami.
1: Dnes nám spievali súrodenci Peter a Jozef Jenčovci z Dargova.
0: Pani Monika Kormaníková z Veľkého Šariša.
1: Pán Ľuboslav Hankovský z Rychvaldu.
0: Terezia Vageľová zo Staškoviec.
1: Nie len spieval, ale tiež na gajdici zahral Samuel Homola z Vyšnej Šebastovej.
0: A spievala nám aj Karin Šlampiaková z Bardejova.
1: Zopakujme si ešte raz dôležitú informáciu do budúcna. Ak máte túžbu zaspievať si pred publikom na verejnej nahrávke, tak ako dnes, je potrebné, aby ste nahrali svoje dve obľúbené ľudové piesne do mobilu.
0: Ako prílohu ich potom pošlite na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk a neváhajte dlho, urobte to do 25. septembra.
1: Šiestich z vás potom vyberieme do ďalšej verejnej nahrávky, ktorá sa uskutoční v tomto rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach v pondelok 5. októbra podvečer.
0: Dnes sa s vami lúčia tvorcovia relácie, zvukoví majstri Gabriel Nikházy a Adam Ďurka,
1: produkčná Andrea Rímska
0: a moderátorská dvojica Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
0: Aká by to bola naša relácia, keby sme si aj na záver nezaspievali s vašou pomocou. Takže ďakujeme, že ste tu dnes s nami boli. Milan, zahraj.

Príjemný podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. V našom útorkovom pravidelnom putovaní za folklórom sa tento raz opäť po čase vyberieme do obce Solčany. Tie sú známe nielen vďaka krásnej a špecifickej výšivke. Pôsobia tu tri spevácke skupiny – Rúže, Lidovec a Lišňanka. A my si dnes pri rozprávaní o Solčanoch budeme hrať ľudové piesne z Hornej Nitry a okolia Solčian. Pohodu pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú Dominik Novák a Mirka Záhumenská.

obec Solčany, ktorá leží neďaleko Topolčian, na prelome 14. a 15. storočia mala charakter mestečka. Do 15. storočia patrila Zoborskému kláštoru a nitrianskému biskupstvu, potom hradu Branč a panstvu Hrušov. V 16. a 17. storočí sa stala niekoľkokrát terčom rabujúcich Turkov, žoldnierov a povstalcov. Začiatkom 19. storočia ju do vlastníctva získala rodina Odeskalchijovcov, ktorá tu po roku 1818 dala postaviť reprezentačný klasicistický kaštieľ obklopený rozsiahlým parkom. V roku 1831 bol v obci postavený cukrovar. Obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom, neskôr sa tu rozvinuli i remeslá a obchod. Dnes sú Solčany súčasťou Tríbečsko-Inoveckého regiónu a mikroregiónu Západný Tríbeč a Svornosť. Je to rozvinutá obec s kompletnou infraštruktúrou, vrátane čističky odpadových vôd. Solčany majú vybudovanú obchodnú sieť, niekoľko reštauračných zariadení, základnú a materskú školu, zdravotné stredisko, je tu sídlo rímskokatolíckeho farského úradu, obec má i športový klub, dychovú hudbu, ktorá má názov Sližár, a spomínané folklórne spevácke skupiny Lišňanka, Ruže a Lidovec. V Solčanoch s dlhoročnou tradíciou pôsobí aj dobrovoľný hasičský zbor. Zo Solčian z rodu Odeskalchijovcov pochádzala dokonca jedna zo žiačok Ludvika van Beethovena.

pri jednote dôchodcov v Solčanoch pracuje spevácka skupina Lišňanka a hoci združuje najmä ženy v seniorskom veku, ich energiu a oduševnenie pre ľudovú pieseň by im mohli závidieť aj mnohé mladšie ročníky. Od roku 2005 pracuje ako vedúca skupiny pani Mária Babčanová. Svojím programom sa zúčastňujú na podujatiach, ktoré organizuje obec Solčany, ale účinkujú aj mimo obce. Zvlášť obľúbené bývajú vystúpenia pri sadení mája. Spievajú ľudové a zľudovelé piesne zo svojho regiónu, ale aj piesne zo svojej rodnej dediny. Veľmi dojemné bývajú vianočné stretnutia, ktoré organizuje obecný úrad. Lišňanka sa pravidelne zúčastňuje aj prehliadky speváckych skupín, ktoré usporadúva obec Nitrianska Streda spolu s Tríbečským osvetovým strediskom v Topolčanoch.

Ďalšou v Solčanoch pôsobiacou folklórnou skupinou je mužská spevácka skupina Lidovec. Vznikla presne 12. januára 2011. Práve v tento deň sa zišla prvá skupina šiestich mužov, ktorí urobili základ dnešného mužského speváckeho súboru. Boli to Marian Veverka, Miloš Klačanský, Karol Bíli, Jaroslav Hačko, Jozef Šiška a Peter Vranka. Postupne sa k ním pridávali i ďalší. Jaroslav Hačko a Karol Hula, ktorý Rady Lidovca po roku opustil, Peter Minársky, Daniel Adamec, Pavol Hajnovič, Peter Šimko a Ján Minársky. V súčasnosti má Lidovec 12 členov. Usiluje sa o rozvíjanie a propagáciu prejavov tradičnej kultúry v obci Solčany a v celom mikroregióne Západný Tríbeč. Snaží sa o vyhľadávanie, uchovávanie, udržiavanie a propagovanie ľudových piesní a zvyklostí, zvykoslovia, tradičného odevu a nárečia tohto regiónu.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný návrat do obce Solčany. Spoločne sme počúvali ľudové piesne z Hornej Nitry a aj priamo z tejto obce. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora vám prinesieme jednu z noviniek. Prišla s ňou ľudová hudba Richtári a speváci Pavlína Šolcová a Vladimír Homola. Rozprávať sa budeme o ich spoločnom projekte A tak bolo, život v ľudovej piesni. Pre túto chvíľu sa lúčia Dominik Novák a Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda podľa premiéra Roberta Fica rozhodne, ako sa vysporiada s vysokými cenami palív. Prezident Peter Pellegrini avizoval, že Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia odvolá na budúci týždeň. Dnes má byť premenlivo, teplota 11 až 21 stupňov. Príjemné skoré ráno vám želá Peter Daniš. Vláda by dnes mala rozhodnúť o ďalšom postupe pri vysokých cenách palív na Slovensku, informoval o tom premiér Robert Fico zo Smeru SD. Vyhlásil, že vláda pripravuje niekoľko možností, oprie sa o zákon o cenách a dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Vývoj na trhu je podľa premiéra dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie. Podľa opozície okolité krajiny postupne prinášajú opatrenia proti vysokým cenám palív, len Slovensko nie. Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, zrejme v priebehu budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo slúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Envirorezortu. Po odvolaní Tarabu ho preto pravdepodobne poverí dočasným riadením ministerstva.
2: Dohodnem sa, ako je k dispozícii predseda vlády, pretože ten akt podania demisie alebo odvolania ministra by mal byť za účasti premiéra, ktorý návrh na odvolanie priniesol. A je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera.
1: Nominantom koaličnej SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa, o ktorom prezident povedal, že na Slovensku sú kvalitnejší kandidáti ako je on. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorkovom prejave na valnom zhromaždení OSN v New Yorku odsúdil podľa neho nedostatočné mierové snahy v pásme Gazy a kritizoval, že nebol otvorený ani jeden humanitárny koridor. Medzinárodné spoločenstvo by sa podľa neho malo kvôli tamojšej situácii hanbiť. Vyzval tiež na prestávky v útokoch medzi Ukrajinou a Ruskom a tiež na vytvorenie alternatívneho modelu umelej inteligencie nezávislého na Číne a USA. Britský premiér Andy Burnham počas zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku vyhlásil, že Spojené kráľovstvo je pripravené postaviť sa na čelo medzinárodného úsilia na stanovenie štandardov v oblasti umelej inteligencie. Poukázal pritom na obavy, že táto technológia by mohla prekonať bezpečnostné opatrenia a potenciálne ohroziť aj národnú bezpečnosť. Burnham zdôraznil, že zásadné rozhodnutia týkajúce sa umelej inteligencie musia prijímať vlády a nie technologické spoločnosti. Na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov sa naši reprezentanti v A skupine stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. Svetový šampionát sa bude hrať v Kanade od 26. decembra do 6. januára 2027. Dnes premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie, denná teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Je 5 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Zdravíme na cesty, 5 hodín 4 minúty a máme nehodu na horskom priechode Biela hora, kde sa zrazilo nákladné auto s kombajnom. Prejdete striedavo, prechádzajte radšej opatrne, inak želáme šťastné a pokojné cesty.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Pekné ráno želáme, máme stredu 23. septembra. Zdraví vás dvojica Juraj Zváč a Richard Šimegi a Zdenky pozdravujeme, pretože tie majú dnes meniny. Toto meno má český pôvod, znamená je slávna alebo tu slávna. Sú to mlčanlivé ženy, skôr uzavreté do seba, ktoré sa zdôverujú iba výnimočne, niekedy úzkostlivé, ale iba málo ovplyvniteľné. A teda akú prácu majú radi? Takú, kde môžu uplatniť svoj zmysel pre detail a vraj majú Zdenky vynikajúcu pamäť, takže určite aj tento meninový deň si budú pamätať. Všetko najlepšie.
4: Rádio Regina Západ.

0: Pekné ráno želáme. Dnes bude premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť a k večeru vyjasňovanie. Denná teplota dnes vystúpi na 16 až 21 stupňov, ale na pocit bude chladnejšie. Severozápadný až severný vietor nám bude fúkať 10 až 30, v nárazoch aj do 45 km za hodinu.
1: Rádio Regina Západ.
2: Dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Ak máte chuť na lokše, 5.20 je práve teraz, prečo nie, najchutnejšie sú s masťou.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Daj si lokeš. Daj si lokše. Počula som často od mojich svokrovcov, ktorí vedia pripraviť tie najlepšie lokše na svete. Vedeli ste o tom, že história lokší siaha až do Rakúsko-Uhorska? Keďže na ich výrobu nie je potrebných veľa súrovín, tak boli veľmi obľúbené vo všetkých vrstvách obyvateľstva. Postupne sa stali vyhľadávaným jedlom, ktoré je už teraz súčasťou nielen husacích hodov, ale aj ostatných hromadných oslav, ako sú fašiangy, dožinky či hodové slávnosti v mestách a obciach. Lokše sa vyrábajú z varených zemiakov, ktoré sa nastrúhajú najemno, zmiešajú sa s múkou, posolia sa a vytvorí sa cesto. To sa potom vyvaľká, na čo najtenšie placky, a tie sa pečú na sucho, najlepšie na rozpálenej platni. No ale recept má každá gazdinka svoj a je umenie pripraviť dobré, nelepivé cesto. Husacími lokšami je preslávená najmä obec Slovenský Grob. Moravania tradične pripravujú sladké lokše, ktoré sa potrú džemom, zvinú sa ako palacinky a posypú sa mletým makom a práškovým cukrom. Niekedy tiež sa prelejú rozpusteným maslom. Jaj, tak čo, už ste tento rok mali lokše? Aké boli? Aká bola tá vaša lokeš?

0: rok 1982, teda začiatok 80s a táto príjemná pesnička. A o 2 minúty bude pol šiestej mimochodom, čo vám zahráme. Adam Ďurica a mnohí ďalší aj od pol šiestej do šiestej a dozviete sa dobrú správu, že dnes pre vás niečo príjemné máme. Počúvajte nás ďalej.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
2: Každé dieťa sa učí vlastným tempom. Niekedy potrebuje viac času, inokedy iný prístup alebo trochu povzbudenia. Prečo nie sú najdôležitejšie známky, ale pokrok, ktorý dieťa robí? Ako mu pomôcť dosiahnuť úspech? Aj o tom bude reč v Dobrej rade s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po pol siedmej ráno. Všetky časti nájdete aj na webe reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR.
3: Náhle zlyhanie pečene.
4: Večer si dal už iba taký čaj, nejaký domáci bylinky.
3: Príčina smrti, tyš červený.
5: Takže ho niekto otrávil?
6: To všetko mohlo mať vchodovú kartu.
4: Ja a môj manžel, kto iný?
6: Neviem, ako by som vám mohol pomôcť.
5: Ste z polície, viete, aké sú pravidlá. Asi malé problém.
7: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
2: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, Jednotka, Dvojka, 24 a Šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
7: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
8: Kedy to vypukne?
9: Začnite s vysťahovaním.
10: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
11: Si jediný, kto to môže udelať?
12: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
10: Film Juraja Štepku.
12: Do boja!
10: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme o pol šiestej na cesty, prechádzajte opatrne na horskom priechode Biela hora, kde sa zrazilo nákladné auto s kombajnom, prejdete tam striedavo. Premávajú aj kompy podľa prvackového poriadku, čiže Vojka nad Donajom Kyselica, takisto záhorská väz Angern a nákladná kompa Štúrovo Ostrihom. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Želáme pekné ráno, krátko po pol šiestej máme 5.34. Na linke je meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno želám.
0: Takže
1: už jesenné,
0: Už jesenné, presne tak, máme 23. septembra. Takže ako vyzerá toto jesenné ráno teraz na západe?
1: Ohľadne oblačnosti, vetra či zrážok je to úplne pohoda, pretože je jasná až polooblačnosť, prevažne slabý vietor a aj práve tieto faktory spôsobili, že v chladnom vzduchu máme nižšiu teplotu ako napríklad na Orave, pretože v Holiči máme 6, takisto v Senici v kuchyni 8, Bratislava Tisko 11, Koliba 9, Malia Vrník 8, Kráľova Prisenci 10, Bielikostol 9, Piešťany 10, Mijava 7, Trenčín 9, takisto Prievidza, Kamanová 10, Nitra 9, Žikava 9, Levice 7, 10, takisto Mužla, aj Hurbanova a Žiharec práve na Záhorí je najchladnejšie ako na väčšine územia.
0: Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Do poludnia bude skôr taká premenlivá, prechodne až zväčšená oblačnosť. V tých popoludnejších alebo skôr podvečerných hodinách už výrazné zmenšovanie oblačnosti do jasná až polooblačná. Zrážky sa ak vyskytnú, tak len ojedinele, a to skôr v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky. Za tejto situácie denná teplota o stupeň či dva vyššie ako včera, že väčšinou 16 až 21 stupňov. Bude fúkať prevažne severozápadný vietor, ktorý hlavne do poludnia zosilne do 30 km za hodinu, k večeru však bude vietor slabnúť.
0: No a nazvažme si aj trend alebo výhľad na ďalšie dni.
1: V noci zo stredy na štvrtok bude málo oblačnosti a preto nočná teplota bude ešte nižšia ako dnes. To znamená to, že väčšinou 9 až 4 v údoliach v Trenčianskom kraji to môže byť miestami okolo 2 stupňov. Ráno ojedine sa môže vyskytnúť mla. Cez deň bude pribúdať oblačnosti a opäť budú zrážky miestami. Za tejto situácie denná teplota väčšinou 16 až 21 stupňov. V ďalšie dni bude pokračovať skôr to oblačné opäť počasie, i keď zrážok na západe bude menej, denná teplota sa nebude meniť, väčšinou bude 16 až 21 stupňov. Výrazné zmenšenie oblačnosti očakávame cez víkend a postupne sa aj teplota zvýši. V nedeľu očakávame zatiaľ najvyššiu dennú teplotu ako celý deň, väčšinou tých 20 až 24 stupňov.
0: Informovala Jana Čerbová, zatiaľ pekné ráno, do počutia.
1: Pekné ráno.
2: Rádio Regina Západ.

5.40. Tak už sme dnes hovorili o lokšoch, masné, ťažké jedlo je to možno takto na ráno, ale čo tak nejaké jedlá zo zahraničnej kuchyne, z ktorých krajín, aké jedlá vám najviac chutia? Tak to nám môžete napísať už teraz na Facebook, pretože ak sa zapojíte svojim názorom do našej otázky, máte šancu získať vstupenky na balet do Slovenského národného divadla, a to na túto sobotu.

0: 5:47 a hovorme o jedle, pretože v uplynulých dňoch konkrétne do Bojníc zavítali zástupcovia partnerských miest zo zahraničia a v rámci programu bola práve ochutnávka jedál, nápojov a kultúry všetkých partnerských miest. Igor Roško bol pritom, oslovil riaditeľa kultúrneho centra v Bojniciach Vojtecha Bartka.
1: Oslavujeme 60. výročie znovu udelenia mestského štatútu v novodobých dejinách, čiže v 20. storočí, a pri tej príležitosti sme si prizvali alebo pozvali aj naše partnerské mesta, s ktorými Bojnice udržujú dlhoročnú komunikáciu, ale teda hlavne vzťahy.
2: Do Bojnic tak prišli zástupcovia českého Jeseníka, nemeckého Bad Krocingenu, poľského Zátora a talianskej Rosty.
1: Dokonca aj takých, s ktorými momentálne sa tak trošku spoznávame, a to s francúzskym mestom Greulebán. Takže prišli zástupcovia týchto miest, ktorí priviezli nielen svoje výnimočné špeciality, ale takisto aj dávku kultúry. Takže celý víkend, ktorý je venovaný programu Ľudia ľuďom, tak je vlastne naplnený presne tou ochutnávkou kultúry, dobrého jedla, priateľstva, vzťahov, jednoducho to, čo patrí ku každému jednému mestu. Z poľského mesta Zátor priniesli svoje rybie špeciality z kapra, keďže to je taká oblasť, kde vlastne majú veľké rybníky a chovajú kapre. Z Talianska napríklad priniesli rôzne sušienky, z Nemecka, keďže je to taká vinná oblasť, tak priniesli svoje víno a švarcvalské také špeciality a tak ďalej, takže vždy je to taká to špecifikum, ktorú oni tam majú.
0: A okolo stánkov partnerských miest sa pohybovalo veľa ľudí, mali teda čo ochutnávať. Viac o dobrotách práve z Nemecka si povieme približne o hodinu, teda o 6:50. A vy nám napíšte, či máte radi jedlá zo zahraničnej kuchyne, konkrétne z ktorých krajín a aké jedlá vám chutia najviac. Ak sa zapojíte svojim názorom na našom Facebooku, máte šancu získať vstupenky na túto sobotu na 11. hodinu. Posledný septembrový víkend bude totiž v balete SND patriť láske. Na javisko sa vracia Romeo a Julia, teda balet na nesmrteľnú hudbu Sergeja Prokofieva, ktorý mal premiéru v minulej sezóne.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa!

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Tradície žijú dovtedy, kým ich spievame, tancujeme a odovzdávame ďalej. Festival Tradovania opäť spojí hudbu, tanec, remeslá aj rodinné dielne. Porozprávame sa o tom, že tradovať znamená nielen uchovávať minulosť, ale dať jej aj nový život v súčasnosti. Naši hostia, Barbora Morongová a Ján Ťapák, vás pozvú na festivalový program, ktorý pripomenie, že tradície majú stále svoje miesto. Počúvajte dnes po 12.30.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
4: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
5: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
4: Tým chcem povedať to, že
5: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
6: Skvelý človek, skvelá herečka.
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
4: Ako diváčke a ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
6: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
5: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Ráno

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia definitívne schválila predĺženie protiruských sankcií o 36 mesiacov. Šéf iránskej diplomacie oznámil americkej strane podmienky pre otvorenie Hormuzského prielivu. Dnes má byť premenlivo 11 až 21 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Členské štáty Európskej únie v utorok v písomnej procedúre definitívne schválili predĺženie sankcií voči približne 3000 ruským a bieloruským osobám a subjektom o 36 mesiacov. Zo sankčného zoznamu zároveň vyradili 3 osoby a 1 subjekt. Sú medzi nimi rusko-uzbecký miliardár Ališer Usmanov a rusko-izraelský miliardár Michail Friedman. Ide o bezprecedentne dlhé predĺženie platnosti individuálnych sankcií. Doteraz ich obnovovali každých 6 mesiacov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom rokovali o energetickom prímeri s Ruskom a ukončení vojny na Ukrajine. Prezident Zelenský doplnil, že je pripravený uzavrieť akékoľvek energetické prímerie s Ruskom. Zároveň zdôraznil, že sa neviedli žiadne rozhovory o tom, že by Kyjev jednostranne zastavil svoje útoky na ruské rafinérie. Ukrajinská hlava štátu zopakovala, že je pripravená stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v rámci trojstrannej schôdzky s Donaldom Trumpom. Európa sa v snahách o ukončenie konfliktu na Ukrajine nemôže spoliehať iba na Spojené štáty, povedal prezident Peter Pellegrini po začiatku všeobecnej rozpravy 81. zasadnutia valného zhromaždenia Organizácie spojených národov v New Yorku. Európska únia by mala podľa neho nájsť osobnosť, ktorá by bola akceptovaná všetkými a mohla by ju zastupovať pri rokovaniach o ukončení vojny.
2: Napätie medzi Ukrajinou a Ruskom je výrazne vyššie, ako bolo pred niekoľkými mesiacmi. Samozrejme, budeme podporovať každého jedného vrátane prezidenta Trumpa, aby si opäť sadli za rokovací stôl predstavitelia Ukrajiny, Ruskej federácie a aj Spojených štátov. Bolo by fajn, keďže ten konflikt je na európskom kontinente, aby za tým rokovacím stolom sedela aj Európa.
1: Slovensko podporuje diplomatické úsilie o vytvorenie podmienok na bezpečnú plavbu v Čiernom mori. Je pripravené podporiť medzinárodné iniciatívy smerujúce k vytvoreniu humanitárneho námorného koridoru. Na ministerskom podujatí k Ukrajine na zasadnutí valného zhromaždenia OSN to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi sa v New Yorku na okraj zasadnutia valného zhromaždenia OSN osobne stretol so zvláštnym americkým splnomocnencom Stevom Witkoffom, aby mu oznámil podmienky Teheránu pre znovu otvorenie Hormuzského prielivu. Tie zahŕňajú okamžité zrušenie americkej blokády iránskych prístavov, okamžité uvoľnenie mrazených iránskych aktív a ukončenie vojny na všetkých frontoch odporu. Podľa iránskej štátnej televízie IRIB sa stretnutie uskutočnilo na Witkoffovú žiadosť a iránska strana ju prijala práve z dôvodu oznámenia podmienok pre otvorenie prielivu. Na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov sa naši reprezentanti v A skupine stretnú so Švédskom, USA, Nemeckom a Fínskom. Svetový šampionát sa bude hrať v Kanade od 26. decembra tohto roka do 6. januára 2027. Dnes bude premenlivá, v južnej polovici miestami zmenšená oblačnosť, k večeru na viacerých miestach vyjasňovanie. Teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna. Zdravíme na cesty, ako to vyzerá práve teraz. Staršia nehoda bola na horskom priechode Biela Hora, kde sa zrazilo nákladné auto s kombajnom. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadi polícia a pozor, v Hlohovci máme Jarmok, viaceré ulice, vrátane železničnej, Puškinovej, Štefánikovej alebo Starého rinku sú uzavreté, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky, inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Pekné ráno 23. septembra želajú Juraj Zváč a Richard Šumigy. 6 hodín 5 minút je aktuálny čas a ak máte radi jedlá zo zahraničnej kuchyne, tak ste na správnej adrese teraz tu na Regine Západ. Konkrétne na našom Facebooku môžete komentovať, z ktorých krajín a aké jedlá vám chutia a viacerí desiatky z vás už nám píšete, pretože posledný septembrový víkend bude v balete SND patriť láske a my máme pre jednu alebo jedného z vás, ak sa zapojíte svojim názorom na našej otázky, dve vstupenky na balet do SND už na túto sobotu na 11. hodinu. Takže píšte na Facebook Rádia Regina Západ. No a teraz naša hudba.

0: 6 hodín 9 minút a teraz je tu spomienka na spisovateľa, novinára a literárneho kritika.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Cítim sa byť samostatným človekom. Rozhodovať sa podľa vlastnej úvahy, podľa vlastných názorov. Niesť za všetko zodpovednosť. To je stručne povedané všetko.
3: Spomínal si pre Slovenský rozhlas redaktor, dramaturg, spisovateľ, publicista Roman Kaliský, ktorý sa narodil 23. septembra v roku 1922. V rokoch 1956 až 1967 bol redaktorom Kultúrneho života. Odtiaľ prešiel do Slovenskej televízie. Udalosti z roku 1968 a následná normalizácia mali za následok, že bol spoločensky diskriminovaný a do roku 1989 nesmel publikovať. Vyučil sa za murára a na stavbách pracoval až do novembra 1989. Po nežnej revolúcii sa stal nakrátko riaditeľom Slovenskej televízie, odtiaľ prešiel z redaktora a zástupcu šéf-redaktora do Slovenských národných novín, potom do Literárneho týždenníka. V rokoch 1993 až 1994 pracoval v kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Roman Kaliský zomrel v roku 2015.
4: Zdá sa mi, že sa dnes večer hviezdnaté nebo rozširuje a približuje sa k nám. A že noc za toľkými ohňami už nie je taká temná. I lístie žiari pod lístím. Vzrástla oranžovosť i zeleň zrelých plodov. Lampa blízkeho aniela.
3: Toto bol krátky úryvok básne od francúzskeho autora Bonnefoya s názvom Včera, keď vládla púšť. Báseň do slovenčiny preložil literárny kritik a estetik, prekladateľ Michal Bartko, ktorý sa narodil 23. septembra v roku 1923. Bartko popri francúzskych spisovateľoch venoval pozornosť slovenským básnikom Kraskovi, Smrekovi, Kostrovi a iným, o ktorých zaradil state do knihy Portrétne štúdie. Filozofii umenia venoval knihu Stupne poznania. Samostatnú esej venoval aj tvorbe Maše Haľamovej. Zomrel v roku 2008.

0: Dostali sme prílev energie a za to ďakujeme Robovi Opatovskému. 6 hodín 19 minút, tento týždeň odštartuje nový ročník našich najvyšších basketbalových súťaží. Súboje o trofej Stanislava Kropiláka rozbehnú muži zajtra duelom Košíc so Slovanom. Ženské družstvá vstúpia do bojov o trofej Natálie Hejkovej v sobotu, majstrovské tituly obhajujú Levičania a Ružomberčanky. No a s riaditeľom Slovenskej basketbalovej ligy Petrom Mičudom sa rozprávala Zlatica Mokrá.
1: Aké sú tie vaše očakávania krátko pred štartom najvyšších súťaží?
2: No máme naozaj pekne si to povedať, že krátko pred štartom, pretože už zajtra nám štartuje Typos SBL, na čo sme sa všetci veľmi tešili, pretože ukončenie minulej sezóny, to finále, ktoré sme mali a samozrejme aj tie play-offové zápasy, mali sme plné haly, plno divákov, veľkú sledovanosť, tak som veľmi rád, že sme sa dostali do bodu, kedy môžeme už štartovať novú sezónu s novými ambíciami, s novými súpiskami klubov, čo keď sa tak pozrieme trošku na tú prípravu, na tie prípravné zápasy a na to už vlastne účinkovanie niektorých klubov, ako sú Levice už v tej pohárovej Európe, tak hovorím to teraz bez nejakej veľkej nácazky, naozaj môžeme sa tešiť na veľké súboje v slovenskej basketbalovej najvyššej súťaži mužov a ukáže nám čas, jak to jak na tom kluby sú, ale ja si myslím už teraz a som o tom presvedčený, že zase sa posunieme o kročík vyššie a opätovne budeme môcť hodnotiť ten slovenský basketbal veľmi pozitívne.
1: O trofej Stanislava Kropiláka bude bojovať 11 tímov, nepárny počet, aké je to číslo vo vašom ponímaní?
2: Na prvý pohľad nepárny počet nie je dobré, ale keď si povedete ten počet 11, tak pre nás je to fantastické číslo, pretože zoberieme si spätne, pred 4 rokmi sme mali 7 klubov, kde postupne nám to rastie, kluby chcú hrať tú najvyššiu súťaž mužov, diváci chcú vidieť čím viac zápasov, atraktívnych zápasov a som veľmi rád, že nám vstupujú do ligy kluby, ktoré neprídu len, že chcú odohrať tú ligu, ale chcú mať nejaké ambície. A tie ambície sa ukazujú, že naozaj máme tu veľkých adeptov, by som povedal bez nejakej úražky ostatných klubov, že máme 4 veľkých adeptov na titul a ostatné kluby budú bojovať o ten stred a určite bude niekto veľmi sklamaný, ak bude musieť skončiť na nejakom 10. 11. mieste, ale na druhej strane ja si myslím, že to, že budú hrať možno vyrovnané zúboje a budú dobrým súperom, tým najlepším klubom, tak to bude tá najlepšia vizitka a do budúcnosti alebo do tejto sezóny ja si myslím, že tá kvalita slovenského basketbalu sa prejaví potom následne aj možno v tých nadnárodných súťažiach, nehovoriac samozrejme už o národnom tíme.
1: Áno, spomenali ste 4 kluby, ktoré by mohli byť na tých popredných priečkách a možno bojovať o ten titul, takže čakáte, že to budú mať Levičania možno náročnejšie ako tých predchádzajúcich 5 sezón, kedy dominovali na našej palubovke?
2: No všetko tomu nasvedčuje. A teraz bez toho, že by som hovoril, že Levice možno to budú naozaj Levice a dosiahnu 6. titul po sebe a budú kráľovať naďalej. Na druhej strane vieme, aké sú ambície bratislavského Slovana, vieme, aké sú ambície Nitry a samozrejme Prievidza, ktorá mala výborný prípravu a posledné zápasy ukázali, že naozaj zložili opätovne veľmi konkurencieschopný tím. Takže vymenoval som tieto 4 kluby, čo samozrejme neznamená, že ostatné kluby budú hrať iba druhé husle. Takže áno, všetko sa to točí okolo najsilnejších klubov a diváci si radi pozrú tie najsilnejšie kluby, ale na druhej strane určite sa dožijeme nejakých prekvapení a už samotný super pohár, ktorý sa už odohral a Prievidza porazila majstrovské Levice, alebo samozrejme naše ďalšie poháre, alebo teda aj liga ukáže, či sa dočkame prekvapení a kto to vlastne nakoniec bude.

0: 6.29, počúvate Reginu Západ a my vám zahráme aj toto. A po pol siedmej zostaňte s nami, pozrieme sa aj na cesty.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes večer na 24.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
4: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
0: Zdravíme na cesty, vstúpanie na Bielu horu z Trstina je v zákrute odstavený kombajn s defektom, rátajte so zdržaním. Máme už aj kolónu, a to 15-minútové zdržanie na R1 za Seredou smerom do Trnavy. V Lohovci je jarmok, uzavreté sú viaceré ulice. Sledujte dopravné značky. Radary v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovna v smere do centra. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Agnes a Release Me, 6.35 aktuálny čas. Teraz je na linke meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno želám.
0: Povedzme si, ako to vyzerá krátko po pol siedmej.
1: Aktuálne je jasno až polooblačno, pofúkuje väčšinou slabý vietor, ojedinele silnejší s rýchlosťou do 20-25 km za hodinu. Aktuálna teplota ešte momentálne stagnuje, to znamená v Holiči 7, v Senici 5, v Kuchyni 7, Bratislava Tesko 10, Koliba 9, Malý Javorník 7, Kráľová pri Senici 9, takisto Bielý Kostol, Piešťany 8, aj Mijava, Trenčín 10, Prievidza 9 stupňov, Kamenová 8, Nitra 10 stupňov, takisto Žikava, Levice, Mužla 9, Hurbanovo 10 a Žiarec aktuálne 9 stupňov.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Bude pomerne príjemne ohľadne oblačnosti a zrážok aj vetra. To znamená premenlivá, k večeru časom zmenšená oblačnosť. Zrážky ozaj výnimočné. Denná teplota o stupeň vyššie ako včera. Znamená to väčšinou 16 až 21 stupňov. Rozfúka sa nám severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Ojedním názok silnejší, k večeru bude vietor slabnúť.
0: No a ešte trend alebo výhľad na ďalšie dni.
1: V noci a zajtra málo oblačnosti, avšak hlavne dopoludnia, v priebehu dňa postupne veľká oblačnosť a popoludní miestami dážď či prehánky. Denná teplota väčšinou 15 až 21 stupňov. V ďalšie dni, keď bude ešte piatok, bude také oblačnejšie počasie, skôr výnimočné zrážky a denná teplota 16 až 21. Od víkendu a od soboty očakávame aspoň prvé 3 či 4 dni ustálené, prevažne slnečné dni s rannými hmlami, ale cez deň postupným zostupom dennej teploty, čiže v sobotu väčšinou 17 až 22 stupňov a v nedeľu či pondelok ďalší zostup dennej teploty.
0: Toľko meteorologička Jana Čerbová, do SHM ešte pekné ráno, do počutia.
1: Pekné ráno. Rádio Regina.

0: Pekné ráno, 4 minúty bude 6:45.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Čo myslíte, dá sa vytvoriť trieda, v ktorej sa bude každé dieťa cítiť jednoducho prijaté, pretože každé dieťa je iné a iným spôsobom vníma svet. Ako viesť teda deti k tomu, aby sa navzájom rešpektovali, dokázali aj spolupracovať a pomáhali si? O tom, ako teda budovať triedu, v ktorej má svoje miesto každé dieťa, sa Beata Repiková rozprávala s predsedničkou Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov Svetlanou Sýtovou.
2: Rodič, ktorý má dieťa, ktoré má nejaké špecifika, je veľmi potrebné práve akoby rozoberať tie sociálne oblasti. Dokonca viac sa sústrediť na tú sociálnu rovinu ako na tú edukačnú. Čiže keď mi dieťa príde do školy, tak tá štandardná otázka je, aký si mal deň a aké známky si dostala, tak a čo bolo na jednotlivých predmetoch. Oveľa dôležitejšie otázky ako tieto sú, ako si sa dnes v škole cítil, čo príjemné, čo pekné si zažil, čo spolužiaci v triede, akoby sústrediť ten moment práve na tých ostatných.
3: Dôležité je, aby deti vnímali inakosť v triede, teda to, že spolužiaci sú iní.
2: Fajn, keď to nastavenie je také, že áno, niekto má dyslexiu, niekto má ťažkosti vychádzajúce z autistického spektra, niekto v tej škole má akoby iný druh podpory, lebo napríklad má intelektové nadanie.
3: Školopovinné deti vnímajú, že učiteľ sa inak k žiakovi správa a inak postupuje. Čo v takom prípade?
2: Ak mne príde domov dieťa, ktoré má nejaké špeciálne potreby alebo nejaké zdravotné znevýhodnenie a doniesie nejakú situáciu, ktorú ja ako rodič vyhodnocujem, že aha, to nebolo OK, je dobré zostať akoby pokojný a ísť to vykonzultovať s pani učiteľkou, aby ona práve vedela do tej triedy doniesť tú sociálnu klímu, akoby zabezpečiť aj so servisom odborníkov. Čiže nie nikdy pred dieťaťom hovoriť, že no takto tí ostatní ťa vylúčili, takto ťa šikanujú, takto ten učiteľ nezvládol.
3: Ustať takúto situáciu je náročné nielen pre dieťa v škole, ale aj pre rodiča.
2: To nastavenie tých detiek nepotrebujeme, že ja som to chudiatko. Byť pre to dieťa vždy oporou, potrebujeme hľadať príčiny, prečo sa niečo mohlo stať a rozprávať sa o tom. Takže na obidve skupiny rodičov, že potrebujeme hrozne veľa rešpektu. Ten dezrešpekt voči rozdielnosti oni získavajú od nás, od dospelákov.
3: Ako môžu pomôcť napredovaniu všetkých detí v školskom kolektíve rodičia?
2: Ono veľmi závisí od toho, že o aký vek dieťaťa ide. Tak mám škôlkara, ktorý tam veľmi pomáha, ak mu dám nejaký predmet, napríklad s ktorým ide, že pozri, že toto je ten predmet, macko, ktorý bude stále s tebou a samozrejme je fajn to povedať aj pani učiteľke, alebo tie decka, ktoré sú hamblivé, tak napríklad stačí, keď im mamina, ocino nakreslia naozaj, že na ručku také srdiečko, keď ti bude smutno, tak ho chytíš, budem tedy ja na teba mysleť, bo viem, že ho držíš.
0: Tak toľko na dnes. Ideálne je, keď rodič, učiteľ a odborník ťahajú za jeden povraz. Ak totiž dieťa v škole prežíva ťažkosti, tak dôležité je nielen sa s ním rozprávať, ale včas komunikovať aj s učiteľom, vychovávateľom alebo školským odborníkom a spoločne hľadať riešenie. Ako má teda takáto spolupráca vyzerať? Čo môže urobiť rodič, keď vidí, že jeho dieťa má v škole problém? Viac zajtra.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Pekné ráno, presný čas, sledujeme samozrejme hodinky 6.47, to je aktuálny čas a my sa vás dnes pýtame, či máte radi jedlá zo zahraničnej kuchyne, z ktorých krajín a aké vám chutia najviac, pretože uplynulý víkend mali obyvatelia a návštevníci bojníc možnosť ochutnať jedlá a nápoje z partnerských miest, tak také tie svoje pochutiny do kúpeľného mesta priniesli aj z nemeckého Bad Krocingenu. Aké dobroty teda mohli ľudia na Hurbanovom námestí ochutnať Igorovi Rožkovi, povedal primátor Volker Kieber.
1: My máme rôzne druhy salám. Priniesli sme aj údenú švarcvaldskú šunku. Okrem toho máme praclíky a tiež rôzne sladkosti. Dámy v stánku nemeckého Bad Krocingenu mali plné ruky práce. Krájali šunku a podávali ju na tamojšom chlebíku. Nemci priniesli aj najlepšie víno z ich oblasti. Vinice majú na rozlohe 140 hektárov. O návštevníkov vo svojom stánku nemali núdzu. Ako pripomína primátor, priniesli charakteristické jedlá a nápoje z ich regiónu.
2: Všetko je to pre nás typické. Bad Krocingen je medzi Čiernym lesom a švajčiarskými a francúzskymi hranicami. Toto je všetko, čo je pre naše jedlo a nápoje typické.
0: Prítomní na námestí Bojniciach mohli vyskúšať alebo teda ochutnať aj iné jedlá a nápoje, napríklad z Talianska a Poľska. Čo teda priniesli Taliani, to vám povieme približne o hodinku. Vy nám za ten čas napíšte, z ktorých krajín a aké jedlá vám chutia najviac, teda jednoducho, či máte radi jedlá zo zahraničnej kuchyne. A teda aj buďte konkrétni, ak sa zapojíte do našej otázky, máte šancu získať vstupenky na balet na túto sobotu na 26. septembra 11. hodinu. Hovorím o balente SND, samozrejme, ten bude patriť láske, pretože na javisko sa vracia Romeo a Julia.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Legendárna zábavno súťažná rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
1: Trávu? Nie je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na jednotke.
3: V H&M iba dnes nájom pôdy po novom. Pri ktorých typoch pôdy štát určuje minimálne nájomné? Ako ho vypočítate? Na ako dlho si maximálne pôdu viete prenajať? A kto sa k nájmom pôdy nedostane? Zmeny v nájmoch pôdy v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
5: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite

700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sa bude zaoberať vysokými cenami benzínu a nafty. Premiér Robert Fico vyzval na spoločný postup Európskej únie. Kyjev oznámil, že je pripravený na energetické prímerie s Moskvou. Podľa Donalda Trumpa by mohlo dôjsť dohode. Dnes polooblačno, ojedinele prehánky, s teplotou najviac do 21 stupňov. Dobré ráno, od mikrofónu želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vládny kabinet dnes rozhodne o ďalšom postupe v súvislosti s drahým benzínom a naftou. Včera o tom informoval premiér Robert Fico, pričom kritizoval nečinnosť Európskej únie. Podľa opozície je však na miesto hľadania riešenia hľada vinníka, čiže úniu.
2: Cieľom našej vlády je držať ceny palív v druhej polovici najlacnejších krajín Európskej únie, konštatuje premiér Robert Fico zo Smeru SD.
3: Sledujúc vývoj cien, je však potrebné siahnuť po všetkých možných prostriedkoch, aby náš vládny cieľ bol realistický. Z toho dôvodu pripravíme viaceré alternatívy postupu, opierajúc sa pritom o zákon o cenách a o dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft.
2: Za rastom cien vidí vojny, chamtivé ropné spoločnosti a neschopnosť urobiť niečo spolu v rámci Európskej únie. Opozičné strany naopak kritizujú premiéra, že stále nenašiel riešenie, kým oni ich majú viacero. SAS navrhuje zníženie daní na pohonné látky, hnutie Slovensko zdanenie Slovnaftu a PS by zaviedla palivové šeky pre domácnosti, pokračuje podpredseda PS Ivan Štefunko.
4: Navrhujeme podľa vzoru Portugalska dotácie pre najohrozenejšie sektory. No a zároveň Česko monitoruje marže na čerpačkách, ale aj rafinérii. To sú veci, ktoré by mala táto vláda implementovať dnes.
2: Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD, český zámer je na zváženie.
5: Predpokladám, že vláda bude doslovna v tom, o tomto rokovať a do akej miery pristúpi ku nejakému osobitnému zdaneniu, uvidíme.
2: Podľa premiéra je Európska únia v hľadaní riešení nečinná, zároveň tvrdí, že súčasný vývoj cien palív je dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu únie. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: V sídle Organizácie spojených národov v New Yorku pokračuje druhý deň všeobecnej rozpravy. Vystúpenia počas prvého dňa boli najmä o vojnách, bezpečnosti a otázke o samotnej OSN. Najvýraznejší bol prejav prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Americké médiá hovoria, že sa prihováral domácemu obecenstvu namiesto svetového.
6: Donald Trump prišiel pred svetových lídrov obhajovať svoju zahraničnú politiku. Najviac priestoru venoval Iránu a vojne, ktorú Spojené štáty proti Teheránu vedú. Zopakoval, že americká vojenská operácia zabránila Iránu získať jadrovú zbraň. Zároveň však pripustil, že pred sebou vidí dve možnosti. Dohodu alebo vojenskú eskaláciu. Mám pred sebou veľké rozhodnutie. Podarí sa uzavrieť dohodu s Iránom, ktorá mu umožní obnoviť sa a stať sa ešte silnejším krajinou, alebo Islamskú republiku zničím a urobím to rýchlo, aby už nikdy nemohla zabíjať a ničiť ľudí a krajiny. Americký prezident zároveň vyzval ostatné krajiny, aby sa pripojili k ekonomickej izolácii Iránu. Diplomáciu ale neuzavrel. Predstavitelia Teheránu sa s jeho administratívou v New Yorku stretli. Podľa Donalda Trumpa išlo o dobré rokovanie. Podrobnosti ale nezverejnil. Rázny tón zvolil pred valným zhromaždením aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý vyzval na pomoc Ukrajine. Musíme Ukrajincov chrániť a pred blížiacou sa zimou ich musíme chrániť ešte viac než doteraz. Pokiaľ ide o energetiku, musíme im pomôcť zabezpečiť viac rakiet a dronov a chrániť ich civilné obyvateľstvo. Vo svojom poslednom príhovore na valnom zhromaždení OSN Emmanuel Macron tiež kritizoval svetových lídrov za nečinnosť v konfliktoch v pásme Gazy či na západnom brehu Jordánu. Prioritou pre všetkých je podľa neho otvorenie Hormuzského prielivu. Z New Yorku Filip Jackuliak, Slovenský rozhlas.
1: A dodajme, že dnes vystúpi vo všeobecnej rozprave na 81. zasadnutí valného zhromaždenia OSN aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Prezident Donald Trump sa na pôde OSN v New Yorku stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten vyjadril nádej, že americký líder pomôže ukončiť vojnu s Ruskom ešte pred príchodom zimy. Zelenský zdôraznil, že Ukrajina potrebuje licenciu na výrobu patriotov.
7: Stretnutie prezidentov Donalda Trumpa s Volodymyrom Zelenským na pôde OSN v New Yorku trvalo 40 minút. americký líder pred jeho začiatkom vyhlásil. Myslím si, že uzavrú dohodu. Neprezradím, o akú dohodu pôjde. Veľa o tom diskutujeme, a to aj s prezidentom Putinom. Ukrajinci sú dobrí bojovníci, môžu byť na seba hrdí. Prezident Trump už začiatkom minulého týždňa oznámil tzv. Energetické prímerie. Napriek tomu útoky oboch strán na energetickú infraštruktúru pokračujú. Americký prezident priznal. Rusko tvrdo zasiahli. Ovplyvňuje to ceny nafty, ktoré rastú, budeme o tom hovoriť. Prezident Zelenský po stretnutí povedal, že energetické prímerie by bolo prvým krokom k dosiahnutiu mieru. Nechcem zachádzať do detailov, ale sme pripravení. Keď nebudú oni útočiť na našu energetickú infraštruktúru, teda elektrickú sieť či zásobovanie vodou, potom ani my nebudeme útočiť na ich rafinérie a sklady nafty. Ukrajinský prezident prezradil, že požiadal Trumpa o dodávky interceptorov do systémov Patriot a udelenie licencie Kyjevu na ich výrobu. Zdôraznil, že Rusko na bojisku nevyhráva. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
8: Poľské stíhačky včera nad Baltským morom znovu zachytili ruské prieskumné lietadlo. Poľský minister obrany dodal, že nejde o ojedinelé incidenty, ale o súčasť neustáleho tlaku. Poľské lietadlá tentoraz podľa neho ruský stroj zachytili asi 40 kilometrov od poľského pobrežia. Americkí vojaci sú na ceste do Litvy. Podľa litovského prezidenta Gitanasa Nausédu je to dôležité nielen pre Litvu, ale aj pre bezpečnosť celého regiónu. Litovský premiér Mindaugas Sinkevičius pre BBC uviedol, že jeho krajina vypracovala s ohľadom na hrozby zo strany Kremľa evakuačné plány a v prípade ruského útoku sa bude brániť. Približne 150 katolických kňazov, mníchov, arcibiskup aj rehoľníčky z celého sveta sa včera zúčastnili na protestnom pochode do Vatikánu, aby vyzvali na ukončenie genocídy v pásme Gazy. Demonstranti niesli transparent s menami 300 detí, ktoré zahynuli počas vojny Izraela s militantmi v Gaze a južnom Libanone.
1: Je 7 hodín 7 minút. Novela občianskeho zákonníka je aj dnes na programe rokovania Národnej rady. Druhé čítanie poslanci otvorili v útorok s tým, že hlasovať budú až po prerokovaní návrhu z dielne ministra spravodlivosti Borisa Suska zo smeru SD. Zatiaľ, čo koalícia jeho novelu podporuje, opozícia v nej vidí viacero medzier. Najčastejšou výčitkou je krátkosť času, ktorú občania majú na to, aby sa na rozsiahle zmeny pripravili.
9: Vzťahy medzi občanmi sa majú uľahčiť, štát im chce dať väčšiu autonómiu. Zaviesť sa majú nové inštitúty, napríklad dedičská zmluva či správca dedičstva. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD vysvetľuje, že už nemá ísť len o súbor zákazov a príkazov.
10: Občianský zákonník bude upravovať vzťahy, ak sa strany nedohodnú týchto vzťahov inak, to znamená, bude stanovať mantinely, v rámci ktorých si občania môžu upraviť svoje vzájomné právne vzťahy tak, ako im to bude vyhovovať.
9: Hoci opozícia súhlasí, že občiansky zákonník musí prejsť novelizáciou, jej poslanci sú presvedčení, že prichádza narýchlo a ľudia nebudú mať dosť času sa na zmeny do leta 2027, kedy má začať platiť, pripraviť. Poslankyňa SAS Mária Kolíková navyše ministrovi vyčíta, že sa pokúša o zjednotenie občianskeho a obchodného práva bez toho, aby zároveň zmenil zákon o obchodných spoločnostiach.
11: Prečo je dôležitý zákon o obchodných spoločnostiach? Startupy. Pre startupy treba nové formy obchodných spoločnosti. Mohli sme mať jednoeurové SROčky, kde sme mohli veľmi flexibilne upraviť vzťahy medzi investormi, medzi tými, čo rozbiehajú to podnikanie.
9: Novela je tak podľa nej premárnenou šancou na zlepšenie podnikateľského prostredia. Boris Susko sľubuje, že zákon o obchodných spoločnostiach sa ešte bude meniť. Zároveň nový občiansky zákonník neohrozí už existujúce právne normy.
10: Konkrétne druhý právnických osob, tak ako sú v obchodnom zákonníku, zostanú zachované. Jediné, čo sa mení, je, že sa zjednodušuje systém zmluvného práva. Všetci budú postupovať zmluv podľa občianskeho zákonníka.
9: Doteraz sa obchodné zmluvy uzatvárali na základe obchodného zákonníka. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Prezident Peter Pellegrini odvolá ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, zrejme v priebehu budúceho týždňa. Povedal to počas svojej pracovnej cesty v USA s tým, že splní, čo sľúbil. Od predsedu vlády Roberta Fica zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Envirorezortu a po odvolaní Tarabu ho preto pravdepodobne poverí dočasným riadením ministerstva.
12: Dohodnem sa, ako je k dispozícii predseda vlády, pretože ten akt podania demisie alebo odvolania ministra by mal byť za účasti premiéra, ktorý návrh na odvolanie priniesol. A je teraz na predsedovi vlády, či bude chcieť prísť s návrhom na ministra, ktorý možno nebude ani z jednej, ani z druhej strany toho konfliktu a možno kvalitatívne môže prispieť k upokojeniu situácie na rezorte, alebo bude trvať na tej nominácii koaličného partnera.
1: Nominantom koaličnej SNS na nového ministra životného prostredia je súčasný štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa, o ktorom prezident povedal, že na Slovensku sú lepší kandidáti ako je on.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Večer sa začne 61. ročník bratislavských hudobných slávností. Festival má ambíciu ponúknuť návštevníkom špičkové interpretačné umenie a dramaturgia skladá program zo známych aj málohraných diel.
13: Slovenská filharmónia uvedie 3 koncerty, otvárací a záverečný. Tretím je v Bratislave prvé koncertné uvedenie Belliniho opery Capuletovci a Montekovci. Festival rámcujú symfónie Gustava Mahlera, pripomína generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Turner.
14: Máme program zostavený z diel Jana Levoslava Bellu, Wolfganga Amadea Mozarta. V druhej polovici zaznie prvá symfónia Gustava Mahlera D-dur Titan. Dirigentkou bude austrálska dirigentka pani Simone. Záverečný koncert, na tom zaznie tiež Mahlerova symfónia, ale v tomto prípade dvojka a dirigentom bude japonský majstro Yutaka Sado.
13: Pod dobré meno festivalu sa podpisuje jeho dramaturgia, orchestre, dirigenti a solisti, hovorí hlavná manažérka Izabela Pažitková.
15: Spomenula by som klaviristu Arkady Volodosa, huslistu Leonidasa Kavakosa a so švajčiarskym orchestrom Il Pomodoro. Solistom bude tenorist Michael Spires.
13: Jeden z večerov bude patriť tenoristovi Petrovi Dvorskému, ďalší skladateľovi Vladimírovi Godárovi. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
16: Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v príprave na blížiace sa 4 zápasy Ligy národov. Včera v Poprade tréner Vladimír Vajs oslávil 62. narodeniny a národný tím mal na programe tréning otvorený pre verejnosť. Zraz pod Tatrami je špeciálny peré popradského rodáka stredopoliara Tomáša Riga.
17: Zatiaľ sme boli iba na hoteli, ale verím, že keď budeme mať nejaké voľno alebo niečo, tak v Tatranskej im niečo ukážem a môžu kľudne za mnou prísť a spýtať sa, pretože tam poznám každú uličku.
16: Na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov sa slovenskí reprezentanti stretnú v skupine so Švédskom, z USA, Nemeckom a Fínskom. Svetový šampionát sa bude hrať v Kanade od 26. decembra do 6. januára 2027. Slovenský reprezentant Martin Gernát nebude pokračovať v kontinentálnej hokejovej lige. 33-ročný obranca podpísal zmluvu so švajčiarskym Davosom do konca aktuálnej sezóny. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja potrestala útočníka Dukly Trenčín Samuela Krajča za predstieranie pádu v 3. kole domácej najvyššej súťaže na ľade Liptovského Mikuláša. 24-ročný krídelník dostal pokutu vo výške 10% z mesačnej mzdy. Slovenské hádzanárky vstúpili do záverečnej fázy prípravy na domáce majstrovstvá Európy. V kádri opäť nie je dvojnásobná hádzanárka roka Adriána Holejová, tréner Jan Beňadik.
18: V októbri tam začali určité problémy a vystupňovali sa rôznymi rozhovormi na konci roka. Pokiaľ sa niekto rozhodne, že tu nechce byť, tak tu nie je. A slečna Holejová sa rozhodla, že tu nebude.
16: Holejová s týmto tvrdením nesúhlasí a podľa jej slov je zranená. Budúcoročné majstrovstvá sveta v hokejbale sa uskutočnia na Slovensku. Dejiskom 17. svetového šampionátu mužov a 11. žien bude Poprad. Majstrovstvá sveta sa vrátia na Slovensko po 8 rokoch. Na majstrovstvách Európy v boxe v kategórii Elite v Sofii Tamara Kubalová podľahla Polke Krovkovej 2-3 na body. Slovenská pestiarka tak nepostúpila do semifinále v hmotnostnej kategórii do 65 kg.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vláda má rozhodnúť o ďalšom postupe pri vysokých cenách palív. Pokračovať bude 61. schôdza Národnej rady. Poslancov čaká aj hlasovanie o prediskutovaných bodoch. Bezpečnostná rada OSN sa bude zaoberať témou umelej inteligencie. Témou diskusné relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú finančné tresty za záškolactvo.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes bude premenlivá veľká, na juhu miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky od 1700 metrov sneženie, teplota 16 až 21, v severnej polovici 11 až 16 stupňov, slabý miestami prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa spočiatku prudký vietor až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: A ranné vysielanie boli s vami editor Rado Tomeš, od techniky Lucia Cibíková a od mikrofónov Elena Koričánska, Samuel Prekop a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
19: Ako to vyzerá na cestách práve teraz? Vstúpanie na Bielú horu z Trstina je v zákrute odstavený kombajn s defektom a rátajte so zdržaním. Kolóna to 10-minútová je na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, 15 na D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov, 10 je to v Rovinke na hlavnom ťahu, takisto 10 na R7 pri vjazde Šamorín Severd smerom do Bratislavy a 20 na R1 za Sereďou smerom do Trnavy. Ešte radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovná v smere do centra. Dávajte si pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
19: Pekné ráno želá dnes dvojica Juraj Zváč a Richard Šimegi. Všetko najlepšie aj dvom meninovým oslávenkyniam Zdenka a Zdena, a nie je toto isté meno, takže všetko naj. Napíšte nám, či máte radi a konkrétne ktoré jedlá zo zahraničnej kuchyne, alebo teda z ktorých krajín, pretože máte šancu získať vstupenky na balet SND Romeo a Julia. To bude nesmrteľná, teda nádherný balet na nesmrteľnú hudbu Sergeja Prokofieva, ktorý má premiéru v minulej sezóne. Máte šancu získať dve vstupenky za jediný komentár. Niektorí nám už aj píšete na Facebooku. Máme radi rôzne kuchyne, píše nám Adriana. Na každej dovolenke si doprajeme nejaké tie miestne tradičné jedlá. Tak čakáme aj na váš názor. A toto je naša hudba.

0: Občas aj vy navštívite klientské centrum však, tak odborníčka Katarína Dudová nám pripomenie, že v tomto slovíčku nemá miesto žiadny dlžeň.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo klientsky používame v mnohých slovných spojeniach.
3: Klientské centrum, klientská zmluva, klientská platba, klientský vklad a podobne.
2: V jazykovej praxi sa stretávame s krátkou aj dlhou podobou prípony.
3: Pri výbere spisovného tvaru prídavného mena klientsky zohráva v slovenčine dôležitú úlohu pravidlo o rytmickom krátení, ktoré nedovoľuje, aby po sebe nasledovali dve dlhé slabiky.
2: Prečo nemáme používať tvar klientské centrum?
3: Pretože v jednoslabičnom slove klient je dvojhláska je, ktorá sa v slabike správa ako dlhá samohláska, nemôže po nej nasledovať ďalšia dlhá slabika ský. To je dôvod, prečo spisovná slovenčina nepripúšťa podobu klientské centrum s dvoma dlhými slabikami za sebou, hoci ju používatelia jazyka pomerne často využívajú.
2: Takže zopakujme.
3: V spisovnej slovenčine sa v prídavnom mene klientsky jednoznačne uplatňuje prípona sky s krátkym i.

0: 7.30 bude pol 8. Pekné ráno. Aj Eros Ramazzotti a Tina tu bude, zostaňte s nami.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Tradície žijú dovtedy, kým ich spievame, tancujeme a odovzdávame ďalej. Festival Tradovania opäť spojí hudbu, tanec, remeslá aj rodinné dielne. Porozprávame sa o tom, že tradovať znamená nielen uchovávať minulosť, ale dať jej aj nový život v súčasnosti. Naši hostia, Barbora Morongová a Ján Ťapák, vás pozvú na festivalový program, ktorý pripomenie, že tradície majú stále svoje miesto. Počúvajte dnes po 12.30. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
4: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
5: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
4: Tým chcem povedať to, že
5: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
6: Skvelý človek, skvelá herečka.
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
4: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
6: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
5: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
1: Zelená vlna.
0: Poďme na ceste, ako to vyzerá práve teraz tu na západe. Pozor si dajte na staršiu nehodu, vstúpaní na Bielu horu. Z Trstina je v zákrute odstavený kombajn s defektom, rátajte so zdržaním. Máme kolóny, je to na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, a to 15 minút. Rovnako sa zdržíte aj na ďalších ťahoch, na D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov, v rovinke na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy 15 minút, je to aj na R7 pri vjazde Šamorín sever v smere do hlavného mesta 25 minút, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy a 10 na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Do 12. vojaci priebežne uzatvárajú úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: linke je meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno želám.
0: Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
1: Do poludnia bude skôr taká premenlivá, prechodne až zväčšená oblačnosť. V tých popoludnejších alebo skôr podvečerných hodinách už výrazné zmenšovanie oblačnosti do jasná až polooblačná. Zrážky sa ak vyskytnú, tak len ojedinele, a to skôr v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky. Za tejto situácie denná teplota o stupeň či dva vyššie ako včera, že väčšinou 16 až 21 stupňov. Bude fúkať prevažne severozápadný vietor, ktorý hlavne do poludnia zosilne do 30 km za hodinu, k večeru však bude vietor slabnúť.
0: No a nazvime si aj trend alebo výhľad na ďalšie dni.
1: V noci zo stredy na štvrtok bude málo oblačnosti a preto nočná teplota bude ešte nižšia ako dnes. To znamená to, že väčšinou 9 až 4 v údoliach, v Trenčianskom kraji to môže byť miestami okolo 2 stupňov. Ráno ojedine sa môže vyskytnúť mla, cez deň bude pribúdať oblačnosti a opäť budú zrážky miestami. Za tejto situácie denná teplota väčšinou 16 až 21 stupňov. V ďalšie dni bude pokračovať skôr to oblačné opäť počasie, i keď zrážok na západe bude menej, denná teplota sa nebude meniť, väčšinou bude 16 až 21 stupňov. Výrazné zmenšenie oblačnosti očakávame cez víkend a postupne sa aj teplota zvýši. V nedeľu očakávame zatiaľ najvyššiu dennú teplotu ako celý deň, väčšinou tých 20 až 24 stupňov.

0: 7.44, pred 3/4 na 8 niečo pre tých, ktorí uvažujú nad kúpou chalupy so záhradou.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Chcete si zaobstarať záhradu alebo chalupu? Inšpiráciu ako na to ponúka permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
2: Kedysi dávno mi jedna múdra žena, keď sme cestovali po Švédsku, tak mi hovorila, že keď budeš mať záhradu, tak najprv si ju odpozoruj vo všetkých 4 ročných obdobiach a pokúsaj ju pochopiť, kým urobíš veľké zmeny. Trošku poodstúpiť, veľa pozorovať a naozaj skúmať, čo tam mám, je za mňa veľmi dobré. Ale samozrejme, že keď to je celé porastené nejakým náletom a ja tam chcem pestovať zeleninu, tak s tým niečo spraviť musím. Ale veľmi dobre je uvažovať aj nad tým, že aké tam mám zdroje, ako využijem všetky tie prvky, ktoré tam mám, práve možno niektoré stromy, ktoré vyrúbem, alebo staré mŕtve stromy, môžu byť skvelým základom do pôdy. Takže naozaj využívať to, aby sa nám čo najviac točili zdroje na pozemku. Živiny, voda, energia. Aby sme vedeli čo najviac kruhovo využiť to, čo máme.
0: Čiže keď kupujeme nejakú novú chalupu, rodinný dom alebo už s existujúcou záhradou, radšej si ten odstup zanechať, ako ste povedali, alebo teda nerobiť unáhlené rozhodnutia, nejaké predčasné, a trošku s tým žiť, možno len vykosiť tú džunglu tam, to prerastené, a čakáte možno, že ako sa to všetko bude vyvíjať.
2: Trošku si to odpozorovať je výborné, ale na druhú stranu musím povedať, že keby som teraz nanovo robila záhradu, tak oveľa viac idem aj do takých väčších zmien reliefu, práve smerom k tomu, že zadržiavať viacej vodu, a ja som bola taká príliš opatrná, že robím zásahy iba postupne, a teraz by som asi naprvu si tam zavolala nejaký malý bagrík a naozaj si to nadizajnovala podľa toho dlhodobého zámeru a potom z toho pokusovala.

0: 7.50. A poďme do Bojníc, pretože v Bojniciach boli v uplynulých dňoch ľudia z partnerských miest zo zahraničia a naozaj neprišli s prázdnymi rukami. Obyvatelia a návštevníci Bojníc mohli vďaka nim ochutnať rôzne špeciality, jedlá a nápoje, typické pre dané mesta. Tak čo priniesli z talianskej Rosty, Igorovi Roškovi povedal starosta Domenico Morabito.
1: Allora, abbiamo portato dei biscotti locali, che sono dei biscotti tipici del nostro paese.
2: Priniesli sme biscotti, ktoré sú lokálne a sú vlastne charakteristické pre náš región.
1: E del miele, che è un miele che facciamo proprio nel nostro paese.
2: A med, ktorý vlastne je z našej obce.
1: Sono dei biscotti tipici del nostro paese proprio e propri della regione del Piemonte dalla quale noi proveniamo.
2: Sú typické pre obec a region Piemonte, z ktorého pochádzajú.
3: Mnohé zahraničné krajiny majú gastronomické produkty, na ktoré chcú nalákať zahraničných turistov. V prípade sušienok z talianskej Rosty tomu tak nie je.
1: È una cosa comune che mangiano tutti, sì. Ano, non è un prodotto turistico.
2: Nie je to výrobok turistický, je to skutočne lokálny, ktorý konzumujú miestni obyvatelia.
0: Ten uplynulý víkend v Bojniciach nebol iba o spomínaných jedlách. Akú pomyselnú ideu mal, to vám povieme o hodinku. A vy nám za ten čas napíšte, aké jedlá zo zahraničnej kuchyne vy máte radi. Ak sa zapojíte, máte šancu získať vstupenky na balet SND už na túto sobotu na 11. hodinu. Bude to Romeo a Julia.
4: Facebook Rádia Regina Západ.

0: cítiť sa? Chápem. Ale vitamíny? A keby si videl ten jeho výraz. Vždy som vedela prečítať chlapov, ale tento mi naháňa akurát tak hrôzu. Ja ti hovorím, ten mladý Brenko nie je v poriadku.
1: Vraždy v dolinách. V premiére. V pondelok večer. Na Jednotke.
2: V HN iba dnes nájom pôdy po novom. Pri ktorých typoch pôdy štát určuje minimálne nájomné? Ako ho vypočítate? Na ako dlho si maximálne pôdu viete prenajať? A kto sa k nájmom pôdy nedostane? Zmeny v nájmoch pôdy v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh,

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislava získa prvé dva mestské nájomné byty od developera. Skalica otvorí zastávku venovanú hercovi a spevákovi FK Veselému. Dnes bude na západnom Slovensku premenlivá oblačnosť s teplotou do 21 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Vláda by mala dnes rozhodnúť o ďalšom postupe v súvislosti s vysokými cenami palív na Slovensku, informoval o tom premiér Robert Fico. Vyhlásil, že vláda pripravuje viaceré alternatívy postupu, opierajúca o zákon o cenách a o dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Zároveň obvinil Európsku úniu ako celok, že necháva všetky členské krajiny na pospas hrozivým dopadom ropnej krízy.
2: To, že sa od nás členských štátov očakáva, že budeme na úkor dôchodkov či zdravotníctva alebo školstva kompenzovať astronomické ceny pohonných hmôt, je nielen ukážkou neschopnosti Európskej únie, ale predovšetkým cynizmu Európskej únie. A to nám ešte Európska komisia pod hrozbou sankcií prikazuje šetriť.
1: Vývoj cien pohonných látok je podľa premiéra dôvodom na okamžité zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie. Podľa predsedu PS Michala Šimečku vlády v iných štátoch vedia, čo majú robiť. Len slovenský premiér sa sťažuje na Európsku úniu.
3: Neviem, čo si predstavuje, že Európska únia urobí. Európska únia môže napríklad presadiť nejaký typ celoeurópskeho zdanenia rafinérií alebo teda veľkých firiem. No ale tu na Slovensku sme to mohli urobiť dávno, naopak, veď nám Slovnaft dlží 500 miliónov, ak sa nemýlim, ktoré sú nevybratá daň. Dlhodobý plán možno by bol spoločne nakupovať napríklad ropu. Ale opäť, to je napríklad pán komisár Ševčovič, ktorý tieto veci má na starosti, ktorý je nominant Smeru.
1: Finančná správa počas letnej kontrolnej a preventívnej akcie Horúce leto 5 urobila viac ako 3100 kontrolných nákupov. Preverovala tiež dodržiavanie povinnosti evidovať tržby prostredníctvom registračných pokladníc. V sledovaných skupinách podnikateľov vzrástli evidované tržby po kontrolách a upozorneniach takmer o 2 milióny 400 tisíc eur, povedal to hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč.
4: Za zistené porušenia uložili kontrolóri pokuty v celkovej výške 586 980 eur. Priemerná výška uloženej sankcie dosiahla 1165 eur, pričom najvyššia pokuta predstavovala 5500 eur. V 8 prípadoch bol zároveň uložený zákaz predaja z dôvodu opakovaného porušenia zákona.
1: Hlavné mesto získa v Bratislavskom Ružinove prvé dva mestské nájomné byty od súkromného developera. Do vlastníctva hlavného mesta prejdú dva trojizbové byty po kolaudácii na jar budúceho roka. Bratislava má dlhodobo akútny nedostatok nájomných bytov. Snaží sa preto rozširovať fond mestských nájomných bytov. Mesto Skalica pokračuje v projekte tematických autobusových zastávok venovaných významným miestnym osobnostiam. Príbudne v poradí tretia zastávka, tentoraz venovaná hercovi a spevákovi Františkovi Krištofovi Veselému. Slávnostne ju aj za prítomnosti jeho céry Evy Veselej otvoria predpoludním o 11. hodine na Nádražnej ulici. Viac povedala Sára Surová z oddelenia marketingu a cestovného ruchu mesta Skalica.
5: Celý priestor zastávky je poňatý ako jedno veľké javisko, ktoré prepojí dobovú Skalicu s tromi umeleckými podobami Františka Krištofa Veselého. Uvidíme ho v mladosti na divadelných doskách, neskôr ako galantnú hviezdu filmového plátna a napokon ako speváka v zrelšom období jeho bohatej umeleckej dráhy. Grafický návrh vznikol v spolupráci s dcerou Františka Krištofa Veselého, pani doktorkou Evou Veselou. Súčasťou bude aj prilahlý CityLight, ktorý vizuál doplní o životopis Františka Krištofa Veselého a QR kód s odkazom na jeho piesne.
1: Dnes bude na západnom Slovensku premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, k večeru vyjasňovanie. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu, k večeru bude slabnúť. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Zdravíme na cesty. Staršia nehoda bola vstúpanie na Bielu horu z Trstina. V zákrute odstavený kombajn s defektom, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Novšie nehody sú na ceste medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Blahovom pri predajni. Tam je jeden pruh blokovaný. Na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Bratislavy havaroval kamión. Blokovaný ľavý pruh, pozor, v úseku je aj ustalá mla. Početné kolóny na hlavných ťahoch. Väčšinou je to do 15 minút na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, potom za Jarovcami v smere do centra na Račianskej, Bajkalskej smerom na Jarošovu, na D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov, v Rovinke na hlavnom ťahu, na R7 pri výjazde Šamorín sever. 35 minút je to na R1 za Seredou smerom do Trnavy a 15 v Hlohovci na hlavnom ťahu obojsmerne a na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: 23. septembra vstávate s Jurom Zváčom a Richardom Šimegim a či máte radi jedlá zo zahraničnej kuchyne, konkrétne ktoré sú to, to nám píšte na náš Facebook a máte šancu získať vstupenky na balet Slovenského národného divadla. Na túto sobotu bude to Romeo a Julia. A mimochodom, čo nám píšete teda o tých jedlách, čo všetko vám chutí? Martin píše talianske cestoviny, japonské sushi, maďarské halásle alebo aj viedenský rezeň, česká sviečková a tak ďalej. Tak už naozaj nám robíte chute, píšte ďalej na náš Facebook. A toto vám zahráme.

0: 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Vedeli ste, že prvé centrum krízovej intervencie, tzv. Káčko, vzniklo v roku 2021 v Bratislave ako súčasť nízkoprahového klubu pre mladých s názvom Klub Machovisko. Tak jeho koncept so svojím tímom vytvoril psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro. No a zariadenie funguje ako kamenný kontaktný bod, kde psychológovia poskytujú bezplatnú, anonymnú a rýchlu osobnú psychologickú pomoc a aj krízovú intervenciu. Tak teraz do priestoru ktorú IPčka môžeme nahliadnúť s Jankou Blejovou.
2: Ocitla som sa v miestnosti, kde dominuje zelená farba. Zelená farba pre mňa je farbou nádeje. Simonka, vy ste povedali, že ideme do klubu.
3: Ideme do nášho nízkoprahového klubu, ktorý sa volá Klub Machovisko.
2: Mňa už zaujal ten názov Machovisko. Pod machom si predstavujem takú mekučku, jemnú rastlinu. Asi sa v tých machoviskách dobre chodí.
3: Áno, mach má práve evokovať taký pocit bezpečia, vytvoriť príjemný dojem. Zároveň sa teda hovorí, že keď je mach v lese, tak ukazuje vlastne cestu von z toho lesa. Takže cestu z nejakého tmavého miesta naspäť k svetlu. Ideme teda dolu schodami. Tu už sme v tom machovisku. Máme dve miestnosti, ako vidíte, majú tu k dispozícii gauč, Xbox, akvárko, stenu s omalovankou, ktorú si vedia vyfarbovať. Takže už z toho prvého dojmu vidíte, že je to naozaj cieľené na tých mladých ľudí a na tie aktivity, ktoré ich môžu zaujať.
2: Barbarka, máte spočítaných, koľko mladých ľudí sa tu vystriedá, povedzme, za týždeň? Ako to je?
4: Priemerne je to každý deň okolo 10-15 ľudí. Keď máme možno nejakú zaujímavejšiu akciu, tak je to aj 30.
2: Nemám predstavu, čo je zaujímavejšia akcia. Skúsi mi to definovať.
4: Taká zaujímavejšia akcia, ktorá má teda u nás úspech, bývajú ježkoterapie alebo rôzne koncerty a diskusie.
2: Spomínali ste mladých ľudí, ale problémy majú aj starší ľudia.
5: Áno, vlastne tento klub Machovisko, kde sa teraz nachádzame, je jediné miesto v IPčku, ktoré je akoby vekovo ohraničené. Máme ho teda od 13 do 30, keďže takto sa definuje mladý človek, ale všetky ostatné služby IPčka, či už krízové linky pomoci, alebo aj naše káčka, čo sú vlastne poradenské stretnutia, tak na tie naozaj môže prísť alebo zavolať, napísať ktokoľvek bez nejakého vekového ohraničenia.
2: To bola Vaneska. Keď človeka práca baví, baví ho aj preto, že má nejakú spätnú väzbu. Čo je vašou spätnou väzbou?
3: Ono v tej psychológii to nie je také jednoznačné. Jednak preto, že progres mladých ľudí, ktorí navštevujú aj tento klub, nie je lineárny. Takže ono to častokrát nevyzerá tak, že prídu na jedno stretnutie a všetko sa vyrieši a už nikdy nemajú problém. Práve ako keby v tom je tá psychológia iná, možno od iných povolaní, kde ten výsledok je vidno okamžite. A zároveň je veľmi pekné vidieť aj také tie malé kroky alebo postupné posuny, hlavne tých našich mladých ľudí, ktorí sem chodia. Či už v tom, že po nejakom čase vyhľadajú dlhodobú odbornú pomoc, alebo si nájdu prácu, alebo si nájdu nejaký romantický vzťah, alebo nejakým spôsobom rozšíria svoju sociálnu sieť, že naozaj vidieť ten posun v rôznych oblastiach a pre každého je jedinečný.
0: A ten posun späť, teda návrat do tzv. Obyčajného života, je skutočne pre každého iný, jedinečný. Sú ale aj príbehy, kedy jednoducho niet času čakať na zmenu a treba reagovať okamžite. A to už je téma zajtrajšej časti seriálu.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: na stres, spánok alebo energiu a hovorí sa ako o prírodnom pomocníkovi, ale pri nej neplatí, že všetko prírodné je automaticky zdravé.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Ashwagandha je rastlina, ktorá sa v tradičnej indickej medicíne používa už stáročia. Ľudia po nej siahajú najmä vtedy, keď sú v strese, zle spia alebo sa cítia vyčerpaní. A práve preto si získava čoraz väčšiu popularitu. Chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Ashwagandha môže mať určite u niektorých ľudí benefit, najmä u jedincov, ktorí sú dlhodobo pod stresom, pretože patrí medzi tzv. Adaptogény, teda látky, ktoré môžu pomáhať organizmu lepšie zvládať stresovú záťaž. Zároveň by som ju nebral ako nejaký všeliek a doplnok pre všetkých. Tú suplementáciu je dobre vždy nastavovať individuálne podľa toho, aký máme zdravotný stav, cieľ, aké máme dávkovanie typ extraktu k dispozícii a podľa toho, či užívame nejaké ďalšie lieky, aby neboli nejaké možné kontraindikácie. Takže v praxi áno, pri vysokom strese môže dávať zmysel, ale nedávať ju naslepo a konzultovať to s odborníkom.

0: 8.29, takže bude 8:30. My sa pozrieme aj na cesty, ale nie len to. A naša hudba tu na Regine Západ pokračuje aj po 8:30. Zostaňte s nami.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes večer na 24.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Kedy to vypukne?
6: Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
10: Zelená vlna.
0: Aktuálny pohľad na cesty. Máme nehody medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Blahovom pri predajni Rotox. Jeden pruh je blokovaný a na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Bratislavy havaroval kamión. Blokovaný ľavý pruh, pozor, je tam hustá hmla. Máme kolóny 15-minútové, sú na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, potom aj na D2 v Bratislave za Jarovcami v smere do centra, na Račianskej smerom do centra, na D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov, 30 minút je to na R1 za Seredel smerom do Trnavy, 25 na vjazde do Hlohovca z Rišňoviec a 10 na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: hudba roku 80. a presný čas 8:37, to znamená o počasí budeme hovoriť o tom momentálnom, ako bude dnes aj počas zvyšku týždňa. Na linke už je meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Pekné ráno prajem.
0: Takže poďme hneď na aktuálnu situáciu.
1: Takže aktuálne na území západného Slovenska máme väčšinou jasné alebo malooblačné počasie, ale v Trenčianskom kraji je oblačnosť aj zväčšená, tam miestami máme polooblačno až oblačno, zrážky sa nevyskytujú, pofukuje nám severozápadný vietor do 20 km za hodinu a teplota vzduchu je nasledovná, Holíč má 11 stupňov, Senica má 8, Kuchyňa pri Malackách má 9, Bratislavské letisko má 13, Bratislavská Koliba 12, Malý Javorník 8, Kráľova pri Senci má 13 stupňov, Bielý Kostol má 12, Piešťany 12, Mijava 11, Trenčín 13, Prievidza 10, Kamanova 12 a Nitra 12 stupňov, Žikava a Levice 12, Mužla 13 a Hurbanova a Žiharec 13 stupňov.
0: Povedzme si aj to, aké počasie nás bude sprevádzať počas dňa.
1: Očakávame, že bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno, zrážky iba výnimočne, k večeru sa bude vyjasňovať a najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, viac bude severozápadný vietor do 30 a v narazoch to bude ojedinele okolo 45 km za hodinu, k večeru bude vietor slabnúť.
0: A ešte trend alebo výhľad, čo môžeme očakávať počas ďalších dní?
1: Vo štvrtok sa počasie zmení, očakávame, že v noci ešte bude menej oblačnosti, ale nad ránom začne pribúdať a zajtra postupne rýchlo pribúdne oblačnosť na oblačné až zamračené počasie, postupne na viacerých miestach, najmä tak okolo poludnia a popoludní sa budú vyskytovať zrážky v podobe prehánok alebo občasného dažďa, najvyššia teplota vzduchu väčšinou to bude od 16 do 20 stupňov Celzia a viac bude slabý, ale cez deň západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Informoval Cyril Siman, želáme pekne. Na ráno, do počutia.
1: Do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: Whitney Houston 8:46 ešte sa aj usmiala a my sa usmievame nad jedlami, ktoré máte vy radi, napríklad turecká kuchyňa, ale iba pár jedál, píše Lea. My sme sa pýtali teda, na ktoré jedlá si radi spomeniete, alebo ktoré zahraničné kuchyne máte radi. Grécka kuchyňa napríklad a samozrejme maďarská, guláše, langoše a podobne. Maďarská, turecká, grécka, talianská kuchyňa a kuchyňa Blízkeho východu, to má rád zase Ivo. Českú kuchyňu, najmä to webshop nedlo zelo olomoucké tvarôžky, Marian nám píše. A Milka hovorí, my sme už na to starí, najradšej máme našu klasiku, keď vnúčka niečo uvarí, tak radi ochutnáme čokoľvek. Tak naozaj tých chutí, to je vlastne nekonečné však. Napríklad taká šunka z Nemecka, predstavte si sušenky z Talianska, aj takéto dobroty mohli ochutnať obyvatelia a návštevníci bojníc počas uplynulého víkendu, pretože tam do mesta ich priniesli zahraničné partnerské obce. V rámci podujatia ľudia ľuďom tam zavítali naozaj viaceré národy a malo to aj viacero aktivít. Igorovi Rožkovi viac povedal riaditeľ kultúrneho centra v Bojniciach Vojtech Bartko.
1: Oslavujeme 60. výročie znovu udelenia mestského štatútu v novodobých dejinách, čiže v 20. storočí, a pri tej príležitosti sme si prizvali alebo pozvali aj naše partnerské mesta, s ktorými Bojnice udržujú dlhoročnú komunikáciu, ale teda hlavne vzťahy.
2: Do Bojnic tak prišli zástupcovia českého Jeseníka, nemeckého Bad Krocingenu, poľského Zátora a talianskej Rosty.
1: Dokonca aj takých, s ktorými momentálne sa tak trošku spoznávame, a to s francúzskym mestom Greux-les-Bains. Takže prišli zástupcovia týchto miest, ktorí priviezli nielen svoje výnimočné špeciality, ale takisto aj dávku kultúry. Takže celý víkend, ktorý je venovaný programu Ľudia ľuďom, tak je vlastne naplnený presne tou ochutnávkou kultúry, dobrého jedla, priateľstva, vzťahov, jednoducho to, čo patrí ku každému jednému mestu.
2: Svoje špeciality priniesli okoštovať aj z nemeckého Bad Krocingenu, hovorí primátor Volker Kieber.
3: My máme rôzne druhy salám, priniesli sme aj údenú švarcvaldskú šunku, okrem toho máme praclíky a tiež rôzne sladkosti.
2: V stánku nemeckého Bad Krocingenu návštevníci mohli ochutnať aj víno z tamojšej oblasti. Vinice tam majú rozlohu 140 hektárov. Zahambiť sa nenechala ani delegácia z Talianska. Tá prítomným osladila život. Pokračuje starosta talianskej Rosty Domenico Morabito.
4: Allora, abbiamo portato dei biscotti locali, che sono dei biscotti tipici del nostro paese.
5: Doniesli sme biscotti, ktoré sú lokálne a sú vlastne charakteristické pre náš región.
4: E del miele, che è un miele che facciamo proprio nel nostro paese.
5: A med, ktorý vlastne je z našej obce.
4: Sono dei biscotti tipici del nostro paese proprio e propri della regione del Piemonte dalla quale noi proveniamo.
5: Sú typické pre obec a region Piemonte, z ktorého pochádzajú.
2: Okrem jedál a nápojov mohli ľudia na námestí spoznať aj kultúru jednotlivých miest a obcí. Počas víkendu však bol pripravený aj ďalší program, hovorí riaditeľ kultúrneho centra Bojnice Vojtech Bartko.
1: Snažili sme sa to tak krásne príjemne zhustiť a tam budeme oslavovať významné výročia mestských organizácií, združení, ktoré tu na poli mesta fungujú už naozaj desiatky rokov.
2: Celý uplynulý víkend v Bojniciach mal aj symbolickú myšlienku.
1: Je to viac menej ukončenie letnej turistickej sezóny, ktorá tu v Bojniciach začína na začiatku mája a končí teda v priebehu septembra, s tým, že sme osadili aj sochu žnice, ktorá spala niekoľko rokov v zákulisí a opäť je vlastne na začiatku mesta a víta všetkých, ktorí prichádzajú do.
0: A okrem na novo umiestnenej sochy žnice počas víkendu v Bojniciach odhalili aj pamätnú tabuľu k 130. výročiu otvorenia hasičskej stanice tamojšieho zboru. Takže k tomu blahoželáme. No teraz to príde, niekoho z vás odmeníme spomínaným darčekom, dve vstupenky na balet Slovenského národného divadla. To bude patriť láske, pretože na javisko sa vracia Romeo a Julia. Na túto sobotu 26. o 11. získava Adriana. Blahoželáme a želáme príjemný zážitok a pozor, aj zajtra máme pre vás pekný darček. Počúvajte našu otázku.
6: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: 8 hodín 54 minút, to znamená o 6 minút, ak dobre počítame, a matematiku sme zvládli však v škole, bude 9 hodín. Z matematiky neprepadol ani Juraj Turist, ten je v štúdiu. Pekné predpoludnie.
1: Pekné predpoludnie, pozdravujem vás páni a samozrejme aj všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.
0: Si sa zatváril tak prekvapene, čiže nebudeme sa pýtať na známku z matematiky, bola to jednotka.
1: Nie, nebola.
0: Povedzme si teda aktuality. Napočítajme do 3, dajme 3 aktuality po 9.
1: No tých zaujímavých, ale aktuálnych tém je skutočne veľa, ale v prvom rade by som upriemol pozornosť na environmentálne problémy, pretože všetci veľmi dobre vieme, ako vyzeralo toto leto, extrémne teploty a sucho, niečo o tom viem aj ja z 8. poschodie z petržalského paneláku, otočené ho na západ slnka, ale konečne sa kompletní prebúdzajú, alebo kompetentní, a suma 35 miliónov eur by mala ísť v najbližšom období na boj so suchom, a to v podobe budovania závlah a vodozádržných opatrení. S tým nepriamo súvisí aj ďalšia pestovateľská téma, to je to, že ľudia sa i v čase meniacej sa klímy snažia staré odrody vrátiť do slovenských záhrad. Jednou z lokalít, kde sa venujú ich pestovaniu, je ovocná škôlka v Moravskom Lieskovom, kam sa pôjdeme pozrieť a pripomenieme si osobnosť známej slovenskej fotografky Zuzany Mináčovej, ktorá sa dožíva významného životného jubilea, úctyhodných 95 rokov.
0: Tých aktualít bolo viac, nedokázal som ich ani spočítať, takže naspäť do školy. Juraj Turist aj s humorom bude. Mne sa páčilo tých kompletných, kompetentných. Niekedy máme pocit však, že tí kompetentní nie sú kompletní.
1: Ako hovoríš? Úplne.
0: Viera Polešovská, tá sa smeje, má pripravené správy. Tie budú asi 4 minúty trvať, takže do 4 vie určite napočítať. Zostaňte s nami, bude to veselé predpoludne dnes 23. Zdravia vás aj Juraj Zváč a Richard Čimigy.
2: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Suterén chirurgického pavilónu Trenčianskej nemocnice opäť zatopila voda z prasknutého potrubia. Slovenské dominanty včera zasvietili na červeno za darcov kostnej drene. Dnes bude na západnom Slovensku premenlivá oblačnosť s teplotou do 21 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara sa transakčná daň zrejme úplne nezruší. Pripustil však jej úpravy.
2: Nie je zatiaľ žiaden nástroj, ktorý by nahradil tento výpadok. A tak, jak si premiér otestoval reakciu novinárov, tak nakoniec bolo povedané, že to až taký dopad nebude mať a že to až sa tak neodrazí na tom, že zrazu ekonomika začne mať extrémny rast hospodársky a neviem, ako sa zmenia tie iné ekonomické ukazovatele.
1: O zrušení transakčnej dane od budúceho roku pôvodne hovoril premiér Robert Fico. Neskôr svoj postoj zmiernil s tým, že peniaze by sa mohli využiť na iné projekty. V Trenčianskej nemocnici včera opäť prasklo potrubie na teplú vodu a znova v priestoroch suterénu chirurgického pavilónu. Rovnakú haváriu tam museli riešiť už pred 2 týždňami, hoci tentoraz podľa vedenia išlo o menší rozsah. Pokračuje hovorkyňa Martina Holecová.
3: Porucha vznikla na pôvodnom potrubí, teda na časti, ktoré nebolo menené v rámci rekonštrukcie v súlade s koncesnou zmluvou. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom nebolo v žiadnom momente ohrozené.
1: S tým, že nemuseli obmedziť prevádzku zariadenia ani meniť program operácií či vyšetrení, na odstránenie následkov bol zároveň opäť potrebný zásah hasičov, ich okresný riaditeľ Jozef Mikšík.
4: Voda sa postupne dostávala do 3 zo 4 výťahových šacht. V spolupráci s technikmi z nemocnice boli odstavené prívody a pomocou čerpadiel bola tá voda odčerpaná.
1: Na druhej strane upozornil, že už nejde o bežnú vec a nepamätá si, že by niekedy opakovane zasahovali pri takomto druhu prípadu. Aj keď podľa hovorkyne Holecovej poruchu odstránili a nemocnica funguje v štandardnom režime, vedenie si je vedomé vážnosti opakovanej situácie a aktuálne vyhodnocujú pripravované opatrenia, aké konkrétne zatiaľ nespresnila. Zároveň ale ubezpečila, že verejnosť o nich budú včas informovať. Vodiči platformy Bolt, ktorá je od júla oficiálnym partnerom bratislavského letiska Milana Rastislava Štefánika pre poskytovanie taxislužby, údajne zámerne rušili objednané jazdy zákazníkom. Argumentovali, že cena za jazdu, ktorá sa v aplikácii zobrazila, je príliš nízka. Hovorkyňa letiska v Bratislave Veronika Demovičová ubezpečuje, že zmluvného partnera požiadali, aby situáciu preveril.
5: Vítame, že platforma Bolt zareagovala okamžite a zabezpečila, že vodiči platformy Bolt nebudú môcť objednávky opakovane odmietať, respektíve v prípade takéhoto konania prídu o prístup k objednávkam z letiska.
1: Cestujúcim letisko odporúča problémy s jazdou nahlásiť priamo cez aplikáciu s uvedením evidenčného čísla vozidla. Pri príležitosti Svetového dňa darcov kostnej drene, ktorý tento rok pripadol na 22. septembra, sa viaceré slovenské dominanty včera večer rozsvietili na červeno. Združenie miest a obcí Slovenska priblížilo, že červené svetlo je symbol krvi, života, solidarity a predovšetkým nádeje pre ľudí, ktorí čakajú na svojho vhodného darcu. Rozsvietili sa dominanty v mnohých mestách. Na červeno zažiaril aj prezidentský palác. Predseda ZMOSu Jozef Božík dodal, že rozsvietenie dominant na červeno je zároveň súčasťou aktivít združenia a jeho snahy budovať československú vzájomnosť. Iniciatívu na Slovensko priniesla nadácia Kvapka nádeje. Dnes bude na západnom Slovensku premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, k večeru vyjasňovanie. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu, k večeru bude slabnúť. 9 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu máme hlásenú na ceste medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Blahovom pri predajni Rotox. Jeden pruh je blokovaný, ďalší aj na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Bratislavu. Tam havaroval kamión. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Pozor, v úseku je hustá hmla. V kolóne si počkáte na diaľnici D2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek 10 minút. To isté vás čaká na D2 v Bratislave za Jarovcami smerom do centra. Na diaľnici D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov sa zdržíte štvrť hodinu. Na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu pol hodinu a na výjazde do Hlohovca z Rišňoviec sa zdržíte len 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Po 9. hodine všetkým vám čo najpohodovejšie predpoludnie. Dnes v 4. septembrovú stredu 23. pozdravujeme všetkých vás, ktorí trávite toto predpoludnie s rádiom Regina Západa. My sa v dnešnom vysielaní budeme venovať téme, ktorá sa dotýka bytostne každého z nás, a to bývania, pretože my Slováci sa podľa prieskumov stále nechceme vzdať vlastného bývania aj napriek rastúcim cenám nehnuteľností, a je to často našim životným cieľom a istotou, avšak mení sa vek osamostatnenia a spôsoby financovania. Takže počúvajte pozorne, o čom budeme hovoriť. Nuž, ak bývaniu a domovom patria aj čo? Predsa komíny. A my sa zaveriame i na blížiacú sa novú vykurovaciu sezónu. Takže pokiaľ chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Od tejto chvíle sú tu pre vás Andrea Gernerová a Juraj Turiz. Nuža, želáme vám príjemné počúvanie.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Veľký hit od kapely Supertramp z roku 1977, Give a Little Bit, ste počúvali v rádiu Regina Západ a ako sme avizovali v úvode, staré odrody sa vracajú do slovenských záhrad, pomáhajú im aj v čase meniacej sa klímy. Jednou z lokalít, kde sa venujú ich pestovaniu, je ovocná škôlka v Moravskom Lieskovom. Práve tam sa uskutočnila exkurzia zameraná na tradičné ovocné odrody. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Desiatky nadšencov aj odborníkov navštívili sad v Moravskom Lieskovom, kde sa už 15 rokov venujú pestovaniu starých odrôd. Exkurziu viedol ovocinár a uznávaný odborník Ľudovít Baš.
2: Sme v Bielých Karpatoch a Biele Karpaty sú veľmi bohaté na historické odrody, pretože tu prebehlo v menšej miere kolektivizácia v minulosti. To znamená, zostali tu staré valy, staré solitéry, staré kopaničiarske záhrady, kde sú práve ukryté miestne lokálne odrody, ktoré nie sú popísané v pomologiách, to znamená, nie sú zaznamenané a sú naozaj unikátom z oblasti Bielých Karpát. Pôjdeme sa pozrieť napríklad k hruške Rúžovke, ktorá je takou originálnou lokálnou odrodou, ale sú to rôzne šemenzie, hajcarky, duhonnatky.
1: V sade majú vysadených zhruba 300 odrôd jabloní, vyše 200 hrušiek a viac ako 50 odrôd sliviek. Rastú tam však aj oskoruše, driene či moruše.
2: Uchovávame ich preto, aby sme ich mohli rozmnožovať, aby ich mohli ľudia spoznať a vrátili sa do záhrad, do krajiny, aby toto kultúrne dedičstvo v podobe tradičného ovocinárstva alebo takej tej starosvetskej formy ovocinárstva zostalo aj pre ďalšie generácie, aby nám to nezmizlo zo života.
1: Staré a krajové odrody sa medzi pestovateľmi tešia čoraz väčšiemu záujmu. Pri ich šírení pomáha aj projekt Sadovo z dielne organizácie Živica. Hovorí jej členka Katarína Lepešková.
3: Máme tu základné školy, ktoré už v minulosti boli zapojené do projektu Sadovo a na svojich školských dvoroch majú v súčasnosti svoj vlastný genofondový sad, čiže majú staré odrody priamo vysadené na svojich školských dvoroch. V tomto roku je zapojených 7 škôl, kde sa chystajú vlastne nové výsadby a toto je 9. ročník, takže za 9 ročníkov bolo vysadených viac ako 600 stromov v viac ako 60 školách.
1: Staré ovocné odrody rastú napríklad aj pri základnej škole vo Vranove nad Topľou. Stará sa o ne učiteľ Marek Hermanovský.
4: Išlo to vysadiť 6 jabloní a 4 hrušky. Dnes už sú to vlastne stromy, ktoré začínajú rodiť. Máme nejaké tie prvé plody. Myslím, že sa vám celkom darí. Tie žiaci, už, ktorí to sadili, už tam na tejto škole vôbec nie sú, ale tí ďalší tu chodia a oni v podstate to obdivujú. Ja mám taký pocit, že sú fakt odolnejšie a nemám žiaden problém. Vláha, to je klasika, ale to, keď sa už to chytí, má to hlboký koreň, takže je to úplne v pohode.
1: Podľa Ľudovíta Vaša zmena klímy výrazným spôsobom ovplyvnila aj pestovateľov. Posledné roky priniesli vysoké teploty a nedostatok zrážok, čo ovocným stromom sťažuje podmienky na rast.
2: Práve v dobe meniacej sa klímy, tak staré odrody práve nachádzajú svoje uplatnenie, svoje miesto, ale tým, ako sú suché roky, tak rýchlejšie miznú, ako by sme chceli. To znamená, že stromy starých odrôd, ktoré sme napríklad zmapovali a ideme po vrúble, tak často nájdeme už suché.
0: Odborníci preto apelujú na to, aby sme sa o stromy viac starali a sadili nové aj pre ďalšie generácie. V čase meniacej sa klímy totiž zohrávajú nezastupiteľnú úlohu. Raz.

0: Vanessa Paradis, Sunday Morning, 9 hodín, 23 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ. Veru tak, staré odrody sa vracajú do slovenských záhrad, to sme samozrejme už spomínali. A poďme na závlažné opatrenia. 35 miliónov eur, takáto suma by mala ísť v najbližšom období na boj so suchom, a to v podobe budovania závlah aj vodozádržných opatrení. O ich potrebe sa hovorí už roky a práve ten aktuálny potvrdil, že nemôže ísť len o reči, ale treba aj kroky v praxi. Viac vie Jana Obrancová.
1: Závlahové systémy a siete na Slovensku máme. V minulosti boli vybudované na ploche asi 350 tisíc hektárov. V prevádzke je však len asi desatina, či dokonca menej. Dôvodom je podľa Jany Holéciovej zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory stav zariadení.
2: Mnohé už aj dávno neplnia ten svoj účel. Boli aj rozkradnuté, sú prestárnuté, skorodované.
1: Práve k zlepšeniu stavu závlahových sústav by mohli prispieť aj peniaze z eurofondov. Ministerstvo pôdohospodárstva aktuálne vyhlásilo 4 výzvy, ktoré riešia problematiku závlah aj vodozádržných opatrení. Minister Richard Takáč.
3: Prvá výzva je to produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur na túto výzvu. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Tretia výzva, produktívne investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah, viac ako 15,5 milióna eur a investície do vodozádržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur. Dohromady je to skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
1: Zapojiť sa plánujú mnohí poľnohospodári, medzi nimi aj Juraj Mačaj z Kráľovej pri Senci.
4: Sa budú chcieť zapojiť mnohí iní poľnohospodári.

0: Osobne si myslím, že tých peňazí tam bude málo.
1: Jozef Šumichrast, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
2: Samozrejme, to si vyžaduje obrovské investície. Teraz sa už nebavíme o investíciách na úrovni 100 000 eur, myslím teraz hlavné závlahové systémy, rozvodná sieť a čerpacie stanice, ale už sa bavíme o miliónoch eur. Tá menšia časť toho je koncové zariadenia, čo vidíme na poliach, či sú to už pivoty alebo kvapková závlaha, to už len jedna časť toho celého, ale zavlažovanie si vyžaduje obrovské investície.
1: To, na koľko projektov peniaze vystačia, ukáže až čas. Časť prostriedkov vyčerpajú poľnohospodári. Časť je určená aj pre štátny podnik hydromeliorácie, ktorý závlahové sústavy spravuje. To, že v tomto smere treba investovať, priznáva aj odborník zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Ľuboš Jurík dodáva, že bez investícií sa situácia dá hodnotiť len ako stagnujúca.
3: Ja si myslím, že dosť stagnujeme. Navštívil som Francúzsko aj Španielsko, kde závlahová stavba, ktorá bola vybudovaná pre 120 000 hektárov, je 120 000 hektárov a u nás tieto záležitosti sú zanedbávané vraj pre vysoké náklady, ale ako náhle zasejú do suchej pôdy a tá plodina nevzíde, tak majú obrovské straty, ktoré by sa tými zvýšenými nákladmi na závlahy kompenzovali. Je to pomerne jednoduchá matematika.
1: Podľa odhadov sa investičný dlh v oblasti závlah na Slovensku pohybuje na úrovni okolo 2 miliárd eur.
4: K spomenutej čiastke bude pomerne ďaleko aj v prípade, že sa naplno vyčerpá 35 miliónov eur, ktoré štát aktuálne zahrnul do eurofondových víziev. Rezort pôdohospodárstva deklaruje, že závlahy chce podporovať i v budúcnosti.

0: Rádio Levandulová. Na Regine je 9 hodín 31 minút. Máme pre vás aj túto. Veru, Maťo Husovský, kapela Komajot a 7 nocí. Už o chvíľu, počkajte si.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Tradície žijú dovtedy, kým ich spievame, tancujeme a odovzdávame ďalej. Festival Tradovania opäť spojí hudbu, tanec, remeslá aj rodinné dielne. Porozprávame sa o tom, že tradovať znamená nielen uchovávať minulosť, ale dať jej aj nový život v súčasnosti. Naši hostia, Barbora Morongová a Ján Ťapák, vás pozvú na festivalový program, ktorý pripomenie, že tradície majú stále svoje miesto. Počúvajte dnes po 12.30.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
5: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
4: Tým chcem povedať to, že
5: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
6: Skvelý človek, skvelá herečka.
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
4: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
6: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
5: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Bratislavu. Havaroval kamión, blokovaný je ľavý jazdný pruh, pozor, v úseku je hustá hmla. V kolóne si počkáte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek 10 minút, to isté na diaľnici D2 v Bratislave za Jarovcami smerom do centra a na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky. Na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu sa zdržíte až pol hodinu, myslíte na to. Na zjazde z diaľnice R1 Nitra západ smere z Trnavy do Nitry v zákrute odstavené nákladné auto a na vozovke sú rozsypané kusy plechov. Prechádzate tadiaľ maximálne opatrne. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Vlastné bývanie zostáva pre obyvateľov Slovenska životným cieľom a dôležitou súčasťou dlhodobého finančného zabezpečenia. Napriek rastúcim cenám nehnuteľností sa ho ľudia nevzdávajú. Podľa reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Simplea považuje 74% Slovákov vlastné bývanie z dlhodobého hľadiska za výhodnejšie ako nájom a 42% ho vníma aj ako formu finančného zabezpečenia na dôchodok. Marcela Jedináková sa viac dozvedela od hypotekárneho analytika Petra Horčiaka.
2: Celkový dopyt po vlastnom bývaní stúpa, ale dostať sa k nemu je veľmi náročné. Na druhej strane Slovensko je vedené medzi top priečky v rámci vlastnenia vlastných nehnuteľností, čo dokazuje štatistika Eurostatu, kde 93,1% Slovákov dneska vlastní vlastnú nehnuteľnosť a býva vo vlastnom. Sme teda vlastne na druhom mieste po Rumunsku. Ak by sme išli ďalej a pozreli by sme sa na celú Európsku úniu a zobrali sme nejaký priemer, tak 68% obyvateľov býva vo vlastnej nehnuteľnostiach v rámci Európskej únie a 32% žije v nájmoch.
3: Rozdiely vznikli už v minulosti.
2: My sme vlastne poznačení veľkou privatizáciou bytového fondu v 90. rokoch. Zároveň nemáme vybudovaný trh s nájomným bývaním na Slovensku a na druhej strane áno, tá dostupnosť sa zhoršuje. I napriek tomu dnes 74% Slovákov stále preferuje vlastniť vlastné bývanie a preferuje to pred nájomným bývaním. A dokonca nevadí im, teda z tých, ktorí sme sa opýtali, respondentov, nevadí ani pokiaľ je to financované hypotékou.
3: Každý z nás sa chce večer vrátiť do útulného bytu alebo domu, ideálne vlastného. V Únii však nie sme jediní, hovorí dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Erika Pastoráková.
4: V Európskej únii z 10, ktorí sú na prvých priečkach vlastnenia nehnuteľnosti, je 8 bývalých krajín socialistického bloku. Čiže je to zjavne pretrvávajúci jav, ktorý tu máme, zdedili sme ho a ďalej v ňom pôsobíme. Priemer Európskej únie je 68% vlastnenia nehnuteľnosti. A keď sa pozrieme na ten druhý protipol, tak napríklad v Nemecku menej ako 50% osôb žije vo vlastnej nehnuteľnosti.
3: Prieskumy Národnej banky Slovenska hovoria o tom, že až 89% aktív je u Slovákov tvorených vlastnou nehnuteľnosťou.
4: Čo nie je úplne ten najlepší ukazovateľ. A dokonca 70% týchto nehnuteľností je tých, v ktorých žijú. To znamená, je to nehnuteľnosť slúžiaca na bývanie.
3: Vlastnenie nehnuteľnosti, ktoré je pre nás dôležité, prináša aj negatíva.
4: Lebo v prípade potreby skutočne nie je jednoduché získať peniaze z nehnuteľnosti, ale z iných druhov aktív by to bolo lepšie. A štúdie poukazujú aj na to, že bohaté krajiny nemajú takú vysokú mieru vlastnenia nehnuteľnosti. To znamená, bohatstvo krajiny nemôže byť merané mierou vlastnenia nehnuteľnosti, čo u nás ako keby vzniká taký dojem toho, že aký sme my bohatí, lebo všetci máme svoje bývanie. To vôbec v ekonomii takto nesúvisí. A dokonca vieme, že je tým do určitej miery obmedzovaný aj trh práce.
1: Silná slovenská preferencia vlastného bývania podľa odborníkov pravdepodobne nezmizne ani v prostredí vysokých cien nehnuteľností. Mení sa však vek, v ktorom sa ľudia osamostatňujú, spôsob, akým hľadajú financovanie, aj nároky na ich vlastnú finančnú pripravenosť.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Sú súčasťou mnohých našich knižníc či zbierok fotografií, gramoplatní či roky starostlivo uschovávaných starých obrázkových časopisov, ako boli filma Divadlo, fotografia Populári, javisko alebo filma Doba. Fotografie Zuzany Mináčovej. Rodáčka z Bratislavy, fotografka Zuzana Mináčová je absolventkou Strednej školy umeleckého priemyslu. Patrí k významným osobnostiam slovenskej fotografie. Po vzostupe nacionalizmu u nás sa presťahovala do Prahy. So Slovenskou vzťah nestratila, napriek veku je dodnes aktívna, aj keď sa dožíva 95 rokov. Viac nám o nej povie Martin Jurčo.
1: Zuzana Mináčová študovala na škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Hneď potom dostala ponuku pracovať ako fotografka v slovenskej filmovej tvorbe a takto charakterizuje svoje najtvorivejšie obdobie.
2: Fotografia dáva hrozné možnosti výpovede a tie 60. roky boli skutočne na to pripravené a ľudia boli veľmi citliví. Na umenie to bola veľmi dobrá doba, pretože ľudia sa umenie zaujímali. Bolo to na umenie veľmi, veľmi príjemné.
1: Vráťme sa do detstva Zuzany Mináčovej. Prekonala mnoho životných zvratov, v ktorých významnú úlohu zohrala náhoda.
2: Bolo to podľa mňa veľmi všetko romantické a tak, ale moc šťastné detstvo som nemala, pretože v 8 rokoch vznikol slovenský štát a odvtedy som videla len ustarostených rodičov a rôzne problémy, o ktorých sa mi nechce ani hovoriť. Na konci som sa dostala do koncentráku a keď som sa vrátila, mala som 14 rokov. Znovu som začala chodiť do školy, ale tie problémy tých mojich spolužiakov sa mi zdali detské a malichelné po tom, čo som ja prežila.
1: Zuzana Mináčová teda prežila koncentračný tábor, ale aj predčasnú smrť manžela Jána. To potvrdilo jej životné nazeranie, ktoré si niesla ešte z detstva. Nevracať sa do minulosti a žiť pre perspektívu zajtrajška.
2: Mňa poslali na prax do filmu po druhom ročníku a keď som videla ten filmový svet a to všetko, tak to sa mi stalo o mnoho zaujímavejšie. Nahovárali ma, aby prišla do zamestnania a ten riaditeľ školy si ma zavolal a hovoril, vy chcete odísť, veď študentské roky sú najkrajšie roky života. Ja som si povedala, no ale tieto predmety, to je ako najlepšie, čo ma čaká v živote. Nie, odišla som. No a v podstate som toto rozhodnutie neolutovala.
1: Zuzana Mináčová je autorkou tisícok fotografií rôznych umelcov, hercov, spevákov.
2: Tieto veci robila som pre Slovkoncert a všelijaké tie hudobné telesa a ja som fotografovala celú vážnu hudbu. Všetkých od Valhalla po madrigalistov. A tým, že ja som o tej hudbe málo, o vážnej hudbe málo vedela, tak ja som sa vlastne dozvedala o tých jednotlivých hudobníkov, o tej hudbe viac ako na koncertoch.
1: Fotografovala aj rôzne cykly. Vznik, hra, kolobehy či zastavenia na ceste. Tie boli ohodnotené odborníkmi najviac.
2: Všetky fotografické výstavy, tak jak vlastne sú dneska ešte salóny, že máte pekné portrétik, pekné zátešie, pekné, neviem, daždík, tak to vystavíte. A ja som prvýkrát vystavila niečo, čo malo logiku, čo malo smysel, čo boli cykly.
0: Fotografke Zuzane Mináčovej želáme veľa zdravia a pozdravujeme ju do Prahy. Ešte pripomeňme, že jej syn Matej Mináč je úspešný filmár.
3: Osobnosť na dnes.

0: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti 100. výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
2: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
1: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
2: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
1: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
2: Viac informácií tradovanie.sk.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
4: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Od októbra bude cestovné vo vlakoch zrejme lacnejšie, zatiaľ na 30 dní. Trnava chce pozemok bývalej botanickej záhrady opäť sprístupniť aj pre verejnosť. Dnes bude na západnom Slovensku premenlivá oblačnosť s teplotou do 21 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Štát zrejme od októbra dočasne zníži cestovné vo vlakoch na polovicu. Počíta s tým materiál, o ktorom dnes plánuje rokovať vláda. Dôvodom sú vysoké ceny nafty a benzínu. Opatrenie má platiť 30 dní a bude sa týkať jednorazových týždenných alebo mesačných lístkov v druhej triede vo vlakoch, ktoré štát dotuje. Ide o vlaky štátnej železničnej spoločnosti Slovensko, vrátane expresov z Bratislavy do Košíc a Leo expresu na trati z Bratislavy do Komárna. Bezplatná preprava pre deti, študentov a seniorov ostane bez zmien. Náklady ministerstvo dopravy vyčíslilo na 5 300 000 eur. V 10 školách testujú rôzne typy inteligentných kamier. Po vyhodnotení projektu bude podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka spustená súťaž. Doplňa, že dopyt obcí po týchto kamerách v školách je obrovský.
6: Nebudeme schopní ho naplniť ako celok. Bude to závisieť od disponibilných zdrojov, ktoré budeme mať v tomto prípade.
5: Cukrovar v Seredi, ktorý na Slovensku funguje už len ako posledný, naplno spustil výrobné linky. Cukrovarnícka kampaň bude tento rok kratšia, potrvá asi 110 dní, pričom produkcia cukru oproti predchádzajúcim rokom výrazne klesne. Jedným z faktorov je zánik výroby na Považí, po ktorom cukor vyrába už len posledný závod v Seredi. Ďalším faktorom je počasie a podľa pestovateľov historicky najhoršie úrody cukrovej repy. Adrián Šedivý zo slovenských cukrovarov.
7: Cukornatosť je relatívne vysoká, hýbe sa na úrovni 17%, ale úrody sú veľmi nízke, dá sa povedať, že na historickom minime, čo bude samozrejme znamenať aj historicky nízku produkciu cukru.
5: V Mijavskej nemocnici otvorili dom ošetrovateľskej starostlivosti. Je určený pre pacientov, ktorí už nepotrebujú nepretržitý dohľad lekárov, no ich zdravotný stav si stále vyžaduje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu. Napríklad po cievnej mozgovej príhode, úrazoch, po chirurgických zákrokoch či po chronických ochoreniach. Námestníčka riaditeľa Miriam Baníková.
8: Máme 16 lôžok, jednu jednolôžkovú izbu, jednu trojlôžkovú, zvyšok sú dvojlôžkové izby. Poskytujeme tu následnú zdravotnú starostlivosť, ktorá môže byť v štandarde na mesiac, ale s možnosťou predĺženia až do 3 mesiacov podľa schválenia zdravotnou poisťovňou.
5: Ide o prvé zdravotnícke zariadenie tohto typu v rámci nemocníc Trenčianskeho kraja. Starostlivosť o bývalú botanickú záhradu na Botanickej ulici v Trnave prevezme na svoje plecia mesto. Pozemok so zaujímavými a v niektorých prípadoch aj vzácnymi stromami mu prenajme Slovenská technická univerzita na 10 rokov za 1 euro ročne. Podľa radnice na pozemkoch sa nachádzajú vzácne druhy stromov a rastlín. V súčasnosti je areál uzatvorený a neprístupný pre verejnosť. Mesto Trnava má záujem areál bývalej botanickej záhrady prevádzkovať a udržiavať ako park prístupný verejnosti. Dnes bude na západnom Slovensku premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, k večeru vyjasňovanie. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu, k večeru bude slabnúť. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
9: Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Bratislavu. Havaroval kamión, blokovaný je ľavý jazdný pruh, pozor, v úseku je hustá mla. V kolone si počkáte aj na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu, tam sa zdržíte až 20 minút. V Lohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rínku sú uzavreté, obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značenie. Cestu medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov, odklonom premáva aj autobusová linka. Želáme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
9: Sme radi, že aj po 10. ostávate s nami v spoločnosti Rádia Regina Západ a veru. Dnes nad ránom o 2:05 sa skončilo astronomické leto, kedy nastáva jesenná rovnodennosť, čo mnohým pripomína aj blížiacu sa vykurovaciu sezónu. My sme sa pri tejto príležitosti vybrali aj do Piešťan, kde mali európsky kominári konferenciu a neviem, či viete, ale pán Julius Šoltes bol významný pedagóg a fyzik, ktorý bol kľúčovou osobnosťou fyzikálnej olympiády na Slovensku a na jeho počesť sa každý rok tradične organizuje Šoltesové dni na Univerzite Komenského, kde sme sa boli pozrieť a môžeme vám tak sprostredkovať atmosféru a aj to, že práve fyzika vie byť skutočne zábavným predmetom. Kde sa vzali, si zoberieme na paška Lokše, ktorých sezóna sa práve začína. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej sú tu pre vás Andrejka Gernerová a Juraj Turis.
4: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodový deň z rádiom Regina Západ. Je 10 hodín 13 minút a s nástupom chladnejších dní sa čoraz viac diskutuje o bezpečnosti prevádzky vykurovacích zariadení, ktoré neraz spôsobujú ich používateľom problémy a v mnohých prípadoch aj nešťastia spojené s požiarmi. Tejto problematike sa venovala aj nedávna medzinárodná konferencia kominárov v Piešťanoch. Hlavnou témou bolo zjednotenie legislatívnych a technických pravidiel pre komíny, dymovody a tepelné spotrebiče v rámci krajín Európskej únie. Zaujala aj Vlastu Cigánkovú.
1: Jednotné európske normy majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť a prevádzku vykurovacích systémov v domácnostiach aj priemyselných objektoch, vysvetľuje riaditeľ Komory kominárov Slovenska Peter Šuľan.
2: Jednotná legislatíva v celej Európskej únii, komín by sa mal hovoriť v každom štáte, že je komín, dymovod je dymovod, spotrebič je spotrebič a máme spoločnú normu, aby sme sa zjednotili celej Európskej únii a teraz sú také problémy, že máme tu ventilačky, tepelné čerpadlá, rekuperácie, podobné veci, ktoré majú dymovody, komíny a od nich tiež nastávajú požiare, tak sa chceme pripraviť dopredu, vytvoriť jednotný spoločenský predpis, ktorým by sme tieto veci čistili, kontrolovali, aby nedochádzalo k požiarom a stratám ľudských životov.
1: Počas vykurovacej sezóny môžu byť častou príčinou požiarov tepelné spotrebiče alebo komíny. Preto je spolupráca hasičov a kominárov veľmi dôležitá, uviedol riaditeľ odboru požiarnej prevencie prezídia hasičského a záchranného zboru Gabriel Mego.
3: Obidve tieto organizácie majú jeden spoločný cieľ, znižovanie požiarovosti počas vykurovacej sezóny a tá požiarna prevencia z hľadiska komínov a tepelných spotrebičov.
1: Odbornú osvetu v oblasti vykurovania a kvality ovzdušia prezentovala na konferencii Slovenská agentúra životného prostredia, a to prostredníctvom projektu LIFE, ktorý sa venuje kvalite ovzdušia, vysvetľuje Jana Janštová.
4: V rámci projektu máme niekoľko aktivít zameraných na dva základné problémy, ktoré sa najviac podieľajú na zhoršovanie kvality ovzdušia. Tými sú lokálne vykurovanie a doprava. Venujeme sa školám, škôlkam, problematike aj tej udržateľnej mobility, aj vykurovania. Takisto veľmi intenzívne spolupracujeme so samosprávami.
1: Aj v tejto oblasti ponúka agentúra viacero osvetových aktivít.
4: Takou najzaujímavejšou a asi aj najvystižnejšou sú demonstračné aktivity prostredníctvom nášho prívesu, kde máme piecky, kde priamo demonstrujeme, ako správne pripraviť drevo, zakúriť, ako udržiavať zariadenie na vykurovanie v poriadku.
1: Gabriel Mego verejnosť upozorňuje.
3: Je určite lacnejšie zabezpečovať pravidelnú kontrolu, údržbu komínových telies osobami, ktoré majú či už technické vybavenie, ale predovšetkým tie odborné vedomosti. A kominári sú jedni z nich. Čiže podstata je prevencia a chránenie majetku, lebo keď vznikne požiar, tie škody zvyknú byť naozaj veľmi vysoké.
0: To je pravda, ja ešte dodám, že Komora kominárov Slovenska združuje viac ako 230 firiem.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ a v tejto chvíli zameriame náš pokus na gastronómiu, pretože najchutnejšie sú iba s masťou. Kde sa vlastne vzali? Lokše.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Daj si lokeš. Daj si lokše. Počula som často od mojich svokrovcov, ktorí vedia pripraviť tie najlepšie lokše na svete. Vedeli ste o tom, že história lokší siaha až do Rakúsko-Uhorska? Keďže na ich výrobu nie je potrebných veľa súrovín, tak boli veľmi obľúbené vo všetkých vrstvách obyvateľstva. Postupne sa stali vyhľadávaným jedlom, ktoré je už teraz súčasťou nielen husacích hodov, ale aj ostatných hromadných oslav, ako sú fašiangy, dožinky či hodové slávnosti v mestách a obciach. Lokše sa vyrábajú z varených zemiakov, ktoré sa nastrúhajú najemno, zmiešajú sa s múkou, posolia sa a vytvorí sa cesto. To sa potom vyvaľká, na čo najtenšie placky, a tie sa pečú na sucho, najlepšie na rozpálenej platni. No ale recept má každá gazdinka svoj a je umenie pripraviť dobré, nelepivé cesto. Husacími lokšami je preslávená najmä obec Slovenský Grob. Moravania tradične pripravujú sladké lokše, ktoré sa potrú džemom, zvinú sa ako palacinky a posypú sa mletým makom a práškovým cukrom. Niekedy tiež sa prelejú rozpusteným maslom. Jaj, tak čo, už ste tento rok mali lokše? Aké boli? Aká bola tá vaša lokeš?

0: španielská verzia Shakirino hitu Whenever, Wherever. Je 10 hodín 31 minút a máme aj túto. Sily v nej spojili Kristýna s Robom Grigorovom na Vysokej skale už o chvíľu na Regine.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
2: Každé dieťa sa učí vlastným tempom. Niekedy potrebuje viac času, inokedy iný prístup alebo trochu povzbudenia. Prečo nie sú najdôležitejšie známky, ale pokrok, ktorý dieťa robí? Ako mu pomôcť dosiahnuť úspech? Aj o tom bude reč v Dobrej rade s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 6:30 ráno. Všetky časti nájdete aj na webe reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR.
1: Studnička.
2: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
3: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť aj ten vlastný domov. Sa začal vyrábať aj z Alpaky tzv. Ľudový šperk.
2: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v sobotu po 21.
4: Na čo sa furt vrtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne, hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
5: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne si počkáte ešte stále na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu. Zdržíte sa 15 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 12. vojaci priebežne uzatvárajú. V Lohovci je jarmok. Viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značenie. Cestári pracujú na ceste medzi Kútmi a Holičom. Opravujú tam most. Prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. A na ceste medzi Čiernou vodou a smerom z Veľkých Úľan opravujú vozovku, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Krásna pieseň od Stevieho Wondera a Paula McCartneyho Ebony and Ivory ste počúvali v rádiu Regina Západy 10 hodín 40 minút a veru aj fyzika môže byť zábavná, dá sa tento predmet učiť zaujímavo. Pred pár dňami bola v Bratislave na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského dvojdňová odborná konferencia Showtésové dni 2026. Toto podujatie sa tradične organizuje každý rok, tento rok to už bol 33. ročník. Konferencia je určená učiteľom fyziky základných a stredných škôl. Program pozostával z odborných prednášok a praktických dielní. Mária Babinská sa zhovárala s docentom Františkom Kundráčikom z katedry experimentálnej fyziky.
1: Rozprávať sa o fyzike je pekná vec, ale urobiť si ten pokus najlepšie vlastnými rukami je niečo úplne iné a to vie tie deti osloviť a zaujať.
2: Čo sa dá vlastne na fyzike robiť? Aké rôzne pokusy?
1: Z hľadiska tých učiteľov, ktorí sem chodia, samozrejme oni všetci robia asi nejaké pokusy s tými žiakmi na hodinách, ale ja sa pokusom so žiakmi venujem v rámci prípravy na medzinárodné súťaže už desiatky rokov, takže mám rôzne experimenty odskúšané.
2: Čo je pre študentov také najlákavejšie?
1: Experiment, ktorý má prekvapivý výsledok. Ideálne, keď to vybuchne alebo zhorí, samozrejme, a to platí univerzálne pre všetkých študentov. Takže najzaujímavejšie sú tie experimenty, ktoré majú výrazný efekt. Napríklad, keď učím elektrínu, elektrostatiku, tak sú pekné pokusy s Van de Graaffovým generátorom, keď sa tým študentkám zlými vlasy zježia, keď sa dotknú toho vysokého napätia.
2: Tento rok na Showtésových dňoch ste robili s pedagógmi experiment s kvasnicami, čiže išlo o tzv. Fermentáciu.
1: Tak je to experiment, ktorý spája biológiu, chémiu, fyziku a matematiku. Je to v podstate kvasenie kvasníc, sa robí kvások kvasníc v cukrovom roztoku, produkuje sa tam nejaký plyn pri tej metabolizácii, meria sa objem toho vyprodukovaného plynu, z toho vieme zistiť, koľko cukru spapali tie kvasnice, koľko ešte bude trvať, kým spapajú všetok cukor. Vitalitu kvasnic sme pozorovali pod mikroskopom, aké to droždie čerstvé z obchodu, takže experiment, ktorý pokrýva niekoľko disciplín.
2: Viktória Zavhorodňa je učiteľka fyziky v gymnáziu Ladislava Novomestského v Bratislave. Ako sa snažíte študentov prilákať k fyzike, aby ich to bavilo?
3: Najlepším spôsobom zaujať študentov na svojich hodinách fyziky, tak používajem praktické experimenty. Takže tieto praktické experimenty veľmi ma zaujali aj na konferencii Showtésové dni. Napríklad na hodinách termodynamiky by som chcela využiť experiment s fermentáciou, pri ktorom môžu žiaci sledovať a určovať objem vznikajúceho plynu. Takýto experimenty oni pomáhajú žiakom lepšie pochopiť fyzikálne procesy a zároveň robia hodiny zaujímavšími.
2: Niektoré pokusy sa občas nevydaria?
3: Chvala Bohu, na gymnáziu Ladislava Novomestského všetko nám to podarilo, ale mala v svojom praxi niečo aj negatívne, že keď robili pokusy z elektríny, tak jeden raz dala transformátor do tej zasúvky, tak ona mi vybuchla. Tak vtedy ja už vždycky kontrolujem každý pokus a snažím sa jeho skontrolovať pred tým, ako dať žiakom, aby to bolo bezpečné.
0: O chvíľu sa v rádiu Regina Západ porozprávame s Vierou Haverlíkovou z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky

0: Rádio Regina Západ, aj Pavol Hamela prúdy, keď pavúk svoje siete dotká. My pokračujeme ďalej s témou o fyzike, pretože Julius Šoltes bol významný pedagóg a fyzik, ktorý sa zapísal do histórie školstva najmä vďaka svojmu dlhoročnému pôsobeniu na legendárnom gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Bol aj kľúčovou osobnosťou fyzikálnej olympiády na Slovensku. Na jeho počesť sa každý rok tradične organizujú Šoltesové dni na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Cieľom odbornej konferencie bolo sprostredkovať pedagógom aktuálne poznatky z fyziky a ponúknuť praktické aktivity, ktoré sa dajú využiť na vyučovaní. Tému klimatická zmena riešila s učiteľmi docentka Viera Haverlíková, ktorá sa na fakulte venuje didaktike fyziky. Oslovila ju Mária Babinská.
1: Klimatická zmena súvisí s klímou, s atmosférou Zeme, ktorá je plná fyzikálnych procesov, ktoré sprístupňujeme žiakom už aj na základnej škole, aj na strednej škole.
2: Čo všetko ste použili pri tomto pokuse?
1: Východiskom našej dielne pre učiteľov fyziky bola téma teplotnej mapy. Prežili sme veľmi horúce leto a jedna z veľmi dobrých úloh pre žiakov môže znieť napríklad navrhnite opatrenia pre svoju školu, pre svoje okolie, ako sa na tie budúce horúce leta vieme pripraviť. Začiatkom je, že začneme merať teplotu a zistíme, kde je tá teplota vyššia, kde nižšia a od čoho to závisí, aké faktory ju ovplyvňujú.
2: Na čo vám slúžil ocot?
1: Ocot sme použili na demonstrovanie javov, ktoré súvisia s oxidom uhličitým v atmosfére. Ten je nadprodukovaný ľuďmi, znamená to, že sa potom viac rozpúšťa vo vode. Zároveň máme procesy, ktoré teplotne ovplyvňujú rozpustnosť oxidu uhličitého vo vode. V studenej sa rozpúšťa inak ako v teplej a teda ukázali sme učiteľom experiment, ktorým to vedie demonstrovať, čiže vedia to aj naozaj odmerať. A takisto sme ocot využili pri demonstrovaní skleníkového efektu oxidu uhličitého.
2: Dokonca vo fľaške je vajíčko v octe.
1: To je demonstrácia veľmi jednoduchá, tu, ktorej sa žiaci občas dostanú cez uvažovanie o dopade klimatických zmien na morské ekosystémy, ale vieme ukázať, že tie efekty klimatických zmien sa týkajú aj nás, hoci more nemáme, pretože sa okysluje nielen morská voda, ale akákoľvek voda, aj v jazerách, aj v riekach, aj kyslé dažde. A dôsledok potom napríklad môže byť aj ten, že vyhynú nejaké ulitníky v jazerách, alebo sa narušia kultúrne pamiatky vytvorené z mramoru.
2: Injekčné striekačky na čo slúžili?
1: Slúžili na to, aby sme zapojili viac zmyslov. Nemusíme fyziku vyhodnocovať iba očami, ale môžeme ju vyhodnocovať kľudne aj jazykom, pretože tá slanosť je príklad charakteristiky, ktorý vieme vyhodnotiť veľmi dobre našimi chuťovými pohárikmi. Takže sme si kvapli trošku vody na jazyk.
2: Šoltesové dni sa organizujú pravidelne, každoročne takto na jeseň. A vy ako vysokoškolskí pedagógovia máte možnosť vzdelávať svojich kolegov, stredoškolských pedagógov a tých, ktorí učia na základných školách. Čiže vlastne vďaka vám môžu tvorivo učiť.
1: Je to zároveň ale aj motivácia pre nás, aby sme vytvárali veci, ktoré v tej praxi vedia použiť, ktoré sú pre nich užitočné. A je to aj príležitosť pre našich študentov, aby sa stretli s tou učiteľskou komunitou a stali sa jej súčasťou. A ja som veľmi vďačná za účasť každého učiteľa z praxe, ktorý sem príde, pretože sa obohacujeme navzájom. A je pre nás veľkým potešením, keď to, čo my navrhneme, oni prenesú do praxe.

0: Vláda má dnes rozhodnúť o postupe v súvislosti s vysokými cenami palív. Viac informácií už o chvíľu v správach o 11:00 v Rádiu Regina Západ.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda má dnes rozhodnúť o postupe v súvislosti s vysokými cenami palív. Dom umenia v Piešťanoch otvorí koncom mesiaca svoju 46. umeleckú sezónu. Dnes bude na západnom Slovensku premenlivá oblačnosť s teplotou do 21 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Viera Polešovská. Vládny kabinet dnes rozhodne o ďalšom postupe v súvislosti s drahým benzínom a naftou, informoval premiér Robert Fico, pričom kritizoval nečinnosť Európskej únie. Cieľom je podľa neho udržať ceny palív v druhej polovici najlacnejších krajín únie.
2: Pripravíme viaceré alternatívy postupu, opierajúc sa pritom o zákon o cenách a o dobrú spoluprácu s rafinériou Slovnaft.
1: Za rastom cien vidí vojny, chamtivosť ropných spoločností a neschopnosť urobiť niečo spolu v rámci Európskej únie. Podľa opozície však premiér na miesto hľadania riešenia hľadá vinníka, čiže úniu. Podpredseda PS Ivan Štefunko.
3: Navrhujeme podľa vzoru Portugalska dotácie pre najohrozenejšie sektory. No a zároveň Česko monitoruje marže na čerpačkách, ale aj rafinérii. To sú veci, ktoré by mala táto vláda implementovať dnes.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar predpokladá, že vláda bude zo Slovnaftom rokovať. Český zámer riešenia je podľa neho na zváženie. Na zmenu zdravotnej poisťovne majú ľudia čas do konca septembra, upozorňuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na svojom webe. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Unión. Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne, pričom prihlášku možno poslať len do jednej poisťovne. Poistencom novej poisťovne sa osoba stáva od 1. januára nasledujúceho roka. Úrad upozornil, že ak poistenec nepodal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a zistí, že bol prepoistený, musí podať podnet v zdravotnej poisťovni, ktorá mu nový preukaz vydala. Vysoké teploty a nedostatok zrážok v lete mali významný vplyv na povrchovú aj podzemnú vodu. Slovenský hydrometeorologický ústav zaznamenal aj vyschnuté toky. Výnimkou boli podľa hydrologičky Kataríny Kotríkovej horské toky, ktoré dosiahli hodnoty úrovni normálnej a podnormálnej vodnosti.
4: Počas mesiacov jún, júl a august 2026 aj v podzemných vodách bola hodnotená podpriemerne. Boli tu podkročené minimálne hladiny podzemnej vody a výdatnosti prámeňov, pričom v poslednej dobe sledujeme pomalšie doplňanie práve zásob podzemnej vody.
1: Dom umenia Slovenskej filharmónie v Piešťanoch otvorí koncom mesiaca svoju 46. umeleckú sezónu, počas ktorej predstaví koncerty velikánov hudby, divadlo aj muzikál, hovorí riaditeľka Edita Bíloševičová.
5: Pozývame všetkých 30. septembra o 19. hodine do Veľkej sály Domu umenia na slávnostné otvorenie umeleckej sezóny. Návštevníci budú mať možnosť zažiť neopakovateľnú atmosféru virtuozity, skvelej hudby, vášni, ohnivej energie a vynikajúcich výkonov hudobníkov umeleckého zoskupenia Cigánsky diabli.
1: V Piešťanskom dome umenia sa predstavia aj programy, ktoré sú súčasťou bratislavských hudobných slávností.
5: 2. októbra to bude koncert velikánov hudby, kde zaznejú také diela ako je Egmont od Ludvíka van Beethovena, diela od majstra Cikera a monumentálne Requiem Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Hudobnú ponuku doplní 10. októbra priamy prenos Mozartovho diela Così fan tutte z Metropolitnej opery v New Yorku. Dnes bude na západnom Slovensku premenlivá, miestami zmenšená oblačnosť, k večeru vyjasňovanie. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu, k večeru bude slabnúť. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: V kolóne si počkáte na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu, zdržíte sa zatiaľ 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 12. vojaci priebežne uzatvárajú. V Hlohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Na ceste medzi Kútmi a Holičom opravujú most, prejdete striedavo a na ceste pred Čiernou vodou smerom z Veľkých Úľan opravujú vozovku, prejdete tak tiež striedavo v jednom jazdnom pruhu. V Malých Bošanoch budujú kanalizáciu, prejdete striedavo. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Všetkým vám pohodové predpoludnie aj po 11. hodine a vy, ktorí máte radi umenie a špeciálne reč, fotografie, zbystrite pozornosť, pretože včera sme privítali v štúdiu Rádia Regina Západ tetu Magdu alebo Magdalénu Malichovú, dlhoročnú vedúcu fotoklubu Junior pri Centre voľného času Prievidza, doslova prievidskú legendu, ktorá oslavila 90 rokov. A to najlepšie z rozhovoru vám pustíme už čoskoro a pokiaľ už dlhšie premýšľate napríklad nad kúpou chalupy so záhradkou, počúvajte naše inšpirácie. A v kulináriu i dnes hrá hlavnú úlohu v našich končinách tak obľúbená cuketa. Ak chcete vedieť viac, nechajte si naladené Rádio Regina Západ. Pozdravujú vás Andrea Gernerová a Juraj Turis.
0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: podcast Rádia Regina Západ. Za sebou má aj 4 univerzity tretieho veku, 10 ročia práce s deťmi a fotoaparátom, opatruje stovky filmov a tisíce diapozitívov. Včera oslávila 90. narodeniny Magdalena Malichová a stále má čo robiť s deťmi či s archívom. O polstoročí v Prievidzi, ale aj o živote na rôznych iných miestach s ňou hovoril Michal Hercek.
1: Pani Malichová, naozaj to takto funguje, že idete po ulici a niekto vás oslovíte tam Magda? Nehneváte sa na to?
2: Ja sa vôbec na to nehnevám, naopak teraz, keď už ako aj deťom z fotoklubu hovorím, klidne ma oslovujte, teta Magda, aj keď som pôvodným povolaním učiteľka, ale že už mám toľko rokov, čo som učila, tak to je vyše 50 rokov.
1: Ja poznám aj váš dátum narodenia, povieme ho aj poslucháčom?
2: Ale môžete klidne.
1: 22. september
2: 1936.
1: Ako sa cíti 90-nička?
2: Normálne, tak ako keď mi bolo 70-60, pretože ja prakticky nemarodujem. Ja som počas zamestnania, ktoré bolo 37 rokov, som premarodovala ani ne 4 mesiace. Neviem, čo to je chrípka, angína a podobné veci.
1: Rozprávame sa v Prievidzi, kde vy žijete už 55 rokov a vy ste kedysi už spomínali na začiatky v Prievidzi, aký režim dňa ste vtedy mali. Skončila som svoju robotu, prišla domov zo školy z metodickej návštevy, najedla sa, prezliekla a zobrala ruksak s foťákmi a s filmami. Po akcii som stála vo fotokomore a do polnoci vyvolávala filmy.
2: Áno, bolo to tak proste, pretože ja som robila fotodokumentáciu našej činnosti od toho roku 70. Celkové sme sa nafotilo do 700 negatívov, akorát teraz to budem spracovávať do štátneho archívu. Do začiatku 90. rokov to bolo takto pravidelne.
1: Vy ste sa už vtedy začali venovať aj deťom a učili ste ich fotografovať. Vy ste si ten fotokrúžok ponechali aj na dôchodku. Je taká vaša pekná veta, ktorá sa často objavuje, že človek si má na dôchodok pripraviť program. Deťom sa venujete vlastne až doteraz?
2: Venujem sa im už doteraz, pretože je problém zohnať vedúceho takých odborných krúžkov. Teraz má záujem o to jeden mladý muž, proste odovzdám mu to, no ja spracujem archív filmový, fotografický a písomný z tých všetkých akcií, čo som robila. No a čo som chodila fotografovať. Toto skutočne sa pokúsim to dopracovať, odovzdať, a aby sa to zachovalo, pretože mažoretky mali 40 rokov, malý vtáčnik bude mať budúci školský rok 50, modelárske krúžky sú to od roku 59-60. Skutočne to, ako si ľudia neuvedomujú, čo vlastne tí bývalé domy pionierov, teraz centra voľného času, čo urobili pre rozvoj mimoškolskej práce na Slovensku.
0: Našou včerajšou hostkou bola Magdaléna Malichová. Celý rozhovor nájdete v archíve a podcastoch. Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.
3: Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká.

0: pesničkou Kids in America sme si zaspomínali na 1981, kedy vydáva Kim Wilde túto pieseň. Je 11 hodín 22 minút a teraz niečo pre tých, ktorí uvažujú nad kúpou chalupy so záhradou.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Chcete si zaobstarať záhradu alebo chalupu? Inšpiráciu ako na to ponúka permakultúrna dizajnérka Katarína Klimová.
3: Kedysi dávno mi jedna múdra žena, keď sme cestovali po Švédsku, tak mi hovorila, že keď budeš mať záhradu, tak najprv si ju odpozoruj vo všetkých 4 ročných obdobiach a pokúsaj ju pochopiť, kým urobíš veľké zmeny. Trošku poodstúpiť, veľa pozorovať a naozaj skúmať, čo tam mám, je za mňa veľmi dobré. Ale samozrejme, že keď to je celé porastené nejakým náletom a ja tam chcem pestovať zeleninu, tak s tým niečo spraviť musím. Ale veľmi dobre je uvažovať aj nad tým, že aké tam mám zdroje, ako využijem všetky tie prvky, ktoré tam mám, práve možno niektoré stromy, ktoré vyrúbem, alebo staré mŕtve stromy, môžu byť skvelým základom do pôdy. Takže naozaj využívať to, aby sa nám čo najviac točili zdroje na pozemku. Živiny, voda, energia. Aby sme vedeli čo najviac kruhovo využiť to, čo máme.
2: Čiže keď kupujeme nejakú novú chalupu, rodinný dom alebo už s existujúcou záhradou, radšej si ten odstup zanechať, ako ste povedali, alebo teda nerobiť unáhlené rozhodnutie a nejaké predčasné a trošku s tým žiť, možno len vykosiť tú džunglu tam, to prerastené a čakáte možno, že ako sa to všetko bude vyvíjať.
3: Trošku si to odpozorovať je výborné, ale na druhú stranu musím povedať, že keby som teraz nanovo robila záhradu, tak oveľa viac idem aj do takých väčších zmien reliefu práve smerom k tomu, že zadržiavať viacej vodu a ja som bola taká príliš opatrná, že robím zásahy iba postupne a teraz by som asi naprvu si tam zavolala nejaký malý bagrík a naozaj si to nadizajnovala podľa toho dlhodobého zámeru a potom z toho pokusovala.

0: Leo Sawyer, More Than I Can Say, ste počúvali v Rádiu Regina Západ. Máme pre vás aj slovenskú pieseň. Pýtaš sa ma, čo to znamená, že každý niekam sa rúdi. Slovenský chraplák Peťa Cmoríka, čo to znamená, už o chvíľu.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Tradície žijú dovtedy, kým ich spievame, tancujeme a odovzdávame ďalej. Festival Tradovania opäť spojí hudbu, tanec, remeslá aj rodinné dielne. Porozprávame sa o tom, že tradovať znamená nielen uchovávať minulosť, ale dať jej aj nový život v súčasnosti. Naši hostia, Barbora Morongová a Ján Ťapák, vás pozvú na festivalový program, ktorý pripomenie, že tradície majú stále svoje miesto. Počúvajte dnes po 12.30. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes večer na 24.
4: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
5: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
4: Tým chcem povedať to, že
5: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
6: Skvelý človek, skvelá herečka.
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
4: Ako diváčke aj ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
6: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
5: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
2: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: Zelená vlna.
0: Po pol hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si počkáte na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu, tam sa zdržíte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 12. vojaci priebežne uzatvárajú. V Lohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane železničnej Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté, obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značenie. Na ceste medzi Kútmi a Holičom opravujú most, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu a cesta medzi Štvrtkom na Ostrove mostom pri Bratislave. Časťou Studené je pre opravu uzavretá obchádzka, vedie cez Tomášov, odklonom premáva aj autobusová linka. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Cuketa je nielen u nás veľmi obľúbená plodina. Často sa označuje ako celenina, hoci botanicky ide o ovocie, pretože vyrastá z kvetu rastliny a má semená. Výhodou je, že si ju ľahko dopestuje aj menej zdatný záhradník. Táto dietna potravina má špecifickú jemnú chuť a širokú škálu využitia v kuchyni. Miroslavovi Würflovi to potvrdil Richard Šafárik, rodák z Bratislavy, ktorý pracuje ako šéf-kuchár v rakúskom Bergu. A tak cuketa nebude chýbať ani v dnešnom recepte, hoci jeho základ tvorí meso.
2: Je to hovädzí steak s grilovanou zeleninou.
3: Možno, že si práve túto lahôdku pripravia niektorí naši poslucháči aj po vypočutí dnešného kulinária, tak poďme na to, čo všetko budeme potrebovať na prípravu dnešného obeda.
2: Tak budeme potrebovať hovädzie steaky, ktoré sú okolo 200-300 gramové, bude úplne stačiť. Potrebujeme k tomu grilovanú zeleninu, ktorá sa skladá z cukety, z papriky červenej, z kapie, šampióny, červená cibuľa a ešte cesnak a olivový olej, soľ, korenie.
3: To sú teda základné súroviny aj ingrediencie a aký je postup, čím začneme. Čo si najskôr nachystáme? Meso?
2: Áno, prvé si nachystáme meso. Rozpalíme si panvicu, aby bola teplá, dáme olej. Nie úplne na prudkom ohni, ale tak na strednom ju rozpalíme. Tak, keď položíme stek, aby zasičal, aby sa zavrel, ho otočíme na minútu z jednej strany, na minútu z druhej strany, aby sa pory zavreli, aby nevytekla z toho steku šťava. A pečeme ho asi 3-4 minúty. 2 minúty z jednej strany, tak sa s ním hráme. Takto, keď 3-4 minúty pečeme stek, odložíme ho, vyberieme ho z pánvice, necháme ho na tanieri, tak ho necháme odstať 2-3 minútky a môžeme ho poliať, troška dať kocku masla a to maslo to meso úplne zjemní.
3: To je veľmi dôležitý krok, aby sa to meso zatiahlo, aby tá šťava z neho nevytiekla a plus na zjemnenie kúsok masla, no musí to byť naozaj chuťová bomba.
2: Áno, presne tak. A steak osolíme, okoreníme, keď už je upečený. Už nakoniec, keď podávame na tanier sol, korenie.
3: Meso máme teda pripravené a čo ďalej, ako budeme pokračovať.
2: No a grilovanú zeleninu si pripravíme tiež, si rozpalíme panvičku, dáme olivový olej, červenú cibuľu, ktorú orestujeme pol minútky, pridáme cuketu, pridáme šampión, papriku naraz a pridáme troška cesnaku, sol, korenie a môžeme čerstvú nasekanú bazalku.
3: A koľko asi tej zeleniny budeme potrebovať? Možno na veľkosť jedného plechu?
2: Na 3-4 steky budeme potrebovať jednu cuketu, pol kila šampiónov, jednu červenú papriku a dve červené cibule.
3: Hovorí sa, že aj oči jedia, čiže musí to aj pekne vyzerať na tom tanieri.
2: Do stredu taniera dáme grilovanú zeleninu a steak položíme na grilovanú zeleninu a tak podávame. Všetkým želám dobrú chuť.
1: Ďakujeme veľmi pekne, nuž a zajtra nás čaká krémové risotto s cuketou a parmezánom.
0: Kulináriu, tipy do kuchyne.

0: 11 hodín 47 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ. Máme 23. septembra a v našom kalendári si pripomenieme spisovateľa, novinára a literárneho kritika.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Cítim sa byť samostatným človekom. Rozhodovať sa podľa vlastnej úvahy, podľa vlastných názorov. Niesť za všetko zodpovednosť, to je stručne povedané všetko.
3: Spomínal si pre Slovenský rozhlas redaktor, dramaturg, spisovateľ, publicista Roman Kaliský, ktorý sa narodil 23. septembra v roku 1922. V rokoch 1956 až 1967 bol redaktorom kultúrneho života. Odtiaľ prešiel do Slovenskej televízie. Udalosti z roku 1968 a následná normalizácia mali za následok, že bol spoločensky diskriminovaný a do roku 1989 nesmel publikovať. Vyučil sa za murára a na stavbách pracoval až do novembra 1989. Po nežnej revolúcii sa stal nakrátko riaditeľom Slovenskej televízie, odtiaľ prešiel z redaktora a zástupcu šéf-redaktora do Slovenských národných novín, potom do literárneho týždenníka. V rokoch 1993 až 94 pracoval v kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Roman Kaliský zomrel v roku 2015.
4: Zdá sa mi, že sa dnes večer hviezdnaté nebo rozširuje a približuje sa k nám. A že noc za toľkými ohňami už nie je taká temná. I lístie žiari pod lístím. Vzrástla oranžovosť i zeleň zrelých plodov. Lampa blízkeho aniela.
3: Toto bol krátky úryvok básne od francúzskeho autora Bonnefoya s názvom Včera, keď vládla púšť. Báseň do slovenčiny preložil literárny kritik a estetik, prekladateľ Michal Bartko, ktorý sa narodil 23. septembra v roku 1923. Bartko popri francúzskych spisovateľoch venoval pozornosť slovenským básnikom Kraskovi, Smrekovi, Kostrovi a iným, o ktorých zaradil state do knihy Portrétne štúdie. Filozofii umenia venoval knihu Stupne poznania. Samostatnú esej venoval aj tvorbe Maše Haľamovej. Zomrel v roku 2008.

0: Jurnina. 11.53, od 9. hodiny vám dnes veľmi radi robia spoločnosť Andrea Gernerová a Juraj Turis. Už o chvíľu vás pozývame počúvať aktuálny rádiožurnál. Nech viete, čo je nové doma i vo svete. A o 12.30 to bude tiež veľmi zaujímavé, pretože sa budeme rozprávať o festivale Tradovanie. Môžete si viac informácií získať aj na stránke tradovanie.sk alebo počúvať náš rozhovor s akademickým sochárom Jánom Čapákom a s organizátorkou festivalu Barborou Morongovou. Ostaňte s nami aj naďalej a majte pekný deň.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico v súvislosti s cenami palív hovorí o kríze. Vláda chce reagovať novými maržami pre predajcov a lacnejšími lístkami vo vlakoch. Brusel preveril kandidátov na vstup do Únie. Bližšie k nej má Čierna hora, Srbsko s niekoľkými výhradami. Snahy o reguláciu umelej inteligencie rozdeľujú veľké štáty. Británia chce pravidlá, USA a Čína sú proti. Počúvať vás pozýva Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda od októbra zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok 10 centov, informoval premiér Robert Fico zo Smeru SD po rokovaní vlády. Ide o jedno z opatrení pre vysoké ceny palív. Viac povie priamo z úradu vlády redaktorka Anna Lačoková.
2: Dobrý deň. Premiér Robert Fico zopakoval, že pre Slovensko je dôležité, aby sme zostali v druhej polovici krajín Európskej únie s najlacnejším palivom. Preto vládny kabinet rozhodol, že od 1. októbra idú limitovať maržu maloobchodnú.
3: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, lebo ho už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
2: Opozícia však tvrdí, že je potrebné znížiť spotrebnú daň na palivá a DPH, aby ľudia aj firmy splatili menej priamo na pumpách, hovorí podpredseda parlamentu Martin Dubeci z PS, po ňom poslanec SAS Marian Biskupič.
4: Nič proti tomuto opatreniu, a to opatrenie v zásade je dobré, ale my tu máme systematický problém s tým, akým spôsobom napríklad máme maržovanie v Slovnafte.
5: Mesiac v januári, keď vláda limitovala ceny, sa predaj palív zvýšil o 22%. Čiže máme jednoznačne dokázané, že nižšími cenami palív na Slovensku sa vie zásadne zvýšiť predaj a tým pádom sa vedia tieto výpadky vykryť.
2: Riaditeľ Slovnaftu Gabriel Sabo, ktorý sa tiež na rokovaní vlády zúčastnil, v súvislosti s daňovým zaťažením Slovnaftu podotkol, že je to politicky atraktívna téma, no nie je jednoduchá.
6: Mnohí, čo podnikajú, tak vedia, že daň z príjmu právnických osôb je 24%. Slovnaft je tak aplikovaná aj tzv. Sektorová daň v podobe regulovaného príspevku, čiže celkové efektívne zaťaženie Slovnaftu je 37%, čo si myslím, že verejnosť pochopí, že je to nadpriemerné zaťaženie.
2: Doplním, že predseda vlády Robert Fico tiež avizoval, že vyzve Európsku komisiu aj Európsku radu, aby zvolali mimoriadny summit k cene palív. Podľa neho to, že necháva členské štáty na pospas ropnej kríze, je absolútny cynizmus.
1: Ďakujeme Anne Lačokovej. S cenami palív má pomôcť aj zníženie cestovného vo vlakoch druhej triedy. Inštitút pre dopravu a hospodárstvo je voči opatreniu skeptický. Tvrdí, že štát by pre ľudí verejnú dopravu zatraktívnil, keby do nej investoval. V štúdiu je redaktor Matej Stošek.
7: Cestovné lístky v železničnej doprave od októbra zlacnia o polovicu. Ministerstvo dopravy verí, že týmto krokom vymení viac ľudí auto za vlak. Premiér Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že opatrenie bude efektívnejšie, než znižovať spotrebné dane.
3: Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centoch a nemá to žiadny zmysel.
7: Zlacňovať sa nebudú miestenky, ročné sieťové lístky, cestovné v medzinárodnej doprave alebo iné doplnkové služby, ako je preprava bicyklov či zvierat.
1: Matej, a aké sú teda reakcie odborníkov?
7: Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej reagoval, že lacnejšie cestovné ľudí do vlaku nedostane, len sa zvýši tlak na štátny rozpočet v čase konsolidácie.
8: Ľudia, samotný vlak im nestačí mnohokrát na cestu do práce, potrebujú použiť vlak, autobus, mestskú hromadnú dopravu, čiže je toto skôr také marketingové opatrenie. Ľudia uprednostnia vlak dlhodobo, nie len krátkodobo, alebo verejnú dopravu, ak bude integrovaná, nadväzovať, vlaky nebudú meškať, budú čisté.
7: Rušne vodič Matej Mutička poukázal na zaujímavý paradox.
9: Zhruba tretina prepravných cestujúcich po železnici bola v minulom roku prepravená vlakmi dieselovej trakcie, to je vlaky, ktoré tiež potrebujú naftu. Otázka znie, či naftu a náklady niekto vynahradí dopravcom.
1: Sú nejaké plány, tak ako vo vlakoch, podobne aj v autobusovej doprave?
7: Autobusovú dopravu si neobjednáva štát, ale župa. Robert Fico však chce rokovať aj so županmi, aby znížili cestovné v autobusovej doprave. Rokovať plánuje aj so zástupcami krajských miest, aby zlacnili aj lístky na mestskú hromadnú dopravu. Materiál by mala vláda schvaľovať na budúci týždeň na výjazdovom rokovaní. Ešte doplním, že podľa podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z PS prišla vláda s opatreniami neskoro.
4: Samozrejme podpora verejnej dopravy, aby to bolo lacnejšie, aby to bola tá alternatíva, to k tomu patrilo, toto je VR opatrenie, ktoré vláda mala začať robiť už na začiatku leta.
7: Opatrenia bude vláda každý mesiac prehodnocovať.
1: Informoval Matej Stošek. Výhody pre prenajímateľov nehnuteľností, naopak obmedzenia práv tých, ktorí sú v nehnuteľnosti v nájme. Pozmeňujúci návrh, ktorý predložila koaličná SNS, chce posilniť práva vlastníkov. Opozícia upozorňuje, že prichádza na poslednú chvíľu a ohrozuje tie najzraniteľnejšie skupiny. Návrh predložili národniari k občianskému zákonníku z dielne ministerstva spravodlivosti. Diskusiu v Národnej rade sleduje Soňa Mačrotajovičová.
10: Dobrý deň. Pozmeňujúce návrhy k občianskému zákonníku po opozičnom KDH predkladá aj koaličná Slovenská národná strana. Podľa predsedu poslaneckého klubu Romana Michelka prichádza po dohode s ministrom Borisom Suskom.
11: Návrh ohľadne nájmov, aby ľudia, ktorí sú vlastníkmi bytov, nemali extrémne problémy pri vysťahovaní neplatičov.
10: Návrh hovorí napríklad o skracovaní výpovednej doby pri výpovedi zo strany prenajímateľa a rozširuje dôvody, pre ktoré môže nájomnú zmluvu vypovedať. Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska upozorňuje, že SNS chce zmeniť aj ustanovenie, ktoré má chrániť pred bezdomovectvom, keďže prenajímateľom má odpadnúť povinnosť informovať obec o výpovedi pri obave z trvalej straty bývania.
12: Tu ide len o to, že má prenajímateľ v takýchto prípadoch informovať obec, aby tá vedela, že máme tu takúto najzraniteľnejšiu osobu, ktorá sa môže ocitnúť v situácii, že nemá kde bývať.
10: Podľa poslankyne SAS Márie Kolíkovej môže ísť zo strany poslanca SNS Karola Farkašovského, ktorý návrh predkladal, o konflikt záujmov.
13: Je to a nakoniec aj verejne známe, že sám má mnoho nehnuteľností.
10: Predseda národniarov Andrej Danko obvinenia opozície odmieta a označuje ich za demagógiu.
14: To je vylúčené. Samozrejme, že existujú určité formy ochrany. Toto nie je v takom rozsahu, ako to hystericky teraz opozícia prijala. My sme pripravení sa o čomkoľvek baviť. Nikto nemôže mať záujem osoby bezvládne vysťahovať.
10: Zároveň podľa neho treba diskutovať o rozlišovaní sociálnych a iných typov nájmov. Poslanci v treťom čítaní opäť otvorili diskusiu o návrhu ministra sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša o sociálnych službách. Minister sa má k téme vyjadriť popoludní. K hlasovaniu sa pre obednejšiu prestávku nedostali. Odložili ho až na 17. hodinu.
1: Z parlamentu Soňa Mačrotajovičová.
0: Stručne z domova.
15: Výdavky z verejných prostriedkov súvisiace s odstraňovaním následkov živelných pohrôm a prírodných katastrof, ktoré zasiahli územie Slovenska, a výdavky splnenia medzinárodných zmluv presiahli celkovo 3% hrubého domáceho produktu. Vyplýva to z návrhu zistenia z dielne ministerstva financií, ktorý schválila vláda. Zásoby obilnín počas prvého pol roka výrazne klesli. Podľa údajov štatistického úradu sa znížili o vyše 60%. Najvýraznejšie sa míňali zásoby kukurice na zrno, ktoré klesli o takmer 80%. Z olejnín sa najviac znížili zásoby slnečnice. Naopak mierne vzrástli zásoby repky olejnej. Išlo najmä o zásoby z vlastnej úrody. Spoločnosť US Steel Košice od 1. októbra zmení svojho vlastníka a zároveň obchodné meno. Ponovom bude spoločnosť pôsobiť pod názvom Nippon Steel Slovakia SRO. Zmena vlastníka a obchodného mena podľa spoločnosti nebude mať vplyv na kontinuitu jej obchodných aktivít, rozsah poskytovaných služieb ani na plnenie existujúcich záväzkov voči obchodným partnerom. Na zmenu zdravotnej poisťovne majú poistenci čas už len do konca septembra. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V Maroku sú legislatívne voľby. Sú však poznačené sklamaním najmä mladej časti verejnosti, preto sa očakáva rekordne vysoká neúčasť. Hlasuje sa uprostred krízy v susednej španielskej enkláve Ceuta, kde pohyby migrantov zo subsaharskej krajiny smerom do Maroka vyvolávajú obavy z ich nového hromadného prechodu európskej hranice. Španielsko, ktoré dostalo varovania, zatiaľ hlási, že situácia je pokojná.
16: Od Mnohí Maročania politikom neveria. Kvetinár Jusef vraví, že dávajú falošné sľuby, ktoré slúžia výlučne ich vlastným záujmom. Projekty, ktoré existujú, nie sú ich dielom. Stojí za nimi kráľ, dodáva. Strany si dávajú za cieľ v najbližšej dekáde napríklad zdvojnásobiť príjem Maročanov, ale krajina patrí medzi konštitučné, nie parlamentné monarchie, pripomína politický geograf Daniel Gurňák z Prírodovedeckej fakulty UK.
17: V Maroku panovník naozaj vládne, takže význam volieb zase netreba príliš preceňovať.
16: Politicky je to podľa neho najstabilnejšia krajina Severnej Afriky. Platia tam však aj červené línie. Nie je dovolené kritizovať monarchiu, spochybňovať náboženstvo alebo územnú celistvosť, vrátane sporného územia Západnej Sahary. Problematické je v tom, že má územné nároky, pokračuje Daniel Gurňák.
17: Z tohto pohľadu Spojené štáty sú v ľahšej pozícii, pretože ich sa priamo územné nároky Maroka netýkajú. No a v prípade Európskej únie je to práve problém v tom, že keď Západná Sahara, tak potom práve tu aj otázka Ceuty a Melily, teda španielský enkláv.
16: Ani nový parlament, ani vláda nebudú mať skutočnú moc proti inštitúciám, ktoré ovláda monarchia, upozorňujú aktivisti. Pozoruhodný ekonomický pokrok krajiny za posledných 20 rokov sa zatiaľ nepretavil do života bežných ľudí a tak sa pod tlakom čoraz viac ocitá aj rigidný systém monarchie, hovorí aj politický geograf. Voľby sa konajú rok po protestoch mladých ľudí z generácie Z, ktorí žiadali lepšie podmienky pre život a viac príležitosti. Nezamestnanosť medzi mladými do 24 rokov dosahuje 37% a každý tretí neštuduje ani nepracuje. Napriek tomu sa mladí dnešnému hlasovaniu obrátili chrbtom. Len 4% z nich sa zaregistrovali na voľby a bez registrácie hlasovať nemôžu. Preto je Mohamed Ben Hamu z Marockého inštitútu pre strategické štúdie presvedčený, že ak chcú marockí lídri reagovať na meniace sa potreby tejto časti obyvateľstva, musia prehodnotiť svoj prístup. Miroslava Nejrakužer, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Spojené kráľovstvo sa chce postaviť do čela medzinárodného úsilia zregulovať umelú inteligenciu. Na pôde valného zhromaždenia OSN to povedal britský premiér Andy Burnham, podľa ktorého treba brať do úvahy varovania expertov o rýchlom vývoji technológie. Opačný postoj však počas rozpravy zaujal americký prezident Donald Trump, keď vylúčil akékoľvek obmedzenia a tzv. AI označil za niečo väčšie, než bola priemyselná revolúcia.
18: Nastaviť umelej inteligencii mantinely je podľa Andyho Burnhama niečo, čo svet nemôže nechať na náhodu, najmä s ohľadom na varovania samotných vývojárov tejto technológie o hrozbe pre existenciu ľudstva ako takého. Britský premiér preto počas prejavu na pôde OSN v New Yorku vyhlásil, že Spojené kráľovstvo chce vypracovať medzinárodné bezpečnostné štandardy.
19: We will bring the right people together.
20: Dáme dokopy tých správnych ľudí, aby sme z umelej inteligencie vyťažili to dobré a zároveň sa postavili čelom rizikám. Cieľom je globálny súbor pravidiel, ktoré zabezpečia, že pokrok bude bezpečný a my naň budeme pripravení.
18: S opačnou víziou počas všeobecnej rozpravy valného zhromaždenia vystúpil americký prezident Donald Trump, podľa ktorého Spojené štáty odmietajú akejkoľvek snahy vytvoriť podobnú schému, keďže by vraj len nahrala Číne ako hlavnému rivalovi USA v tejto oblasti. Takzvanú AI zároveň navrhol premenovať na SI, teda superinteligenciu, čo je podľa mnohých komentárov v súlade s obľubou šéfa Bieleho domu meniť zaužívané názvy.
21: Whoever wins, superintelligent.
20: Ktokoľvek zvíťazí vo vývoji superinteligencie, bude konečný víťaz. Sme popredu pred Čínou a tak to aj zostane. Nebudem obmedzovať vývoj niečoho, čo vo význame prekoná aj priemyselnú revolúciu. Pokrok preto budeme naopak podporovať.
18: Proti celosvetovej regulácii je aj samotná Čína, podľa ktorej je zámerom spomaliť jej progres, čo vraj pripomína praktiky z čias studenej vojny. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v kontexte súperenia veľmocí vyzval ostatné štáty sveta, aby sa pustili do vývoja vlastnej spoločnej umelej inteligencie a vyhli sa tak podľa lídra hrozbe, že sa skôr či neskôr stanú technologickými vazalmi, či už Washingtonu alebo Pekingu. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Členské štáty Európskej únie hodnotili stav právneho štátu v krajinách, ktoré sa uchádzajú o členstvo v bloku. 27. každoročne preveruje dodržiavanie týchto princípov aj medzi sebou. Tentokrát sa k tradičnému dialógu pridala štvorica kandidátov na členstvo: Severné Macedónsko, Albánsko, Čierna Hora a Srbsko. Najviac v reformách napreduje Čierna Hora. V prípade Srbska Brusel naopak upozorňuje na vážne nedostatky.
22: K
5: Krajiny, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie, musia splniť celý rad podmienok. Jednou z kľúčových je fungovanie právneho štátu. Dodržiavanie jeho princípov si členské štáty každoročne preverujú medzi sebou. Tentokrát sa zamerali aj na Albánsko, Severné Macedónsko, Čiernu Horu a Srbsko. Eurokomisár pre demokraciu a právny štát Michael McGrath.
6: Tieto štyri krajiny sa pohybujú rôznym tempom. Všetky dosiahli určité výsledky, ale v rámci všetkých oblastí právneho štátu tu je stále potrebná ďalšia práca.
5: Vážne nedostatky má však podľa správy Európskej komisie Srbsko, či už v oblasti súdnictva, slobody médií alebo boja proti korupcii, čo môže skomplikovať prístupové rokovania, vysvetľuje Jana Juzová z Inštitútu Europeum.
22: Řada členských států má výhrady práve vůči dalšímu postupu Srbska směrem k členství v Evropské unii právě kvůli nedostatkům v oblasti právního státu a fungování demokratických institucí.
5: Olej do ohňa prilial nedávny pohreb vojnového zločinca Radka Mladiča so štátnymi podstami. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
23: Zábery z pohrebu Radka Mladiča vo mne vyvolali zdesenie. Dopustil sa ohavných zločinov proti ľudskosti. Glorifikácia vojnových zločinov jednoducho nemá v Európskej únii miesto.
5: Európska únia sa však plánuje rozšíriť. Ideálne do roku 2028. Horúcim kandidátom je Čierna Hora, s ktorou už 27 pracuje na návrhu prístupovej zmluvy. Takýto cieľ je však podľa analytičky Jany Juzovej pomerne ambiciózny.
22: Ten úspiech potom záleží především na dvou faktorech. Jedním tak je tá implementácia ako taková reform.
5: Druhým faktorom je samotná Európska únia. Rozšírenie musí odsúhlasiť všetkých 27 krajín. Čierna Hora na teraz má ich podporu. Otázne je, či si ju udržím, aj keď sa politická mapa Európy zmení. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
24: Ruské drony ráno poškodili sklady, čerpaciu stanicu aj obchodné centrum v Kieve. Rusko oznámilo, že zasiahlo obranné a energetické zariadenia, logistické centrá, lode využívané ukrajinskou armádou aj sklad materiálov na výrobu dronov. Ukrajinská strana informovala, že Rusko zaútočilo aj v Čiernom mori na nákladné plavidlo plávajúce pod vlajkou Antigui a Barbudy. Kapitán zahynul. Európska komisia navrhla uvoľniť Maďarsku vyše 4 miliardy eur z kohéznych fondov. Komisia taktiež navrhuje obnoviť krajine plný prístup k programu unijných zahraničných štúdijných pobytov Erasmus+ a programu financovania výskumu Horizon Europe. V rímskom Koloseu v noci zomrel robotník. Ministerstvo kultúry neposkytlo žiadne ďalšie podrobnosti. Polícia vyšetruje okolnosti. Podľa agentúry ANSA pracoval 22-ročný muž na inštalácii nového osvetľovacieho systému a spadol z približne 10-metrovej výšky. Aj Oktoberfest v Mníchove poznačila tragická nehoda. 52-ročného zamestnanca pôvodom zo Srbska zasiahla gondola, ktorá sa vysokou rýchlosťou rútila nadol. Pracovník sa počas prevádzky nachádzal v nebezpečnej zóne veže voľného pádu.
0: Stručne z regiónov.
25: Vlasta Ciganková Mijavá. V nemocnici otvorili dom ošetrovateľskej starostlivosti. Je určený pre pacientov, ktorí už nepotrebujú nepretržitý dohľad lekárov, no ich zdravotný stav si stále vyžaduje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu, napríklad po cievnej mozgovej príhode, úrazoch, po chirurgických zákrokoch či pri chronických ochoreniach. Námestnička riaditeľa Miriam Baníková.
26: Máme 16 lôžok, jednu jednolôžkovú izbu, jednu trojlôžkovú, zvyšok sú dvojlôžkové izby. Poskytujeme tu následnú zdravotnú starostlivosť, ktorá môže byť v štandarde na mesiac, ale s možnosťou predĺženia až do 3 mesiacov podľa schválenia zdravotnou poisťovňou.
25: Ide o prvé zdravotnícke zariadenie tohto typu v rámci nemocníc Trenčianskeho kraja.
27: Jana Obrancová, Sereď. Cukrovár, ktorý na Slovensku funguje už len ako posledný, naplno spustil výrobné linky. Cukrovarnícka kampaň bude tento rok kratšia, potrvá asi 110 dní, pričom produkcia cukru oproti predchádzajúcim rokom výrazne klesne. Jedným z faktorov je zánik výroby na Považí, po ktorom cukor vyrába už len posledný závod v Seredi. Ďalším faktorom je počasie a podľa pestovateľov historicky najhoršie úrody cukrovej repy. Adrian Šedivý zo Slovenských cukrovarov.
28: Cukornatosť je relatívne vysoká, hýbe sa na úrovni 17%, ale úrody sú veľmi nízke, dá sa povedať, že na historickom minime, čo bude samozrejme znamenať aj historicky nízku produkciu cukru.
2: Radoslav Haring, Banská Štiavnica. Na fasáde bývalej Banickej akadémie odhalili pamätnú tabuľu. Mesto získalo európske ocenenie za historický význam Banickej akadémie a jej chemického vzdelávania a výskumu od Európskej chemickej spoločnosti. Podľa predsedu Slovenskej chemickej spoločnosti Ľubomíra Švorca ocenenie im právom patrí, keďže škola bola prvou technickou univerzitou na svete.
3: Pridali sme sa k takým miestam významným, či už vo Švédsku, Poľsku, aj v Českej republike, v Nemecku. S potešením nám oznamujú, že bude udelené ocenenie Euchem z Historic Landmark pre mesto Banská Štiavnica.
0: Rádiožurnál Šport.
4: Slovenská futbalová reprezentácia pokračuje v príprave na blížiace sa 4 zápasy Ligy národov. Včera v Poprade tréner Vladimír Vajs oslávil 62. narodeniny a národný tím mal na programe tréning otvorený pre verejnosť. Zraz pod Tatrami je špeciálny pre popradského rodáka, stredopoliara Tomáša Riga.
7: Zatiaľ sme boli iba na hoteli, ale verím, že keď budeme mať nejaké voľno alebo niečo, tak v Tatranskej im niečo ukážem a môžu kľudne za mnou prísť a spýtať sa, pretože tam poznám každú uličku.
4: Na majstrovstvách sveta hokejistov do 20 rokov sa slovenskí reprezentanti postupne stretnú v skupine so Švédskom, z USA, Nemeckom a Fínskom. Svetový šampionát sa bude hrať v Kanade od 26. decembra do 6. januára 2027. Slovenský reprezentant Martin Gernát nebude pokračovať v kontinentálnej hokejovej lige. 33-ročný obranca podpísal zmluvu so švajčiarskym Davosom do konca aktuálnej sezóny. V prípravných zápasoch pred novou sezónou zámorské NHL bolo v akcii 6 slovenských hokejistov a dvaja z nich skórovali. Samuel Honzek prispel k víťazstvu Calgary nad Vancouverom 3-1, zásah Martina Chromiaka nezabránil prehre Los Angeles s Utahom 3-6. Tomáš Královič si pripísal asistenciu, ale Tampa Bay prehrala na ľade Nashvilleu 2-3 po predĺžení. Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja potrestala útočníka Dukly Trenčín Samuela Krajča za predstieranie pádu v 3. kole domácej najvyššej súťaže na ľade Liptovského Mikuláša. 24-ročný krídelník dostal pokutu vo výške 10% z mesačnej mzdy. Budúcoročné majstrovstvá sveta v hokejbale sa uskutočnia na Slovensku. Dejiskom 17. svetového šampionátu mužov a 11. žien bude Poprad. Majstrovstvá sveta sa vrátia na Slovensko po 8 rokoch. Prezident Slovenskej hokejbalovej únie Miroslav Dragún.
8: Na majstrovstvách sveta sa zúčastní minimálne 18 tímov, 12 mužských, 6 ženských. Medzi top favoritov patrí silná štvorka Slovensko, Česko, Kanada a Spojené štáty. Ako Slovenská hokejbalová únia a Medzinárodná hokejbalová federácia

0: Úžasný family run a na prekvapivých podľa mňa ľudí, ktorí zapália maratónsky oheň.
1: Na majstrovstvách Európy v boxe v kategórii Elite v Sofii podľahla Tamara Kubalová Poľke Kroukovej 2-3 na body. Slovenská pestiarka tak nepostúpila do semifinále v hmotnostnej kategórii do 65 kg, ktoré by jej zaručilo minimálne bronzovú medailu. Slovenský golfista Rory Sabatini si úspešne počínal na prestížnom okruhu PGA Tour Champions na turnaji Pure Insurance Championship, ktorý sa odohral na ihrisku Pebble Beach Golf Links v Kalifornii, obsadil druhé miesto.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Vláda od októbra zavedie maximálnu maržu predajcom pohonných látok 10 centov. Opatrením proti vysokým cenám palív je aj 50% zníženie cestovného vo vlakoch druhej triedy. Prácu pre digitálne platformy, ako sú kurierské či prepravné aplikácie, po novom upraví samostatný zákon. Prinesie prísnejšie pravidlá pre fungovanie platformiem a aj väčšiu ochranu ľudí, ktorí cez ne pracujú. Spojené kráľovstvo oznámilo zriadenie novej vojenskej vesmiernej jednotky, ktorá bude zodpovedná za ochranu satelitov krajiny. Ide o najnovší krok v súťaži o vojenské schopnosti v kozme.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra bude jasno až polojasno, od západu pribúdanie oblačnosti a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Z rána ojedinele hmla a prízemný mráz. V noci 9 až minus 1 stupeň, cez deň 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Slabý postupne západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Poludňajší sumár sme naplnili. Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Elena Koričánska, Samuel Prekop a Tobiáš Petra. Po Rádiožurnále nasleduje relácia Z prvej ruky na tému Finančné tresty za záškoláctvo.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 25 minút.
2: Zelená vlna.
5: Bolo na Kysuciach a cestári na D1-ke. Pridávame aj správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 15 minút a 5 až 10 minút si postojíte v kolóne medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch. Cestári tiež pracujú na D1-ke medzi Spišským Podhradím a Beharovcami v smere na Prešov. Blokovaný je pravý pruh. V Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Košice alebo cez Nižný Čaj a Olšovany. Pripomíname, že dnes o 20. pre údržbu obojsmerne uzavrú tunel Prešov na diaľnici D1. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 6. ráno. Na rýchlosť si dávajte pozor v Obišovciach na hlavnom ťahu obojsmerne a na výjazde z Túria nad Ondavou do Novej Kelče. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800.
6: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
15: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
16: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
17: Prečo ste príbuzná?
18: Je to môj muž.
17: Takú pani doktorku by si prijal každý.
18: Iba sa ti pchá doriť.
16: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
19: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú.

0: na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hosť Rádia Regina Západ. Dámy a páni, milí poslucháči, festival Tradovania spojí aj tento rok hudbu, tanec, remeslá, rodinné dielne aj rozhovory o tom, čo z nášho kultúrneho dedičstva má zmysel odovzdávať ďalej. Tento rok navyše otvorí jubilejnú 25. sezónu Tanečného domu, pripomenie 100 rokov od narodenia režiséra Martina Ťapáka a aj 20 rokov od ratifikácie dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. V rozhovore, ktorý nasleduje práve teraz, sa pozrieme na to, čo vlastne znamená tradovať. Nie iba uchovávať minulosť, ale dať jej nový život v prítomnosti. A ja medzi nami vítam pani Barboru Morongovú, ktorá bola dlhoročnou tanečníčkou folklórneho súboru Lúčnica, dnes je členkou občianskeho združenia Dragúni, ktoré organizuje tanečné domy v Bratislave a iných kútoch Slovenska, je pravidelnou členkou odborných porôd, komisí a konferencií a seminárov v oblasti tradičnej kultúry umenia na Slovensku aj v zahraničí. Vítajte.
1: Príjemné popoludnie.
0: A taktiež pána Jana Ťapáka, ktorý sa venuje sochárstvu, kresbe a voľnej výtvarnej tvorbe. K tancu má samozrejme tiež veľmi blízko a zorganizoval množstvo výstav na Slovensku i v zahraničí. Jeho diela sa stali súčasťou viacerých verejných priestorov i architektúr. Vítajte u nás.
2: Ďakujem pekne, príjemný deň.
0: Usmievate sa obidva, aký máte deň?
1: Príjemný.
0: A vy, pán Ťapák? Výborne, tak sa poďme spolu porozprávať. Hosť Rádia Regina Západ. Barbora, názov Tradovanie je vlastne celá filozofia festivalu. Čo pre vás znamená živá tradícia?
1: Živá tradícia je niečo, čo si myslím, že by malo byť dopriate každému, aby si to uvedomoval, že má možnosť prispieť k uchovávaniu kultúrneho dedičstva, toho, čo nám zanechali naši predkovia a toho, čo je vhodné, aby ostalo aj po nás. Takže toto pre mňa znamená, má to široký záber, lebo tie tradície môžu mať veľmi rôznorodú podobu. Naozaj môže to byť ľudová slovesnosť, piesne, hudba, tanec, remeslo. Môže to byť ale aj gastronomia, môže to byť znalosti remeselných techník a podobne, takže je to naozaj širokospektrálne. A zároveň tento pojem, s čím my sa hráme aj v názve nášho podujatia, to tradovanie v sebe, skrýva aj slovo radovanie, a to je to, na čo chceme poukázať, že vie to aj v dnešnej dobe, také možno uponáhlanej, niečo, čo nám ostalo z minulosti, prinášať stále radosť aj dnešnému divákovi, návštevníkovi a dnešnému človeku, či už v mladom veku, alebo aj seniorskom.
0: Jan, vy ste zaujímavý príklad človeka, ktorý tradíciu neuchováva v pôvodnej forme alebo podobe, ale pretaví ju do súčasnej sochy. Musí sa tradícia meniť, aby zostala živá?
2: Viete čo, nemusí sa meniť. Ide o to, ako sa z ktorého uhla pohľadu sa človek na to pozerá. Ja v podstate v mojej tvorbe a robote mám tradície, ktoré nie konkrétne používam alebo pretavujem do sochy, ale sú to jednoducho veci, o ktoré sa viem mysľou alebo okom alebo uchom oprieť. A ono je to možno veľmi jednoducho povedané, ale socharina pre mňa je jedna obrovská emócia. Mne túto emóciu pomáha napríklad doplniť hudba. Hudba folklórna, pôvodná, hudba modelovaná, hudba napríklad Sveťa Stračinu, s tou žijem jednoducho v dá sa povedať, odkedy si pamätám, čo si pamätám, tak ja som sa s ním stretával, poznal a mne to jednoducho prináša obrovskú energiu a silu.
0: No, rozprávame sa o folklórnom festivale Tradovanie, tak prečo prísť tento festival? Možno pre ľudí, ktorí tam ešte nikdy neboli.
1: Je to festival, na ktorom máte možnosť zažiť tie tradície v mnohorakých podobách priamo na vlastnej koži. Čiže nie je to podujatie, kde si prídete pozrieť nejaké produkcie, kde ste pasívnym divákom, ale práve prostredníctvom profesionálnych lektorov, či už tanečných, spevackých, remeselných, alebo aj iné typy workshopov, máte možnosť priamo sa to naučiť a priamo si to užívať. Takže celý čas je ten účastník vlastne aktívny. A to si myslím, že je tá pridaná hodnota tohto podujatia, že tie tradície môžete ukúsiť. Možno každý inklinuje k niečomu inému, na niečo iné má danosti, ale tradičná kultúra bola pre všetkých. A to je vlastne dôležité aj pomenovať, aby sa nikto nebal prísť a okúsiť to, pretože Je v tom stelesnený život bežných ľudí a tá radosť, takže nikto by nemal byť vylúčený, aby sa zúčastnil. A niekto niekedy len nemá odvahu, pretože má pocit trebárs, že folklor patrí len na javiska, že sú tam trénovaní tanečníci, ktorí tomu venujú veľa hodín práce a fyzickej námahy. Ale tanec môžete užívať aj vy, ak nemáte za sebou takúto výchovu niekoľkoročnú. Takže toto my chceme tým podujatím a obzvlášť aj tanečným domom, ktorý je súčasťou nášho festivalu, vlastne prinášať medzi ľudí a robíme to teda už viac ako 25. sezónu začneme týchto tanečných domov. Takže preto to ja pozývam na podujatie, aby zistili možno, čo ich viac baví a čo je tá oblasť tradičnej kultúry, do ktorej sa oni budú snažiť možno prispieť samým sebou, pretože aj vďaka ním bude môcť fungovať ďalej.
0: Festival Tradovanie sa koná už tento piatok a sobotu, 25. a 26. septembra v Bratislave. Poďme sa pozrieť na program.
1: Piatok začíname koncertno-diskusným formátom, ktorý je každoročnou súčasťou nášho festivalu. Ten je teda menej aktívny, ale napriek tomu ide o koncert s diskusiou, kde máme vždy pozvaných výnimočných hostí a to sú takí hostia, ktorí nejakým spôsobom v svojom umeleckom profesionálnom živote reflektujú tradičnú kultúru a sú z rôznych oblastí. Tento rok je jedným z významných našich hostí práve Janko Ťapák za výtvarnú scénu a taktiež spevačka Andrea Jagerová, aj teda pedagogička, lektorka a výskumníčka a zároveň Majlo Štefánik, ktorý je muzikant a hudobný skladateľ.
0: Čo bude vašou úlohou v piatok, pán Ťapák?
2: Mojou úlohou bude porozprávať ľuďom, s čím sochár prichádza medzi svojich divákov, aby obrúsil hrany, aby dostal do života trošičku poetiky alebo niečo takého príjemného, aby sme sa jednoducho dokázali ponoriť do hĺbky výtvarného diela, ktoré na počiatku veští, že to je jedna téma a je to tým pádom uzavreté, ale ja v mojich sochách otváram tým dielom veľa, veľa pohľadov rôznych ľudí a rôznych názorov a snažím sa ich jednoducho vtiahnuť do deja takého všestrannejšieho. Takže budem hovoriť o tomto, budem hovoriť o súvislostiach, povedzme, ako ma ovplyvnila otcová tvorba, čo to pre mňa znamenalo byť syn slávneho režiséra, prečo som sa odklonil od tej cesty, ktorú teda kráčal on, prečo som išiel viacej do ticha, do seba, do ateliéru a prečo som to jednoducho robil takto približne.
0: Pozrime sa aj na sobotu.
1: Sobota je rozdelená do dvoch takých hlavných blokov. Prvý je venovaný rodinnému tradovaniu. Tento blok začína o 10. hodine ráno interaktívnym divadielkom, takým spevacko-hudobným, ktoré zabezpečuje zo skupenie Paper Moon a je to veselé príbehy z nášho lesa o zvieratkách, v rámci čoho si budú aj návštevníci, teda hlavne malé detičky, môcť zaspievať. Pokračuje sa tanečnými školami, ktoré sú vedené profesionálnymi pedagógmi a je to aj pre malé detičky takzvané tanečné batolenie, napríklad s riekankami, alebo potom tanečná škola pre mami s dcérami, alebo tanečná škola pre otcov so synmi, pretože ide nám o to, aby nielen deti mali možnosť tancovať, ale aby mali možnosť aj rodičia spolu s deťmi si niečo spoločne užiť. Takisto bude tam napríklad škola spievania uspávanie, to je niečo, čo si vlastne viete odniesť potom domov, takže takýmto spôsobom je tematizovaná spevácka škola. Je tam viacero remeselných dielní, máme vynikajúcich lektorov, ktorí naozaj vedia prístupnou formou dať priestor každému dieťaťu v ktoromkoľvek veku, aby si vyskúšali vyrobiť výrobok, aby naozaj odchádzali s výrobkom domov. Pyšní, že to dokázali. Takýmito remeslami je napríklad hrnčiarstvo, veľmi obľúbené, taktiež drotárstvo, ktoré je zaradené v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO napríklad. Prvýkrát máme tento rok aj tvorivú dielňu práce so sklom, ktoré tiež je zaradené v UNESCO. Potom tam máme prácu s plsťou, to je pre tie najmenšie detičky napríklad a novinkou je spolupráca v rámci projektu Pro Monumenta, ktoré sa špecializuje na obnovu alebo prevenciu údržbou v rámci kultúrnych pamiatok. A toto zameranie sme zvolili práve v tom kontexte, že tento rok máme festival v Jurkovičovej teplárni, kde ide teda o národnú kultúrnu pamiatku a vlastne to tradovanie je naozaj širokospektrálne. Je to o znalostiach a chceme sprostredkovať návštevníkom aj možnosť dozvedieť sa o znalostiach, čo je to starať sa o kultúrnu pamiatku, napríklad a rôzne technológie, ktoré k tomu prispievajú, aby si aj ich vlastník alebo niekto, kto ich užíva, dokázal jednoduchými prostriedkami zachovať ich dlhovekosť. A prostredníctvom tejto promonumenty napríklad bude tam aj kovačská technika, možné sa zapojiť a chcem ich pochváliť v tom, že je to jeden unikátny projekt, ktorý získal aj ocenenie medzinárodné Europa Nostra práve za ako zlatý Golden Award za špeciálne vzdelávanie ako v tejto oblasti, takže sme radi, že máme možnosť s nimi spolupracovať v rámci tohto bloku. Súčasťou tohto bloku je, keďže sme v Národnej kultúrnej pamiatke, aj možnosť absolvovať komentovanú prehliadku tohto objektu, na čo sa tiež tešíme, že nie je to možné každý deň absolvovať a pochodiť si to, takže aj táto téma tam je a zároveň máme aj jeden workshop, ktorý je venovaný posunkovému jazyku. My ho voláme ako ručičkové tradovanie, pretože je to teda práca rúk aj výrazu a to tiež v kontexte toho, že slovenský posunkový jazyk je taktiež nehmotným kultúrnym dedičstvom. Taktiež je zaradený v zozname na národnej úrovni budovanom, takže opakovane sa snažíme aj túto tému inkluzívnosti divákom prinášať. Je to vlastne tiež pohyb, ale zároveň je to jazyk. Takže aj takáto tam je škola a potom napríklad taký tiež novinkový potulkový workshop, ktorý vedie Veronika Hajdučiková, to je tiež etnologička, ale ona stojí aj za úžasným projektom divadla Kozmopol v Banskej Štiavnici, čiže ktoré je venované tiež spoznávaniu života a histórie rôznych miest a lokalít a vlastne ona svojim potulkovým workshopom privedie návštevníkov k tomu, ako vnímať verejný priestor a okolie, takže vlastne takou prechádzkou komentovanou a návnadou, ako vnímať a čo si všímať a ako potom reflektovať svoje okolie, tak toto vlastne ona s týmito účastníkmi bude môcť absolvovať.
3: Ako ste spomínali, tento rok otvárate už 25. sezónu Tanečného domu. Keď ste s ním začínali v roku 2002, vedeli ste si predstaviť, že o štvrť storočie budú ľudia v Bratislave stále dobrovoľne chodiť, učiť sa tancovať ľudové tance?
1: Určite sme v to dúfali, ale určite to nebolo ľahké. Zachovať kontinuitu pri takomto type podujatia v podmienkach, aké sú, nie je jednoduché. Vyžaduje to aj veľa sebazaprenia, ale zároveň raste hore, raste dole, niekedy strácate pocit, že to má zmysel, potom zás vás niečo nakopne, ale tá viera v to, že to má zmysel, tá je určite to, čo prevyšuje a sme veľmi radi, že sa to podarilo zachovať po celú túto dobu, aj že sa to vlastne podarilo dostať na iné miesta v rámci celého Slovenska, pretože Tanečný dom je dnes bežnou, dalo by sa už povedať, bežnou súčasťou ako tanečné podujatie, kde máte možnosť tancovať tradičné tance, ale bez tejto kontinuálnej práce by to nebolo možné aj skrz to, pretože na tých podujatiach sa vlastne vypestovala alebo vychovala celá generácia nových tanečných lektorov. To treba povedať, že vlastne vďaka tomu, že na takýchto podujatiach môžu učiť, tak môžu tým pádom saturovať takéto podujatia v rámci celého Slovenska. Takže dôležití sú taneční majstri, ktorí vyučujú tieto tance a dôležité sú aj špeciálne muziky, ktoré na takýchto podujatiach hrajú, pretože nie je to len hranie na počúvanie, je to vyslovene hranie do tanca a je to aj hranie do výučby, ktorá musí rešpektovať tempo, ktoré zvolí pedagóg, aj tú výstavbu výučby a tak ďalej. Takže sme radi, že vďaka tomuto podujatiu vlastne máme možnosť kontaktu, alebo aj vznikajú a vyrastajú nové muziky a aj noví pedagógovia.
3: Ján, vy ste sám tancovali ako solista lúčnice. Ako vašu tvorbu ovplyvňuje skúsenosť s ľudovým tancom?
2: Tam je veľmi silný moment uvedomenia si pohybu. Takže to som si ja odniesol z lúčnice. Samozrejme, tá silná emócia, aj to je v podstate použiteľné v socharine. Také akési ovládanie tela, čo všetko telo dokáže, ako ho dať do harmónie s prostredím, ako urobiť dynamiku v soche.
3: Ktorá
2: sa nehýbe. A potom vznikali napríklad také veci, že mne bolo málo v istej chvíli proste posadiť sochu na zem alebo postaviť ju na nejakú platňu a teraz socha stojí. Tak som hľadal pojitko, ktoré by mi umožnilo tú sochu zdvihnúť a pokúsiť sa s ňou teda ako levitovať. A to pojitko vlastne bola hudba, pretože keď počúvate muziku, tak nie každý je znalec, aby opisoval, že tam bol ten tón výborný a potom zrazu tam prišli nejaké iné rytmy a tak ďalej, ale jednoducho necháte sa unášať a hovorí sa, že hudba povznáša, tak som v podstate robil cyklus vecí, ktoré sa volali levitácie a boli to veci, ktoré na takom samozrejme pomocnom princípe boli na tej platni alebo na tej základni upevnené, ale vo svojej podstate jemne lietali. Takže, a použil som na to indickú sitár, použil som hráčku teda na indický sitár, použil som trombitu, použil som tibetskú trombitu a tieto veci zrazu ma nadchli a vtedy som si uvedomil, na čo vám teraz odpovedám, že čo mi priniesol tanec, hudba a vôbec ten vnem tanečný do sochariny.
1: Pardon, ja ešte doplním, že určite aj kondičku dobrú, pretože sochár, možno nie každý si uvedomuje, ale určite tam je tá fyzická zdatnosť tiež potrebná, ktorú možno nie každý vidí.
3: Áno, tie svaly sú vidieť aj cez košelu, samozrejme.
2: Viete čo, to je proste, toto čo vidíte, tak to je nutnosť k tomu, aby som vládal robiť ešte stále. Je to jednoducho makanda, jak sa povie tá socharina, ale mňa socharina v tom princípe, ako ju robím, veľmi baví. Ja si to veľmi rád odpracujem, veľmi rád si aj teda odtrpím niektoré veci a môžem vám povedať, že ten blažený pocit, keď skončím celodennú teda socharinu...
3: Keď tak, dotrpíte.
2: Keď dotrpím, tak je veľmi, veľmi príjemný. No.
3: Z toho možno vystáva aj ďalšia otázka. Dá sa vôbec ľudový tanec naučiť iba technicky? Alebo človek musí pochopiť prostredie a vzťahy medzi ľuďmi a spôsob života, z ktorého ten tanec vlastne vznikol kedysi?
2: Ja som to takýmto spôsobom nikdy neanalyzoval. Ku mne sa tanec dostal úplne prirodzenou cestou, lebo však moji rodičia tancovali, sluch zakladali a stále boli v pohybe, stále boli v kontakte s niekým, kto sa tomuto venoval. Takže mne to akosi prišlo pod nohy, ani som nevedel ako, nejak som si neuvedomoval, ani som sa netrápil, že ako teda to vyzerá ten krok. Mamina moja hovorila, že mali v sluku jednu veľmi zdarnú, dobrú, šikovnú tanečnicu, ale ona si celý tanec proste počítala, že keď okolo nej prebiehala, tak ona už bola v podstate niekde v polovici alebo v trištete tanci a tá kočka tak tichučko 1228 a takto sa učila tanec, že teda musela to mať takto nejako vyrátané. Neviem, proste človek, niektorý to má, niektorý si to vydre. Boli chlapci z východného Slovenska v Lučnici, ktorí prišli jednoducho a nikto iný by to tak nezatancoval ako oni. A potom boli chlapci, akože blaváci, a tí tancovali tak famózne, že človek si hovorí, to muselo byť niekde v predošlých životoch proste cvičené, alebo už neviem, no tak to...
1: Ja by som možno ešte doplnila, že iné je, že či sa niekto stretáva s tým ľudovým tancom v podobe takého toho inštitucionalizovaného, to znamená, že začínaním priamo v nejakom folklórnom kolektíve detskom alebo niečom, čiže učí sa to práve podľa tých krokov, alebo je to prirodzené prostredie, ako teda, keď sa bavíme o tradičnom ľudovom tanci v prirodzenom prostredí, kde sa to učilo odpozorovávaním a vlastne vychádzalo to z prirodzených pohybov, hej? Pretože na scéne možno, že vidíme aj fyzicky náročnejšie výkony a podobne, a v tom prirodzenom prostredí to bolo naozaj len tak, ako človek narastol a do tej miery, ako keby ten tanec užíval. Ale vedeli by sme si to pripodobniť možno aj používaniu jazyka, že čím viac slovnej zásoby máte a čím viac ako keby rozprávate tým jazykom, tak viete v ňom vytvárať aj umelecké diela, či už sám skladáte básne, sám viete napísať príbeh a podobne. A to je ako aj s tým tancom. Niekto, keď sa naučí len hotovú básničku, krásne ju môže zarecitovať, ale vlastne má len tie naučené slova.
3: Neprecítil.
1: A on ju vie aj ideálne zainterpretovať, že ju krásne ako keby zarecituje, ale neznamená to, že možno ovláda ten jazyk, lebo môžete sa aj anglickú básničku naučiť, ale neznamená to, že viete po anglicky, hej. Čiže možno v tomto kontexte je dôležité určite trénovať, je dôležité, čo človek tým chce docieliť, že či teda ide na javisko a chce prezentovať, alebo dokonca súťažiť v ľudovom tanci, alebo ho potrebuje užívať sám pre seba. A čím viac poznáva, čím viac pozoruje, čím viac skúša, tak tým lepšie aj ten jazyk ovláda.
3: Nie je potom paradoxne dnes ľahšie priviesť k folklóru mestského človeka, ktorý s ním nevyrastal, než niekoho, komu bol v detstve folklór ponúkaný častejšie?
1: Ak mierite k tomu, že niekedy človek zistí, čo by mohlo mať, iba keď to nemá, že to najprv stratí a potom to začne obdivovať, tak aj to môže byť jedna cesta, ako sa človek v tradičnej kultúre dostane, a keď máte niečo proste doma, tak si to až tak možno nevážite, tak je to také neuvedomelé. Tak aj toto môže byť odpoveď, ale či je to ľahšie? No, možno je viac príležitostí teraz paradoxne v mestách, pretože treba aj tí pedagógovia, ktorí sa tomu venujú, sú tam zakladané nejaké kolektívy, alebo dnes už aj kurzy, kde sa môže verejnosť učiť ľudový tanec, že možno je tam v tých inštitucionalizovaných podobách viac príležitostí, ale ľudový tanec žije tam, kde je tanečná príležitosť, to znamená aj na vidieku je doma, tam ten repertoár je vlastne domáci, a či už svadby, či už fašiangy alebo takéto prirodzené situácie takisto vytvárajú podhubie na to, aby ten tanec tam žil, či už mladšia alebo staršia generácia.
3: Tento rok si pripomíname 20 rokov od ratifikácie dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva. Čo sa za tých 20 rokov reálne podarilo? A možno naopak, čo z našich tradícií dnes zmizne pred očami rýchlejšie, než to dokážeme zachytiť?
1: Čo sa podarilo? No, ja by som to povedala tak, že vlastne tento dohovor, ktorý prijala Slovenská republika, tým priznala, že je dôležité zameriavať pozornosť ochrane aj na to, čo nesie človek. Lebo predtým boli dohovory o ochrane kultúrneho dedičstva v zmysle pamiatok a tak ďalej, ale dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva upriami pozornosť na nositeľov, na ich na ich znalosti, zručnosti, a že aj toto treba ochraňovať. A to sa robí veľmi oveľa náročnejšie v tom, že musíte to niekde v teréne dokumentovať, popisovať, robiť k tomu treba publikácie a tak ďalej. A veľmi tomu napomáha celá sieť inštitúcií rôznych. Či už takých, ktoré sú zriadované štátom, ako napríklad Úľuv, ktorý je úžasnou inštitúciou pre zachovanie remeselného dedičstva, alebo Centrum pre tradičnú kultúru pri Sľuku je koordinačným orgánom pre implementáciu tohto dohovoru, pretože prostredníctvom nich sa budujú tieto zoznamy, ktoré dohovor ako keby zaviedol, že krajina vedie zoznam, aké prvky sú jedinečné na jeho území, a potom ich nominuje do svetového zoznamu. Takže inštitucionálne sa tomu akoby venuje takisto, ale prispievajú k tomu aj inštitúcie ako Národno-osvetové centrum alebo celkovo kultúrno-osvetové zariadenia po celom Slovensku. Čiže prepájajú výskum a hlavne vzdelávanie. Takže toto na Slovensku funguje veľmi dobre, tá sieť je pomerne široká a to prispieva k tomu, že aj ten pestovaný folklór je uchovávaný.
3: Jan, keď sa rozprávame o dedičstve, vy máte ešte jednu takú veľmi osobnú rovinu. Tento rok by sa váš otec Martin Ťapák dožil 100 rokov. Vo vašej aktuálnej výstave V tajomnom kvete pracujete práve so spomínkami na otca. Akým spôsobom?
2: Tá výstava je v Župnom dome v Dolnom Kubine v Oravskej galérii a ja som dostal teda priestor, ktorý sa skladá zo 4 miestností, takže som to okamžite nazval ako také 4 vstupy alebo 4 moje pohľady, ako sme fungovali, a je tam veľmi, veľmi veľa odkazov aj pri veciach, ktoré by na prvý pohľad nekorešpondovali s tým, čo by môj otec bolo od neho očakávané, ako ma mohlo ovplyvniť. No a je tam teda zvieracia ríša, ktorú sme absolútne, si myslím, akože v takej symbióze, on trošku ináč, ja som to bral zase trochu ináč. Inak potom je tam napríklad téma Afrika, téma vesmír, a je zvláštne, že mne sa tak nejako vynárajú spomienky, kedy otec tak akože mimochodom, nebolo to cielené, ale proste tak ma ako nejako ťukol, a mne sa tie veci tak nejako akože teraz vynárajú a dávam ich do súvislostí, ktoré sú teda fakt pre mňa dôležité. No a potom sú tam napríklad spomienky, sú to vlastne bronzové sošky v takých rámoch, kde je vlastne môj prienik ako dieťaťa do priestoru, na ktorý si spomínam, keď som bol niekde na filmovačkách a tak ďalej. No, ono by to možno znelo také všetko ideálne, lebo je tam jedna socha, že večný kameň. O tom sme sa tiež bavili. A potom je tam jedna socha, kde v hĺbke toho okienka cvála koník a všetci A väčšina ľudí si to berie teda ako, že á, že aké je to poetické, že kôň na horizonte cvála to. A ja hovorím, hej, ale to bola v podstate jedna najsmutnejšia udalosť, to, čo som ja zažil na filmovačke, lebo ten koník jednoducho zomrel tam v tom, nie len príbehu, ale aj fyzicky. Jeho stiahlo dve obrovské brvná dreva a to išlo a proste ten chrupo toto, ale zážitok. Takže aj veselé, aj príjemné, aj nepríjemné a smutné, to, čo v živote človeka sprevádza. Takže toto.
3: Treba povedať, že Pacho Hybský Zbojník sa bude premietať aj na festivale Tradovanie. Spomeniete si ešte, kedy ste si Pacha prvýkrát dokázali pozrieť nie ako otcov film, ale ako divák?
2: To sa nedá. To je, viete, akože hovorí sa, že Ježiš, máme, ty si to už toľkokrát videl, ale napríklad akože Pacha, alebo Kuba, alebo Nočných jazdcov, to je teda iný režisér, si človek tak nejako veľmi rád pozrie v priamom prenose, vždy, keď to ide v televízii, aj keď som to videl stokrát. A stokrát ma tam veci nadchýňajú, stokrát ma tam proste veci rozsýtia. To sú veci, ktoré sa tak nejako nedajú oddeliť. Okrem iného, keď ako malý šúhaj sedíte v ateliéri, kde je RDD a sentivánia taký a onaký a strihajú mladému Hubovi gombíky a vlastne ho ozbíjajú, tak to sú veci, ktoré som zažil tam priamo na placi a potom to vidím, ako to bolo sformované. Alebo Jožko Majerčík, Nebičko v Papulke a alebo Mária Terézia z Fistulov, kde je Pacho? Chcem Pacha!
3: Dámy a páni, milí poslucháči, festival Tradovanie sa uskutoční už tento piatok a sobotu 25. a 26. septembra. Mojimi dnešnými hostiami bola organizátorka festivalu Barbora Morongová a známy slovenský sochár Jan Ťapák. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste prišli, no a držím vám palce, aby festival vyšiel na 105%.
1: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme krásne.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
4: Kto bude s malou, keď vy budete mať prípad?
5: No, predsa moja partnerka.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
0: Rádio Regina.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Marža pri palivách bude od októbra limitovaná. Lacnejší bude aj cestovanie vo vlakoch. Pri včerajšom vykolajení nákladného vlaku v Galante sa nikto nezranil. Zajtra bude na západe krajiny polojasná až oblačno aj s dažďom. Teplota 15 až 20 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Maloobchodná marža pri motorových palivách bude od októbra limitovaná na 10 centov za liter, informoval o tom po rokovaní vládneho kabinetu premiér Robert Fico.
2: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo ho už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
1: Opozícia však tvrdí, že je potrebné znížiť spotrebnú daň na paliva a DPH, aby ľudia aj firmy platili menej priamo na pumpách, či rokovať zo Slovnaftom. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci z PS, po ňom poslanec SAS Marian Vyskupič.
3: Nič proti tomuto opatreniu, a to opatrenie v zásade je dobré, ale my tu máme systematický problém s tým, akým spôsobom napríklad máme maržovanie v Slovnafte.
4: Mesiac v januári, keď vláda limitovala ceny, sa predaj palív zvýšil o 22%. Čiže máme jednoznačne dokázané, že nižšími cenami palív na Slovensku sa vie zásadne zvýšiť predaj a tým pádom sa vedia tieto výpadky vykryť.
1: Od 1. októbra sa tiež dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50% na mesiac. Toto opatrenie budú podľa premiéra mesačne prehodnocovať. O transakčnej dani bude koalícia ešte rokovať. Pred rokovaním vlády to povedal minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Zopakoval, že zrušenie tejto dane bude naďalej presadzovať.
5: Strana vidieka priniesla vratky DPH v hodnote miliardy pre štátny rozpočet, tým pádom by sa mohla transakčná daň zrušiť. My budeme na tomto určite s koaličnými partnermi ďalej rokovať a dane z online hazardu výrazným spôsobom zvýšiť máme pripravené ako strana vidieka.
1: Dodal, že rokovania o rozpočte prebiehajú plynulo, kedy ho predložia však povedať nevedel. Slovenského cukru bude tento rok výrazne menej ako po iné roky. Dôvodom je uzavretie výroby na Považí, po ktorom sa cukrová repa spracováva už len v jednom slovenskom cukrovare so sídlom v Seredi. Tento rok síce zvýšil svoju spracovateľskú kapacitu a rátal s produkciou na úrovni asi 60% sebestačnosti. Napokon to však bude pod 50%. Dôvodom sú historicky najnižšie úrody cukrovej repy. Predseda zväzu jej pestovateľov cukrovej repy Robert Kováč.
6: Tohtoročné počasie má fatálne, bezprecedentne katastrofálne dopady na pestovanie cukrovej repy. V apríli po sejbe bolo obrovské sucho, potom ešte dokonca prišli nejaké neskoré mrazy, niektoré porasty bolo potrebné vyorať a znova presiať. V auguste prišli doslova saudsko-arabské podmienky, tropické teploty nad 40 stupňov a tieto dali už repe teda taký záber, že doteraz sa z toho nespamätáva.
1: Včerajšie vykoľajenie dvoch vozňov nákladného vlaku v úseku Gáň Galanta sa zaobišlo bez zranení. Polícia udalosť eviduje ako priestupok. Oznámenie prijala od rušňovodiča nákladného vlaku popoludní a že sa mu z nezistených príčin vykoľajil 14. a 15. vozeň z celkového počtu 33 vozňov. Dýchová skúška a orientačný drogový test u rušňovodiča mal negatívny výsledok. Pre cestujúcich v úseku Galanta Trnava zabezpečila železničná spoločnosť Slovensko v tom čase náhradnú autobusovú dopravu. Zajtra bude na západe krajiny polojasná až oblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, k večeru aj čiastočné zmenšovanie oblačnosti. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 9 až 4, denná 15 až 20 stupňov. Slabý, miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Hlasíte nám kolónu, je na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch, zdržíte sa 10 minút a pozor, v Hlohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté a uvidíte to po okolitých uliciach, takže sledujte dopravné značky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: V krásnom, príjemnom slnečnom počasí, už dokonca jesennom, vás vítame v dnešnom popoludní. Je 23. septembra a naozaj máme prvý jesenný deň, lebo je aj deň jesennej rovnodennosti. Takže veľa výletov po západnom Slovensku nás čaká a o chvíľu sa vrátime aj k udeľovaniu ocenení Igric.
8: Oceňovanie Igric je veľmi dôležité preto, aby my sme upozorňovali, že tie filmy, ktoré vznikajú, tie slovenské, že majú kvalitné myšlienky.
7: Kto filmové ocenenia získal, si povieme čoskoro. Dnes sme tu vo dvojici Michal Nefe a Darina Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Ceny Igrit sa udeľovali už koncom 60. rokov pod hlavičkou FITES, čo bol filmový a televízny zväz. Udeľovali sa ocenenia za najväčšie výkony tvorcov v oblasti hraného, dokumentárneho i animovaného filmu. Igrit počas normalizácie zanikol, keďže FITES ako jediný zväz odmietol súhlasiť s okupáciou Československa. Po revolúcii sa oceňovanie obnovilo a tento ročník Igrit napísal už 37. ročník. Cenu za celoživotné dielo si odniesol spisovateľ a scenárista Dušan Dušek, režisér Martin Gonda za film Potopa, Ivan Finta za televízny film Neuer a Martin Kolár za dokumentárny film Letopis. Martin Jurčo oslovil režisérku Ivon Vavrovú, ktorá mu povedala aj o tom, prečo v tomto ročníku rezonuje pojem myšlienka.
1: A čím tá myšlienka je kvalitnejšia, o to dlhšie aj to filmové dielo ako pretrvá a vie ovplyvniť pozitívnym spôsobom aj tú spoločnosť ako takú. Tohtoročné prihlásené filmy mali spustu zaujímavých myšlienok, ktoré by stáli za to, aby sa dostali aj bližšie k divákom, a preto vlastne si myslím, že oceňovanie Igrit je veľmi dôležité preto, aby my sme upozorňovali, aj keď chodí veľa divákov na slovenské filmy, dokonca ich bolo 2/3 divákov chodí na slovenské filmy, ale je dobré upozorniť na to, že tie filmy, ktoré vznikajú tie slovenské, že majú kvalitné myšlienky.
2: Cenu za celoživotné dielo dostal tohtoročný jubilant, spisovateľ a scenárista Dušan Dušek. Okrem toho, že je scenáristom a prozaikom, je zároveň aj pedagógom. Spomeňme niektoré jeho filmy: Vlakári, Sojky v hlave, no najmä Ružové sny a Ja milujem, ty miluješ.
3: Radosť mi robila tá robota, lebo jednak teda píšem prózu, to je jedna taká disciplína, a tá druhá, ktorá je dnes dôležitejšia, tá scenaristika a vyučovanie na vysokej škole na scenaristike. Táto robota mi vždy skutočne, mám ten zážitok, prinášala radosť. To bolo na rozdiel od prózy, kde človek sedí sám. Zväčša som písal scenáre s režisérmi a to bol vždy taký zážitok skvelého rozhovoru, z ktorého kedy tedy zišiel nejaký nápad, a navyše ostalo po tej robote to kamarátstvo s tými, s ktorými som pracoval. Takže to je ten najväčší zážitok, že sa to nestratilo, tá robota, ale že ostalo to v tom priateľstve.
2: Igrit za animovanú tvorbu získal Patrik Paš za režiu poviedkového filmu Príbehy z čarovnej záhrady, čo je projekt na motívy knihy Arnošta Goldflama, hovorí Patrik Paš.
4: Bol to koprodukčný film štyroch krajín, Slovensko, Česko, Slovinsko a Francúzsko. Je to poviedkový film pre deti o tom, ako sa vyrovnovať so stratou blízkeho človeka a o sile fantázie. Tá téma bola pre mňa tým hlavným motivom, prečo som sa do toho pustil.
2: Igrit za ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele získala Sára Chirpáková za hlavnú postavu vo filme Potopa. Našiel si ju priamo režisér Martin Gonda.
5: A tak film Potopa je pre mňa výnimočný tým, že vlastne je to môj prvý film a hrala som v ňom ako neherečka, takže bol to zážitok na celý život a verím, že to nie je koniec mojej hereckej kariéry, ale bolo to super. A som veľmi rada za všetky ocenenia aj ľudí, ktorí nám dávajú ohlasy na tento film, že sa im páči, takže sme im veľmi vďační.
0: Ústredie slovenskej televíznej tvorby udelilo cenu kameramanovi Martinovi Gazíkovi a cenu za najlepší mužský herecký výkon si veľmi zaslúžene odniesol Milan Ondrík za postavu vo filme Otec.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Každé dieťa je iné, iným spôsobom vníma svet. Ako vytvoriť triedu, v ktorej sa bude cítiť každé dieťa prijaté a ako viesť deti k tomu, aby sa navzájom rešpektovali, dokázali spolupracovať a aby si pomáhali vzájomne. O tom, ako budovať triedu, v ktorej má svoje miesto naozaj každé dieťa, sa Beata Repíková rozprávala s predsedničkou Slovenskej únie špeciálnych a inkluzívnych pedagógov Svetlanou Sýthovou.
2: Rodič, ktorý má dieťa, ktoré má nejaké špecifika, je veľmi potrebné práve akoby rozoberať tie sociálne oblasti. Dokonca viac sa sústrediť na tú sociálnu rovinu ako na tú edukačnú. Čiže keď dieťa príde do školy, tak tá štandardná otázka je, aký si mal deň a aké známky si dostal a tak a čo bolo na jednotlivých predmetoch. Oveľa dôležitejšie otázky ako tieto sú, ako si sa dnes v škole cítil, čo príjemné, čo pekné si zažil, čo spolužiaci v triede, akoby sústrediť ten moment práve na tých ostatných.
3: Dôležité je, aby deti vnímali inakosť v triede, teda to, že ich spolužiaci sú iní.
2: Fajn, keď to nastavenie je také, že áno, niekto má dyslexiu, niekto má ťažkosti vychádzajúce z autistického spektra, niekto v tej škole má akoby iný druh podpory, lebo napríklad má intelektové nadanie.
3: Školopovinné deti vnímajú, že učiteľ sa inak k žiakovi správa a inak postupuje. Čo v takom prípade?
2: Ak mne príde domov dieťa, ktoré má nejaké špeciálne potreby alebo nejaké zdravotné znevýhodnenie a donesie nejakú situáciu, ktorú ja ako rodič vyhodnocujem, že aha, to nebolo OK, je dobré zostať akoby pokojný a ísť to vykonzultovať s pani učiteľkou, aby ona práve vedela do tej triedy doniesť tú sociálnu klímu, akoby zabezpečiť aj so servisom odborníkov. Čiže nie nikdy pre dieťaťom hovoriť, že no takto tí ostatní ťa vylúčili, takto ťa šikanujú, takto ten učiteľ nezvládol.
3: Ustať takúto situáciu je náročné nielen pre dieťa v škole, ale aj pre rodiča.
2: To nastavenie tých detiek nepotrebujeme, že ja som to chudiatko. Byť pre to dieťa vždy oporou, potrebujeme hľadať príčiny, prečo sa niečo mohlo stať a rozprávať sa o tom. Takže na obidve skupiny rodičov, že potrebujeme hrozne veľa rešpektu. Ten dezrešpekt voči rozdielnosti oni získavajú od nás, od dospelákov.
3: Ako môžu pomôcť napredovaniu všetkých detí v školskom kolektíve rodičia?
2: Ono veľmi závisí od toho, že o aký vek dieťaťa ide. Ak mám škôlkara, tam veľmi pomáha, ak mu dám nejaký predmet, napríklad s ktorým ide, že pozrieš, toto je ten predmet, macko, ktorý bude stále s tebou a samozrejme je fajn to povedať aj pani učiteľke, alebo tie decka, ktoré sú hamblivé, tak napríklad stačí, keď im mamina, otcino nakresle naozaj, že na ručku také srdiečko, keď ti bude smutno, tak ho chytíš, budem tedy ja na teba mysleť, bo viem, že ho držíš.
1: Áno, toto absolútne funguje a môžem to potvrdiť, že to robievame aj my so synom. Ideálne je, že keď rodič, učiteľ a odborník ťahajú za jeden povraz. Ak totiež dieťa v škole prežíva ťažkosti, dôležité je nielen rozprávať sa s ním, ale aj včas komunikovať s učiteľom, vychovávateľom či školským odborníkom a spoločne hľadať riešenie. Ako má takáto spolupráca vyzerať a čo môže rodič urobiť, keď vidí, že jeho dieťa má v škole problém, povieme si opäť v Dobrej rade zajtra.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: 47 rokov má táto skladba od Petra Spáleného, Obyčajný muž, a vystriedajú o chvíľočku Ema Drobná. Vo vlnách sa volá táto skladba. Novú nehodu hlásite v Pustých Úľanoch a je pomerne vážna, tak sa na to pôjdeme pozrieť.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
2: Skvelé otázky.
4: Milujem sa s manželom.
2: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
5: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes večer na 24.
2: Zelená vlna.
0: Vážna nehoda je v Pustých Úľanoch. Na hlavnej zrazilo sa nákladné auto s cyklistom. Rátajte s obmedzeniami a pozor, v Hlohovci. Je tam jarmok, viaceré ulice vrátane železničnej Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté. Obidete to po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počúvate Rádio Regina Západ a máte radi históriu?
1: Osobnosť na dnes.
0: Tak sa trošku do nej ponoríme, pretože sú súčasťou mnohých našich knižníc, či zbierok fotografií, gramoplatní, či roky starostlivo uchovávaných starých obrázkových časopisov, ako boli film a divadlo, fotografia, populár, javisko alebo film a doba. Fotografie Zuzany Mináčovej, rodáčka z Bratislavy, fotografka Zuzana Mináčová je absolventkou Strednej školy umeleckého priemyslu. Patrí k významným osobnostiam slovenskej fotografie. Po zostupe nacionalizmu u nás sa presťahovala do Prahy. So Slovenskom vzťah ale nestratila a napriek veku je, predstavte si to, dodnes aktívna, aj keď sa dožíva 95 rokov. Viac nám o nej povie Martin Jurčo.
2: Zuzana Mináčová študovala na škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Hneď potom dostala ponuku pracovať ako fotografka v slovenskej filmovej tvorbe a takto charakterizuje svoje najtvorivejšie obdobie.
3: Fotografia dáva hrozné možnosti výpovede a tie 60. roky boli skutočne na to pripravené a ľudia boli veľmi citliví. Na umenie to bola veľmi dobrá doba, pretože ľudia sa o umenie zaujímali. Bolo to na umenie veľmi, veľmi príjemné.
2: Vráťme sa do detstva Zuzany Mináčovej. Prekonala mnoho životných zvratov, v ktorých významnú úlohu zohrala náhoda.
3: Bolo to podľa mňa veľmi všetko romantické a tak, ale moc šťastné detstvo som nemala, pretože v 8 rokoch vznikol slovenský štát a odvtedy som videla len ustarostených rodičov a rôzne problémy, o ktorých sa mi nechce ani hovoriť. Na konci som sa dostala do koncentráku a keď som sa vrátila, mala som 14 rokov. Znovu som začala chodiť do školy, ale tie problémy tých mojich spolužiakov sa mi zdali detské a malichelné po tom, čo som ja prežila.
2: Zuzana Mináčová teda prežila koncentračný tábor, ale aj predčasnú smrť manžela Jána. To potvrdilo jej životné nazeranie, ktoré si niesla ešte šťa z detstva. Nevracať sa do minulosti a žiť pre perspektívu zajtrajška.
3: Mňa poslali na prax do filmu po druhom ročníku a keď som videla ten filmový svet a to všetko, tak to sa mi stalo o mnoho zaujímavejšie. Nahovárali ma, aby prišla do zamestnania a ten riaditeľ školy si ma zavolal a hovoril, vy chcete odísť, veď študentské roky sú najkrajšie roky života. Ja som si povedala, no ale tieto predmety, to je ako najlepšie, čo ma čaká v živote. Nie, odišla som. No a v podstate som toto rozhodnutie neolutovala.
2: Zuzana Mináčová je autorkou tisícok fotografií rôznych umelcov, hercov, spevákov.
3: Tieto veci robila som pre Slovkoncert a všelijaké tie hudobné telesa a ja som fotografovala celú vážnu hudbu. Všetkých od Valhalla po madrigalistov. A tým, že ja som o tej hudbe málo, o vážnej hudbe málo vedela, tak ja som sa vlastne dozvedala od tých jednotlivých hudobníkov o tej hudbe viac ako na koncertoch.
2: Fotografovala aj rôzne cykly. Vznik, hra, kolobehy či zastavenia na ceste. Tie boli ohodnotené odborníkmi najviac.
3: Všetky fotografické výstavy, tak jak vlastne sú dneska ešte salóny, že máte pekný portrétik, pekné zátešie, pekné, neviem, daždík, tak to vystavíte. A ja som prvýkrát vystavila niečo, čo malo logiku, čo malo smysel, čo boli cykly.
0: No a fotografke Zuzane Mináčovej želáme z Rádia Regina Západ veľa zdravia a pozdravujeme ju srdečne do Prahy. A ešte pripomeňme, že jej syn Matej Mináč je úspešný filmár.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Staré odrody sa vracajú do slovenských záhrad. Pomáhajú im aj v čase meniacej sa klímy. Jednou z lokalít, kde sa venujú ich pestovaniu, je ovocná škôlka v Moravskom Lieskovom. Práve tam sa uskutočnila exkurzia zameraná na tradičné ovocné odrody. Viac Barbora Jurenová.
1: Desiatky nadšencov aj odborníkov navštívili sad v Moravskom Lieskovom, kde sa už 15 rokov venujú pestovaniu starých odrôd. Exkurziu viedol ovocinár a uznávaný odborník Ľudovít Baš.
2: Sme v Bielých Karpatoch a Biele Karpaty sú veľmi bohaté na historické odrody, pretože tu prebehlo v menšej miere kolektivizácia v minulosti. To znamená, zostali tu staré valy, staré solitéry, staré kopaničiarske záhrady, kde sú práve ukryté miestne lokálne odrody, ktoré nie sú popísané v pomológiách. To znamená, nie sú zaznamenané a sú naozaj unikátom z oblasti Bielých Karpát. Pôjdeme sa pozrieť napríklad k hruške rúžovke, ktorá je takou originálnou lokálnou odrodou, ale sú to rôzne šemenzie, hajcarky, duhonatky.
1: V sade majú vysadených zhruba 300 odrôd jabloní, vyše 200 hrušiek a viac ako 50 odrôd sliviek. Rastú tam však aj oskoruše, driene či moruše.
2: Uchovávame ich preto, aby sme ich mohli rozmnožovať, aby ich mohli ľudia spoznať a vrátili sa do záhrad, do krajiny, aby toto kultúrne dedičstvo v podobe tradičného ovocinárstva alebo takej tej starosvetskej formy ovocinárstva zostalo aj pre ďalšie generácie, aby nám to nezmizlo zo života.
1: Staré a krajové odrody sa medzi pestovateľmi tešia čoraz väčšiemu záujmu. Pri ich šírení pomáha aj projekt Sadovo z dielne organizácie Živica. Hovorí jej členka Katarína Lepešková.
3: Máme tu základné školy, ktoré už v minulosti boli zapojené do projektu Sadovo a na svojich školských dvoroch majú v súčasnosti svoj vlastný genofondový sad, čiže majú staré odrody priamo vysadené na svojich školských dvoroch. V tomto roku je zapojených 7 škôl, kde sa chystajú vlastne nové výsadby a toto je 9. ročník, takže za 9 ročníkov bolo vysadených viac ako 600 stromov v viac ako 60 školách.
1: Staré ovocné odrody rastú napríklad aj pri základnej škole vo Vranove nad Topľou. Stará sa o ne učiteľ Marek Hermanovský.
4: Išlo to vysadiť 6 jabloní a 4 hrušky. Už sú to vlastne stromy, ktoré začínajú rodiť. Máme nejaké tie prvé plody. Myslím, že sa vám celkom darí. Žiaci už, ktorí to sadili, už tam na tejto škole vôbec nie sú, ale tí ďalší tu chodia a oni v podstate to obdivujú. Ja mám taký pocit, že sú fakt odolnejšie a nemám žiaden problém. Vláha, to je klasika, ale to, keď sa už to chytí, má to hlboký koreň, takže je to úplne v pohode.
1: Podľa Ľudovíta Vaša zmena klímy výrazným spôsobom ovplyvnila aj pestovateľov. Posledné roky priniesli vysoké teploty a nedostatok zrážok, čo ovocným stromom sťažuje podmienky na rast.
2: Práve v dobe meniacej sa klímy, tak staré odrody práve nachádzajú svoje uplatnenie, svoje miesto, ale tým, ako sú suché roky, tak rýchlejšie miznú, ako by sme chceli. To znamená, že stromy starých odrôd, ktoré sme napríklad zmapovali a ideme po vrúble, tak často nájdeme už suché.
0: Odborníci preto apelujú na to, aby sme sa o stromy viac starali a sadili nové a nové aj pre ďalšie generácie.

0: 13.56, o chvíľu je tu klub komunálnej politiky. Prečo len dva samosprávne kraje dokázali udržať svoje nemocnice? Čo môže obec urobiť, keď z nej odíde aj ten posledný lekár? Po 14. sa pozrieme na zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke. Koho sa zmena týka, Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
4: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
3: Tým chcem povedať to, že
4: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
5: Skvelý človek, skvelá herečka.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
3: Ako diváčke a ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
5: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
4: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
2: Vedeli ste, že za zber a odvoz triedeného odpadu, vrátane elektroodpadu a použitých batérií obyvatelia neplatia? Financujú a zabezpečujú ho príslušní výrobcovia vyhradených výrobkov. Čím viac odpadov triedime, tým menej ich skončí na skládkach. Šetríme tak prírodné zdroje, chránime životné prostredie a naše zdravie. Triedený odpad sa recykluje a druhotné suroviny sa využívajú na výrobu nových produktov. Informácie pre lepší zber...
6: Bolo 14 hodín.
7: Správy Slovenského rozhlasu.
8: Andrej Danko zdôraznil, že Filip Kufa by mal byť menovaný ministrom životného prostredia ihneď, keď bude Tomáš Taraba odvolaný. Prvý raz za 10 ročie sa stretli v New Yorku ministri zahraničných vecí Poľska a Bieloruska. V noci a zajtra jasno až polooblačno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď. Teplota 14 až 21 stupňov. Príjemné popoludne želá Eugen Schnierer. Filip Kufa by mal byť menovaný ministrom životného prostredia hneď, keď bude súčasný šéf rezortu Tomáš Taraba odvolaný. Zdôraznil to predseda SNS Andrej Danko s tým, že členovia strany sa takto dohodli na svojom predsedníctve.
9: My jasne požadujeme, aby pri odvolaní alebo pri akceptácii odvolania pána Tarabu bol hneď menovaný nový minister. Pán Kufa, nevidíme v tom žiaden problém.
8: Práca prostredníctvom digitálnych platformiem bude mať jasnejšie pravidlá. Poslanci Národnej rady definitívne schválili návrh zákona o práci vykonávanej prostredníctvom digitálnej pracovnej platformy z dielne ministerstva práce. Zákon transponuje do slovenskej legislatívy európsku smernicu, ktorej cieľom je zlepšiť pracovné podmienky v oblasti práce pre platformy. Štát chce zvýšiť dotáciu na školské pomôcky pre deti z nízkopríjmových rodín zo súčasných 33 eur a 20 centov na 50 eur ročne. Zmena je súčasťou balíka opatrení proti záškoláctvu, ktorý je v parlamente. Platiť má od januára 2027, pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
10: Tento príspevok však pôjde škole, aby ho škola použila na nákup tých pomôcok pre tieto chudobné deti.
8: Podľa riaditeľa základnej školy v Bystranoch Mateja Mikulu by potrebovali aspoň 70 eur na jedno dieťa.
11: Tým, že sú v tej hmotnej núdzi, takže nie ide len o tie pomôcky, ale ide všeobecne aj o tie celoobslužné návyky, čiže už sú tu nejaké hygienické pomôcky, rôzne prezúky, úbory, tým, že tu rodičia tým žiakom ani nekúpia.
8: Dotácia sa týka vyše 22 tisícov žiakov, no ak má škola aspoň polovicu detí z rodín hmotnej núdzi, nárok naň majú všetky deti. Najvyšší diplomati Poľska a Bieloruska sa stretli počas valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Informovala o tom Varšava s tým, že vidí potenciál na zlepšenie bilaterálnych vzťahov. Išlo o prvé stretnutie na vysokej úrovni medzi susedmi, ktorý hlboko rozdeľuje postoj k ruskej vojne proti Ukrajine za posledné 10 ročie. Vzťahy medzi Minskom a Varšavou sú roky prakticky zmrazené nielen pre ruskú agresiu voči Kievu, ale aj pre politické represie v Bielorusku a migračnú krízu na spoločnej hranici. Vojny na Ukrajine a Blízkom východe, klimatický fenomén El Niño aj neistota ohľadom budúcnosti umelej inteligencie podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj prispievajú k tomu, že svetová ekonomika rastie pomalšie a inflácia stúpa naopak rýchlejšie, povedal to šéf OECD Matthias Cormann.
12: Gas prices have gone beyond even.
13: Ceny palív na čerpacích staniciach prekonali aj naše očakávania a úspory domácností to nedokážu vykrývať do nekonečna. Predpovedáme preto, že táto skutočnosť najviac ovplyvní hospodársky rast na prelome rokov, keď by mala maximum dosiahnuť aj inflácia. V konečnom dôsledku je to o niečo optimistickejšia prognóza než tá, ktorú sme zverejnili v júni. Svetová ekonomika je však stále slabšia než v lani.
8: V noci a zajtra očakávame jasno až polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblakov a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Z rána ojedinelé hmla a ojedinelé prízemný mráz aj v nížinách. Nočná teplota 9 až 4, v dolinách do mínus 1, denná 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. Je 14 hodín, 4 minúty.
7: Zelená vlna.
0: Nehodu máme v Pustých Uľanoch na Hlavnej, zrazilo sa nákladné auto s cyklistom, rátajte s obmedzeniami. Kolóna je na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu, pri Cestároch čakáte 10 minút a v Plohovci je jarmok. Viaceré ulice sú uzavreté, uvidíte to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Klub komunálnej politiky.
14: Pri vzniku vyšších územných celkov dostali do svojej pôsobnosti aj starostlivosť o regionálne nemocnice. Prečo len dva samosprávne kraje ustali nemocnice a čo z toho majú ich obyvatelia? Kto zaplatí modernizačný dlh, ktorý štát krajom odovzdal spolu s budovami? Čo urobí obec, keď z nej odíde posledný obvodný lekár a kde má občan po ordinačných hodinách reálne skončiť? Ako sa človek dostane do zariadenia pre seniorov a kto to zaplatí? Až do spojených komunálnych a župných volieb si postupne predstavíme kompetencie samospráv a vysvetlíme volebný systém. V dnešnom klube komunálnej politiky sa budeme venovať zdravotníctvu a sociálnym službám. Dobrý deň, želá od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Martina Maľová. Reláciu Klub komunálnej politiky vysielame spoločne pre Rádio Regina Východ, Stred aj Západ a pre pracovnú vyťaženosť ju prednahrávame. V štúdiu tak vítam pani Silviu Pekarčíkovú, riaditeľku odboru zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji, zároveň aj predsedničku sekcie zdravotníctva SK8, ktorá dnes merala cestu až z Oravy. Dobrý deň.
15: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
14: Je tu aj Jan Michalský, riaditeľ odboru sociálnych vecí a sociálnych politík úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Vítajte.
16: Príjemný dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
14: A cez aplikáciu sa do Bratislavy spájame s Dušanom Zacharom, riaditeľom Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. Dobrý deň.
17: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
14: Na úvod si môžeme vysvetliť, čo vlastne kraj ovplyvňuje, keď sa dnes človek v regióne stretne so zdravotným alebo sociálnym problémom, napríklad nemá lekára, čaká na miesto v zariadení pre seniorov, nevie sa dostať na pohotovosť. Čo z toho je reálne v rukách samosprávnych krajov a čo už nie, pani Pekarčíková?
15: Tak samosprávny kraj v tejto úlohe zohráva tú takú celku dôležitú úlohu, pretože my by sme mali byť tí, ktorí reálne tvoria tú zdravotnú politiku na úrovni kraja a prioritne sme najbližšie pri tých ľuďoch a vnímame ich potreby a hlavne aj tú časť, ktorá je taká najcitlivejšia, to je starostlivosť o zdravie človeka a poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Takže kraj ako taký mal by dohliadať a sledovať, alebo ten vývoj, ako sa vyvíja nielen ten pult tých lekárov, ktorých reálne v regióne máme, ale aj tých subjektov, ktoré nám vznikajú, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť a regulujú. Samozrejme, čo je veľmi dôležité, my sme ten orgán, ktorý vydáva povolenie na prevádzku takéhoto zdravotníckého zariadenia akéhokoľvek, s tým, že samozrejme máme na úrovni krajov rôzne entity, či už sú to súkromní poskytovatelia ako lekári pre verejnosť, bežný ambulantný lekár, či už obvodný alebo špecialista. Potom sú tu samozrejme rôzne nemocničné zariadenia, ktoré sú spriaďovateľské pôsobnosti ministerstva zdravotníctva alebo ministerstva, v našom kraji ministerstva obrany dokonca. A potom sú tu subjekty, či už súkromné nemocnice, ktoré napríklad v našom Žilinskom samosprávnom kraji nie sú etablované. No ale zároveň sú tu ešte ďalšie, ako napríklad na endokrinologický ústav, čiže to špecializované liečebne, napríklad psychiatrická. Čiže kraj de facto spolupracuje s týmito všetkými subjektami, časť teda prioritne ambulantným vydáva teda povolenia a kontroluje, dozerá na tú činnosť, aby naozaj tie ambulancie alebo nemocnice alebo tie zariadenia, ktoré fungujú v kraji, robili tú svoju prácu a zabezpečovali pre pacienta poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
14: Pán Michalský, ako je to v súvislosti so sociálnymi službami?
16: Tak sociálne služby sú originálna kompetencia, ktorú vlastne krajov boli zverené pri vzniku samosprávnych krajov. Úlohou kraja je preto riadiť celkové tú politiku v oblasti sociálnych služieb. Na to sa vypracúva aj koncepcia rozvoja sociálnych služieb, ktorú následne schvaľuje zastupiteľstvo. Kraj zároveň má aj registračnú právomoc, to znamená, že registruje poskytovateľov sociálnych služieb, vedie teda ich evidenciu a zároveň zriaďuje prevádzkuje vlastné zariadenia sociálnych služieb, čiže na tom poli sociálnych služieb fungujú tak krajské obecné, ako aj neverejní poskytovatelia. V minulosti sme rozhodovali o odkazanosti, táto kompetencia nám už bola odňatá a zároveň teda podielame sa na tom, aby tie služby boli dostupné a v súčasnosti v prípade bezodkladných klientov posudzujeme tu ich bezodkladnosť a následne teda ich umiestňujeme do zariadení sociálnych služieb.
14: Poďme na zdravotníctvo. Štát v roku 2003 preniesol na kraje nemocnice, z 28 ich ostalo 24. Ako vlastné príspevkové organizácie si nemocnice ponechali iba dva kraje, to Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj. Čo sa týka Trenčianskeho, tak ide o nemocnice Bojnice, Považská Bystrica, Myjava, v Žilinskom kraji Dolný Kubín, Trstená, Čadca a Liptovský Mikuláš. Pán Zachar, keď sa s odstupom vyše 20 rokov pozeráme na tento krok samospráv, ako ho hodnotíte? Prečo len dva kraje ustáli?
17: Ešte trošku doplním, že Prešovský samosprávny kraj a mesto Stará Ľubovňa majú podiel v nemocnici, v ľubovňanskej nemocnici v Starej Ľubovne. Čiže aj tam ešte prevádzkujú čiastočne nemocnicu. A odpoveď je, mnohé župy nevedeli, ako výjsť s tými peniazmi, ktoré majú k dispozícii, aby udržali chod svojich regionálnych nemocníc v udržateľnom stave. Nemali na to know-how, nemali na to kapacity a tým pádom sa podujali, že či už na dlhodobé prenajmy alebo inými formami nechajú prevádzkovať tieto nemocnice súkromným poskytovateľom a momentálne väčšinou z nich poskytujú dve silné finančné skupiny, a to Penta a Agel. Pritom treba povedať, že mnohé župy stále vlastnia nehnuteľnosti a len majú dlhodobý prenájom prevádzky.
14: Je vlastná správa nemocnice výhodou alebo skoro finančným a politickým bremenom, tak sa dá povedať?
17: Tak ukazuje sa, že väčšinou to bolo bremeno, ale takisto je legitímne, ak niektorá župa, máme tu dobrý príklad, najmä Žilinskej župy, si ponecháva svoje nemocnice vo svojom portfóliu a snaží sa ich manažovať a potýkať sa s problémami, o ktorých určite bude aj pani Pekáčiková iste hovoriť. Samozrejme, môže to byť aj politická otázka, ambícia poskytnúť obyvateľom župy dostupnú zdravotnú starostlivosť. Ale vidíme aj na Trenčianskom kraji, že môžu byť aj horšie príklady fungovania nemocníc a silné politické ingerencie do chodu nemocníc. To by už nemalo platiť v ostatnej dobe, keď sa Trenčianska župa odhodlala, že už to takto ďalej nejde a najala si renomovaného krízového manažéra, vytvorili kvázi virtuálny holding a všetky tri trenčianske nemocnice, teda nemocnice Trenčianskej župy sa snaží manažovať tento krízový manažér ako súkromnú sieť, kvázi ako nejaký virtuálny holding, ale takisto sa boria s obrovskými historickými dlhmi.
14: Pani Pekarčíková, vy ako zástupkyňa práve Žilinskej župy, je teda vlastná správa nemocnice skôr výhodou?
15: Samozrejme, určite, bezpodmienečne tvrdím, že aj napriek tomu, čo povedal pán Zachar, že je to záťaž, tak ja musím povedať, že ja by som možno ani do tejto funkcie ani nešla v tom čase, pretože keby som nevedela, že naozaj za tým je nejaký kus tej hmotnej, nielen tých vydávania povolení, ale aj práve napríklad tieto nemocnice, keďže práve v rámci tých našich originálnych kompetencií, prenesené kompetencie boli tie vydávanie povolenia a potom sú tie originálne v rámci zriadovania zelskej pôsobnosti práve našich nemocníc. Čiže naozaj tie nemocnice sme získali v roku 2003 samozrejme delimitáciu zo štátu s tým, že prevádzka začala v tom období, ako som to sledovala, samozrejme dynamicky zmena finančného mechanizmu, nedostatok zdrojov pre investície a tak ďalej. V tom prípade samozrejme vznikali teda kraje, ktoré náš kraj sa teda rozhodol investovať a udržať si zdravotníctvo ako zdravotnícke zariadenie a systematicky ich rozvíjať. Samozrejme, že nesmierne veľa vstupov v rámci tohto obdobia od roku 2003 prechádzali práve tými turbulentnými zmenami, či už financovania v zdravotníctve, zmenami, ktoré systém nastavovali inak. Posledné také významné zmeny, ktoré vstúpili do práve fungovania kompletne zdravotníctva na Slovensku, napríklad bola optimalizácia siete nemocníc, čo je zásadná zmena, ktorá vstúpila, ale rovnako tak aj zmeny mechanizmu úhrad za zdravotnú starostlivosť. To samozrejme spôsobuje nielen nám, ale teraz to už nie sú len nemocnice v zriadovateľskej pôsobnosti VUCIK, ale sú to už všetky nemocnice na Slovensku, ktoré sú na tej regionálnej úrovni, či už druhej úrovne, keďže tá optimalizácia siete nemocníc definovala 5 úrovní nemocníc a tie štandardne spadajú tie jednotkové, dvojkové. V našom kraji jednotkovú úroveň nemáme, to je tá najnižšia, a potom je dvojková a tá má zabezpečovať tú komplexnú starostlivosť, kde sa už orientujeme skôr na medicínske programy. No a samozrejme, tu už je veľmi dôležité, aký zdroj príjmu za to všetko dostávame od zdravotných poisťovní. Takže naozaj tá finančná kondícia tých nemocníc, nielen našich, sa zhoršuje za toto, poviem to, krátke obdobie dvojročné, ktoré my fungujeme od roku, teda ja som v funkcii od 2018, mali sme pozitívne hospodárenie, platili sme sociálne odvody, všetko to, čo sme mali voči štátu a aj spoločnosti, a tým pádom sme dokazovali, že sa to dá robiť. Áno, možno bolo menej peňazí na investície, z plánu obdobie sme nedostali napríklad žiadne zdroje, to znamená, že ten príjem bol významne obmedzený a tým pádom to možno práve toto obdobie, keď sa zmenilo forma financovania na úhradu DRG, to na platba za výkon, spôsobilo, že naozaj my síce tú produkciu máme, ale ovplyvňuje tam veci faktorov, ktoré zmenili systém financovania a či už platový automat. To je nesmierny zásah, keď vám každý rok niekto nadiktuje, že musíte zvýhnuť platy zdravotníckému personálu a není to kryté s úhradami v plnom rozsahu zo zdravotných poisťovní. Práve preto sa aj tento rok už začínajú svojím spôsobom trápiť aj tie súkromné nemocnice, pretože keď sme v asociácii nemocníc Slovenska, tak vidíme, že aj oni majú problém s tým, aby tie nemocnice ekonomicky udržali. To, že niekde avizujú, že majú pozitívne hospodárenie, napríklad teraz som naposledy čítala, že naozaj zmenili na virtuálny holding v Trenčianskom samosprávnom kraji. Krízový manažer bol môj bývalý šéf, takže sme si v tomto smere rozumieme asi, že ako sa to teda riadiť má. A tu chcem povedať, že keď si pozrieme, ale to, že pozitívny o nejakých 1,1 milióna, ale dlh voči sociálnej poisťovni sa je v desiatkách miliónov. Napríklad my máme teraz veľmi tiež nepriaznivú situáciu, kde máme zrátam to na 3,5 milióna nezaplatené do sociálnej poisťovne v dvoch nemocniciach, všetky ostatné si platia. Čiže tu nastáva nejaký ten problém, ktorý naozaj sa prioritne týka systému, ako je nastavený, mechanizmu úhrad, mechanizmu funkčnosti toho zdravotníckeho systému.
14: Keď sme teda pri tých financiách, tak by som teda využila aj pána Zachara, ktorého sa chcem opýtať, že z pohľadu toho nezávislého odborníka, či aj vy evidujete vlastne tento problém nespravodlivého podfinancovania vlastne takýchto nemocníc príspevkových v porovnaní s tými súkromnými nemocnicami.
17: Ono to je taký relatívny problém a treba sa na to pozerať z viacerých pohľadov a z viacerých rokov, lebo za ostatné roky už Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zverejňuje transparentne, aké boli úhrady a porovnáva to s cenou, ktorú určuje štát pre rôzne skupiny nemocníc v rámci DRG. A tu je pravda, treba povedať, že krajské nemocnice boli historicky relatívne menej financované oproti iným nemocniciam, ale stále to v niektorých rokoch bolo nad rámec tej štátnej stanovenej ceny. Čiže prechodom na financovanie na plné DRG, ako to má za ostatné obdobie Všeobecná zdravotná poisťovňa, tak by mal odpadnúť tento problém, ale samozrejme nejaké disproporcie tu vždy budú, ale jeden rok vyskočí tá skupina nemocníc, druhý rok iná. Takže ťažko povedať, je dobre, že sa to začalo zverejňovať aj na popud lekárskych odborárov, toto chcem im dať kredit za to, že v rámci svojej nátlakovej akcie aspoň toto bol pozitívny krok spolu aj so zavedením silnejšieho DRG. Takže musíme sa pozerať na to takto. DRG by malo odzrkadľovať, platba za DRG by mala odzrkadľovať to, čo nemocnica zrealizuje, aké výkony uskutoční. A ak ani toto nepostačuje na krytie nákladov, tak sú dve odpovede na to. Buď štát zle reguluje ceny, respektíve nastavuje relatívne váhy v rámci DRG a treba toto sa pozrieť, alebo nemocnica má príliš vysoké náklady, ktoré môžu byť z viacerých dôvodov, samozrejme ten platový automát a ďalšie. Takže nie je to jednoduchá odpoveď na jednoduchú otázku.
14: Keď hovorili sme teda aj o Trenčianskom samosprávnom kraji a ich holdingu TSK Hospitals, tie nemocnice teda majú historický dlh voči sociálnej poisťovni a hospodárenie nemocnic bolo aj dlhodobo stratové a minulý týždeň vedenie kraja aj holdingu informovalo, že sa podarilo zlepšiť hospodárenie o 1,3 milióna eur. Pán Zachar, je toto zlepšenie podľa vás už signálom takého systémového ozdravenia alebo je na takýto záver ešte prískoro? Aj v súvislosti vlastne s tým vysokým dlhom voči sociálnej poisťovni.
17: Áno, je to ešte prískoro toto tvrdiť a takisto aj pani Pekáčiková upozornila na to, že ten historický dlh je stále obrovský a pravdepodobne bude musieť prísť aj pomoc zo štátu vo forme odlženia, na to sa koniec koncov spoliehajú aj iné nemocnice, veľké štátne, ale toto odlženie by nemalo byť bezpodmienečné a nemalo by zase pretiecť ako deravým vedrom preč. Takže áno, máme tu v rámci nemocníc Trenčianskej župy nejaké možno dielčie dobre správy z hľadiska prevádzkového hospodárenia, ale stále dve z tých troch nemocníc neplatia odvody do sociálnej poisťovne a vieme, že pán Lopatka, riaditeľ tohto holdingu, bol v minulosti aj šéf sociálnej poisťovne a veľmi si zakladal na tom, aby a veľmi komunikoval aj v minulosti, že nie je etické, keď nemocnice neplatia odvody, lebo na to potom strádajú samozrejme aj budúci dôchodcovia. Takže očakávam, že po komunálnych voľbách možno nastanú nejaké silnejšie opatrenia a dúfajme, že po pár rokoch aj nemocnica v Myjave a nemocnica v Bojniciach pri Prievidzi začnú platiť odvody sociálnej poisťovni na čas.
14: Pani Pekarčíková, čo vlastne znamená aj správa nemocnice pre pacienta, keď je v rukách samosprávy?
15: Tak ja by som povedala, že pacient ako taký môže byť celý šťastný, že ich spravujú samosprávy, okrem samozrejme aj iných, ja nepodceňujem alebo nezhoršujem vplyv či už súkromných nemocníc a tá synergia musí fungovať, či štátne, súkromné alebo vúckarské, ale je to taká väčšie bezpečie, si myslím, že pre toho pacienta na konci dňa, pretože práve to, čo aj povedal pán Zachár, je síce fajn, ale keď si porovnáme napríklad nemocnice v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré boli v minimálnej miere, niektoré vôbec neboli odložené z tých štyroch, robíme doteraz, do minulého roku, teda do tohto roku sme platili sociálne odvody zodpovedne. A keď si vezmeme, že na Slovensku máme 900 miliónov dlh voči sociálnej poisťovne, a už je to jedno, či sú to štátne, alebo teda nejaké privátne asi nemajú dlhy, ale každopádne toto odlženie nie je spôsob toho, aby si niekto mohol dovoliť trvale neplatiť, či už faktúry, alebo do sociálnej poisťovne a podobné. A zase napríklad tie naše nemocnice vzorne platili a tým, že chceme udržať aj tú platovú kondíciu na tejto úrovni, tak sa dostávame do takých spojených nádob. Z jednej strany si uvedomíme, že teda my máme podiel napríklad 3 milióny, niekto má 40 miliónov a čaká na to, že budú si robiť o odlženie a podobné. To je to trošku taký nespravodlivý a taký nerozumný formát, čiže štát neoceňuje tých, ktorí zodpovedne robili a mal by im prispieť ešte na tú aktivitu. Poviem to na našich nemocniciach, kde máme vyššiu produkciu, alebo teda zabezpečujeme produkciu, to znamená, robíme dostatok výkonov, máme dostatok pacientov, už sa vraciame pomaly na rok 2018, ale reálne tie úhradové mechanizmy sa o mnoho viac zhoršili. To je taký základný, taká základná premisa. A čo z toho môže vplývať na pacienta je to, že keď si povieme ako management, že áno, ideme do konsolidačných opatrení, čo robíme, ale my už tie opatrenia robíme v čase, napríklad sledujeme práve monitoringom, ako robíme, napríklad znižujeme náklady na lieky, znižujeme náklady napríklad na potraviny, nehovoríme tým, že pacientom nedávame, ale samozrejme robíme optimalizačné opatrenia spoločných nákupov a my to už robíme dlhodobo, minimálne od toho roku, ako som nastúpila, ja 2018 sme robili trvalé centrálne nákupy, či už v techniky zdravotnícke a podobné. Čiže dostávate sa na hranu, že nemôžeme vyhodiť personál, poviem príklad,

0: ak sa povie stropu alebo do tých takých závažných konsolidačných opatrení, lebo tým ohrozíte ako keby tú pracovnú zdravotnícku činnosť. A čo je veľmi zásadné, že my vieme ušporiť napríklad práve tak, že povieme zdravotné poistenie, no dobre, tak nebudeme otvárať paliatívne oddelenie, ktoré nám vytvára dlhodobo stratu, zrušíme ambulantné služby napríklad, alebo zrušíme oddelenie, ktoré poviem napríklad odechá, lebo to tiež nie je tak dobre financované. Hej. To znamená, že samozrejme tu už je to nebezpečie, čo som povedala, že pre pacienta ešte stále môže byť rád, že zabezpečuje to vúcka, pretože my aj napriek tomu, že nebudeme vytvárať významné pozitívne hospodárenie typu, že nebudeme na vôdzokách na zdravotníctve zarábať, ale budeme udržiavať tú stabilitu finančného hospodárenia, ale budú mať ľudia zabezpečenú službu. A to je kľúčové.
1: Mm-hmm. A ako som už v úvode spomenala, teda z 28 nemocníc, ktoré štát na začiatku milénia delimitoval na vúdzky, ostalo 24. Žilinský a Trenčiansky samosprávny kraj si ich ponechal ako svoje príspevkové organizácie. Ostatné buď ich prenajali, alebo predali ten majetok. Pán Zachár, prečo vlastne kraj pristúpili k týmto riešeniam?
2: V princípe mnohé tie prípady, keď župy sa v úvodzovkách vzdali prevádzkovania svojich regionálnych nemocníc, bolo to, že tie nemocnice boli v stratách, boli v dlhoch, nemali zainvestované základné potreby, modernizačné. Pacienti boli nespokojní, čiže tie župy to dostali do vienka, ale neboli buď ochotné, schopné, nemali peniaze na to, aby tieto nemocnice udržiavali v dobrom stave, a preto sa racionálne rozhodli ich dať do rúk súkromným poskytovateľom, čo sa potom ukazuje aj na našich rebríčkoch v rámci hodnotenia nemocnica roka, že mnohé to boli dobré rozhodnutia, lebo tie nemocnice potom výrazne zvýšili svoju produktivitu, kvalitu, spokojnosť pacientov a atakujú už vrchné priečky, respektíve sa šplhajú z dna hore v našom rebríčku. Čiže toto sa ukázalo, že je dobrý krok, ale samozrejme takéto excelentné výkony vedia podávať aj župné nemocnice, čo sú koniec koncov príkladom aj niektoré nemocnice zo Žilinskej župy. Takže dá sa to aj tak, záleží aj od ľudí, záleží o nastavených systémových pravidlách a procesoch, závisí od motivácie jednotlivých aktérov, ako sú kontrolovaní, ako sú motivovaní sa zlepšovať. Čiže je to súbor mnohých faktorov, ktoré hrajú buď v prospech alebo proti tomu, ako je tá ktorá nemocnica riadená.
1: Najvyšší kontrolný úrad však konštatuje, že súčasný rozdielný model fungovania nemocníc vyšších územných celkov nezabezpečuje dlhodobú stabilitu ani systematický rozvoj regionálneho zdravotníctva. Čo teda o tom rozhoduje, či nemocnica prežije, bude investovať alebo poskytovať tú kvalitnú zdravotnú starostlivosť?
2: Myslel podľa mňa to, že treba upraviť alebo spravodlivo nastaviť systém financovania jednotlivých nemocníc, aby neboli niektoré viac zvýhodňované oproti ostatným, ale myslím si, že tu sme už na správnej ceste. No, a vaša otázka je, že čo rozhoduje?
1: Áno, o tej stabilite, aby zostali teda stabilné tie nemocnice.
2: Áno, zase sa budem opakovať, je to súbor rôznych faktorov od ľudí, od nastavených procesov, motivácií, samozrejme aj od financovania, aj samozrejme od dostupnosti personálu, lebo v niektorých regiónoch možno je oveľa ťažšie získať kvalifikovaný personál, či už lekárov, to je najmä problém možno tých chudobnejších regiónov, zase v bohatších regiónoch je problém so sestrami, takže je to mix rôznych faktorov samozrejme.
1: Pani Pekarčíková?
0: Ja by som ešte teda doplnila, že ja si myslím práve, že na rozdiel od Najvyššieho kontrolného úradu, že práve kraje, v tomto prípade vyššie územné celky by mali byť tí, ktorí zabezpečia tú stabilitu a tú istotu pre koncového užívateľa, tým je pacient. Pretože kraj je priamo zodpovedný, má možnosť to nejakým spôsobom ovplyvniť. Čo je faktorom, ktorý to nejakým spôsobom ohrozuje, práve to je tá finančná

0: destabilita. Osobne si myslím, že kraj by nemal byť ten, ktorý by mal sanovať nedostatok financovania zo zdrojov zdravotných poisťovní, do ktorej reálne každý obyvateľ tohto kraja aj každého kraja platí, a mal by vykryť tie náklady, ktoré reálne v tých nemocniciach máme. A to je to, čo bolo aj povedané. Musí tu byť nastaviť systém spravodlivého financovania. To, že to ide prierezovo, už to ide pár rokov, sa dorovnáva ten systém, ale stále to nie je. A práve Žilinský samosprávny kraj na to teraz upozorňuje veľmi dôrazne, čo nám spôsobilo práve tú nedostatočnú kondíciu v rámci financií. To nespravodlivé financovanie, ten systém nespravodlivých zmluvných vzťahov a podobné. To znamená, že aj to, čo bolo povedané, či tá základná sadzba, ktorú dostávame na pacienta, možno reálne pacient ani nevie, že za tú hospitalizáciu dostávame zo zdravotnej poisťovne, nie rovnaký objem peniazy, ako keď ide do inej nemocnice. Čo vnímam diskriminačne, je práve aj to isté, ako síce súkromné nemocnice možno dokážu si investovať možno vôdzok a svoju matku, ktorá im dá viac peňazí, z nejakých iných zase činností, či už majú si lekárni, či už distribučky a podobne, a tým pádom si sanuje svoj problém, keď niečo nikde nemajú, alebo do investícií, ale tá nemocnica svojím spôsobom je samostatný subjekt, ktorý si má na seba vyrobiť na to, aby dokázal či už investovať do majetku, aby si zveľaďoval ten svoj priestor, ale zároveň aby udržiaval samozrejme tú stabilitu s tým, že má nejakého, poviem príklad toho donora, ako tú svoju matku, napríklad v našom prípade je to Žilinský samosprávny kraj, ktorý formou kapitálových výdavkov podporuje nemocnice a udržiava. Čiže tu je zase riziko to, že kde si tie peniaze, poviem, kraj rozhodne, a je pravda, že často to stojí aj na tom personálnom, kto riadi tie nemocnice alebo kto riadi na kraji ten segment, pretože naozaj či už politicky sa tam zmení, niekto si dá inú prioritu, a toto áno, toto vnímam ako rizikové, ale reálne je, keď to niekto chce a vie riadiť a robiť, dáva tomu 100% ten svoj výkon, tak to dokážu. Možno tá personálna stabilita je rovnako dôležitá, pretože práve v Žilinskom kraji sme si rozhodli od toho roku 2018 zaviesť stabilizačný program pre ľudské zdroje v zdravotníctve, čo je kľúčové. Tam je veľmi dôležité, že my sme v regiónoch, ktoré boli aj povedané, že možno tie odľahlejšie regióny, kde poviem príklad okres Námestovo nemá nemocnicu, a keď nevychováme tých lekárov v nemocnici či v Trstenej alebo v Dolnom Kubine, tak reálne ten lekár, teda tých lekárov v tom danom regióne v okrese Námestovo, kde nemocnica nie, je veľký problém potom zabezpečiť. Napríklad v tej špecializovanej ambulantnej starostlivosti.
1: Áno, kraj má vlastne povoľovaciu kompetenciu pri ambulantnej sieti. Čo teda konkrétne môže a čo nemôže ovplyvniť?
0: No, to je to, čo som povedala, že ak nemáme kde vychovať tých lekárov, a nielen lekárov, aj sestry, veľké nemocnice sa boria s nedostatkom sestier, malé nemocnice sa boria s nedostatkom lekárov. Ani nie, že odľahlé nemocnice, ale menšie nemocnice, pretože tá motivácia je, môže byť iná. Ale čo je dôležité, že my pri tej povoľovacovej, respektíve pri tej stabilizačnej funkcii, že keď chcem do toho okresu Námestovo dostať lekára, tak buď si ho vychováme v týchto našich regionálnych nemocniciach a budeme s ním komunikovať a následne sa s ním baviť o tom, že potrebujeme, ale to je len o tej prosbe. Systémovo nemáme zabezpečený dostatočne dobrý systém na saturáciu nedostatkových miest, stabilizačných podpor, napríklad, ktoré boli v krátkom čase, napríklad bola podpora pre všeobecné ambulancie, v našom kraji sa zhruba 10 lekárov takto etablovalo, ale proste toto nestačí. Ten segment ambulantnej starostlivosti je podvýživený, ekonomicky podvýživený, a tým pádom je to problematika poplatkov, doplatkov, čokoľvek, a naozaj je minimálny záujem, keď si porovnáme finančne mzdový príjem u lekára v nemocnici a ten v ambulancii, ktorý si musí reálne vyrobiť a za tých podmienok, aké momentálne máme nastavené.
1: Pán Michalský, má absencia všeobecného lekára podľa vás dopadá aj na sociálne služby?
2: Určite áno, lebo tá previazanosť sociálnej služby a zdravotníctva, veľa sa hovorí o dlhodobej starostlivosti, čo je v západných krajinách úplný štandard, u nás nie až tak funguje, a zároveň keď nie je v tom regióne dostupný ten všeobecný lekár, musia tí ľudia za ním dochádzať. V minulosti sme mali dokonca lekárov, ktorí priamo chodili ambulovať do našich zariadení, čo už v súčasnosti je, povedzme, že istý neštandard, a to už vôbec nehovoríme o nejakých špecializovaných profesiách, ako sú napríklad psychiatri, detskí psychiatri, ktorých je na Slovensku veľmi málo, a keď sa pozeráme na starnutie populácie, tak práve paliatívni lekári nám veľmi chýbajú. To znamená, že tie lekárske profesie sú tak poddimenzované práve v týchto menej rozvinutých, odľahlých regiónoch, nech to nazveme akokoľvek, že keby teraz prišlo niekoľko desiatok lekárov, tak by ich vieme využiť, a určite tá prepojenosť aj to, čo nazývame dlhodobá starostlivosť, by fungovala úplne inak.
1: Už sme spomenali, že Žilinský samosprávny kraj robí nejaké opatrenia na to, aby žilo na tú primárnu zdravotnú starostlivosť, si pritiahol nejakého lekára. Robia to aj iné regióny, napríklad Banskobystrický kraj v spolupráci s rozvojovou agentúrou zriaďuje ambulancie. Trnavská župa krajskej ambulancie má pod jednou strechou a v Košickom kraji tiež funguje rezidentský program zdravotníckej agentúry Košického samosprávneho kraja. Pán Zachár, má vlastne toto aj také dlhodobé riešenie, že čo s tými odľahlými regiónmi, môže to teda pomôcť aj v takých regiónoch, ktoré nie sú veľmi atraktívne pre tých lekárov? Všetky tieto opatrenia, čo robia kraje?
3: Áno. Ono, treba povedať, že tie opatrenia, ktoré robia kraje, sú chválihodné, ale sú len doplnkovým opatrením a nie je to systémové riešenie, lebo kraje proste na to nemajú zdroje, nemajú na to financie a v podstate ani kompetenciu, ako aby zabezpečovali, riadili sieť. Túto kompetenciu má štát a ministerstvo zdravotníctva, ktoré určuje, ako má byť nastavený motivačný mechanizmus a regulačný mechanizmus v prípade nastavenia ambulantnej siete, ale aj siete nemocníc. Čiže je to v rukách štátu a úplne na makro úrovni, aké riešenie je to, že Slovensko začne ekonomicky rásť. Slovensko ekonomicky stagnuje a to je previazané potom so všetkými politikmi, verejnými politikmi, so sociálnou politikou, so zdravotnou politikou. Proste darmo sa to my budeme chcieť porovnávať s Českou republikou, ktorá, a už aj s Polskom, ktoré nás dávno predbehlo, sú to oveľa vyspelejšie ekonomiky, ktoré rastú, my stagnujeme a tým pádom nevieme vygenerovať odvody, nevieme vygenerovať dostatok daní na to, aby sme vedeli zaplatiť kvalitnejšiu, dostupnejšiu, či už sociálnu sieť, alebo zdravotnú sieť. Čiže s týmto sa budeme boriť. Čiže kým nebudeme ekonomicky lepšie napredovať, tak tým stále budeme mať obmedzenejšie a obmedzenejšie možnosti, ako nalákať lekárov do jednotlivých regiónov. Môžeme si povedať, že už vidíme aj na základe vyhodnotenia optimálnej siete, že nám tu chýbajú stovky ambulancií a rôznych špecializácií, že nastavíme tú sieť tak, ako v úvodzovkách, aká je sieť teraz a tým pádom skrešeme tieto na papieri potrebné ambulancie, alebo budeme sa snažiť hasiť tam, kde to je najvypuklejšie, ale hovorím, dá sa nejakými malými krokmi zlepšiť situáciu v jednom regióne, okrese, kde nás to najviac tlačí, ale systémovým riešením je začať ekonomický rast, aby prišli zdroje do verejného zdravotného poistenia, ktoré sa potom vedia preklopiť aj do ambulantnej sféry, ktorá je momentálne oveľa horšie platená ako napríklad nemocničná.
1: Je to potom, pani Pekarčíková, aj problém napríklad so zabezpečením takej ambulantnej pohotovosti?
0: Tak ambulantná pohotovosť.
1: Zubno-lekárskej,
0: áno, tak však minulý, zhruba 2 týždne dozadu, znova ďalšia nám odpadne v Liptovskom Mikuláši zubná pohotovosť, ale zase tu sa treba pozrieť tak trošku globálne. Zmenil sa systém poskytovania zdravotnej starostlivosti. To je prvá vec. Čo sa týka zubno-lekárskej starostlivosti, máme nadstav lekárov, už zubných v kraji, napríklad našom, kde si treba technológie išli dopredu, systém ošetrovania zubov a tak ďalej, ale tu je dôležité si uvedomiť aj ďalšiu závažnú vec, a to je tá zdravotná gramotnosť, aby si ľudia uvedomili, prečo je dôležité na preventívnu prehliadku, prečo sa o seba starať a tá zubná pohosť nebude potrebná, pokiaľ ten pacient si bude svoju dentálnu hygienu zabezpečovať a samozrejme zníži sa tam tá kazivosť. To je napríklad u zubného, ale napríklad u všeobecného lekára je to isté. To znamená, že teraz, keď si vezmeme, že fungujeme v kraji, kde máme značne prestarlú societu všeobecných lekárov, je pravda, že tí mladí lekári, ktorí prídu, tak o mnoho niekedy vedia viac a pružnejšie. Nepodceňujem prácu seniorných lekárov, ale naozaj už trošku sa doba posúva výraznejšie vo forme digitalizácie, komunikácie s pacientom a tak ďalej. Toto častokrát vnímam tak, že keď treba z dedín volajú mi starostovia, že máme problém, lekár nám odchádza, no áno, je starší, má cez 80 rokov, to je prirodzené, už samozrejme dávno mal byť na dôchodku, ale tu nastáva ten problém, kde potom ja musím komunikovať aj s dedinami, kde im poviem, no tak musíme si definovať nejakú strediskovú obec, ktorá reálne vám zabezpečí, poviem, pre 4 dediny lekára, kde príde lekár v mladší lekár, ktorý naozaj dokáže pojať o mnoho vyšší podiel pacientov a možno sa aj trošku efektívnejšie o nich postarať v zmysle tej flexibility pre prácu v tej ambulancii. Hej. Takže naozaj nastáva obdobie, kedy musíme zase zamýšľať nad tým, že ako ten systém pretransformovať, ako znížiť návštevu napríklad špecializovaných ambulancií, aby práve aj tou formou financovania zo zdravotných poisťovní, aby nemotivovali špecialistov točiť pacientov dookola, ale aby naozaj mali záujem vyšetriť prioritne prvo vyšetrenie pacienta a hlavne, aby si tú úlohu ten všeobecný lekár zobral viac k sebe, aby mohol mať už dosť široké kompetencie, tak aby ich naplno využil. A tým pádom znížime tlak na špecializované ambulancie. No my momentálne v kraji sanujeme tak, že musíme práve pri nemocniciach otvárať tie ambulancie, pretože naozaj ten systém, ako bolo povedané, je podfinancovaný, tým pádom nemajú ambíciu ísť do týchto regiónov, ktoré sú odľahlejšie. Taký okres Námestovo má neurologickú ambulanciu jedenkrát do týždňa, aj to vďaka tomu, že Žilinský samosprávny kraj veľmi intenzívne komunikuje s Martinom, Martinskou univerzitnou, kde naozaj chodia lekári, striedajú sa aspoň na ten jeden deň, ale dostať ho tam naplný celý týždeň, čo je nevyhnutné pre pacientov. To, čo pán kolega zo sociálu hovorí, ja ho plne chápem, to je úplne traumatizujúce, lebo ten lekár do toho zariadenia by mal práve že prísť a navštíviť, prezrieť tých pacientov, aj keď už sú seniorní, ale aj oni si vyžadujú tú zdravotnú starostlivosť dôslednú. Takže naozaj ten systém nám momentálne na vúcky nedáva ten do rúk nástroje, iba tie parciálne, ktoré využíva každý kraj nejakým spôsobom. Rezidentský program, ktorý funguje na Slovensku, z môjho pohľadu, je menší záujem už ten rezidentský program. Vidíme to v našich nemocniciach, kde to je príklad taký, že príde lekár, nastúpi do nemocnice a vie, že za 3 roky si urobí všeobecné lekárstvo a potom pôjde niekde pracovať do ambulantu. Niekde. To znamená, že on si vyberá kde, nie vúdka povie kde.
1: Dovolím si tvrdiť, pán Michalský, že vlastne podobné problémy sú aj v sociálnej oblasti. Je to naozaj prestarelé obyvateľstvo, starší opatrovatelia, personálna kríza. Koľko teda vlastne v systéme chýba tých ľudí a koľko ľudí aj tú sociálnu službu aktuálne potrebuje?
2: Môžeme to počítať v stovkách až v tisícoch. Je treba povedať, že ten vek zamestnancov zariadeniach sociálnych služieb práve tých, ktorí sú pri dôžku, či už si tu opatrovateľky a ďalšie pozície cez 50 rokov, ten priemerný vek. To znamená, že by sme výrazne potrebovali, aby nám do tohto sektoru vstúpili mladí ľudia. Na druhej strane, technologicky sa aj toto odvetvie posúva, ale aj treba povedať, že ak sa nezmení nejaká odmeňovacia politika, to znamená, že ak títo ľudia nebudú spoločensky, ale aj finančne odmenení za svoju prácu, my tam jednoducho nových ľudí nedostaneme a vzhľadom na demografickú krivku, ktorá nám hovorí o tom, že teraz nám pôjdu práve ročníky ľudí bývalých husákových detí, kde sa rodilo oveľa viac detí do dôchodku a budú teda odkazané na starostlivosť v systéme sociálnych služieb, tak jednoducho s kapacitami, ktoré máme teraz, to neutiahneme, keď už teraz vidíme zariadenia sociálnych služieb, ktoré majú poradovník väčší ako ich kapacita. A zároveň treba povedať, že toto odvetvie dlhodobo volá po nejakých systémových zmenách. My sme veľmi dúfali, že práve reforma financovania prinesie viac peňazí do sektoru. Bohužiaľ, stalo sa to len v veľmi limitovanom počte a aj bolo to viac menej prenesené na bremeno vúciek. To znamená, že ak nenastane v tom systéme nejaká zmena, tak bude nám veľmi chýbať práve tí ľudia, ktorí by mali pracovať, ich motivácia, aj chuť byť blízko pri tom človeku.
1: Aké typy zariadení teraz chýbajú? Sú to skôr pre seniorov alebo nejaké špecializované aj v súvislosti s nejakým nárastom tým neurodegeneratívnych ochorení?
2: V podstate, keď sa na to pozrieme kompetenčne, tak samosprávny kraj by sa mal starať práve o ľudí so zdravotným postihnutím a obce, mesta, neverejní poskytovatelia by sa mali starať o ľudí v seniorskom veku. Reformou sa nám to trošku premiešalo, ale aj treba povedať, že potrebujeme zvýšiť kapacity aj v tých seniorských zariadeniach. Trošku pomohol plán obnovy, vznikli nejakí noví poskytovatelia, ale stále tých miest málo. Rovnako by sme mali sa výrazne zamerať na špecializáciu práve pri tých diagnozách, ako je Alzheimer, Parkinson, demencie, rôzne etiológie a druhu. A je treba povedať, že pre ľudí so zdravotným postihnutím práve možno tá ambulantná terénna forma, ktorá sa ukazuje ako veľmi efektívna, by sa mala rozvíjať. A práve sme dúfali, že v rámci reformy do tohto sa nalejú väčšie peniaze, ale opäť ako keby štát fokusuje tú svoju pozornosť na tie pobytové zariadenia, ktoré sú aj cenovo drahšie. Zároveň ten personál sa nám do nich darí čoraz ťažšie zabezpečovať a keby sme rozvíjali ambulantné a terénne služby, tak by sme jednak tých ľudí mohli udržať dlhšie vo svojom domácom prostredí, poskytnúť im nejakú formu podpory a nemuseli by sme vytvárať stále len ten tlak na tie pobytové zariadenia. Aj v číslach tieto sú tie najdrahšie, lebo 24/7 s veľkým množstvom personálu. A keď už tu máme zdravotníctvo, tak by som možno doplnil, že v podstate tým, že nemocnice vedia lepšie oceniť práve zdravotné sestry, tak mnoho zdravotných sestier z toho nášho segmentu odchádza do nemocnice vďaka rôznym náborovým príspevkom, vyšším mzdám a nám už v podstate nezostávajú skoro žiadne zdravotné sestry. A je treba povedať, že tá skladba klientov sa za posledné roky absolútne zmetila. My tých príjmateľov sociálnych služieb v súčasnosti v tých najvyšších stupňoch odkazanosti, hlavne v tých seniorských diagnózach, kde sa už v podstate naše zariadenia premieňajú na hospice. Samozrejme, my nie sme hospice, mali by sme poskytovať hlavne tú sociálnu starostlivosť a nevyhýbame sa ani tej zdravotnej, ale ak sa tu niečo nezmení, tak v podstate o tých ľudí sa nebude mať kto starať, respektíve tá starostlivosť potom nie je taká, ako by mohla byť. Poznáme ten nástroj financovania určitých výkonov cez zdravotné poisťovne, ale na to, aby si to zariadenia vedeli zagarantovať, potrebujú zdravotné sestry s prislúchajúcim vzdelaním, ktoré sa im neúplne darí aj získavať, aj finančne motivovať. A tu niekde je ten kľúč, že keď aj máme možno zamestnancov, ktorí by prišli do odvetvia, ale nedostanú dostatočnú odmenu, tak tam neprichádzajú.
1: Pri zabezpečovaní sociálnych služieb na miestnej úrovni má významnú úlohu práve obec, ako sme aj spomínali. Ide o služby, ktoré sú občanovi najbližšie a to sú vlastne také komunitné služby. V realite si bežný človek ale možno neuvedomuje, aké kompetencie má mesto a kraj a podľa Márie Filipovej z Únie miest Slovenska je dôležité, aby človek neostal medzi týmito dvoma úrovňami verejnej správy. Riešením je teda vedieť, kto ho ďalej sprevádza a zabezpečí potrebnú službu. No ale jedno z najväčších otázok v súčasnosti, ako sme spomínali, je finančná udržateľnosť.
4: V súčasnosti prebieha v sociálnych službách reforma financovania. Od januára to začne a dopady tej reformy, ako sú veľké očakávania, ale aj veľké obavy, že akým spôsobom to dopadne jednak na poskytovateľov a jednak na prijímateľov. A myslím si, že je snaha systém nastavovať tak, aby občan rozhodoval, že ktoré služby sú zabezpečí cez priamu finančnú podporu, len tá implementácia do praxe nie je dostatočne pripravená. Uvidíme budúci rok, tú novú reformu má byť ten rok taký testovací. V tých službách, kde sa to bude aplikovať, by mal byť paralelne platný aj starý, aj nový systém. Dôležité je, aby ten rok testovací a to, čo sa z toho vyabstrahuje, aby sa to potom premietlo, aby sa tie služby naozaj zachovali a hlavne, čo je hlavný message toho celého financovania, je zabezpečiť dostupnosť tých služieb pre toho občana.
1: Ako na tom potom participuje obec?
4: Otázka nestojí, čo stojí služba, lebo služby majú byť dostupné, ale systém má byť taký, lebo napríklad aj v súčasnosti veľakrát pre mnohých občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc, nie sú dostupné tie služby a jednak tým, že neexistujú, ale aj finančne pre neho nie sú dostupné a potom to saturuje rodina. Čiže ten systém by mal byť nastavený tak, aby boli dostupné a veľká podpora masívna tomu, čo najdlhšie udržať v domácom prostredí, čiže neformálne opatrovanie to nazývame, dokonca sa v rámci teraz nejakých pilotných projektov národných, ako keby nový sektor v hospodárstve neformálne opatrovanie ukazuje, lebo najväčším ako keby poskytovateľom sociálnych služieb je rodina. Samozrejme, že sú určené, kto aké má povinnosti pri financovaní, ale je to rôznorodé, čo sa týka financovania samospráv, lebo záleží to od veľkosti obci, od potrieb v tej obci.
1: My sme vlastne sa dotkli aj terénej opatrovateľskej služby. Nie každý chce alebo potrebuje byť v zariadení. Je teda lepšie udržať toho človeka asi doma ako v nejakých zariadeniach, ak tomu smerujú tie sociálne služby?
4: Určite áno, ale nie je to univerzálna alternatíva. Tá terénna opatrovateľská služba je dôležitá tam, kde dokážeme ešte doma a bezpečne zostať v domácom prostredí a pomôcť pri tých každodenných činnostiach. Nedá sa povedať, že len to alebo len to. My potrebujeme kombináciu a sieť služieb terénnych ambulantných pobytových a podľa tých potrieb človeka ho posúvať. Častokrát v súčasnosti sa to deje tak, že není dostupná terénna ambulantná, tak ide do pobytovej. A tým pádom sú aj tie veľké poradovníky, ktoré neodrážajú realitu, lebo tým, že sú nedostupné, tak si dá do viacerých zariadení, kde sa skorej dostane. Takže veľmi, veľmi je v tomto smere systém ako deformovaný.
1: Môžeme si povedať aj teraz konkrétnejšie k tomu zariadeniu pre seniorov, čakacie zoznamy, aká je vlastne dneska taká tá reálna kapacita, kde je najväčší problém.
4: Tie zo zoznamy sú obrovské. Na to neexistujú tiež nejaké exaktné dáta, ale v rámci tých komunitných a koncepcií rozvoja sociálnych služieb teraz sme robili, že v stovkách dní sa pohybujú tie čakacie lehoty a keď je má vysoký vek a veľmi vysokú odkázanosť na pomoc, že to rodina nezvláda, častokrát sa nedožije ani toho, aby sa dostal do toho zariadenia, ale znovu opakujem, že tie poradovníky alebo čakacie listiny sú dlhé preto, že nemáme dostatok alternatívy tých predchádzajúcich stupňov podpory.
1: To závisí teda aj od počtu personálu. Čo to potom znamená aj pre tú obec, ktorá zabezpečuje sociálne služby?
4: Otázka personálu je možno jeden z tých hlavných problémov, samozrejme aj v iných segmentoch, ale to je nie len otázka u nás, ale ako celosvetovo, lebo populácia stárne. Ten problém je, že jednak v tých službách máme personál, ktorý je vo vyššom veku, je tam potreba generačnej obmeny a takisto vyriešiť, ale to nemôžu samosprávy vyriešiť, ten nedostatok ľudí v produktívnom veku v týchto profesiách, ako aj nízku atraktivitu profesie. Tým narážam na finančné odmeňovanie. Že častokrát v týchto sociálnych službách a posledné roky sme boli svedkom nejakých ad hoc opatrení, nesystémových stabilizačný príspevok a tak ďalej. Ťažko je zabezpečiť a je to, čo sa týka výkonu činnosti psychicky aj fyzicky veľmi náročné. Čo môžu samosprávy urobiť, je vytvoriť podmienky, atraktívnejšie pracovné prostredie, pomôcť s dopravou, s bývaním, ale tieto veci musia byť riešené na národnej úrovni.
1: A sú niektoré tie profesie viac nedostatkové?
4: Všeobecne tí, ktorí sú v priamej starostlivosti o tých ľudí, to sú opatrovateľky, sociálni pracovníci, ten personál pri prvom kontakte s klientom.
1: Spomínali sme aj reformu financovania sociálnych služieb, ktorá bude platiť od januára 2027. Niektoré časti reformy však už vstúpili do platnosti. Od 1. júla tohto roka napríklad samosprávne kraje financujú neverejné pobytové zariadenia sociálnych služieb. Pán Michalský, aký to má vlastne dopad na samosprávy?
2: No my sme reformu veľmi vítali, od začiatku sme verili, že prinesie viac peňazí do systému. V podstate aj zámer reformy, ktorý schvaľovala vláda, bol veľmi optimistický. Od začiatku sa hovorilo o tom, že poskytovatelia sa naprieč sektorom zrovnoprávnia, to znamená, že budeme mať prístup k rovnakým zdrojom. A rovnako sa hovorilo, že ten dôraz pôjde na tie terénne ambulantné služby na úkor tých pobytových, aby sme tých ľudí čo najdlhšie udržali doma, poskytli im iný komfort starostlivosti. Bohužiaľ treba povedať, že tá reforma takto úplne nedopadla. To znamená, že v súčasnosti to bremeno tej reformy alebo tie zdroje, ktoré sú na ne potrebné, sa v dostatočnej miere nenašli. K zrovnoprávneniu poskytovateľov nedošlo. Naopak pridali sa aj nám ako samosprávnym krajom kompetencie a teda platby, ktoré musíme posúvať ďalej, na ktoré sme trošku peňazí dostali, ale zdá sa, že v tom hlavnom profile, keď to bude platiť od 1.1.27, nedostaneme. A pre kraj to znamená ďalší výpadok. To znamená, že peniaze, ktoré by mohol investovať do svojich riadení, do ich nejakého dlhu investičného, ktorý sa ráta v miliónoch, tak poskytne neverejným poskytovateľom, ktorí sa samozrejme potešia, veď kto by sa nepotešil týmto zdrojom. Ale opäť tie peniaze budú chýbať v našich zariadeniach, budú chýbať v kraji a nehovoriac o tom, že práve tie terénne ambulantné služby, ktoré sa mali rozvíjať, sú v istej miere neistoty, kým doteraz dostávali nejaký príspevok z úrovne štátu, teraz to má ten príspevok i za klientom, nie je úplne vyriešená tá cesta toho príspevku, čiže je tam strašne veľa otáznikov a nie je tam viac zdrojov. A dúfali sme, že reforma tie otázniky odstraní a prinesie viac zdrojov.
1: Ďalšou výzvou z pohľadu samosprávy je kategorizácia ústavnej starostlivosti a optimalizácia siete nemocníc, ktorú sme už načrtli v našej debate dnes. Čo to ale spraví s regionálnymi nemocnicami, alebo prečo už každá nemocnica nemá robiť všetko, pán Zachar?
3: Každá nemocnica nemôže robiť všetko preto, lebo na to jednoducho nie sú zdroje. Nie sú na to zdroje finančné a nie sú na to zdroje personálne. Dobrý dôvod, aby sa zdravotná starostlivosť špecializovala a centralizovala, sú aj tie, že je dokázané aj zo zahraničia, aj z ekonomicko-zdravotnej literatúry vedeckej, že ten lekár, ktorý má erudíciu v nejakom výkone a opakovane realizuje tie, ktoré operácie, je oveľa viac skúsenejší, tak robí oveľa menej chýb, tá operatíva je oveľa kvalitnejšia. Čiže z toho dôvodu je je dobrý dôvod, aby sa nemocnice centralizovali, špecializovali a aby sa zlepšovala infraštruktúra na dojazd pacienta do týchto nemocníc. Na Slovensku máme príliš hustú sieť akutných nemocníc a chýbajú nám práve zariadenia následnej zdravotnej starostlivosti, doliečovanie, rehabilitácie, fyziatria a samozrejme potom chýbajú aj prostriedky v ambulantnom sektore. Čiže tá optimalizácia mala toto za cieľ. Žiaľ, v našich podmienkach a za prvé skúsenosti sa tento cieľ ako keby míňa a nevidíme tu tieto efekty a skôr tu ako keby sledujem, že každá nemocnica chce nabrať čo najviac medicínskych programov, ktoré sú voliteľné a každá nemocnica sa bráni rekategorizácie do tej nižšej úrovne, lebo sa bojí, že príde o svoj personál, ale aj na jednej konferencii v Prahe som počul, že práve tou budúcnosťou je napríklad paliatíva. A lekári paliatívci budú tí, ktorí budú chodiť v Mercedesoch so zlatými kľúčkami. Čiže toto je naša budúcnosť. Obyvateľstvo starne, obyvateľstvo vymiera na Slovensku, oveľa viac bude starších ľudí s väčšími zdravotnými problémami, oveľa menej bude placov daní, placov odvodov a na to sa musíme pripraviť aj v rôznych dištančných formách poskytovania či už sociálnej alebo zdravotnej starostlivosti a musíme si na to nastaviť aj kategorizáciu, respektíve optimalizáciu siete, aby sme boli pripravení na túto budúcu krízu.
1: Pani Bekarčíková, môžete ešte na záver stručne reagovať.
0: Samozrejme, tá optimalizácia ako taká mala svoj zmysel. Ja môžem iba tak stručne zhodnotiť na úrovni nášho kraja tú koncepciu rozvoja zdravotníctva, ktorú sme si ustanovili v roku 2018, práve bola definovaná na to, aby sme nerobili všetci všetko. A tak ako síce pán Zachar povedal, že všetci chcú ostať dvojkovej úrovni, no tie nemocnice tú úroveň majú a keby ju nemali, tak už neviem, kde tých ľudí pošleme. Nemali sme napríklad v našom kraji dostatok zdrojov na tú následnú starostlivosť, nedostali sme de facto ani cen na prestavbu či už neurorehabilitácie alebo nejakých iných takýchto, ktoré sme spomenuli, že budú potrebné. To znamená, že štát si musí definovať, keď chcem v každom kraji, aby sme zabezpečili akutnú a plánovanú zdravotnú starostlivosť, to sú tie nemocnice, o ktorých hovoríme v pravom slova zmysle, a špecializovanú, v našom prípade napríklad je to Koncová, Martin, Žilina, to sú tie nemocnice a napríklad Martin tej najvyššej úrovne. To znamená, že tu musíme pozrieť sa na to potom aj z pohľadu zdrojov. Chcem, musím si sadnúť na úrovni kraja, povedať áno, potrebujeme tieto služby, tak ich poďme zafinancovať a vy ich budujte. Toto je správny formát fungovania do budúcnosti.
1: A ešte úplne na záver, pán Michalský, keď sa nemocnica v regióne zmenší, tak to aj vyvíja nejaký tlak na tie sociálne služby?
2: Určite áno, ale pre nás je dôležitá hlavne tá následná starostlivosť, aby ten pacient v režime tej dlhodobej starostlivosti bol najprv riešený v rámci nemocnice a následne, aby sa dostával do zariadenia sociálnych služieb a opäť, keď sa jeho stav zhorší, aby sa mal kam vrátiť. Bez týchto lôžok a bez paliatívnej starostlivosti sa určite nepohneme do budúcna.
1: O kompetenciách zdravotníctva a sociálnych službách sme sa dnes rozprávali so Silviou Pekarčíkovou, riaditeľkou odboru zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji a predsedničkou sekcie zdravotníctva SKU.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A Jánom Michalským, riaditeľom odboru sociálnych vecí a sociálnych politík úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. Ja vám ďakujem.
2: Ďakujem pekne, príjemný deň prajem.
1: A cez aplikáciu sa lúčime s pánom Dušanom Zacharom, riaditeľom INEKA.
3: Ďakujem, do počutia.
1: O týždeň sa budú kolegovia z Bratislavy venovať kompetenciám samospráv v oblasti územného plánu, bývania, životného prostredia a odpadu. Príjemný deň od techniky želá Peter Mikloš a od mikrofónu sa lúči Martina Maľová.
5: Klub komunálnej politiky.
6: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
7: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
8: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
7: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
8: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
7: Tešíme sa na teba 25. 26. septembra.
8: Viac informácií tradovanie.sk.
5: Do zlatista upečená, čerstvo vyšľahaná, jemná a zároveň vždy plná fantázie, nadýchaná, chrumkavá, skrátka úplne na zahryznutie. Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
9: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Slovenského rozhlasu.
10: Cestovné vo vlakoch v druhej triede od októbra dočasne klesne o 50%. Meškajúca rekonštrukcia mestskej sporiteľne v Trenčine komplikuje prevádzku Artky na metro. Zajtra bude polojasno až oblačno, na viacerých miestach dážď alebo prehánky a 15 až 20 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na Ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. Vláda schválila zníženie cestovného vo vlakoch o 50% v druhej vozňovej triede od 1. októbra. Reaguje tak na vysoké ceny pohonných látok. Železničná spoločnosť Slovensko sa na úpravu cien pripravuje, pokračuje jej hovorca Jan Baček.
11: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardné predajné kanály Železničnej spoločnosti Slovensko. Súčasťou príprav sú úpravy predajných a informačných systémov, cenníkov, informácií pre cestujúcich aj podkladov pre zamestnancov.
10: Dopravca bude od začiatku opatrenia sledovať frekvenciu cestujúcich. Konkrétny nárast počtu cestujúcich dnes nie je možné spoľahlivo odhadnúť. Mestské zastupiteľstvo v Trnave stiahlo z rokovania materiál o zmene územného plánu zóny Trnava-Cukrovar. O jeho dopracovanie požiadalo 118 obyvateľov z nedalekej Ústianskej a Slnečnej ulice. Žiadajú, aby ďalšie etapy výstavby v rámci projektu Cukrovar nasledovali až po sprevádzkovaní dopravného napojenia Cukrová-Rybníková. Požadujú tiež posúdenie dopravy a hluku na Cukrovej, Slnečnej a Ústianskej ulici, hovorí viceprimátor Trnavy Marcel Krajčo.
12: Rozhodli sme sa tento materiál ťahnuť a dať ho na dopracovanie. Už sme sa kontaktovali aj so žiadateľom o zmenu tohto územného plánu a myslím si, že našim spoločným cieľom je nielen teda vyhovieť obyvateľom, ktorí sa voči tejto zmene územného plánu odvolávali, ale celkovo zastabilizovať nielen to, aby sa v meste rozvíjali takéto obytné štvrte, ale najmä, aby sa riešila prioritne aj doprava v tejto lokalite.
10: Dodal, že mesto pripravuje projektovú dokumentáciu na kompletnú rekonštrukciu Slnečnej ulice. Plánovaná je aj zmena dopravného značenia. Rekonštrukcia pamiatkovo chráneného objektu funkcionalistickej mestskej sporiteľne na Centrálnom mierovom námestí v Trenčíne už niekoľko mesiacov nepokračuje. Začala sa predvlani a mali ju dokončiť v máji tohto roka. Na meškanie prác dopláca občianske združenie Lampard. objekte prevádzkovalo vyše 20 rokov Art Kino Metro a podľa zmluvy s garanciou mesta by malo ešte niekoľko rokov pokračovať, hovorí štatutár Branislav Holý.
13: Pretože my sme zostali v podstate bez príjmov, prišli sme o dotácie z Európa Sinovás aj z audiovizuálneho fondu, nakoľko nedokážeme splniť kritériá, ktoré sme dokázali v minulých rokoch, to znamená 550 projekcií do roka.
10: Radnica tvrdí, že tamojší stavobný úrad nepozná dôvody prerušenia prác. Dôvody vlastník nespresnil, no avizuje, že práce obnoví od októbra, hovorí jeho zástupca Martin Seidler.
14: A potom bude trvať 4 až 5 mesiacov, samozrejme, keď vlastne bude kompletne renovované. Bude tam najmodernejšia technika, keď bude tam teda im spraviť nejaké zaškolenie.
10: Občianske združenie pozastavilo premietanie v dočasných priestoroch pre chýbajúce financie a nevie, či ho obnoví. Po návrate by malo v sporiteľni fungovať ešte 4,5 roka. Zajtra bude na západnom Slovensku polojasno až oblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti. K večeru aj čiastočné zmenšovanie oblačnosti, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, nočná teplota 9 až 4, denná 15 až 20 stupňov, slabý miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna.
15: Nehodu hlásite v Pustých Uľanoch na Hlavnej, zrazilo tam nákladné auto cyklistu, takže rátajte s obmedzeniami. Kolona je na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch, čakáte 10 minút. Na D1 za odpočívadlom Čataj na kilometri 37,5 smerom z Trnavy sa pasie srnka, tak dajte pozor, a v Hlohovci je jarmok, viaceré ulice sú uzavreté, obidete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
15: Vlastné bývanie je pre nás Slovákov a pre nás Slovenky stále veľká téma. Aj napriek vysokým cenám sa ho nechceme akosi vzdať.
16: Slovensko je vedené medzi top priečky v rámci vlastnenia vlastných nehnuteľností. 93,1% Slovákov dneska vlastní vlastnú nehnuteľnosť a býva vo vlastnom. Sme teda vlastne na druhom mieste po Rumunsku.
15: Aký je celý rebríček, kto je ešte pod nami a ako sa dnes mení cesta k vlastnému bývaniu, to si povieme v ďalšej hodinke nášho dnešného popoludnia, z ktorého vás stále pozdravujú Miško Nefe a Darina Mikolášová.
5: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Vlastné bývanie zostáva pre obyvateľov Slovenska životným cieľom a dôležitou súčasťou dlhodobého finančného zabezpečenia. Napriek rastúcim cenám nehnuteľnosti sa ho ľudia nevzdávajú. Podľa reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Simplea považuje 74% Slovákov vlastné bývanie z dlhodobého hľadiska za výhodnejšie ako nájom. A 42% ho vníma aj ako formu finančného zabezpečenia na dôchodok. Marcela Jedináková sa viac dozvedela od hypotekárneho analytika Petra Horčiaka.
2: Celkový dopyt po vlastnom bývaní stúpa, ale dostať sa k nemu je veľmi náročné. Na druhej strane Slovensko je vedené medzi top priečky v rámci vlastnenia vlastných nehnuteľností, čo dokazuje štatistika Eurostatu, kde 93,1% Slovákov dneska vlastní vlastnú nehnuteľnosť a býva vo vlastnom. Sme teda vlastne na druhom mieste po Rumunsku. Ak by sme išli ďalej a pozreli by sme sa na celú Európsku úniu a zobrali sme nejaký priemer, tak 68% obyvateľov býva vo vlastnej nehnuteľnostiach v rámci Európskej únie a 32% žije v nájmoch.
1: Rozdiely vznikli už v minulosti.
2: My sme vlastne poznačení veľkou privatizáciou bytového fondu v 90. rokoch. Zároveň nemáme vybudovaný trh s nájomným bývaním na Slovensku a na druhej strane áno, tá dostupnosť sa zhoršuje. I napriek tomu dnes 74% Slovákov stále preferuje vlastniť vlastné bývanie a preferuje to pred nájomným bývaním. A dokonca nevadí im, teda z tých, ktorí sme sa opýtali, respondentov, nevadí ani pokiaľ je to financované hypotékou.
1: Každý z nás sa chce večer vrátiť do útulného bytu alebo domu, ideálne vlastného. V Únii však nie sme jediní, hovorí dekanka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Erika Pastoráková.
3: V Európskej únii z 10, ktorí sú na prvých priečkach vlastnenia nehnuteľnosti, je 8 bývalých krajín socialistického bloku. Čiže je to zjavne pretrvávajúci jav, ktorý tu máme, zdedili sme ho a ďalej v ňom pôsobíme. Priemer Európskej únie je 68% vlastnenia nehnuteľnosti. A keď sa pozrieme na ten druhý protipol, tak napríklad v Nemecku menej ako 50% osôb žije vo vlastnej nehnuteľnosti.
1: Prieskumy Národnej banky Slovenska hovoria o tom, že až 89% aktív je u Slovákov tvorených vlastnou nehnuteľnosťou.
3: Čo nie je úplne ten najlepší ukazovateľ. A dokonca 70% týchto nehnuteľností je tých, v ktorých žijú. To znamená, je to nehnuteľnosť slúžiaca na bývanie.
1: Vlastnenie nehnuteľnosti, ktoré je pre nás dôležité, prináša aj negatíva.
3: Lebo v prípade potreby skutočne nie je jednoduché získať peniaze z nehnuteľnosti, ale z iných druhov aktív by to bolo lepšie. A štúdie poukazujú aj na to, že bohaté krajiny nemajú takú vysokú mieru vlastnenia nehnuteľnosti. To znamená, bohatstvo krajiny nemôže byť merané mierou vlastnenia nehnuteľnosti, čo u nás ako keby vzniká taký dojem toho, že aký sme my bohatí, lebo všetci máme svoje bývanie. To vôbec v ekonomii takto nesúvisí. A dokonca vieme, že je tým do určitej miery obmedzovaný aj trh práce.
1: Silná slovenská preferencia vlastného bývania podľa odborníkov pravdepodobne nezmizne ani v prostredí vysokých cien nehnuteľností. Mení sa však vek, v ktorom sa ľudia osamostatňujú, spôsob, akým hľadajú financovanie, aj nároky na ich vlastnú finančnú pripravenosť.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: summer.
1: Dnes ráno sme sa vás v Rádiu Regina Západ pýtali, či máte radi jedlá zo zahraničnej kuchyne. Šunka z Nemecka, či sušenky z Talianska. Aj takéto dobroty mohli ochutnať obyvatelia a návštevníci Bojníc počas uplynulého víkendu. Do kúpeľného mesta ich priniesli zahraničné partnerské obce. Do Bojníc zavítali v rámci podujatia ľudí a ľuďom, ktoré malo viacero aktivít. Igorovi Rožkovi viac povedal riaditeľ kultúrneho centra Bojnice Vojtech Bartko.
2: Oslavujeme 60. výročie znovu udelenia mestského štatútu v novodobých dejinách, čiže v 20. storočí. A pri tej príležitosti sme si prizvali alebo pozvali aj naše partnerské mesta, s ktorými Bojnice udržujú dlhoročnú komunikáciu.

0: Volker Kieber. My máme rôzne druhy salám. Priniesli sme aj údenú švarcvaldskú šunku. Okrem toho máme praclíky a tiež rôzne sladkosti.
1: V stánku nemeckého Bad Krocingenu návštevníci mohli ochutnať aj víno z tamojšej oblasti. Vinice tam majú rozlohu 140 hektárov. Zahambiť sa nenechala ani delegácia z Talianska. Tá prítomným osladila život. Pokračuje starosta talianskej Rosti Domenico Morabito.
2: Allora, abbiamo portato dei biscotti locali, che sono dei biscotti tipici del nostro paese.
3: Doniesli sme biscotti, ktoré sú lokálne a sú vlastne charakteristické pre náš región.
2: E del miele, che è un miele che facciamo proprio nel nostro paese.
3: A med, ktorý vlastne je z našej obce.
2: Sono dei biscotti tipici del nostro paese proprio e propri della regione del Piemonte dalla quale noi proveniamo.
3: Sú typické pre obec a region Piemonte, z ktorého pochádzajú.
0: Okrem jedál a nápojov mohli ľudia na námestí spoznať aj kultúru jednotlivých miest a obcí. Počas víkendu však bol pripravený aj ďalší program, hovorí riaditeľ kultúrneho centra Bojnice Vojtech Bartko.
4: Snažili sme sa to tak krásne príjemne zhustiť a tam budeme oslavovať významné výročia mestských organizácií, združení, ktoré tu na poli mesta fungujú už naozaj desiatky rokov.
0: Celý uplynulý víkend v Bojniciach mal aj symbolickú myšlienku.
4: Je to viac menej ukončenie letnej turistickej sezóny, ktorá tu v Bojniciach začína na začiatku mája a končí teda v priebehu septembra. S tým, že sme osadili aj sochu Žnice, ktorá spala niekoľko rokov v zákulisi a opäť je vlastne na začiatku mesta a víta všetkých, ktorí prichádzajú doň.
5: No a okrem nanovo umiestnenej sochy Žnice počas víkendu v Bojniciach odhalili pamätnú tabuľu k 130. výročiu otvorenia hasičskej stanice tamojšieho zboru. Tak sme radi, že sme mohli byť pri tom a že sme vám to takto v Rádiu Regina Západ zmapovali.

za dedinou štyri vrby kvitnú. Čo si počnem, ak tú moju vytnú?

0: Úžasný Lasica a Milan Lasica a Jaro Filip za dedinou a o chvíľočku aj Paul McCartney. Ale ešte predtým Zelená vlna Rádia Regina.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
2: Každé dieťa sa učí vlastným tempom. Niekedy potrebuje viac času, inokedy iný prístup alebo trochu povzbudenia. Prečo nie sú najdôležitejšie známky, ale pokrok, ktorý dieťa robí? Ako mu pomôcť dosiahnuť úspech? Aj o tom bude reč v Dobrej rade s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 6:30 ráno. Všetky časti nájdete aj na webe reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR.
1: Studnička.
2: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
3: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť a ten vlastný domov sa začal vyrábať aj z Alpaky tzv. Ľudový šperk.
2: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou Trubíniovou v sobotu po 21.
4: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes večer na 24.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: To bol ja!
7: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Zelená vlna.
0: Máme kolóny na cestách na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Čakáte 10 minút, rovnaký čas aj na R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch. Na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 25 minút a z Rišňoviec si počkáte 10 minút. Na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom 15 minút. No a v Hlohovci je jarmok, viaceré ulice sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stop.

0: Pamiatky sú nositeľom cenného autentického odkazu minulosti, predstavujú priamy odkaz našich predkov a preto je našou povinnosťou zachovať ich aj pre nasledujúce generácie. Viete, ako postupujú pamiatkári pri záchrane historických budov a čo rozhoduje o tom, aby sa z nich stali vzácne kultúrne pamiatky? Miroslav Wirfl sa o tom rozprával s Lídiou Kubekovou z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
1: Kultúrne dedičstvo sa chráni kvôli tomu, aby bola pamäť a história tohto národa, lebo hmotné kultúrne dedičstvo je vlastne súčasťou toho, čo nás obklopuje a čo na nás vplýva v rámci toho prostredia, v ktorom žijeme.
2: Už existuje kategorizácia pamiatkového fondu, to znamená, že museli ste rozdeliť kultúrne pamiatky na tie dominantné a zároveň na tie ostatné. Odborníci z pamiatkových úradov často diskutujú aj o princípoch rozhodovania o kultúrnych pamiatkach, o možnostiach ich reštaurovania, ale je zrejme veľmi dôležité zachovať historické budovy najmä pre tých mladých.
1: No to určite. Ono sa ukazuje, že vlastne tie historické budovy, ktoré prežili doteraz, sú niekedy oveľa trvácnejšie ako tie stavby, ktoré sa stavajú v súčasnosti. Je to pekne vidieť na stavbách, ktoré sa použili napríklad v 70. rokoch, 80. rokoch, ktoré sa nedajú vlastne ako keby obnoviť, respektíve tie stavby nesplňajú požiadavky na súčasné normy, to znamená, že sa musia nahrádzať. A nahrádzať sa nemôžu tým, že sa zateplia alebo čosi, pretože tie materiály, hliníky, sklá, sa musia vlastne ako keby odstrániť a nahradiť novými parametrami na tie materiály, ktoré sa používajú. To je ten rozdiel medzi tými historickými stavbami a novými.
2: Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že každá pamiatka si vyžaduje individuálny prístup a preto je asi najvýznamnejší výskum takejto pamiatky, či už pôjde o stavebno-technický alebo reštaurátorský zásah.
1: Áno, my potrebujeme na to čas, aby sme tie veci všetky mali do takej miery poznané, aby sme vedeli napríklad pri historických kaštieľoch, pri historických kostoloch, pri rôznych starých stavbách, napríklad ako funguje klima, aby sa zabezpečilo to, že keď je tam veľa ľudí, že prečo sa odrazu steny rosia, prečo sa nerosili predtým, čo je za tým, môže byť upchaté nejaké otvory, ktoré v minulosti boli otvorené a fungovali. Čiže to si nadväzuje jedno na druhé. Poznanie je veľmi dôležité. Teda poznanie aj to historické, ale stavebne technické.
2: A máme u nás dostatočné zákony, normy, postupy na to, aby sme zachovali tie vzácne kultúrne pamiatky aj pre našich nasledovníkov?
1: Myslím si, že áno. Že tie veci sú dobre nastavené. Ide len o to, aby sa dodržiavali, aby sa rešpektovali. V systéme stanoviť prioritu, ochrana kultúrneho dedičstva. Musíme nejakým spôsobom aj pomôcť vlastníkom, aby sa o to viacej starali, aby tiež tie stavby mali záujem na tom, aby sa ochraňovali a prezentovali. Lebo to je to naše dedičstvo, ktoré si musíme chrániť, aby sme vedeli našu kultúru aj do budúcnosti posúvať pre tie mladé generácie.
0: Národné kultúrne pamiatky sú najhodnotnejšou súčasťou hmotného kultúrneho dedičstva. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky je povinnosťou nás všetkých chrániť kultúrne dedičstvo, preto aj ochrana pamiatok by mala byť samozrejmosťou, aby sme ich mohli zachovať a odovzdať nasledujúcim generáciám.

0: Občas možno navštívite klientské centrum, je to tak? Odborníčka Katarína Dudová pripomína, že v slove klientsky nemá miesto žiaden dĺžeň.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo klientsky používame v mnohých slovných spojeniach.
3: Klientské centrum, klientská zmluva, klientská platba, klientský vklad a podobne.
2: V jazykovej praxi sa stretávame s krátkou aj dlhou podobou prípony.
3: Pri výbere spisovného tvaru prídavného mena klientsky zohráva v slovenčine dôležitú úlohu pravidlo o rytmickom krátení, ktoré nedovoľuje, aby po sebe nasledovali dve dlhé slabiky.
2: Prečo nemáme používať tvar klientské centrum?
3: Pretože v jednoslabičnom slove klient je dvojhláska je, ktorá sa v slabike správa ako dlhá samohláska, nemôže po nej nasledovať ďalšia dlhá slabika ský. To je dôvod, prečo spisovná slovenčina nepripúšťa podobu klientské centrum s dvoma dlhými slabikami za sebou, hoci ju používatelia jazyka pomerne často využívajú.
2: Takže zopakujme.
3: V spisovnej slovenčine sa v prídavnom mene klientsky jednoznačne uplatňuje prípona sky s krátkym i.

0: Počúvate Rádio Regina. Západ domáceho cukru bude tento rok výrazne menej. Výroba môže klesnúť až na polovicu. K zániku výroby na Považí sa pridajlo aj extrémne suché počasie, takže jediný zostávajúci cukrovar v Seredi má čo doháňať. Viac vám povieme v žurnále Rádia Regina Západ a dnes ho pre vás vysielame o 17.
1: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
2: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
3: Sú ľudia, ktorí tu mohli byť 200-300 rokov.
4: Predstavíme vám portrét uznávanej slovenskej herečky.
3: Tým chcem povedať to, že
4: vynikla obrovským temperamentom, humorom, ale aj dramatickým talentom.
5: Skvelý človek, skvelá herečka.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie.
3: Ako diváčke a ako kolegyni mi Eva Kryžiková veľmi, veľmi chýba.
5: Život nám pri nej pripravil veľmi veľa radosti.
4: Radosť zo života Eva Krížiková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
6: Náhle zlyhanie pečene.
7: Večer si dalo už iba taký čaj, nejaký domáci bylinky.
6: Príčina smrti, tyš červený.
8: Takže ho niekto otrávil?
9: To všetko mohlo mať vchodovú kartu.
7: Ja a môj manžel, kto iný?
9: Neviem, ako by som vám mohol pomôcť.
8: Ste z polície, viete, aké sú pravidlá. Asi máme problém.
10: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. Premiére, pondelok večer, na Jednotke.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začala sa výstavba nového športového areálu pri Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. Nový chodník na Legionárskej ulici v Trenčíne má zvýšiť bezpečnosť chodcov. Zajtra bude polojasná až oblačno, na viacerých miestach dážď alebo prehánky a 15 až 20 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Dvaja obvinení z plánovaného útoku na továre na výrobu dronov pri Prešove, Lotyš a Ukrajinec, zostanú vo väzbe. Na krajskom súde neúspeli s odvolaním. V prípade Ukrajinca súd rozšíril dôvody väzby, okresný súd sa obával len toho, že by mohli uísť. Vo väzbe je už aj tretí zo štyroch obvinených. Podľa polície sa chystali závod na výrobu bezpilotných systémov podpáliť. Hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.
2: Senát krajského súdu v Prešove dnes zamietol sťažnosť oboch obvinených vo vzťahu k rozhodnutiu okresného súdu Prešov o ich zatí do väzby. Zároveň vo vzťahu k jednému z obvinených, ukrajinskému štátnemu občanovi, vyhovel sťažnosti prokurátora a obvineného vzal do väzby, taktiež na základe dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie krajského súdu v Prešov je právoplatné.
1: SNS nadalej trvá na tom, aby sa zrušila transakčná daň, keďže podľa premiéra Roberta Fica štát nemá peniaze na to, aby výpadok z tohto príjmu nahradil. Predseda národňarov Andrej Danko navrhuje zadresniť 13. dôchodky.
3: Pretransformujeme 13. dôchodok na poriadny dôchodok na tých, ktorí už majú nejaký vek a nevedia si privyrobiť, a motivujeme tých dôchodcov, čo sme aj urobili na poslednej schôdze, že ak si vie 350 eur dôchodca zarobiť, aby z toho neplatil odvody daň.
1: Okrem rušenia transakčnej dane považuje za principiálne požiadavky strany napríklad zvýšenie dôchodkov seniorom nad 85 rokov, či 10% navýšenie platov štátnej správe a policajtom. Trnavský samosprávny kraj začal pri Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave výstavbu nového športového areálu za viac ako 1,5 milióna eur. Športovisko podľa kraja poskytne študentom zázemie pre telovýchovný proces aj voľnočasové pohybové aktivity. Na starých plochách vyrastie nový atletický ovál, multifunkčné ihriská, nové tribúny aj kompletné vonkajšie osvetlenie. Zvýšiť bezpečnosť chodcov má nový chodník na Legionárskej ulici v Trenčíne. Trenčianska radnica do projektu investuje z vlastného rozpočtu takmer 65 tisíc eur. Ukončiť by ho mali do polovice novembra, informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
4: Nový chodník povedie od križovatky na Legionárskej ulici pri dome číslo 60 v celom úseku slepej časti ulice v mieste doterajšieho koridoru pre chodcov. Chodník bude široký 2 metre, minimálna šírka cesty zostane na úrovni 6 metrov. Povrch chodníka bude zo zámkovej dlažby a na jeho hranici s cestou osadia cestné obrubníky. V mieste priechodu prechodcov bude chodník upravený bezbariérovo s vodiacím pásom pre nevidiacich. Práce sa už začali. Prosíme o rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
1: Polícia upozorňuje seniorov na podvodníkov, ktorí prichádzajú s novými príbehmi a spôsobmi, ako ľudí pripraviť o peniaze či cennosti. Často pritom využívajú strach, stres alebo snahu rýchlo pomôcť blízkemu. Polícia radí, aby si ľudia pri akomkoľvek podozrení informáciu najskôr overili a neotvárali dvere neznámym osobám, ktoré od nich žiadajú peniaze alebo cennosti. Pokračuje krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Jana Ílešová.
5: Podvodníci sa môžu vydávať za rôzne osoby, napríklad za policajtov, lekárov či príbuzných. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo sa vám správanie volajúceho či návštevníka nezdá, neváhajte kontaktovať políciu na známom telefónnom čísle 158 a situáciu si overiť.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku polojasná až oblačno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, k večeru aj čiastočné zmenšovanie oblačnosti, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, nočná teplota 9 až 4, denná 15 až 20 stupňov, slabý miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda je v Komiaticiach pri odbočke na Rastislavice. Skončili tam mimo cesty dve autá. Nezdržíte sa, ale dajte pozor. Kolóny sú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Zlaté Piesky. Čakáte 10 minút, 10 aj v Bratislave na Račianskej smerom von z mesta. Pol hodinu na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. 35 minút na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a z Rišňoviec si počkáte 10 minút. 15 minút v Šali na hlavnom ťahu obojsmerne a 20 Trenčíne, na Bratislavskej smerom na Opatovsku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Čo ak príde ďalšie suché leto a tie závlahy, ktoré máme na Slovensku a ktoré majú pomáhať poľnohospodárom, už jednoducho raz nebudú fungovať. Mnohé sú totiž už teraz v zlom stave.
7: Mnohé už aj dávno neplnia ten svoj účel. Boli aj rozkradnuté, sú prestárnuté, skorodované.
6: Štát teraz vyčlenil peniaze na ich obnovu, aj na opatrenia proti suchu. A my si o tom o chvíľu povieme viac. Vo dvojici Michal Nefe a Darína Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Trnavský samosprávny kraj sa na tradičnom udeľovaní ocenení venoval aj osobnostiam zo všetkých okresov kraja, ktorí pracujú, ako sa povie, v prvej línii. Jedno z ocenení dostal napríklad ošetrovateľ Ľuboš Smolka. Pracuje na oddelení dopravy Trnavskej nemocnice, no vždy je k dispozícii, keď to pacient potrebuje. Doprave sa venuje aj Miroslav Malý. Ten pracuje ako policajt a analyzuje dopravnú nehodovosť a navrhuje zmeny v riadení dopravy na cestách v okrese Skalica. Martin Jurčo oslovil Ľuboša Smolku a policajta Miroslava Malého. No a pýtal sa ich aj na to, ako vlastne začínali.
1: Takže na dopravnej polícii pracujem zhruba 26 rokov. Z toho technika v poslednej dobe pracujem ja ako dopravný inžinier na okresnom riaditeľstve policajného zboru v Skalici. Mojou úlohou je spolupracovať s orgánmi štátnej správy, to sú cestné správne orgány, s tým, že schvaľujeme nejaké projekty, či to sú cyklotrasy, teraz to je dosť moderné, stavajú sa križovatky, pripojenia ciest, veľké obchodné centrá, parkoviská, takže k tomuto máme také sedenie, projekty, konzultujeme, komunikujeme, odsúhlasíme v zmysle platných technických podmienok STN.
2: Čiže vy aj premýšľate nad tým, že keď sa napojí povedzme výjazd z obchodného centra, čo to urobí s tou dopravou ako celkom?
1: Musíme myslieť zhruba minimálne 20 rokov dopredu s tým, že vyvíja sa tá cestná premávka strašne zhustne. Veľa vozidiel, ľudia sú nedočkaví, vozidlá sa zväčšujú, normy sú ešte na menšie cesty, takže už sa to ponovom dávajú širšie cesty, veľké križovatky, veľké výjazdy, väčšie tie parkoviská. Tak, aby nedochádzalo nejakým dopravným kolíziám, že tí vodiči nemôžu z tej vedľajšej cesty na tú hlavnú výjsť.
2: A už sa vám aj tak stalo, že čo ste schvaľovali v minulosti, potom keď ste išli tou cestou, ste povedali, áno, dobre sme to vymysleli, nie je tu zápcha, ako by sa očakávalo.
1: Vždycky, lebo na tom výkrese, na tej projektovej dokumentácii vyzerá úplne inak, ako samotná realizácia, už keď to je postavené a v tej premávke, tak keď idem okolo, tak aha, toto som na tak také spodielal, že mám na to takú zásluhu, že to funguje. A teraz posledné obe tam robíme také cyklotrasy, schvaľujeme. Sú to treba ešte dopilovať a tí ľudia si v tej premávke na to musia zvyknúť, že aj tí cyklisti sa tam nachádzajú.
2: Vy ste zároveň aj inštruktorom v autoškole, tí mladí, tí by asi zrejme chceli šoferovať hneď.
1: Áno, je to rozdiel, či to je 20 rokov naspäť, 10. A teraz noví žiaci, uchádzajú to vodičské oprávnenie, príklad, tak to berú takú jak ľahkovážne, že to je nejaká videohra. Aha, teraz som nabúral, nehoda, ideme od znova. Nie sú takí zodpovední, ne všetci zase.
2: Jedno z ocenení za Trnavský kraj sekcii zdravotníctvo dostal aj ošetrovateľ Ľuboš Smolka, ktorý pracuje ako prevozový sanitár v rámci Trnavskej nemocnice.
3: Pracujem na prevozovej sanitke v rámci areálu, čiže milión vyšetrení denne, milión príjmov. Som v kontakte so všetkými oddeleniami, hej, niektorými viac, niektorými menej, a taká naša, taká materská loď by som nazval, tak je neurologické oddelenie, kde teda tých vyšetrení neskutočne veľa a zvlášť na tej intenzívke, kde teda naozaj tie ľudia dennodenne chodia na rôzne vyšetrenia. Viem tých ľudí nejak rozveseliť, dokonca ja neviem, spomínam si včera na posledný s pacientov, ktorá bola ubolená, my sme spievali. Jednoducho viem to s ľuďmi. Sú tam aj pekné chvíle, také človek sa aj zasmie, a sú aj smutné chvíle, hej, keď vidíte, že sa vám ľudia strácajú pred očami, ktorých v podstate vozíte do nekonečna 2-3 krát týždny a tí ľudia sa vám doslova strácajú pred očami. Tak je to tak ľúto človeku, a zvlášť keď sa dozviete, že ten človek, mladý človek, mladá žena má doma deti, má doma malé deti a vidíte, že tam tá šanca nejaká není, ale proste človek sa snaží tie ľudí vždy nejak rozveseliť.
0: Kraj ocenil aj viacerých zdravotníkov, napríklad lekárku Martu Polákovú, ktorá pracovala 59 rokov ako praktická lekárka pre dorast v Špačinciach.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. 35 miliónov eur. Takáto suma by mala ísť v najbližšom období na boj so suchom, a to v podobe budovania závlah aj vodozádržných opatrení. O ich potrebe sa hovorí už roky a práve ten aktuálny potvrdil, že nemôže ísť len o reči, ale treba aj kroky v praxi. Viac nám povie Jana Obrancová.
1: Závlahové systémy a siete na Slovensku máme. V minulosti boli vybudované na ploche asi 350 tisíc hektárov, v prevádzke je však len asi desatina, či dokonca menej. Dôvodom je podľa Jany Holéciovej zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory stav zariadení.
2: Mnohé už aj dávno neplnia ten svoj účel. Boli aj rozkradnuté, sú prestárnuté, skorodované.
1: Práve k zlepšeniu stavu závlahových sústav by mohli prispieť aj peniaze z eurofondov. Ministerstvo pôdohospodárstva aktuálne vyhlásilo 4 výzvy, ktoré riešia problematiku závlah aj vodozádržných opatrení. Minister Richard Takáč.
3: Prvá výzva je to produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur na túto výzvu. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah

0: Bavíme o miliónoch eur. Tá menšia časť toho je koncové zariadenia, čo vidíme na poliach, či sú to už pivoty alebo kvapková závlaha, to už len jedna časť toho celého, ale zavlažovanie si vyžaduje obrovské investície.
1: To, na koľko projektov peniaze vystačia, ukáže až čas. Časť prostriedkov vyčerpajú poľnohospodári. Časť je určená aj pre štátny podnik hydromeliorácie, ktorý závlahové sústavy spravuje. To, že v tomto smere treba investovať, priznáva aj odborník zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Ľuboš Jurík dodáva, že bez investícií sa situácia dá hodnotiť len ako stagnujúca.
2: Ja si myslím, že dosť stagnujeme. Navštívil som Francúzsko aj Španielsko, kde závlahová stavba, ktorá bola vybudovaná pre 120 000 hektárov, zavlažuje 120 000 hektárov a u nás tieto záležitosti sú zanedbávané vraj pre vysoké náklady, ale ako náhle zasejú do suchej pôdy a tá plodina nevzíde, tak majú obrovské straty, ktoré by sa tými zvýšenými nákladmi na závlahy kompenzovali. Je to pomerne jednoduchá matematika.
1: Podľa odhadov sa investičný dlh v oblasti závlah na Slovensku pohybuje na úrovni okolo 2 miliárd eur.
3: K spomenutej čiastke bude pomerne ďaleko aj v prípade, že sa naplno vyčerpá 35 miliónov eur, ktoré štát aktuálne zahrnul do eurofondových víziev. Rezort pôdohospodárstva deklaruje, že závlahy chce podporovať aj v budúcnosti.

0: sebe.
1: Tak toto uzavreli nadviedovci, no a my sa o chvíľočku prinesieme a prenesieme k fontáne pre Zuzanu. Poďme spolu lietať. Pozri, ja už letím. Toto je Olga Záblacká a Vašo Patejdlo, zahráme si ich po zelenej vlne.
2: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej

0: akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Haló, Peter, nepočujem ťa. Peter, nepočujem.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
1: Čo je DVBT2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVBT2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVBT2 znamená? DVBT2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas storočie s vami. Zelená vlna.
2: Nehoda je v Komiaticiach pri odbočke na Rastislavice. Skončili tam mimo cesty dve autá. Nezdržite sa, ale buďte opatrní. A pozor na kolóny. Na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Malaciek zdržíte sa 10 minút. Takisto 10 na Račianskej smerom von z mesta. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. Na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu pri Cestároch. To je 10 minút, rovnako 10 si počkáte na výjazde z Rišňoviec, ale na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 až 35 minút. V Šali stojíte na hlavnom ťahu obojsmerne 10 a v Trenčine na Bratislavskej smerom na Opatovskú 35 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počuli ste už o ašvagande, hovorí sa o nej ako o prírodnom pomocníkovi, no ani pri nej neplatí, že všetko prírodné je automaticky zdravé.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
0: Ašvaganda je rastlina, ktorá sa v tradičnej indickej medicíne používa už stáročia. Ľudia po nej siahajú najmä vtedy, keď sú v strese, zle spia alebo sa cítia vyčerpaní. A práve preto si získava čoraz väčšiu popularitu. Chemika výživový poradca Martin Masár.
2: Ašvaganda môže mať určite u niektorých ľudí benefit, najmä u jedincov, ktorí sú dlhodobo pod stresom, pretože patrí medzi tzv. Adaptogény, teda látky, ktoré môžu pomáhať organizmu lepšie zvládať stresovú záťaž. Zároveň by som ju nebral ako nejaký všeliek a doplnok pre všetkých. Tú suplementáciu je dobre vždy nastavovať individuálne podľa toho, aký máme zdravotný stav, cieľ, aké máme dávkovanie, typ extraktu k dispozícii a podľa toho, či užívame nejaké ďalšie lieky, aby neboli nejaké možné kontraindikácie. Takže v praxi áno, pri vysokom strese môže dávať zmysel, ale nedávať ju naslepo a konzultovať to s odborníkom.

0: nás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Prvé centrum krízovej intervencie, tzv. Káčko, vzniklo v roku 2021 v Bratislave ako súčasť nízkoprahového klubu pre mladých s názvom Klub Machovisko. Jeho koncept so svojím tímom vytvoril psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro. Zariadenie funguje ako kamenný kontaktný bod, kde psychológovia poskytujú bezplatnú, anonymnú a rýchlu osobnú psychologickú pomoc a krízovú intervenciu. V tejto chvíli však do priestorov IPčka môžeme nahliadnúť aj my s Jankou Blejovou.
2: Ocitla som sa v miestnosti, kde dominuje zelená farba. Zelená farba pre mňa je farbou nádeje. Simonka, vy ste povedali, že ideme do klubu.
3: Ideme do nášho nízkoprahového klubu, ktorý sa volá Klub Machovisko.
2: Mňa už zaujal ten názov Machovisko. Pod machom si predstavujem takú mekučku, jemnú rastlinu. Asi sa v tých machoviskách dobre chodí.
3: Áno, mach má práve evokovať taký pocit bezpečia, vytvoriť príjemný dojem. Zároveň sa teda hovorí, že keď je mach v lese, tak ukazuje vlastne cestu von z toho lesa. Takže cestu z nejakého tmavého miesta naspäť k svetlu. Ideme teda dolu schodami. Tu už sme v tom machovisku. Máme dve miestnosti, ako vidíte, majú tu k dispozícii gauč, Xbox, akvárko, stenu s omalovankou, ktorú si vedia vyfarbovať. Takže už z toho prvého dojmu vidíte, že je to naozaj cieľené na tých mladých ľudí a na tie aktivity, ktoré ich môžu zaujať.
2: Barbarka, máte spočítaných, koľko mladých ľudí sa tu vystriedá, povedzme za týždeň? Ako to je?
4: Priemerne je to každý deň okolo 10-15 ľudí. Keď máme možno nejakú zaujímavejšiu akciu, tak je to aj 30.
2: Nemám predstavu, čo je zaujímavejšia akcia. Skúsi mi to definovať.
4: Taká zaujímavejšia akcia, ktorá má teda u nás úspech, bývajú ješkoterapie alebo rôzne koncerty a diskusie.
2: Spomínali ste mladých ľudí, ale problémy majú aj starší ľudia.
5: Áno, vlastne tento klub Machovisko, kde sa teraz nachádzame, je jediné miesto v IPčku, ktoré je akoby vekovo ohraničené. Máme ho teda od 13 do 30, keďže takto sa definuje mladý človek, ale všetky ostatné služby IPčka, či už krízové linky pomoci, alebo aj naše káčka, čo sú vlastne poradenské stretnutia, tak na tie naozaj môže prísť alebo zavolať, napísať ktokoľvek bez nejakého vekového ohraničenia.
2: To bola Vaneska. Keď človeka práca baví, baví ho aj preto, že má nejakú spätnú väzbu. Čo je vašou spätnou väzbou?
3: Ono v tej psychológii to nie je také jednoznačné. Jednak preto, že progres mladých ľudí, ktorí navštevujú aj tento klub, nie je lineárny. Takže ono to častokrát nevyzerá tak, že prídu na jedno stretnutie a všetko sa vyrieši a už nikdy nemajú problém. Práve ako keby v tom je tá psychológia iná, možno od iných povolaní, kde ten výsledok je vidno okamžite. A zároveň je veľmi pekné vidieť aj také tie malé kroky alebo postupné posuny, hlavne tých našich mladých ľudí, ktorí sem chodia. Či už v tom, že po nejakom čase vyhľadajú dlhodobú odbornú pomoc, alebo si nájdu prácu, alebo si nájdu nejaký romantický vzťah, alebo nejakým spôsobom rozšíria svoju sociálnu sieť, naozaj vidieť ten posun v rôznych oblastiach a pre každého je jedinečný.
1: Ten posun späť, návrat do tzv. Obyčajného života je skutočne pre každého iný, jedinečný. Sú však aj príbehy, kedy nie času čakať na zmenu, treba reagovať okamžite. To je už ale téma štvrtkovej časti nášho seriálu.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Popoludnie je vo svojom závere, o chvíľočku vám prinesieme žurnál Rádia Regina, tentokrát ho vysielame z Banskej Bystrice, po ňom relácie Zahrajte mi túto, 17.30 a 18.00 indianské rozprávky pre naše deti a našich najmladších poslucháčov. Tak vám želáme pohodu z rádia, s Rádiom Regina aj do tých ďalších chvíľ. Pozdravujú vás Michal Nefe a Darína Mikolášová.
2: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému rekordné ceny palív, Európa pred tretím kolom zdražovania a ťažkou zimou. S Igorom Šimkom, Mariánom Biskupičom, Tiborom Gregorom a Pavlom Šikom. Odpovede s Ankou Žitnou v premiére dnes večer na 24.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.sk.
5: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník plus 7 dní.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Objem výroby cukru na Slovensku v tomto roku klesne. Prispelo k tomu aj extrémne sucho. V Michalovciach sa niekto nelegálne pripojil na vodovodné potrubie a kontaminoval tým vodu. Dodávku už opäť obnovili. V obci Čerenčany na Gemeri otvorili požičovňu zdravotníckych pomôcok. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Rok 2026 prinesie výrazný prepad vo výrobe domáceho cukru. Potravina, ktorú sme ako poslednú na Slovensku ešte vlani dorábali do plnej sebestačnosti, sa prepadne asi na polovicu. Jedným z faktorov je zánik výroby na Považí, po ktorom cukor vyrába už len posledný závod v Seredi. Ten síce svoju výrobnú kapacitu tento rok rozšíril, do snah o zachovanie sebestačnosti zasiahlo extrémne suché počasie.
2: Cukrovú repu už začali vyorávať v okolí Senca. Časť polí aj zavlažovali. Úroda je napriek tomu horšia ako v lani. Agronom zeleninárskej organizácie výrobcov Ľuboslav Vaverčák.
3: Situácia s repou sa zhoršuje z hľadiska počasia a tlaku chorôb. V našom prípade tým, že my sme tú repu ako tak zavlažili, je to horší rok ako mávame, ale v našom prípade je to zhruba 20-25% menej.
2: Väčšina pestovateľov závlahy nemá. Tí hlásia ešte väčší prepad úrody oproti vlaňajšiemu až o 40% oproti dlhodobému priemeru o tretinu. Ide však zatiaľ len o očakávania, pripomína predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Robert Kováč.
4: Ja sa obávam, že ešte ten scenár bude sa horšie vyvíjať a skutočnosť bude nižšia a budeme mať pravdepodobne najnižšiu úrodu v histórii samostatného Slovenska.
2: Prepad produkcie cukru očakáva aj posledný fungujúci slovenský cukrovár v Seredi. Spracovateľské linky sa rozbehli v polovici septembra. Konateľ slovenských cukrovarov Adrián Šedivý.
5: Cukornatosť je relatívne vysoká, hýbe sa na úrovni 17%, ale úrody sú veľmi nízke, dá sa povedať, že na historickom minime.
2: Menej bude aj slovenského cukru. Priemerný Slovák ho ročne zje asi 30 kg. Celková ročná spotreba sa pohybuje od asi 160 do 180 tisíc tón. K jej naplneniu budeme tento rok historicky najďalej, Adrián Šedivý.
5: Tento rok to bude určite aj pod 50%, dovolím si tvrdiť, lebo toho cukru bude veľmi, veľmi málo, keďže úrody sú veľmi, veľmi nízke.
2: Robert Kováč zo Zväzu pestovateľov dodáva.
4: Tohtoročné počasie má fatálne, katastrofálne dopady.
2: Nízke úrody a teda nižšiu produkciu cukru hlásia aj ostatné európske krajiny. Pokles ponuky sa tak môže čoskoro odraziť aj na rastúcej cene. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Zostali zo dňa na deň bez vody. Viaceré domácnosti v Michalovciach si niekoľko dní chodili po vodu z cisterny. Nebolo za tým ani sucho, ani technický problém vodárni. Do vodovodnej siete niekto pripojil vlastný zdroj vody. Michalovčania boli bez vody takmer týždeň od minulého štvrtka.
6: V časti Michaloviec na Farskej ulici, Kostolnom námestí a ulici Grófa Antala Stárajího zistili vo vzorkách pitnej vody zvýšené hodnoty mangánu a železa. Voda preto nespĺňala stanovené limity kvality pitnej vody. Hygienici odporúčili vodu z verejného vodovodu nepiť. Reaguje hlavná hygienička Janka Stašková.
7: Mohla spôsobiť črevné ťažkosti u ľudí. To znamená problémy hnačkového charakteru, bolesti brucha, žalúdka, gastrointestinálne ťažkosti. Našťastie sme doteraz nemáme informáciu alebo nemáme vedomosť o tom, aby bol niekto chorý.
6: Ukázalo sa, že kontamináciu spôsobilo neoprávnené prepojenie vodovodnej prípojky s vlastným zdrojom vody. Inak povedané, niekto do vodovodného potrubia bez povolenia pustil vodu z vlastnej studne. Z písomného stanoviska Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyberáme.
8: Toto prepojenie bolo okamžite odstránené a prípojka uzatvorená. Následne boli vykonané technické opatrenia na výmenu vody vo vodovodnom potrubí.
6: Incident sa týkal zhruba 40 domácností. Problém s vodou sa podarilo vyriešiť v stredu v popoludňajších hodinách. Vodárne informovali, že voda je už v poriadku. Polícia v tejto veci prijala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu porušovania ochrany vôd a ovzdušia. Vysvetľuje hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
9: V súčasnej dobe sa vykonávajú úkony pred začatím trestného stíhania. Po ich následnej analýze a vyhodnotení bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci.
6: Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: V nemocnici s poliklinikou Mijava otvorili prvý dom ošetrovateľskej starostlivosti v rámci župných nemocníc Trenčianskeho kraja. Je určený pre pacientov, ktorí už nepotrebujú nepretržitý dohľad lekárov, no ich zdravotný stav si vyžaduje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu.
10: Pacienti po cievnej mozgovej príhode, úrazoch, chirurgických zákrokoch či ľudia s chronickými ochoreniami, ktorých zdravotný stav neumožňuje, aby sa z nemocnice vrátili do domáceho prostredia, nájdú v zariadení komplexnú starostlivosť, hovorí vedúca sestra Jana Kubíková.
11: Bude nepretržitá 24 hodín denne, je to podávanie chronickej terapie, čiže lieky, ďalej ošetrovanie chronických rán, dekubitov, hygienická starostlivosť o ležiacich pacientov a rehabilitácia.
10: Nové zariadenie predstavuje medzistupeň medzi hospitalizáciou a domácim prostredím, dodávam námestnička riaditeľa Miriam Baníková.
12: Máme 16 lôžok, jednu jednolôžkovú izbu, jednu trojlôžkovú, zvyšok sú dvojlôžkové izby. Poskytujeme tu následnú zdravotnú starostlivosť, ktorá môže byť v štandarde na mesiac, ale s možnosťou predĺženia až do 3 mesiacov podľa schválenia zdravotnou poisťovňou.
10: Podľa riaditeľa všetkých troch nemocníc v pôsobnosti Trenčianskeho kraja Ľuboša Lopatku reaguje župa takýmto zariadením aj na starnutie populácie v regióne.
13: Toto oddelenie vnímame ako niečo, čo je samozrejme nové, ale na druhej strane je to aj začiatok toho, čo si myslím, že táto spoločnosť potrebuje aj v iných regiónoch. Keďže sme trojica nemocníc, tak by sme chceli postupne vybudovať domošetrovateľské starostlivosti aj v Bojniciach, aj v Považskej Bystrici.
10: Verejnosť zriadenie domu ošetrovateľskej starostlivosti vníma pozitívne.
14: Ja som veľmi rada, že to tu kraj otvoril, lebo sme sa dostali do podobnej situácie a potom sme museli v rodine robiť rôzne opatrenia, takže takéto zariadenie veľmi vítam.
15: Tak je to určite dobre, keď takáto služba začne fungovať, lebo ľudia, keď chodia do roboty, je to veľký problém. To človeka nemôžeme nechať bez dozoru. Takže za mňa výborné.
10: V Mijave ide o prvé zdravotnícke zariadenie tohto typu v rámci nemocníc Trenčianskeho kraja. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Maloobchodná marža pri motorových palivách, nafte a benzíne bude od 1. októbra limitovaná na 10 centov na liter. Po rokovaní vládneho kabinetu o tom informoval premiér Robert Fico zo Smeru SD.
16: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo ho už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je.
1: Poznamenal, že limit na maržu neznamená, že rast cien zastaví. Ak bude cena komodity rásť, má slúžiť ako brzda. Vláda ako ďalšie z opatrení, ako pomôcť ľuďom s vysokými cenami pohonných látok, schválila aj zníženie cestovného vo vlakoch o 50% v druhej vozňovej triede. Platiť bude od 1. októbra. Železničná spoločnosť Slovensko sa už na úpravu cien pripravuje, pokračuje jej hovorca Jan Baček.
17: Pripravujeme potrebné tarifné, technické a informačné úpravy tak, aby bolo znížené cestovné dostupné cez všetky štandardné predajné kanály Železničnej spoločnosti Slovensko. Súčasťou príprav sú úpravy predajných a informačných systémov, cenníkov, informácií pre cestujúcich aj podkladov pre zamestnancov.
1: Dopravca bude od začiatku opatrenia sledovať frekvenciu cestujúcich.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V obci Čerenčany na Gemeri otvorili požičovňu zdravotníckych pomôcok. Bude určená pre 14 samospráv s viac ako 6000 obyvateľmi mikroregiónu Rimava a Rimavica. Projekt, ktorého cieľom je zlepšiť zdravotnú starostlivosť, podporila Banskobystrická krajská samospráva.
18: Dôchodkyňa Margita má dlhší čas zdravotné problémy. Novú možnosť požičať si zdravotnícke pomôcky víta.
19: Ja mám umelý kĺb operovaný, takže by sa mi dačo zišlo aj to chodítko, by som potrebovala, že by, keď aj do obchodu idem, že by som nemusela tašku alebo vozík tú káričku, a že by som tak využila.
18: Záujemcovia, ktorých bude nepochybne dosť, si budú mať z čoho vyberať. Tamojšia koordinátorka Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Julia Brinzová-Ferleťáková.
20: Od polohovateľných posteli, či už mechanických alebo elektrických, cez pomôcky na hygienu alebo pomôcky pre mobilitu.
18: Zabezpečenie pomôcok budú zastrešovať traja pracovníci centra počas pracovných dní. Znova Julia Brinzová-Ferleťáková.
20: Bude to fungovať na základe jednoduchej žiadosti od klienta, ktorý potrebuje tú pomôcku, a na základe lekárskeho dokladu, že naozaj je odkázaný na pomôcku. Je to za poplatok, ale povedala by som, že sú to viac menej symbolické poplatky.
18: Ide už o tretiu takúto požičovňu v regióne. zóne, ktorú podporuje Banskobystrická krajská samospráva. Do projektu sa na teraz zapojila asi štvrtina obcí. Riaditeľka odboru sociálnych služieb úradu kraja Denisa Nincová.
3: Požičovňa zdravotných pomôcok, taká ako sa otvára aj tu, je veľmi flexibilná. To znamená, že keď človek potrebuje, tak ona mu bezodkladne vie tú zdravotnú pomôcku poskytnúť.
18: O prehliadku nových priestorov požičovne bol v Čerenčanoch veľký záujem obyvateľov.
21: Zrejme by sme to použili, ale trošku neskoršie, lebo mám staršiu mamu, o ktorú sa starám.
22: Bol dosť problém zohnať polohovaciu posteľ, tak som ju zháňala až v Bystrici, ale podarilo sa. Toto by bolo oveľa jednoduchšie.
18: Po otvorení začne nová požičovňa zdravotníckych pomôcok v mikroregióne Rimava a Rimavica reálne fungovať od 1. októbra. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Pivné návyky Slovákov sa menia. Podľa letného prieskumu Združenia pivovarníkov siahne po nealkoholickom pive aspoň raz mesačne viac ako polovica Slovákov. Nealko podľa Združenia častejšie volí mladá generácia. Pohostinstvá popri meniacich sa chutiach zákazníkov riešia aj to, koľko sú hostia ochotní minúť.
23: Adrián Miško pracuje za Výčapom dlhé roky. Pri porovnaní s minulosťou pozoruje slabší záujem aj zmeny v tom, ako často hostia prichádzajú.
24: Už aj tí štamgasti si musí premyslieť podľa mňa, či dojde 5-krát do týždňa na pivo, či si dovolí 6-krát, alebo už len 2-krát dojde 3-krát pri týchto cenách.
23: Oporou podniku zostávajú stáli hostia.
25: Mám rád spoločnosť, keď idem von, rád si dám pivo vonku s kamarátmi alebo tak nejak, ale doma vôbec nepijem, absolútne.
26: Nevypijem o toľko, aby som si radšej nepovedal, že dám si to kvalitné čapované a posedím s nejakými priateľmi, ako si dať doma.
23: V roku 2011 sa v slovenských pohostinstvách vypili približne 4 z 10 pív. Dnes sú to zhruba 2. Podľa výkonného riaditeľa Slovenského združenia výrobcov piva a sladu Vladimíra Machalíka sa tento podiel posledné roky drží približne na rovnakej úrovni.
27: Ľudia sa snažia žiť zdravšie, veľa sa športuje, to aj reflektuje spotreba nealkoholického piva, ale zároveň sú tu aj generačné rozdiely. Mladí ľudia, generácia Z, tá pije naozaj výrazne viac nealkoholické pivo.
23: Podľa údajov združenia je na Slovensku nealkoholické približne každé piate skonzumované pivo. V Európskej únii je to v priemere každé 12. Výroba nealkoholického piva na Slovensku vlani dosiahla rekord. Opäť Vladimír Machalík.
27: V rámci nealkoholického piva a Radlerov sme sa dostali až na úroveň 11,4 litra na obyvateľa ročne.
23: Celková spotreba piva vlani podľa združenia vzrástla. V pohostinstvách sa však vypije menšia časť než kedysi. Záujem o pivo tak zostáva, mení sa však jeho podoba aj miesto, kde si ho ľudia dajú. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Rekonštrukcia pamiatkovo chráneného objektu Mestskej sporiteľne na Centrálnom mierovom námestí v Trenčíne už niekoľko mesiacov nepokračuje. Dôvody vlastník nespresnil, no avizuje, že práce obnoví od októbra. Na ich meškanie ale dopláca občianske združenie Lampard, ktoré v objekte vyše 20 rokov prevádzkovalo Art Kinometro a podľa zmluvy s garanciou mesta by malo ešte niekoľko rokov pokračovať.
28: Sporiteľne funkcionalistická budova a jej súčasťou bolo od začiatku aj kino. Mesto v roku 2017 predalo svoj podiel v objekte, no majiteľ sa musel zaviazať, že prevádzku kina pre občianske združenie zachová minimálne na 10 rokov. Rekonštrukcia sa začala pred vlani a mali ukončiť v máji tohto roka. Pokračuje zástupca vlastníka Martin Seidler.
29: Bolo tam dočasné pozastavenie na pár mesiacov z rôznych dôvodov, nejaké ešte vybalovačky a niečo s architektami, ale stavba je už viac menej na 80% hotová.
28: Hovorkyňa radnice Erika Ságová skonštatovala, že tamojší stavebný úrad nepozná dôvody prerušenia prác.
30: Po viacnásobne opakovanom rokovaní s majiteľom budovy má vedenie mesta prísľub, že rekonštrukcia bude pokračovať od 1. októbra.
28: Pričom upozornila, že jej priebeh sa nezapočítava do lehoty prevádzkovania kina občianskym združením. Jeho štatutár Branislav Holý ale vysvetľuje, že meškanie prác im situáciu výrazne komplikuje.
31: Pretože my sme zostali v podstate bez príjmov, prišli sme o dotácie z Európas Inovas aj z audiovizuálneho fondu, nakoľko nedokážeme splniť kritériá, ktoré sme dokázali v minulých rokoch, to znamená 550 projekcií do roka.
28: S tým, že strata sa im každý mesiac navyšuje, napríklad kvôli prenájmu skladových priestorov. Zástupca majiteľa Seidler potvrdil, že rekonštrukciu obnovia k 1. októbru.
29: Potom bude trvať 4 až 5 mesiacov, samozrejme, no vlastne bude kompletne renovované. Bude tam najmodernejšia technika, keď bude tam teda im spraviť nejaké zaškolenie.
28: Termín znovu sprevádzkovania preto nespresnil. Podľa štatutára Holého premietanie v dočasných kultúrnych priestoroch museli zastaviť pre chýbajúce financie.
31: Chceme túto tému otvoriť aj na pôde kultúrnej komisie a mestského zastupiteľstva. V prípade, že tá mestská dotácia nebude dorovnaná do pôvodnej výšky, tak pravdepodobne už premietať nebudeme.
28: Dodal, že po návrate by mali v sporiteľni fungovať ešte 4,5 roka. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: V Petrovciach pri Vranove nad Topľou vzniklo nové múzeum. Vytvorili ho pri príležitosti 82. výročia vypálenia obce. V troch expozíciách zachytáva históriu od stredoveku až po súčasnosť.
2: 7. septembra v roku 1944 boli dvaja muži upálení zaživa. 8 Nemci odvliekli a o strechu nad hlavou prišlo približne 200 ľudí. Išlo o trestnú výpravu za to, že Petrovčania pomáhali partizánskej skupine Čapajev. Ako spomienku na tieto udalosti si v jednom z domov vytvorili Petrovčania múzeum. Pokračuje historik Ondrej Glot.
4: Ide o dom, ktorý vznikol práve v rámci povojnovej obnovy. Tie Petrovce v roku 1946 slúžili do značnej miery ako taká modelová obec pre ďalší vývoj tej povojnovej obnovy v celom východnom Slovensku.
2: V múzeu sa návštevníci dozvedia viac o histórii obce, ale tiež uvidia predmety dennej potreby, ako napríklad košele, kolísku, žehličku či skrine. Expozícia je rozdelená na tri časti. Doplňa starosta Miroslav Bobrik.
5: Na jednotlivých baneroch je tu k tej etnografii uvedené vlastne ten vývoj toho, čo a jak sa tu robilo. V kuchyni história obce od 19. storočia až po súčasnosť. A hore nad múzeom je 6 prístrežkov, kde postupne od klasických pluhov cez brány, sejačku, kosačku, mláťačku, vosť, všetko to náradie, ktoré slúžilo k obrvaniu pôdy.
2: Vystavené kúsky zaujali aj tých najmenších.
6: Mne sa najviac páči ten kufor, lebo ja si myslím, že ešte dačo v ním je.
7: Mne sa páči tá vojenská časť.
2: Historik Ondrej Glot hovorí, že sa tam nachádzajú nálezy, ktoré pochádzajú priamo z územia Petroviec.
4: Ide o nemecké, sovietské a československé, respektíve slovenské zbrane, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou používali priamo členovia partizánskej skupiny Čapajev a ktoré zostali či už na bojiskách, alebo potom rôzne pochotári.
2: Pri návšteve múzea sa návštevníci najskôr musia nahlásiť na obecnom úrade. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Po vojne našiel po svojich najbližších len kopy kníh. Rodák z Nitry Šraga Vajl na tento nepríjemný zážitok nikdy nezabudol a po 6-10 ročiach ho namaľoval. Obraz vystavujú v nitrianskej synagóge ako spomienku na niekoľko tisíc židovských obyvateľov, ktorí sa do svojho mesta už nikdy nevrátili.
8: Stovky kníh našiel Šraga Vajl v centre Nitry, keď hľadal aspoň niečo, čo po jeho rodine zostalo. Členka židovskej náboženskej obce v Nitre Katarína Potoková jeho životný príbeh pozná.
9: Poslali do Čineša, čo je mestská časť Nitry, že je tam taká komora a tam sú knihy po židovských rodinách. Šraga tam prišiel, otvoril dvere, uvidel hrby kníh, niektoré na kopák, niektoré pohádzané po zemi. Táto spomienka mu zostala v pamäti.
8: Autor svoj zážitok z roku 1945 namaľoval na plátno až v roku 2007. Katarína Potoková nám ukázala zadnú časť obrazu, na ktorú autor napísal svoju spomienku.
9: Nazval ho Hekatomba. Toto slovo gréckeho pôvodu znamená veľkú zápalnú obeť, ktorá priniesla veľa zla a je to vlastne vyjadrením holokaustu. So svojou ženou Evou sa rozhodli odísť do Palestíny. Do konca života nezabudol po slovensky, hovoril výborne a nezabudol na svoju vlasť.
8: Pokračuje hovorca Nitry Tomáš Holúbek.
11: Venoval zbierku serigrafií práve mestu Nitra a teda táto séria je k dispozícii momentálne v synagóge. Jeho malby, mozaiky, grafiky sú v budovách po celom svete od Jeruzalema až po New York.
8: Riaditeľ múzea židov kultúry v Bratislave Michal Vanek pripomína, že jeho obrazy má aj ich múzeum.
12: V 90. rokoch už mal dokonca výstavu v Slovenskom národnom múzeu, ktorú organizovalo Múzeum židovskej kultúry. Osobne prišiel aj otvoriť tú výstavu.
8: Múzeum zapožičalo Nitre hekatombu kníh na rok. Šraga Vajl bol čestným občanom Nitry, zomrel v roku 2009. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Slovensko nikdy neuzná nezákonnú anexiu ukrajinského poloostrova Krym Ruskom. Zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach sa musí plne rešpektovať. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ruský vojenský vrtuľník nakrátko narušil poľský vzdušný priestor severne pri hraniciach s Ruskou Kaliningradskou oblasťou. Do poľského vzdušného priestoru prenikol a zostal v ňom 42 sekúnd. Oznámilo to operačné velenie ozbrojených síl Poľska. V pásme Gazy došlo k prudkému nárastu hlásení o násilí páchanom na ženách a dievčatách, vrátane predčasných a nútených manželstiev. Vyplýva to zo správ populačného fondu OSN. V jednej zo správ sa uvádza, že zdlhavá kríza vo vojnou zničenom pásme Gazy vytvorila podmienky, v ktorých sú ženy a dievčatá vystavené rizikám násilia. Rúja je v plnom prúde a naše lesy už niekoľko týždňov doslova húčia jelením ručaním. Pre vodičov však toto obdobie prináša aj zvýšené riziko. Rozrušená zver môže nečakane vybehnúť až na cestu a spokojnej jazdy sa môže stať nebezpečná situácia.
3: Tak toto v týchto dňoch vyzerá a hlavne znie v našich lesoch. Jeleňom sa začala rúja a ich ručanie sa ozýva aj na kilometre. Vybrali sme sa preto s poľovníkom Ladislavom Pekom do Slanských vrchov. Pozrieť sa, čo sa v revíri po zotmení deje.
10: Tak teraz v podstate smerujeme do časti revíru nad Slančíkom, ktorá sa volá ľudovo Rigomezo.
3: S pribúdajúcim šerom sa z lesa začali ozývať jelenia a na okolité polia vychádzala aj ďalšia zver. Práve september je podľa poľovníkov vrcholom ruje.
13: Hlavne v tomto období je zvýšené riziko stretu so zverov, keďže tie jelenia fakt majú toho testosterónu veľa, tak im je úplne jedno, či sa postavia na cestu alebo niekde k ceste. Neboja sa ľudí.
3: Svoje o tom vie aj vodič Igor. Srnka mu do cesty síce nevbehla sama, no odrazilo ju tam iné auto.
14: Nešiel som ani rýchlo, išiel som približne 70-80 a ako náhle som vyšiel spoza kopca, tak som si všimol malú srnku. Oproti išlo iné auto, to ju trafilo a tá sa odrazila do mňa. Keďže mám staršie auto, tak nemal som auto poistené voči stretu so zverou.
3: Práve pri starších autách tak môže byť škoda po strete so zverou nepríjemným zásahom do peňaženky. Bežné povinné zmluvné poistenie ju štandardne nepokrýva. Na takéto situácie treba mať dohodnuté pripoistenie alebo havarijné poistenie, vysvetľuje Anna Benčová zo Slovenskej asociácie poisťovní.
15: Škody na motorovom vozidle spôsobené stretom so zverou je možné si uplatniť predovšetkým z havarijného poistenia, ktoré kryje vlastné škody.
3: Najväčšie riziko je skoro ráno, večera v noci. Práve vtedy sa zver presúva najčastejšie. Polícia preto vodičom radí najmä v rizikových úsekoch spomaliť a sledovať aj okraje cesty. Pokračuje Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Ilešová.
16: Ak dôjde k zrážke so zverou, je potrebné oznámiť ju na čísle 158. So zraneným zvieraťom nemanipulujte ani ho nenakladajte do vozidla.
3: Jelenia ruja potrvá ešte niekoľko týždňov. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
0: Sport.
1: 103. ročník medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa blíži. Tisícky bežcov zaplnia Košické ulice 4. októbra. Vysoký záujem o podujatie potvrdil jeho riaditeľ Branislav Koniar.
17: Krajiny ostalo, bežcov pribudlo, nie veľa, asi 19 120 ich tam, takže už len tak dotiekajú posledné mená. V prihláškach je to strop a už samozrejme zatvárame. Verím, že ten program je veľmi pútavý, má tri strany, má spustu aktivít, DJ party v piatok pred maratónom. Tešíme sa na úžasný family run a na prekvapivých, podľa mňa, ľudí, ktorí zapália maratónsky oheň.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami dážď, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Najvyššia denná teplota 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov. Slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Dnes ho odvysielali pre vás vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Ivana Kapráliková. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
18: Nehoda pri Starej Ľubovni aj neprejazná ulica v Prešove. Pokračujeme s dopravou. Za Podolíncom smerom do Starej Ľubovne je nehoda, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. Nehodu odstraňujú. V Prešove na Sabinovskej pri futbalovom štadióne smerom do centra sa zrazilo osobné auto s motorkárom, obchádzate po Volgogradskej. kolónach si postojíte v Bratislave na vjazde do Rusoviec, z Petržalky sa zdržíte 20 minút, rovnako čakáte aj na vjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 10 až 15 minút čakáte v Bratislave na moste Lanfrankony smerom do Malaciek, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestárskom pracovisku, 10 minút stojíte aj na vjazde z Martina do Koštiana nad Turcom na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 10 až 15 minút

0: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti 100. výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Príjemný stredajší podvečer, milí naši verní, ale aj občasní poslucháči a priaznivci dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie.

asociácie s zahratimi túto z Bratislavy. Koncom tohto mesiaca majú sviatok Michalovia a Václavovia. Pri príležitosti menín toho prvého sa na viacerých miestach západného Slovenska konajú tradičné jarmoky a na niektorých miestach dokonca aj so sprievodom dychovky. Kde a kedy, to vám povieme v nasledujúcej polhodinke. No a ak by ste mali chuť nahodiť sa na hody, tak vám prezradíme, kde sa budú konať tie svetováclavské. Ako inak, tiež pri dobrej dychovke. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Zo štúdia vás zdravia a príjemné počúvanie želajú David Krajčí a Mirka

Michalské jarmoky sa budú tento víkend konať napríklad v Martine, Hlohovci či na Myjave. Práve v meste, ktoré sa spája s menom legendárneho primáša Samka Dudíka, si v programe jarmoku zahrajú aj členovia domácej dychovej hudby Myjavci. Vlani oslávila táto kapela 85 rokov na scéne, hráva predovšetkým na domácej pôde a pravidelne býva aj súčasťou najväčšieho folklórneho festivalu na západnom Slovensku, ktorý sa koná vždy v júni práve na Myjave. No a najbližšiu sobotu, 26. septembra o 12.30 si na námestí Milana Rastislava Štefánika na Myjave zahrajú Myjavci tiež.

Svätý Václav sa teší veľkej obľúbe najmä u našich západných susedov a pri príležitosti jeho sviatku sa tu konajú hodové slávnosti. Najmä na Južnej Morave, Brnensku a Uhersko-Hradišťsku majú tieto hody aj prívlastok hody s právem. Hodové slávnosti sa rovnako ako iné prejavy ľudovej kultúry menili. Najväčšie zmeny zaznamenali predovšetkým termíny. Najčastejšie oslavujú obce hody na počesť svojho patróna, teda tzv. Hody patrónske. Na sviatok českého patróna svätého Václava 28. septembra sa svetováclavské hody organizujú napríklad v Kunoviciach, Ořechovej a Ostrožskej Novej Vsi. Hody s právom sú pôvodne pohanská oslava úrody a poďakovania za ňu. Postupom času sa prepojila s cirkevným sviatkom patróna miestneho kostola a získala špecifický právny a spoločenský poriadok. Najbližšie k našej štátnej hranici sa budú svetováclavské hody konať počas najbližšieho víkendu, napríklad v obci Dolní Bojanovice. Hodovú zábavu pod Zeleným tu v nedeľu 27. septembra podvečer zahrajú Skaličané, v pondelok večer príde miestnych aj cespolných zabaviť Zlaťulka a tzv. Púlnoční solo odohrajú v Dolných Bojanoviciach v útorok 29. septembra Legrúti. No a všetky spomínané kapely zaznejú v tejto chvíli aj z nášho rozhlasového éteru.

Ak ste pravidelnými poslucháčmi nášho dychovkového vysielania, tak viete, že pri príležitosti 100. výročia rozhlasu pripravujeme na úvod budúceho týždňa jeden skvelý a mimoriadny koncert aj tu u nás v rozhlasovej pyramíde. Skvelý bude preto, lebo budú hrať výborné kapely. Pozvanie účinkovať na tomto koncerte prijali Dunajská kapela a rovnako ako rozhlas v tomto roku storočná Lieskovanka. No a mimoriadny bude tento koncert okrem iného aj preto, lebo dychovka v našom veľkom koncertnom štúdiu, tak to sa len tak nevidí. Konať sa bude v pondelok 28. septembra o 19. a vstup naň je voľný. Všetci ste samozrejme srdečne vítaní.

Okrem skladieb v podaní dunajskej kapely a Lieskovanky, ktoré budú na našom koncerte znieť, vás v sprievodnom slove k tomuto koncertu prevedieme niekoľkými zaujímavými míľnikmi, pripomenieme si osobnosti, ktoré pre vás dychovku v rozhlase pripravovali do vysielania, prípadne ju zaznamenávali v teréne, alebo vás ňou chceli jednoducho pobaviť. Skrátka, na koncert dychovej hudby do rozhlasovej pyramídy sa v pondelok 28. septembra určite oplatí prísť.

Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. S dobrou dychovkou sa na vás tešíme aj zajtra po 20. v ďalšom vydaní relácie Kapela Hraj. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza indiánsku rozprávku o chlapcovi a tancujúcom škriatkovi. Rozpráva Julius Pántik.

Za dávnych čias býval v kanadských lesoch indiánsky chlapec s rodičmi. Keď vyrástol, vzal si luk a šípy, do zásoby jeden pár mokasínov a vybral sa do sveta hľadať šťastie. Z cesty mu ubúdalo a keď sa zvečerilo, bol už ďaleko od domova. Prišlo mu aj clivo, lebo myslel na jasné, teplé ohne v tábore a na svojich rodičov a zatúžil po svojom mekkom lôžku. Ale tu, kde sa vzal, tam sa vzal, stál pred ním starček. Mal dobrú, láskavú tvár, celú vráskavú a ošľahanú a žmúrkajúce oči, ktoré svedčili o veselom srdci. Chlapec videl, že má za sebou veľmi dlhú cestu, lebo topánky mal zodrané a chodidlá boľavé a doráňané. Dal mu teda mokasíny, ktoré si vzal do zásoby. Starček sa mu poďakoval a vybral z vrecka malú škatuľku. Vezmi si túto škatuľku. Pomôže ti v čase núdze. Mne ju už netreba, lebo stojím na konci svojej cesty. Ale ty máš pred sebou ešte dlhé putovanie. Chlapec si škatulku vzal a len čo sa mu starček stratil z očí, nedočkavo ju otvoril. Vnútri bol človečik, nie väčší ako jeho palec, a tancoval, až sa triasol. Len čo sa viečko odklopilo a dnu vniklo svetlo, človečik prestal tancovať a zavolal na chlapca. Čo si želáš? Chlapec dlho nepremýšľal a odvetil. Chcem, aby si ma odniesol do krásnej krajiny, kde by som mal za družku utešené dievča, lebo samému mi je veľmi smutno. Sotva to dopovedal, už stál pred neznámou indiánskou dedinou, obklopenou mocnými stromami a nádhernými kvetmi. Podišiel k prvému stanu a vstúpil dnu. Sedela v ňom starenka a keď zbadala chlapca, povedala: viem, prečo si sem prišiel. Krásne dievča, aké si chceš vziať za ženu, tu býva. Jej otec je veľmi bohatý, je to sám veľký náčelník. Žiada však, aby každý uchádzač o jeho dcéru splnil najprv nebezpečné, ba nemožné úlohy. A tých, čo neuspejú, nechá usmrtiť. Dievča malo mnohých nápadníkov, ale všetci prišli o život. Chlapec však povedal: ja splním, čo mi náčelník uloží. Mňa nezabije. Spoliehal sa na pomoc tancujúceho škriatka. Smelo predstúpil pred náčelníka, požiadal o ruku jeho céry a vopred pristúpil na všetky podmienky. Dobre teda, prikývol náčelník. Vidíš ten vysoký vrch pred mojím stanom? Ráno mi zacláňa, nesvieti sem slnko. Ak chceš moju dcéru, musíš ten vrch odstrániť. Ak sa ti to nepodarí, prídeš o život. Chlapec prisľúbil, že vrch odstráni ešte v tú noc. Keď celá dedina spala, chlapec sa vybral k úpetiu vrchu. Bol to vysokánsky skalnatý kopec a na jeho vrchole rástli stromy. Chlapec vybral z vrecka škatulku a otvoril ju. Škriatok tancoval, až sa triasol. Ale keď zbadal svetlo, prestal tancovať a spýtal sa: čo si želáš? Chcem, aby si do rána odstránil tento vrch. Stane sa, povedal škriatok. Chlapec zatvoril škatulku, ľahol si a až do rána spal hlbokým spánkom. Keď sa na úsvite prebudil, navôkol sa rozprestierala iba rovná lúka,
Vrch bol preč. Slnko bolo ešte nízko nad obzorom, ale videla ho celá dedina. Keď sa náčelník prebudil, neveril vlastným očiam. Spoznal, že chlapec má veľkú moc a preto privolil, aby si vzal za ženu jeho dcéru. Darovali maj veľký stan a mnoho cenností. Obaja boli veľmi šťastní. Chlapec nosil škatulku stále pri sebe a škriatok mu naďalej plnil všetky želania. Roky plynuli a chlapec kráčal dlhou cestou života, ktorou pred ním prešiel aj vráskavý starček. Keď ostarel, poprosil škriatka, aby ho vrátil naspäť do krajiny mladosti. Ale to jediné nebolo v škriatkovej moci. A tak sa ako všetci ostatní Indiáni na konci svojej dlhej cesty stratil za kopcami a zanechal na svete škatulku a veľké činy, ktoré mu škriatok pomohol vykonať.

Vypočuli ste si príbeh zo seriálu Indiánskych rozprávok, ktoré pre rozhlas vybral a upravil Otakar Kožínek. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí slucháčky i slucháči. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri slucháňu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich prvá z redakcie národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slováckého rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vaskova. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskôršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať nasledujúcim témam. Pobzerajme sa na vizii i plán nového direktora Slováckeho národného múzea Múzea rusínskej kultúry. Dyznajme sa dašto nové o ostružnických zlomkách. I zastavíme sa v Kožuchivcách, kde bola vysviečená miniatúra derevianej cerkvy. Žečíme vám príjemné slúchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Že 25. septembra sa v Vyhorlácky bibliotéci v Humenným odbude vtvorenia knižnici Hračok, ktorá bude šilem treťou svojho druhu na Slovakii. Od 10. hodiny čakať na prichodžech slávnostnoj tvorenia i s dieťačom programom. Snínsky kaštel ponúkať svojim navštíviteľom interesné výstavy i v mesiacu september tak môžete išli vidiať československý i slovacký platila i z Múzea mincej i medaily v Kremnici, výstavku Konvergencii 2 od maliara Pavla Michaliča, stalú expozíciu Syni Slavy, slavných rodakiu i obyvateľiu mesta Snina i stalú expozíciu Ozven Snin od Sergeja Galaja, ktorá je inštalovaná v malom kašteľu. Slovácky národný múzej, Múzej rusínskej kultúry v Prijašovi mať po 10 mesiacoch i dočasnomu fungovaniu byť dvoma poverenými direktorami už svojho riadného direktora, ktorý bol do funkcii vyklikaný dňa 6. augusta 2026. Z toho motivovalo priholosiť sa na túto funkciu, aké sú jeho vizie i plány do budúčna, už na mikrofón Anny Zamutovskoj pojasnil sám direktor Slováckého národného múzeja, Múzeja rusínskej kultúry v Prijašovi Jan Holodňák.
1: Ja sa narodil vo Svidniku, moji rodiče pochádzali z Cernín, takže celá moja rodina sme Rusini. Celý život ja pôsobil v samosprávi, mali možnosť za toto rok, keď som bol v samosprávi, veľa spolupracovať s Rusinami, nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Robili sme veľmi veľa výstav pre Rusinov. Za našeho pôsobenia mesta Svidnik sme dali priestor, že by vzniklo rusínsky festival vo Svidniku i ďalšie podie a furt sme podporovali Rusin hnutie, takže to vyplynulo asi tak. Jem sa prihlásil na riaditeľa Rusínskoho múzea v Prešovi, ale môžu povieť, že je aj členom výkonného výboru Rusínskej obrody na Slovensku. Takisto mám združenia s Karpatské centrum spolupráce, ktorý je v radi regiónoch Slovenska, takže poznám veľmi dobrý rusínsku komunitu, lebo celý život sa pohybujú medzi Rusinami.
2: Jaká je vaša vízia s Múzeom rusínskej kultúry v Prešovi na najbližší period 3 alebo 5 rokov?
1: V prvom rade, keď poviem viziu, chcú poďakovať svojim predchodcom, ktoré budovali muzeum, či už neboha pani Glosiková alebo pani Kráľová. Je vybudované nadherné muzeum a ja hrdo sa hlášu k ich roboti, ale samozrejme chcú pokračovať ďalej. Mám predstavu také, že môže je dôležité, že by sme veci muzeum spropagovali, veci ho ukazovali švitu, že by majorita znala, kto sú Rusiny, a že by rady prichodzali do muzea tých predstava, vizii mám veľa. Jedna možno z takých predstav je, že chceme urobiť takú galériu rusínskeho osobnosti a tá galéria by mala byť o tom, že nejen budú fotografie, ale predstavenie, ale chceme robiť podcast s osobnostiami Rusinov, ktoré by sme asi tak v periode jednoho mesiaca predstavovali. Dúmam si, že je to veľmi dôležité, že by aj tie Rusini, tie výrazné osobnosti rusínskej kultúre, povili svý názor, povili, aká bola doba, jak to prežívali a hlavne, aby sa to zachovalo do histórii. Ďalej máme veľkú ambíciu vejti aj s muzeom do regiónov. Dneska máme nadhernú výstavu o histórii od roku 89, jak vznikalo rusínske hnutie. Je to veľmi, veľmi zaujímavá výstava a s tou výstavou by sme chceli ísť do regiónov. I Snina, i Svidnika, i Humenného, i Gustáre Ľubovni. Predstava je taká, že chceme si dohodnúť s jednotlivými starostami, aby nám dali prístup priestore, aby sme mohli toto výstavu realizovať a tak približiť rusínske hnutie široké verejnosti v rámci celého Prešovského kraja. Múzeum dneska plniť úlohu nielen múzea, ale to je jeho najdôležitejšie poslanie, ale chceme, že by múzeum bolo aj takým miestom, kde Rusíne budú veľmi rádi chodiť, takže isto budeme pokračovať a budeme chcieť rozširiť iši, že by tu boli rôzne koncerty, výstavy, plenér, takisto chceme dať priestor rusínskym autorom, ktorí píšu knihy, aby tu mohli svoje knihy prezentovať, lebo to musí byť takým srdcom nás Rusínov, pre nás, pre našich autorov, pre našich ľudí z umeleckoj kultúry, branži. Sam riaditeľ nedokáže nič, samozrejme, ale pokiaľ bude podpora zo širokoj kultúrnej rusínskej obci, ale aj podpora od samotných Rusínov, ktorí sa budú tešiť do Rusínskeho muzea, ktorí budú do muzeu šumne hovoriť, to muzeum bude roslo a bude úspešné. Plánoch je veľmi veľa, pozývam do spolupráci tu byli, ale i furt budú dvere otvorené do korán pre akúkoľvek spoluprácu.
2: A čo je podľa vás teper najväčším problémom muzea, keď ste sa už stihli oboznámiť s jeho stavom aktuálnym?
1: Najväčším takým, čo ja vnímam problémom, je, že trošku sa rozvírila debata koro Rusínskeho muzea, čo a ako s ním ďalej. V tých chvíli ja zodpovední nemám odpoveď, že bym znal povisti, že akým spôsobom sa bude realizovala ďalšie pôsobenie, hlavne v tejto budove. Je to na rozhodnutí samozrejme zriadovateľa a to je Slovenského národného muzea, ale chcú povisti, že akékoľvek rozhodnutie pádne, ja hlboko jem presvedčený, že to bude dobré rozhodnutie v prospech Rusínskeho muzea v Prešovi. Chcú povisti, že Slovenské národné muzeum, Múzeum rusínskej kultúry funguje v plnom rozsahu. Pozývame všetkých našich navštevníkov, ktorí by tu radi prišli, že budú veľmi vítané.
2: To značí, že vy, jak direktor, byli ste v nejakom spôsobom oboznámení s sťahovaním alebo s dočasným sťahovaním muzea?
1: Vaše otázky môžu zaujať také stanovisko, že oficiálne my nemáme žiadne stanovisko, ale tak, jak jem povedal, že jem presvedčený, že ak by sa aj hľadalo akékoľvek stanovisko, že bude v prospech Rusínskeho muzea v Prešovi.
2: A aký je váš osobný postoj voči tomu eventuálnemu sťahovaniu? Malo by podľa vás Múzej rusínskej kultúry zistať v Prešovi?
1: Tá otázka je veľmi citlivá a veľmi nerad bym na ňu odpovedal, lebo každý, kto na ňu pozerať, má zo svojho pohľadu pravdu. Pravda je, že Rusíni, ktorí žijú v Prešovi, chcú muzeum v Prešovi, ale rozumiem aj Rusínom, ktorí žijú mimo Prešova, ktorí chcú muzeum v Medzilaborcách alebo v Snini, môže aj vo Svedniku, jak padla otázka. Je tu priestor na širokú diskusiu, ale hlavne mali by si ju vydiskutovať sami Rusíni medzi sobom, že ako ďalej. Ja ju vnímam tak, takže vnímam i názory ľudí z Medzilaborec, ktorým rozumejú. Vnímam názory aj ľudí, ktorí žijú v Prešovi a v širokom okolí, ale v konečnom dôsledku furt je to rozhodnutie zriadovateľa a to je Slovenské národné muzeum.
2: To značí, že vy, jak direktor, by ste takúto debatu za, povedzme, nejakým okrúhlom stolom s odbornou verejnosťou alebo diadeľami z toho rusínskeho ruchu aj iniciovali, keď ste za taký otvorený diskurs?
1: Dúmam si, že to nie je priestor pre rusínske muzeum na takú diskusiu. Priestor je to pre rusínske organizácie a tie rusínske organizácie zastupujú do Rusínov a oni medzi sobom by mali jednoznačne komunikovať a hľadať priestor, čo by bolo pre Rusínov najvýhodnejšie. SNM Múzeum Rusínov v Prešovi je štátna inštitúcia, ktorá plniť úlohy určené zákonom, ale tá diskusia plne patriť pre rusínske organizácie, rusínskych diateľov.
2: Môže SNM prehľadať na túto diskusiu podľa vás?
1: Môj názor je taký, že keď jem členom aj tých rusínskych organizácií, že tá diskusia furt musí prebehnúť vo vnútri rusínskych organizácií a keď sa rusínske organizácii zhodnúť, ale medzi sobom, keď sa rusínske organizácii zhodnúť, že my chceme muzeum v Prešovi, ktoré je v Prešovi, tak je to dobrý. Keď sa zhodnúť, že chceme v Prešovi a chceli by sme niečo aj mimo Prešova, i to je dobrý. A keď čas zhodnúť, že chceli by sme ešte niekde inde, i to je dobré. A to sa musia rusínske organizácie medzi sobom dohodnutý.
2: A do toho hľadania toho vhodného riešenia ste vedajakým spôsobom zahornutý?
1: Slovenské národné múzeum je inštitúcia, ktorá je zriadovateľom múzea. A tá diskusia v rámci Slovenského národného múzea v Bratislavi prebiehať, nebol žiadenejší priestor na väčšiu diskusiu, ale samozrejme, ak budú požiadaní o svoj názor, o svoje skúsenosti, o možnosti, veľmi rád pomôžu poradiu, ale zaša verno na začiatok k dnešnému dňu Slovenské národné múzeum, Múzeum rusínskej kultúry v Prešovi je plné, funkčné, tiše sa na svojich návštevníkov. Nerad bym spochybňoval alebo vynášal akúkoľvek dúmku, že niečo je tu nefunkčné, ale radšej bym sa sústredil na to, že chceme, že by tu guna návštevníci prichádzali.
2: Pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky sa pani direktorka začiatkom júna vyjadrila, že muzej sa bude dočasno stiahovať v rámkach Priašova do inčech prostorí, ktoré ministerstvo

0: Sme išli za ľuďmi vonku do terénu, skúmali, robili s nimi rozhovor, natáčali, že by sme zachovali tú našu krásnu rusínsku kultúru, ale aj históriu, ale aj oblasť náboženstva, možno aj so sviaštenikami, lebo je to veľmi dôležité, ale je to i nádherná robota.
1: Čuli ste už o ostružnických pergamenových zlomkách? Znali ste, že sú tou najstaršou historičnou písomnou pamiatkou Rusiniu, najdženou v našich Karpatách? Ich replika sú vystavlení aj v Novom muzeu rusinskej kultúry v Stašini, kde vás už zavtra v rámkach relácií Tam u nás zavede kolega Štefan Štec. Po muzeju ho provedú regionálny historik Miroslav Buraľ, ktorému ukázal i zhadované ostružnické zlomky.
2: Je to veľmi zaujímavý príbeh ich zlomku, pretože ich objavil ukrajinský jazykovedec Pankevič. On ich objavil takové za Peršiu republik, keď chodil po našich selách a spisoval tzv. Pokrajný zápis v bohoslužobných knihách. To, keď takové kúpili bohoslužobnú knihu do cerkvy, tak znali zapísať tam tým písmom šidolovka, kto kúpil, kole kúpil, do jakej cerkvy kúpil, koľko to stojalo, no, čiže to marginálny pokrajní zápis. No a jak študoval, tak prišiel do sela Ostružnici, kde našou veľmi vzácnoj starej evanielium rukopisnoj, ktorý sa dneska nachádza jak exponát múzeu vo Svedniku, je z roku 1492. To evanjelium, hej, že keď si porovnajme, to je obdobie pôsobenia Fedora Holovatoho, alebo obdobie, keď sa bola objavená Amerika, hej, na porovnanie. Aj to evanjelium je veľmi hodnotné, lebo je rukopisné. Z toho zápisu je zrejme, že to evanjelium bolo napísané, bo tam je napísané v tom pokrajnom zápise, že opísali triome popoviči nejednoho rodu, boli v seli pichné. Znamená, že bolo napísané u nás. Ale čo je na tom zaujímavejšie, že oni ho prepísali, lebo to tlačení knižky neboli, sa nedrukovali, tak potrebovali takú väzbu zrobiť. A oni použili, mali po ruky knižku napísanú na pergameni. Na pergameni v staroslovenčini a v nej len vzali stojí knižka dva pergamenové listy a takto spevnili to evanjelium. Vôbec si neuvedomujeli na jednej strane, že zničili staršiu knižku, hodnotnú, ktorej sa určilo, že text je z 11. a 12. storočia, je to čítanie svätého Dimitria Solunského, ale na druhej strane to zachránili pro našu históriu. No a ten Pankevič zrejme na to prišiel, rozluštil, on sa tu vernul po druhej svetovej vojny, hneď ako sa dalo, do tej Ostružnici. Jemu sa podarilo dva pergamenové listy z tej Ostružnici dostať do Prahy. Možno tak 20-30 rokov potom poprvýkrát opublikoval, keď už dokonali, asi si bol istý, že o jaký text ide, z jakého obdobia, čo to znamenať, odborní, že ide vlastne tak veľmi cenný text a v našom prípade môžeme hovoriť o našu najstaršiu písomnú cyrilskú pamiatku. Samozrejme, on je originál je uložený v Prahe, v pamätníku národného písemníctva. Mlky sme chodili dať robiť repliku z toho na pergameni, čiže tá replika je na pergameni urobená. Ja mám túžbu to vidieť, hej, mi nedovolili. Ale zase boli korektní v tom, že urobili nám dokonalú xerokopiu jednak jednom, že by sme mohli dať urobiť profesionálnu repliku. Takže vlastne toto je náš najcennejší z hľadiska našej histórie dokument, najstaršia písomná cyrilská pamiatka, ktorú tu vlastne prezentujeme.
1: Vecej sa dyznáte vže zavtra od 11. hodiny v relácii Tam u nás, ktorú pro vás rechtuje Štefan Štec z Múzea rusinskej kultúry v Stašini. Kožuchivčané majú nazad svoju derevianú cerkov, i keď presnejšie povedané jej miniatúrnu repliku. Za slovami starostu sela Jana Zajaca, Kožuchivci majú aktuálno 51 žiteľov i len 15 trvalo obvaných chš. I čerez to selo 22. augusta toho roku ožilo peršou stričou rodakiu i posviackou miniatúru derevianoj cerkvy, ktorá sa zachovala i v origináli a dodnes stojí v areáli Východoslovenského muzea v Košicách. Priamo na podí bola i naša kolegyňa Anna Zamutovská.
3: Nachádzame sa v seli Kožuchivci, kde sa dneska odbela posviacka replika drevianoj cerkvi, ktorá tu koliskaj stojala. Správcom parochy Vukivci, do ktorej aj filiálka Kožuchivci naležeť, je otec Petro Cálko, sláva Isusu Christu.
4: Sláva Ivo Viki. Tak datovania tejto cerkvi sa začína v roku 1000.

0: 741. Je to takmer 100 roky už po Užhorodskej únii. Biskupom tohoto územia bol biskup Juraj Gabriel Blažovský, ktorý bol veľmi krátko biskupom Mukačevským. Pred ním bol biskup Simeon Štefan Olšavský a po ním Michal Manuel Olšavský. Čiže sú to pred ním a po ním biskupy, ktoré takisto pochádzali z Olšavici, jak aj terajší náš archiepiskop i metropolita Jona. V datovania vzniku tejto drevenej cerkvi sa aj začína stavať kláštor na Bukovej hýrky, čo je tu nedaleko. K tej cerkvi drevenej išie taká krása, že ju staviali ľudia, ktorí tu žili z vlastnej iniciatívy, z vlastných prostriedkoch. Čiže to bolo také svedectvo naozaj ich viery aj túžby spolu sa stretávať a moliť sa k Isusovi Christovi. Potom postavili k tomu zvonicu na začiatku 19. storočia, ktorá je aj zapísaná v rta, išie na drevi. Dátum postavenia tej zvonici, myslím, že rok 1816 alebo 15. Táto cerkva postupne začala chatrať, lebo to drevo aj časom zrejme povetrnostným a podmienkami začalo hnitiť a uhorský panovník zakázal slúžiť v tej cerkvi, lebo bola nevyhovujúca. Jej stav už bol dosť schatralý. Bolo to zrejme okolo roku 1906 a takto to stálo. Ľudia zrejme chodili do okolitých dedín krestiť sa moliti, ale túžili po vlastnej cerkvi. Tak sa uvažovalo, že čo s tou drevenou cerkvou. Oni ju chceli zbúrať, ich presunúť, ich rôzne napady boli. Potom do toho prišla ponuka, že sa premiestni do múzea nejakého. Najprv do Prahy oslovili aj iné múzeo v Brni, v Bratislavi, ale nakoniec to skončilo v múzeu v Košicách. Nový posvetený biskup Gojdič v roku 1927 bol v marci vysvetený za biskupa v Rími, tak Vín potom nariadil, že súhlasiť s premiestnením tejto drevenej cerkvi, ale aby ostala na území Prešovského biskupstva, čiže v podstate v Košicach. To je také krásne, že sme si ujte posmotriti v origináli, ktorá je tam zachránená, lebo kopec tých drevených cerkvoch schatralo, znilo, rozpadlo sa, zhorilo. Takže sme veľmi vďační múzeu. Bude 100 roky, jak stadi cerkvo zmizla, ale už máme tu novú malenku.
1: Jak prebiehal program, jak boli tam toto cirkovné úkony.
0: Tak prvá myšlienka bola, že budeme slaviť liturgiu. Po liturgii sme sa modlili panachidu za tých predkov, ktorí sa tu modlili v tej cerkvi, ktorí ustávali. Po panachidi, po krátkych príhovoroch bola posviacka týchto ikon, ktoré sú znázornené, už fotokopia z tých originálnych ikon, ktoré tam boli.
1: Je tam ale jedna ikona väčšia, svätého Nikolaja, aj cerkovi bola presvedčená, teda dereviana svätému Nikolajovi, tak ona je originálna.
0: Takým hľadaním v tom, čo máme v cerkvi, zrazu sme našli takúto ikonu, kde si tam v skrini. A zrejme je to ikona zo zastav. Zrejme bola ešte v tom období v tej drevenej cerkvi súčasťou tej vzdoby. To plátno zrejme sa schatralo a tá ikona sa len vyrizala, plátno sa zrejme zahodilo a tá ikona sa odkladala. No a takou milosťou zrazu sme ju použili. A antimenzion, ktorý máte tam sfočený, dodnes je na oltári, dodnes sa na tom antimenzióne slúžiť. A ten antimenzión je posvätený prvým prešovským biskupom, hej, lebo cerkov dreviana vznikla alebo bola postavená v roku 1741, kedy bolo ešte veľké Mukačevské biskupstvo. V roku 1818 rozdelením alebo vyčlenením z Mukačevského vzniklo Prešovské a prvý biskup bol biskup Gregor Tarkovič a Vín posvätil tento antimenzión pre Kožuchyskú cerkev, je to tam aj napísané zrejme aj jeho rukopisom. To je ďalšia vec, ktorá bola v drevenej cerkvi a ktorá dodnes slúži pre naše spoločenstvo tu v Kožuchyvcoch.
1: Jednom z realizovateľov tej miniatúry a toho celého prístrešku, v ktorom sa miniatúra drevenej cerkvi nachádza, je pán Martin Goldir. Prozraďte nám, kto bol autorom toj dumka a koli tu tá vôbec dumka vynikla, bo dajaký čas to určite trvalo, dokoli ste to zrealizovali do takého stavu, jak je to dneskaj.
2: Prišiel tu za mnou kolega Jaro Vorobeľ s takou myšlienkou, že by chodil tu postaviť takú repliku drevenej cerkvi, ktorú keď chodil na bohoslúžbu do Ľutina, tam sú také cerkovky postavené a sú tam všelijaké a hovoril, že také by sa mu páčilo strašne, keby sme zrobili tu. Vzalo mňa to za srdce a momentálne hovorí, že to je super nápad. Narodilím sa tu, žijem tu, síce už teraz jem mimo, ale bol to skvelý nápad, tak hovorím, že poďme do toho, poďme to zrobiť. Tak sme našli človeka, pána Zmalcova Janka, sme nafotili v Košiciach na múzeu, sfotili sme detail a vy nám toto behom, ja neznám, dvoch, troch mesiacov postavil, prišli sme popozerať, či to tak môže byť, nemôže byť, tá robota bola krásna. Potom sme si povedali, že čo s tým ďalej, hej, bude na to padať do očí, skúsime zrobiť taký altánok, alebo to už malo dať takú kuštík úroveň. a že bol proste tá cerkovka kuštík do ušovo trimala jak tak po veternostoch podmienkoch. Tak sme pomalinko postavili základ, altánok. Chvala Bohu, dneskej sme to zrealizovali a konečne sa to podarilo a posvätiti, takže sme strašne radi.
1: Jaký odkaz to pre vás značí, že tu stojí tá drevená cerkov? Čo to pre vás, jak rodeného Kožuchivčana, symbolizuje?
2: Je to odkaz tým predkom našom, ktoré to tu originál cerkov postavili. Je to odkaz aj pre naše mladých, naše deti, vnúčata, proste, že by znali tú históriu tej našej obci, ak to tu dakoli bolo, ako jak kde sa chodili ľudia molity, jak to vyzerala tá cerkovka. Tak ja si domám, že to je aj duchovný odkaz, aj taký, je to pre tých ľudí, ktorí tu aj prídu.
1: Pán starosta, pri akej príležitosti sme sa tu dneske stretli v Kožuchivciach?
3: Mali sme tu v cerkvi takú posiešťanku našej drevianoj cerkvi, čo bola prevezená do Košic, do muzea. No a vyšla z toho taká myšlienka, že sa tu, keď už budeme mať tú posiešťanku, takže už aj kličeme aj tých ľudí, všetkých, čo majú spojitosť takú s Kožuchivčami, rodáky, alebo ich deti, je to taký perší ročník iši. Možno, že z toho taká bude tradícia, že z toho zrobíme aj stretnutie rodáky každoročne.
1: Jaký tu ďalej bude predĺžovať program, čo ste sa vy prerechtovali pro svojich rodák?
3: Ľudia spolu pobysidujú, no a pre také občerstvenia malé, že detskou polievku, guľaš, mačanka je, peroh, tak babo napekli, tak koláči.
1: Vo vestibuli máte tam vystavené tak archívne fotografie. Jaké to sú fotografie, z jakých žridel ste ich čerpali?
3: To sú fotografie našich pra rodičov, to sú fotky ľudí narodených dakoli v roku 1800, neznám jakým. Dakotre fotky sme mali doma a dakoto z pamiatkovej ústav Bratislava a Národní knihovna.

0: medzi rodákami celá Kožuchovci nie sú len staršie obyvatelia, ale samo sebou našli sme tu i mladú generáciu. Prozrajte nám, čo vy tu robíte, bo pozerám, že tu vo veľkej míri pomáhate. Jaká je vaša úloha tu dneska aj na stretnutiu rodákov?
1: Tak dneska sa tu snažíme aj našim rodičom pomoci, ktorí sa podujali na organizácii poobsluhovať.
2: Zrobili držkovú nám
3: guľaš
2: a mačanku.
4: Hrebovú.
5: Radoslav Zajac. No, my sa snažíme hlavne pomoci našim rodičom, že by to mali jednoduchšie dneska. Je to pre nich veľký deň, bo už dlho Kožuchovcoch nič také nebolo, nič sa tu nedialo. Ja odkoli pamätám, mám vysnáci roky a nič tu také nebolo. Len tíko ľudí jem tu jaši ani nevidelo to Kožuchovcoch. A chceme im pomoci i ukázať ľuďom, že i Kožuchovcoch dáš to je, že nelen v veľkých mestoch alebo Košovcoch to tá cerkov, že i tu sa dá dáš to zrobiť také. Napríklad to tá malinká cerkov, čo je zrobená u tým altánku, to tiež to je pekné. Tak sme tam boli dáš to pomoci, popriatáti. No chceme ukázať ľuďom, že i u tých menších valalíkoch dáš to je, nelen u tých veľkých mestoch.
0: A to, že ješ v Kožuchovcoch alebo chodíš za robotou, za štúdium, tak kde mimo?
5: No ja žijem v Kožuchovcoch, ale chodím do školy do Prešova a cez prázdniny, jak ten rigem bol Holandsku roboti, Rakúsku, chodím zo školy do Poľska, na Čech a tak, no snažu sa i kus posvietiť, že by im videli, ako to je, ale furt Kožuchovcoch, to je Kožuchovcoch, doma je doma, tamto srdiečku, toto naše selo, je to tak.
6: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych radionovín. Dnes ich pro vás vosielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám ši šumnej ostatok sereda.
7: Rádio Patria.
8: Amare rañale te rañale, lošara manho javlen tešunel o romano lav. A tadi vez vakere hapalo nek porede romane lila, romano ne volil, no anastumige te aver interesantna nevipena lumater te kerestar te andalo športos. Šukar vak pažo radiovitumenge mangel o roman gorole.
9: Amare kuč rañale te rañale šunen o agentúrna nevipena kerestar te lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Esera Smer SD hini projektot han Andro Avrikedipna Skrorodipen o preferencii prekale agentúra TASR Sika Venhoj o parlamentná Avrikedipena kada septembroste Avrikelelas Esera Smer SD sa vychudľahá s dešu ochtothe efta kotora percenta. Produj tot han esas esera progresívno Slovensko, dešoch tot he dujkotora percentenca. Protri tot han elas esera hlas SD. Bratislava TSA zbyšuduj to septembroste Andro Hotel Bôrik o historicko jekto kidipen vaše radara ipna skry Slovátiko Republika kry vaše inklúzia vašo marginalizovaná romane komunity. Kada kidi penli džala zangleo raipna star zorardo manuš. Erada ela el permanentno koordinačno organos. Savo kerela u li džala angleo verejna politiki vaše socijalno te ekonomicko inkluzija le romengri andro ketani ben. O temi pro kidi pensas o eurofondi. O buter efektivna data te informaciji te o nevo narodno te regionalno partnersko planos pro neve programova berša. Ejekto regionálno platforma Pundrade Andro Prešov. Od han vašo kidipen dynas e Prešovsko univerzita. O kidipen Pundradia so Jozef Facuna, Mikuláš Lakatoš te e Sofia Bolvanovo. Pro kidipen Avleo Manuša Andalo Gáva, Fóra, štátno administrácia, Akadémia te Biraipna skre organizácii. Ores hinte anel o priority andalo terénos direktno andru národna politiky. E diskusia sa spalo sikaviben te buťariben, bešipen, saskipen, rasizmus te participácia. O projekto z romani platforma chudľa zo finančno pomožipen andale Európa kriúnia. E romani režisérka andale Rumunia sa vypisinel te o scenára. Uhyní mar prinžargi aktorka Alina Šerban, kerdias o filmos Džal Palmande. Pro filmovo festivalo Zandro Benátky chudľa so divácko Molipen. O inšpiratívno filmos Hinopalo Realno Dživipen sa vodživila s e Alina Šerban. Emaškart Hemutníko produkcia Lidžala Zangle, producentka Ada Solomon. O filmos kerde direktno Andro Čavorika Nokher, Andre Rumunia, Hino bud autenticko, te emocionálno. Androgáv zamotov sa zbyšuduj to septembroste o ambasádoris Andalebári Británia pre Slovátiko o raj Bilal Zahid. Leskro resa stedy kheľ sarpezodoj kerel o projekto z misia Jek Ezeros. Usomek áver hino kerdo Androgáv. O ambasádoris pes arakľa zla šerutňaha Androgáv la Jozefinaha Tomášovaha úthe áver aktivistenca. O teatro z Romathan Kerel Nevo Festivalos vyčinel pes Bári Balvaj. U Kerenale z Bišopán Štot he Bišušovto septembroste Andre Východoslovensko Galéria Andro Košice. O festivalos chudela paraščuvine Bišopán Štot septembroste Štar Orendar Paldiloskro. Bašavenák Helena Vakerena e Julia Kozáková Ogáče Bašaven Big Ron Do Farsa Milan Varga Žaneta Škipáková Marian Balok, Arnold Sási, he o teatro z Romathan. Šundian o nevypenák herestart he Lumatar, Palo Romat he Vašo Roma. O nevypená andias Erika Godlová.
8: O Romano nevolil hine kultúrno maška manušengere lila le romengere pre Slováčiko. Hine ada imar tranda tešov berš u hine jek pre amari tem. Dele navri o temutno jeke tanji ben jeke tane perieši star u olove prelende del okult minor. Te kada berš avle avriča kadačon kan avle olove prelengero keriben. Kada berš kerena šov kotra le lilendar butera mige pendjao šef redaktoris o Romančonka. Je po lete a opäť, ako každý rok, začínate s vydávaním novín Romano nevolil. O čom budú tieto čísla, koľko čísel vydáte ešte do konca roka?
3: Tento rok vydávame a pripravujeme 6 čísel a v podstate začíname pracovať, ja to vždy hovorím, že až vtedy, keď teda máme podpísanú zmluvu a finančné prostriedky na účte, takže vtedy začíname pripravovať obsah novín. Prvé číslo je už vydané, v podstate teraz pracujeme na druhom a treťom čísle. A viac menej ten obsah tých všetkých šestich čísel je nadčasový, keďže ten spôsob podpory vydavateľskej činnosti a periodickej tlače je taký, aký je. V podstate nemôžeme vydávať noviny od januára, dajme tomu, keď sme boli mesačník, tak každý mesiac vydať to číslo, pretože ten proces vyhodnocovania projektov je zdlhavý, od času podania žiadosti až po vyhodnotenie a následné zazmluvnenie naozaj trvá viac ako pol roka. A z tej našej historickej skúsenosti vieme, že už sa nám teraz tak stalo, že sme teda na dlh vydávali noviny a nakoniec sme takmer dotáciu nedostali a ja ako vydavateľ teda nemôžem ísť do takého rizika, aby som nedokázal naplniť záväzky. Čiže a obsah novín je momentálne tvorený tak, že každé jedno číslo je nadčasové, teda obsahuje nadčasový rozhovor, obsahuje literatúru, obsahuje nejakú reportáž, ale samozrejme, aby sa zachovala aj tá myšlienka tých novín, že v podstate je to jediný printový zdroj, ktorý zachytáva to dianie na Slovensku, tak v tých šestých číslach sú zaznamenané aj udalosti, také najzávažnejšie, ale tie také hlavné, ktoré sa v danom roku udiali. Čiže ak si človek potom, dajme tomu 5 rokov, 10 rokov otvorí číslo ročník 2026, tak sa v tých číslach dozvie aj udalosti, ktoré v danom roku sa udiali.
8: Prvé číslo už je vydané, už je medzi svojimi čitateľmi a to druhé a tretie teraz pripravujete. Môžete nás nejak nalákať, že čo tam bude?
3: To druhé číslo v podstate, tam takou nosnou témou je to výročie festivalu vo Východnej, na ktorom očakovali Romovia v roku 86 a v ktorom v podstate tú hlavnú úlohu tam mal pán William Gruska, ktorý v spolupráci s Romistom Arnemanom a ďalšími Alenou Lackovou tak pripravovali ten program. A keďže my v podstate pracujeme aj pre televíziu, že vyrábame teda národnostný romský magazín televízny, tak my sme tam mali spracovanú aj túto tému. My sme na tej Východnej boli a bola tam venovaná tomuto výročiu aj diskusia s tými ľuďmi, ktorí v tom čase, v tom roku 86 aj predtým, aj potom ten program pripravovali. Čiže v novinách máme v podstate reportáž aj s dobovými fotografiami o tej Východnej. Čiže toto je ten obsah. taký ten nosný, ale v každom vydaní novín máme niekoľko rozhovorov. A v tomto druhom čísle bude taký nosný rozhovor s jednou Rómkou, ktorá pracuje v zahraničí a venuje sa sociálnym témam.
4: Súčasťou novín je vždy literárna príloha. Na čo sa môžeme tešiť? Čo chystáte do novín?
3: Každé vydanie novín obsahuje v podstate aj literárne dielo, čiže to poézia, proza. A v týchto šiestich vydaniach bude v podstate niekoľko autorov. Niektorí budú mať aj premiéru a ich diela budú v podstate prezentované v prvom čísle, v podstate, ktoré je už medzi ľuďmi. Tak sme sa vrátili k dielu Braňa Oláha, poviedky o vojne. Tam sme jednu z tých poviedok teda uverejnili, takú, ktorá ešte v novinách nebola, a zároveň sme poukázali na tú knihu, ktorú sme minulý rok vydali. V druhom čísle dostali priestor mladí autori, a to sú v podstate študenti, ktorí sa zúčastňujú na literárnych súťažiach, ktoré organizuje v podstate Monika Duždová, a sú to v podstate súťaže, ktoré sa uskutočnili na Slovensku, ale zároveň boli aj v Čechách na tej československej literárnej súťaži, čiže druhé číslo to budú sa predstavia mladé autorky so svojimi dielami. V tom ďalšom čísle sa vrátime k tvorbe Igora Duždu. V podstate s ním spolupracujeme už veľa rokov a on prináša také krátke a v podstate humorné a naučné zároveň poviedky v podstate na motívy rozprávania starých Rómov, hej, ako kedysi v podstate orálneho rozprávania tých rozprávok v kruhu pri ohni alebo na dedinách. Tak presne týmto štýlom on tie svoje príbehy, ktoré on ako dieťa začul, tak v podstate ich dáva na papier a my ich publikujeme teda v novinách. A potom budeme mať ešte aj ďalších nových autorov, čiže v týchto šiestich vydaniach budú viacerí akože rómski autori a autorky a niektoré budú mať svoju prvotinu.
4: Čo ešte chystá vaše združenie do konca roka? Aké aktivity?
3: My ešte máme jeden projekt v podstate na prípravu takého dokumentárneho filmu. A ten dokumentárny film je na tému Rómske národnostné inštitúcie. A robíme k tomu v podstate taký menší výskum, aj rozhovory s ľuďmi, ktorí k tejto téme majú čo povedať, pretože Rómovia sú druhá najväčšia menšina na Slovensku oficiálne. Neoficiálne možno sa rovnáme aj počtom k maďarskej menšine, možno sme aj väčšia menšina ako maďarská. Ale keď sa na to pozrieme z pohľadu našich národnostných práv, tak zistíme, že veľa toho nemáme v porovnaní s inými národnostiami, ktoré sú o mnoho menšie ako tá rómska. A ak sa pozrieme na to, že čo tu máme, tak z pohľadu štátnych inštitúcií, napríklad zriadených ministerstvom kultúry a v porovnaní s inými menšinami, tak máme tu Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Ale ak si porovnáme napríklad Rusínske múzeum, Ukrajinské múzeum, Maďarské múzeum, Múzeum Chorvátov na Slovensku, tak oni v tej štruktúre Slovenského národného múzea majú samostatnú právnu subjektivitu. A Rómske múzeum v Martine je oddelením etnografického múzea v Martine. Čiže tam už je ten výrazný rozdiel. Ja som si robil taký prehľad, aj čo sa týka každá tá organizácia musí každý rok vykazovať správu o činnosti, že čo teda tie muzea robia, koľko majú zamestnancov, akú plochu priestorov výstavných majú. A keď som sa na to pozrel z tohto pohľadu, tak to Rómske múzeum je na tom strašne zle v porovnaní s tými ostatnými národnosťami. No a ak sa na to pozrieme ešte z iného uhla pohľadu, tak to je asi tak všetko, čo z pohľadu štátu máme. V Prešove v knižnici funguje v podstate oddelenie Dokumentačné informačné centrum rómskej kultúry, ale je to oddelenie, nemôžeme to brať ako samostatnú inštitúciu. A potom tu máme národnostné divadlá a tie fungujú v podstate pod samosprávnymi krajmi. No a ak sa zase pozrieme na tie divadlá, ako fungujú, tak zistíme, že napríklad taký Romatan od svojho vzniku nemá divadelnú budovu. Hej, nemá adekvátne priestory divadelné také, aké majú iné národnostné menšiny. No a keď si ešte urobíme taký prieskum, že čo iné menšiny majú, tak Prešové funguje pod Ukľanským bojenovacký ľudový súbor. Hej, tie iné menšiny majú v podstate ešte ďalšie organizácie, ktoré zriaďuje buď Vúcka, alebo mesto, alebo štát. Rómovia v podstate nemajú nič. Ak by nefungoval teda mimovládny sektor rómsky a nezostávali by peniaze z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, tak tá rómska kultúra, ten jazyk by sme si teda nezachovali. Čiže vďaka mimovládkám tá naša kultúra prežíva, ale to je podpora, ktorú dostávajú aj iné menšiny. Len tá rómska nedostáva podporu zo štátu, hej, v pohľade tých zriadovaných inštitúcií. My ako menšina, napríklad, keď sa nad tým zamyslím, tak kto skúma holokaust Rómov z pohľadu štátnych inštitúcií? Asi sa nedopatráme, máme múzeum holokaustu v Seredi, ale to nie je špecializované múzeum na výskum rómskeho holokaustu, aj keď nejaký výskum sa tam robí. Ale ak by sme nemali výskum, ktorému sa venovala Zuzana Kumanová z občianskeho združenia In Minorita, čiže na základe nejakých projektov, a Arne Mann a ďalší historici, tak by sme nemali ani ten základ z rómskeho holokaustu, ktorý máme aspoň dneska. Hej, z pohľadu jazyka máme tu nejaký jazykovedný ústav, ktorý by sa venoval rómskému jazyku ako národnostná menšina? No nemáme. Otázka znie, potrebovali by sme ho? No ja si myslím, že áno. Čiže ten ďalší projekt, o ktorom som hovoril, tak je taký typ výskum na taký väčší dokumentárny film, ktorý by sa mal v podstate natočiť budúci rok a ktorý by mal priniesť, ukázať ten stav, aký je, nastoliť nejaké otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede.
8: Proagorle Romane Laveske, Tumegi Anas, o nevipene Andalo Sportos, sa verichtindia o Roman Gorole. Slováčiko cyklistka Viktoria Chladoňovo pro majstrovstvá sveta Gibišu Trimberš andro Kanadsko Montreal prečasovka a Čina štvarto. Tento sa z Eluka Virstrateovo andale Austrália sa vy sa sigedertelo 75 sekundy. Chladoňovo sa vyhyni majsterka pre Slováčiko Andre Časovka Gelia Prodrum Paluni. Pro Agur sa strinto, no palo Aver ochto teje paš kilometri sa spančto. Andro finishes imar nabirinala stel sigeder u Agorindia štvarto. Koda Berš Andre Rwanda sa zduj to. O Slováčika tenisty Koda Kurko baví nena z kašate Andre Peršoloma, Kerry Grupa, Andro Davisovo pohári zle Grékenca. O zápasy z Kelde Avri Trinduj, Kana Kurka Ander Štvorhra, Kelde Avri Amare tenisty o Lukáš Pokorný, Teo Miloš Karol. Le Alex Molčan prekeľďa o Stefanos Cicipas, Savo Imar Saste Trinto Andro Rebríčko z ATP, Savo Ráčila pro Norbert Komboš, Savo Andro Paluno zápasy z Kelde Avri Le Stefanos Sakelardis, Andro Dujseti, Šov Štar, Te Efta Šov. Amare tenisty peskaleha Avri Kelibneha dochudle Andro kvalifikácia pro finálovo turnajist Andro Bež do jezera Bež. Tešušov tone septembrostar, či obišto septembroste, sa z imar efta deštovar o cyklistická preteky okolo Slovenska. A či le kašate u Agorinde pre kráľovú hoľa. Savore preteky sa z Džinžarde, butersar ochtošel ochtovar dešte eňa kilometri, u kada berš sa z toho de andre kategória Jussi Duj, Bindi Jek, sa vyhyni Trinto nekvareder kategória pre Luma. Jak to etapa, sa skášate u Keldiala Avri opol manier andale Francúziko, dujtožela z Levočatarku Liptovsko Mikulášis u Keldiala Avri o Lennert van Itveld andale Belgia. Trinto etapa, džala zandalo Tvrdošín, Koto Hňany, odoj sa z Nekfeder o Erik Fetter andale Ungriko. Štvarto etapa, andale Belušake Galanta, Keldia Avri Pale o Lennert van Itveld andale Belgia. U Paluni pančto etapa andalo Sliačke Kráľovo Hulia, pale kľďa o Belgičanos Lennert van Itveld. Pro okolo Slovenska chudlo o cyklista Tedresi. Párno predalo Nekfeder Terno o Enric Bravo andale Brazília. Nekfeder Andro Heji sa zo Botkimen Dresos sa vo chudlia o Karl Kagevi andale Švédiko. O Nexigeder cyklista sa chudlia Zeleno uoda sa zo Paul Magnier andale Francúzsko u Nekfeder Savorendar sa zo Lennert van Itveld sa vo chudlia Šargo Dresos. Dujtoačilia o Enrique Bravo u Trinto sa zo Maxim de Comble. Nekfeder Slovákos sa zo Richard Ríška sa vo Ačilia Eftato. O futbalisti andalo Slovan Bratislava bez kadabrž do chudle Andro Anglunu Keldipen Andre Liga majstrov. Eftato ne septembroste baví nenaz jekto Keldipen le francúzikone futbalistenca andalo Paris Saint-Germain save amaren pre Kelde šoviek. Aver keldi penalen užaren, dešu štvarto ne oktobroste andro nemciko Stuttgart, bišto ne oktobroste le taliansko ne timoha AS Rim, trinto ne novembroste le Laskoha, bišu štvarto ne novembroste le Realoha Betis, enjato ne decembroste le Šahtjaroha Donetsk, dešu enjato ne januariste len užarel Olosk Lille, u bišu jeftato ne januariste o taliansko timos Inter Milano. Trantatone Augusto Star, gdje od 10.30. septembroste, djalazo tenisovo Grand Slamovo turnaj iz US Open, andro Americko Foros New York. Maškaro Romnja Keldjavri e Jelena Ribakovovo, savijenji Kale Kurkestar Jekto andro Rebričko z WTA. Maškaro Murša sa znekveder u njemciko tenistas Aleksandar Zverev, savo Jektovar Keldjavri o US Open, andro finale prekeldjale Američanos Ben Shelton. U njemciko tenistas o Aleksandar Zverev, kadaberš Keldjavri teo Roland Garo. Šumđano nevipene andalo športos, save tumenge andja o Roman Gorolj. Amarelače šumnavle, o Romanolav i Maravlja Kovagor, te adadjive zleskerja mandele redakcija važonacija kere programi Radio Patria, andro kaša kero studios STVR. Riftindeles o Mihal Balaš, te o Roman Gorolj, zavotumenge mangelmeh šukarati, uđi o šunjiben, amalina te amala.

0: Rádio Patria. Tam, u nás.
1: Slucháte reláciu Tam u nás a my sa nachodíme Tam u nás v selí Staščín, veľké selo nedaleko Snin, ktoré je vlastne vstupnou bránou do rusenského regiónu v Polonenách, v tí Starenský, Ulecký, Ubľanský dolení. No a práve v Staščini, keby ste chotili spoznávať náš región, tak bolo by dobrý, keby ste sa zastavili, dorohé sluchači, v kaštieľu, ktorý sa nachodí nedaleko parku v centri sela. A v tým kaštieľu, krem toho, že je to historičná vyznačná pamiatka tu v regióne, tak tu sa nachodiť v jednej jeho časti, v novo zrekonštruovaných prostoroch, Múzej rusenskoj kultúry. A ja už, možno aj čujete, že sa nám to tak ozývať, sa nachodžu tu v tým kašteľu, v Múzeu rusenskoj kultúry a kolomene je regionálnej historik Rusen. Dokince je to i ikonopisec, ktorý má svoju vlastnú dielňu, Miroslav Buraľ. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, zdravlju sluchaču.
1: Pán Buraľ, povíčme si, kde sa nachodeme?
2: My sa nachádzame takzvanom novšom trakti Staščinského kašteľa. Paradoxne, Staščinský kašteľ, to sú dva spojení kašteli. Perša polovička kašteľa, tá staršia, pochádza z konca 18. storočia, bola takole postavená za rodinou Sirmajov, asi z Pozdišovec. Presne podkladené majme, dneska je tam kultúrny dům, hej, voužívať sa na spoločenské akcii. A toto je druhá polovica, nová, tá je o 100 roku mladšia, z druhej polovice 19. alebo z polovice 19. storočia. Tam sme sa dopatrali, že bola postavená medzi rokami 1866 až 1869. Jeho história je zaujímavá v tom, že dal ho postaviť barón Johann Frohlich, narodenej v Praži, nemeckého pôvodu a tak ďalej. Bol to vojak z povolania, ktorý sa voznamená v vojni Rakúsko-Uhorská s Talianskom pri meste Salionze. Hej? Či on mal potom ten prídomok de Salionze, čiže Baron Frohlich de Salionze. Za svoj hrdinské čin v tom bojoch dostal aj titul barona. Neznáme z akých dôvodu, on si tak činí kúpil kaštel. A on dal vlastne postaviť ten druhý trakt, ten, ktorým sa nachodžujeme. Tým pádom ten kaštiel rozširil do dnešnej podoby. V roku 1875 ho prodal Eugenovi Filipovi, to je druhorodenej syn belgického kráľa, ktorý už predtým kúpil Snenu. Tohde sa to tak začalo nazvať pánstvo Snena Staščín. Ono bolo na svoju dobu progresívne v tom, že oni tu zaveli ten systém, dá sa povesti, ten západnej ekonomickej, bolo to podvojné účtovanie, čiže z toho máme neuveriteľne presný záznam, kde v ktorú izby šo bolo. Presná inventarizácia, nábytku a tak ďalej. On ten potom kašteľ, ten belgický princ prodal, prodal rodným Beniovskovi. To je tá vetva ku Moricovi Beniovskomu, tomu známomu slovenskomu cestovateľovi alebo dobrodruhovi.

0: Ďalším vlastníkom, a to je taká najkontraverznejšia osoba, bol, a to je tiež také záhadné, čom si práve Stack činí, kúpil tento kašteľ, Guido Henkel von Dormenstack. To je pruský šľachtic, vlastník bani a predstavte si, jeden z najbohatších mužov Európy. Druhý najbohatší muž v Nemecku. On ovplyvňoval európsku politiku. Myšľal sa do voľb, ja neznám dokonca aj vare, že pápeža. On vlastnil bani v tom Sliezsku. No a zaujímavý je jeho život, ktorý bol škandalózny. On totiž v tom živu bohatý žil v Paríži. Oženil sa s najväčšou francúzskou kurtizánkou. La Paiva, čiže dneska, keď pôjdete do Paríža, hotel La Paiva, to je hotel, ktorý v Unii postavil. V Poľsku ju postavil malý Versailles pre ňu. Ona bola pôvodom Ruska.
1: Musí ju bar zľubeti.
0: Musí ju zľubeti, ale kto si prečítať tú knižku, ktorá o ňom vyšla asi pred 2 rokmi v Poľsku, tak je to opačne, že skôr ona si ho našla a použila asi ženský trik.
1: Dnes im asi hovoríme zlatokopk.
0: Zlatokopk, hej, svojím spôsobom. Z toho manželstva neboli ani deti, lebo tam bol veľký rozdiel, ona bola oveľa staršia od neho, jak on. Tá zomrela potom predčasne, respektive vekom, skoršie jak on. On sa potom druhýkrát oženil. Znova si zobral Rusku. A v tom období on kúpil jediný kaštel v celom Uhorsku, a to bol tento kaštel z Takčiny. Vlastne ho dajú 6-7 rokov na prelomu storočia. Neznáme, či z poľovníckého dôvodu. Trošku sa aj hvalo, že on si taký kaštel kupoval, jak taký mestečka láska, ale už bol do staršom veku, hej, takže ťažko poistý. Umer krátko pred, alebo období bol prvý svetový vojna. Takže toto je taká najzaujímavejšia postava, ktorá vlastnila tento kaštieľ. No len dúfajme, že keďže na internete nájdete jeho fotografii z iných kašteľu alebo sídel de Mau, že keď tu chodil, takže to aj foty, že to raz obohatí náš kaštieľ o takýto dobový fotografii z prelomu 19. a 20. storočia.

0: Posledným vlastníkom bol grof Benhain. To bol z veľkých levár na Záhorí. Zomrel asi 30 rokov. Dedičmi sa stali jeho tri dcery za socializmu alebo po vzniku socializmu v 46. roku v zmysle Benešovej dekretu bol tento kaštiel zoštátnený a prešiel do správ najprv štátnej lisu a potom sa stal obecnej. Za socializmu tu, v tomto trakti je, bolo zriadené kino. Čiže Stašinčané skôr na rodení si na to pamätavuť. Čiže tá budova bola úplne zmenená. Bola vyzdvihnutá, lebo potrebovali, kým asi požadovali veľký priestor. No a v tých 90. rokoch kino skončilo, objekt začal chátrati, ale medzi tým samozrejme bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. To sa uvažalo o zrušení, lebo to zásahy boli dosť veľký. Vzhľadom na to, že aspoň mi to tak vysvetľovali, i samostatnou národnou kultúrnou pamiatkou je park, lebo tu je pekný park pri kašteli a samostatnou je kaštel, že trošku zle vyzeralo, že park je národnou kultúrnou pamiatkou a kaštel už nie. Ale našťastie sa udialo to, že obec dokázala zrekonštruovať tú staršiu časť v 90. rokoch, no a tu sa vďaka plánu obnov podarilo zrekonštruovať aj túto novšiu časť. Stalo to tak 1,8 milióna európskych peniazí, obec to nestalo nič, hej, a vrátili sme jeho podobu do 19. storočia. Čiže dneska, keď sa pozriete na ten kaštel zvonka, tak vozerať, ako by bol hneď po postavení, hej, takže stavol sa novou ozdobou sela a nás teší to, že sa v ňom podarilo zriadiť hlavne Múzeum rusínskej kultúry a zároveň je tu knižnica, kde je aj rusínska literatúra.
1: Prvým stupím sme si povili, teda kde sa nachodíme, že sme v kašteľu u Staštení, jeho históriu, jeho vlastníky, interesnú históriu, ktorá je spojená s vyznačnými európskymi postavami. Nakoniec sa zrekonštruoval ten kašteľ do jeho starej podoby. Kašteľ je krásny, no a práve v tých prostorách, keď tu prejdete, tak môžete nájsť nelen túto históriu, ktorá je poviazaná s kašteľom, ale aj Múzej rusínskej kultúry. A ten Múzej rusínskej kultúry si povíme a vkážeme už ďalším vstupí relácii tam u nás.

0: Sluchate reláciu Tam u nás a my sa nachodeme u seli Staščin, nedaleko Snin, a sme v kašteľu novo zrekonštruovaním, ktorý sa vernú do podob z 19. storočia. Povili sme si o histórii kašteľa tu v Staščini a kolo mene a my dnešný provodník je aj regionálny historik, ikonopisec, botanik, pán Miroslav Buraľ. Čo tu môžeme vidieť ty?
1: Koncepcia celého múzea je postavená na faktoch, ktorí vysvedujú o tom, že by sa tu mal doznať, že ja neznám napríklad, kto sú Rusen, hej, že je to jeden zo štyroch východoslovanských národov. Koli najstaršie je zmienka o Rusinoch. Kde sa spomínať táto zmienka? Ďalšiu časť tvoriť problematika tých prvých kniazistov, jaký tu boli, hej, čiže Kijevská Rus, Veľká Morava, Halicko-Volinské kniežatstvo. Veľmi dôležitá postava knieža Laborca.
0: My tu môžeme vidieť aj zmenšenú tej veľkej sochy, ktorú môžeme vidieť u celý Habura.
1: Nelen zmenšeninu, ale máme tu napríklad v ostavení tvor od Anatolia Králicko, ktorej knieža Laborca opisoval v svojich tvoroch, hej, čiže ten návštevník sa dozná nelen, že existoval, dakoli dá sa spomínať v literatúri, ale aj kotri rusínsky autory v kotrých dílách o ňom písali. Máme tu napríklad aj dokonca originálny archeologický nález, datovaný diatoha až zo 12. storočia približne, sekerka slovanská, dví hrivni, čiže to je hrivňa, to je ako platidlo, čo má aj dneska ako Ukrajina jak menu, ale v minulosti to bola platidlo v formy železa, ktoré sa našli pri ubli, hej, čiže aj to je náš najstarší vlastne taký exponát v tomto múzeu. Čo patriť k našej histórii, tak to je najstaršia písomná pamiatka Rusinu, hej, a to sú tzv. Ostružnícky pergamenový zlomk, čiže o nich sa doznať ten návštevník. Podľa názvu boli nájdení dakoli seli Ostružnica, ktorá už neexistuje, ale je súčasťou Chotára Stašina.
0: A povedzme si o tých ostružnických kus zlomkov, už keď tu kolo nech stojíme, to sú pravdopodobno replika tých ostružnických zlomkov, ale perša písomná pamiatka Rusini v národu, ktorý tu žil v Karpatoch. Z jakého roku sa to datuje?
1: Z 11. až 12. storočia. Je to veľmi zaujímavý príbeh, hej, ich zlomku, pretože ich objavil ukrajinskej jazykovedec Pankevič. On ich objavil takové za Peršiu republiku, keď chodil po našich selách a spisoval tzv. Pokrajný zápis v bohoslužobných knihách. To, keď takové kúpili bohoslužobnú knihu do cerkvi, tak znali zapísať tam tým písmom šidolúka, kto kúpil, kole kúpil, do jakú cerkvi kúpil, koľko to stojalo. No, čiže to marginálny pokrajný zápis. No a jak študoval, tak prišiel do sela Ostružnici, kde našou veľmi vzácnoj starej evanielium rukopisnoj, ktorý sa dneska nachádza jak exponát múzeu vo Svedniku, je z roku 1492. To evanjelium, hej, takže keď si porovnajme, to je obdobie pôsobenia Fedora Holovatoho, alebo obdobie, keď sa bola objavená Amerika, hej, na porovnanie. Aj to evanjelium je veľmi hodnotné, lebo je rukopisné. Z toho zápisu je zrejme, že to evanjelium bolo napísané, bo tam je napísané v tom pokrajnom zápisi, že ho písali triome popoviči nejednoho rodu, boli v seli Pichne. Znamená, že bolo napísané u nás. Ale čo je na tom zaujímavejšie, že oni ho prepísali, lebo to tlačení knižky neboli, sa nedrukovali, tak potrebovali takú väzbu zrobiť. A oni použili, mali po ruky knižku napísanú na pergameni. Na pergameni v staroslovenčini a v nejlen dvore vzali stojí knižka dva pergamenové listy a takto spevnili to evanjelium. Vôbec si neuvedomovali na jednej strane, že zničili staršiu knižku, hodnotnú, ktorej sa určilo, že text je z 11. a 12. storočia, je to čítanie svätého Dimitria Solunského, ale na druhej strane to zachránili pro našu históriu. No a ten Pankevič zrejme na to prišiel, rozluštil, on sa tu vernul po druhej svetovej vojny, hneď ako sa dalo, do tých Ostružnici. Jemu sa podarilo dva pergamenové list z tých Ostružnici dostať do Prahy. Možno tak 20-30 rokov potom poprvýkrát opublikoval, keď už dokonali, asi si bol istý, že o jaký text ide, z jakého obdobia, čo to znamenať, odborní, že ide vlastne tak veľmi cenný text, a v našom prípade môžeme hovoriť o našu najstaršiu písomnú cyrilskú pamiatku. Samozrejme, on je originál je uložený v Prazi, v pamätníku národného písemníctva. Mlky sme chodili dať robiti repliku z toho na pergameni, čiže tá replika je na pergameni urobená. Ja mám túžbu to vidieť, hej, mi nedovolili. Ale zase boli korektní v tom, že urobili nám dokonalú xerokopiu, jednak jednu, že by sme mohli dať urobiť profesionálnu repliku. Takže vlastne toto je náš najcennejšej z hľadiska našej histórie dokument, najstaršia písomná cyrilská pamiatka, ktorú tu vlastne prezentujeme.

0: Sluchate reláciu Tam u nás. Dnes sa nachodeme v novo zrekonštruovaním starým kašteľu u Staštení a v novým múzeu rusenskoj kultúry, ktoré je u kašteľu. Dnes nám ho vkazuje regionálny historik Miroslav Buráľ. Povedli sme si o interesných ostružneckých zlomkoch z 11. až 12. storočia, ktoré sú najstarším písomným dokazom našej histórii rusenského národu tu v Karpatoch. Poďme ďalej, pán Buráľ, čo si nám vkážete.
1: Ďalej v rámci tej expozícii prichádzame do obdobia, alebo snažíme sa prezentovať tieto obdobie, kedy už začínajú písomný zmienk aj o našich selách. Tu je to zaujímavé hlavne to obdobie po tej Rozhanovskej bitky, kedy tu prichádzajú drugetovci, magnáty, ďaká ním už znajme aj o tých našich selách. Sú to náhodní zmienky, tak o Staštini, Ubli a tak ďalej, Uliču. Plynule prechádzame vlastne do obdobia, ako to sa nazýva, kolonizácia. Jo? Buď Valáska, Rusínska, ale predtým ešte musím spomenúť tých Koriatovičov kolonizácii, ktorej údajne tu pri 40 tisíc Rusinu zvolení, čiže z Ukrajiny zostuj severnú časti, osídli tu toto južný časti Karpát, založil Mukačevský monaster na Černečuj hory, budajne i Krásny Brod. Máme tu taký záznam, že vo Veľkej Poľani nám tož venoval zlotú čašu. Otázka je, či je to len v legendách, ale každopádne je to reálna posled a prezentujeme aj diela, aj rusenského autoru, ktorý sa ním zaoberá. Prvom je to Bazilovič, čiže perší rusenskej histórii. Ďalšia je oblasť valáskoj alebo rusinskoj kolonizácii. Málo kto si uvedomuje, že my Rusine sme trošku fungovali, dneska sme súčasťou Slovenskej republiky, túto už jak autochtónne obyvateľstvo, ale nebolo tomu furt tak, hej. Nás v minulosti, tým, že sme tu do Karpát prichádzali, mali sme iný spôsob života, pásterský spôsob života. Osidľovali sme od Zemplína až po Moravu, postupne tuto oblasti, tak nás aj štatisticky ináč brali, pretože mali sme iné náboženstvo, ktoré nebolo väčšinové, bolo to pravoslávne náboženstvo. Zaoberali sme sa pastierstvom. Privezli sme na Slovensko valašku. Slováci do toho nepoznali valašku, čiže oni mali len ovci na meso. Ale my sme prinesli ovcu na mlieko, čiže brinza, saláš, toto je patriť k tomu, čo sme do kultúry Slovenska privezli. Používali nás na ochranu hraníc. Nenadarmo je napríklad v Pichniach, v Erbi, valaška, čiže tu Pichončané strážili cestu na sever. Súď listina od Mateja Korvina, privilegia Valachu a Rusinu na Oravi a na Liptovi, je sú pekne spísaní, že čo mauť vlastne robiti a z toho, alebo odvádžati, hej, zeme pánom. No, a takisto jednou z povinností bolo strážiti cest, ktoré išli na sever do Poľska. Čiže boli sme samostatne štatisticky vedení, samostatní dávky sme dávali, mali sme lehot a čo bolo veľmi dôležité, mali sme samostatné iné právo, takzvané valáske alebo rusínske právo. Čiže bolo tu systém vojvodu, kenezu, ktorí nepodliehali, tak sa povedzí, štátnomu právu, ale v rámci soho seba vlastne si riešili toto právne záležitosti. Takíto vojvodové boli Uliči, ja neznám, Veľkropy, dokonca kňažia, čo je súčasť Dolného Kubina, aj pri Tierchovej ďalšej, takéto bolo sídlo vojvodu. No a tento systém právne skončil až reguláciami Márie Terezie, ktorá to znivelizovala. Takto. Čiže tento sektor sa venuje tejto okolnosti nášho života predku.

0: Pán Buraľ, vy ste dnešným našom provodníkom, ja už im kázal, že ste taký miestnej regionálnej istorej, tak poučte nám, tu je taká veľká ikona. Čo je to za ikona?
1: No toto je veľmi vzácna ikona. Je to samozrejme nafočená, lebo originál sa nachádza vo Svedníku múzeu ukrajinskej kultúry, ale je to ikona Poslednej súd. Ikona, ktorá nikda nesmiela chybiť každú našu cerkvi. A keď sme v cerkvi, tak treba si uvedomiť, že vo väčšinou cerkva severná stína v lodi nemať okno. A nemať okno preto, pretože toto bol priestor pre tú ikonu Poslednej súd. Táto ikona je z cerkvi, alebo originál je z Ruskej Bystry. Údajne bola napísaná ikonopisom Hošovským Rzeszowi v Poľsku, lebo tam bola veľká ikonopiská dielňa, aspoň tak podľa posledných štúdií, a je skutku detailne nádherne urobená a asi najkrajšie na tom je to zobraženie všetkých tých hrišných, hej, od tých rozbojníkov, mlináriu, kačmáriu alebo vorožľ, ktoré skončať tu pekli. Ona je v tom sektori, kde my rozprávame o trošku môž povisť taký zlatý vek, hej, našu histórii, aj keď nebol až taký zlatý, hej, vzhľadom na charakter, ale sektor zbojníctvo a furmánstvo, hej. Ono jedno s druhým duže súviselo, hej, samozrejme na tú ikoni sú zobrazení zbojníci, jak toto šo skončať v pekli. Tým, že sa nachádzame v horách, tak cez naše hory vedli cesty. Plají, hej, po staromu, cez Karpatský priesmík, to či cez Duklu, Laborec, hej, tuto Ruské sedlo, alebo tam Úžecký perval a ďalej na východ. A ten tovar sa perevozil z jednej strany na druhú. A samozrejme známe, že v tom období máme o tom zápis, že hlavne do Poľska sa vozilo víno, tuto z Tokaja, a z Poľska soľ sa vozil naspäť. Začínalo prekvitať furmánstvo, lebo bolo potrebné kočišu, čiže máme tu dokument z Valavu, z Palot, z Hostovic, z Jablonk, z Ostašina, z Ruskoho, kde sú výpovedi miestnych alebo zápisy o tom, že zarábajú peniazy tak, že furmáňať, čiže vožať tú súľ, to víno, vt, tam a nazad. Tým pádom v tých selách museli byť korčmy, čiže napríklad v tom období v Ruskom boli tri korčmy v 18. storočí. V Stašine je zápis, že keby sme mali koni, by sme furmánili. Z Čukalovec máme zápisy o tom, že jak nás židové obabrúť. Židové boli tí, ktorí si ich najímali na to furmánke, jak im nezaplatiať. Hej. A potom šumní zápisy o tom, jak ich aj napadovali zbojníci. Hej. Im pokrali peniazy, tovar a tak ďalej. No a tu prichádzame k tomu zbojníctvu, ktoré samozrejme aj vďaka tomu furmánstvu sa tu rozvíjalo, pretože období od Fedora Holova toho, čo je také najznámejšie názov zbojník z Ruskej Volovy, že to je rok 1492, až dúfam, že 1495, kedy máme záznamy o ňom, tak až do dajakoho 17. storočia bolo také skoro 200 rokov, keď to zbojníctvo tu sa rozvíjalo. Hej. No samozrejme, ďalší naši zbojníci boli Andrij Savka z Stebnika, ale existuje tzv. Register zločincu k rodu Sanocko, tu je napríklad rok 1554 a 1638. Je na internete tá knižka, odporúčam ju pročítať, lebo tam si môžete nájsť svojich predku. Je, vypovedi boli väčšinou robení v Sanoku na zámku. Je napísaná v polštine, čiže dobrý sa čítať, nie je to maďarčine alebo latinčine. A tam sú výpovedi všetkých, ktorých súdeli. Je to register mnohých zbojníkov, ktorí tu pôsobili v tomto regionu, mnohých zbojníckých družín, hlavne od Medžilaborec, hej, od Rádvani, taká veľká jedna zbojnícka družina je tam veľmi dobrý opísaná. Takže toto je jeden z tých takých exponátov, ktoré tu propagujeme a dávame, samozrejme popri tomu Fedorovi Holovatomu. Na margo ňoho môžu konštatovať, že samozrejme známe je ten jeho bardejovský výhražný list. Mesto Bardejov sa s ním prezentuje, ale on bol napísaný vlastne v týchto horách tu na Nastasi. Keď si ho porovnáme Joho a Janošika, tak no, tak smišno, takový hovoríme, že Janošik zberal prstienky a dával im slečnám, že prežil zimu, tak ten Fedor Horovatý s tým svojím listom sa vohrázal kráľovskému mestu Bardejov. To ako by ste sa vohrážali samo tomu kráľovi, samozrejme za to, že mu zabili brata a ešte ďalšie dvoch zbojníku. A je tam jeho teritorium, tož označená na tú listini. Paradox, vypálením mesta sa vohrážať. Otázka je, či vypáliva alebo nie, ale znajme, že okolo roku 1500 Bardejov ohoril. No, možno, že fakt Múh má v tom aj palci. Ale každopádne propagujeme tu, alebo máme o ňom aj dva

boj, zbojné a tak ďalej, možno šibe sa našli dakotr. Tak my ideme do ďalšej časti, ale a toto si vkážeme až po spívanky v rámkach relácií tam u nás. Dnes Múzeu rusenskej kultúry v Stašini.

0: nás.
1: Sluchate reláciu Tam u nás. Dnes sa nachodeme novo s rekonštruovaním kašteľu v Staščení. Rivno v jeho prostorách je vbudovanej novej muzei rusenskoj kultúry. Dnes nám ho vkazuje regionálny historik Miroslav Búraľ. Vysidovali sme o našej najdávnejšej histórii, ale napríklad i o zbojníkoch, ktoré mali veľkú tradíciu v našich regiónach rusenských, tu v Karpatoch. No a teper prechodeme ďalej a mene zainteresoval napríklad aj taký artefakt cárske dvery a toto holovná ikon z cerkvy, ktorá už asi neexistuje. Odkiaľ to je?
2: Je to z cerkvy z zaniknutého sela Starina, ktoré muselo ustúpiť vodárenskú priehradi Starina, čiže je dneska zatopené. Tá cerkev bola zrujnovaná so zemľou, ale zachoval sa ikonostás, ktorý sa nám podarilo zabezpečiť tie vlastne výpožičkou z pravoslavného farského úradu zo Snina do expozícii tohto našho múzea. On je v bloku, ktorý sa venuje vlastne tú našu cerkovnú histórii, čiže obdobie prechodu od pravoslavia cez Užhorodskú úniu ku katolizmu. Takže tu prezentujeme artefakty, ktoré s tým súvisia, jednak písmo

0: Potom cez ikonostasy, cez plašťanici, potom tu máme sektor bohoslužobných kníh, aký sa používali v cerkvách. Väčšinou sú zo Stakčina a okolia, ale sú tu aj napríklad taký, si vám, že raritná sa nám podarilo dostať, taká je to knižka za filiálku Ruskej potuk. Je to účtovná knižka. To znamená, že tu je za obdobie od roku 1832 až do roku 1946 spísanoj, čo vlastne v tej cerkvi sa zabezpečovalo, koľko čo stojalo, koľko sa oplačovalo kňazovi, kantorovi, koľko stáli opravy v cerkvi. Čiže pojmenujem jedinečný dokument, ktorý by si dali o storočnej histórii cerkvi.
1: Tu vidíme také starodávne fotografie.
0: Hej, toto je taký sektor, ktorý sa zaoberá s kňazami, respektíve ich dokumentami, ktoré sa viažú k tzv. Zanastaskomu dekanátu. To je jeden z dekanátu Priašovského grécko-katolického biskupstva, respektíve Mukačevského v tomto prípade, hej. A poľať sa za Nastaskom, za Nastas. U nás je hora Nastas, tak dostal názov za Nastaskej. Dneska už nie je ten názov zaužívaný. Čiže tu je jednak fotografii kňazu z toho prelomu 19. 20. storočia, ale sú tu aj originálne listiny, ktoré sa našli v uliču na Fari, keď sa buriala, tak to nám starosta poskytnú. My sme ich dali zreštaurovať profesionálnym reštaurátorom. Sú písaní v azbuku, tako tri sú v maďarčiny, takže to je taká originálna korešpondencia z tohto obdobia. Plynule prichádzame vlastne do takého sektoru našho obrodenia aj v tom 19. storočí, čiže sú tu všetko informácií, alebo gro informácií, ktoré sa vrážu k Adolfovi Dubrianskomu, Aleksandrovi Duchnovičovi a Aleksandrovi Pavlovičovi. Predovšetkým sa venujeme Aleksandrovi Duchnovičovi, jemu životu a dielu, lebo on kro molodých roku perežil v Stašini, čiže okrem tvorov máme tu napríklad najvedávanejšiu knižku, ktorú on vodával, to je Chlieb dužný molitemník, ktorý vošiel x krát nespočetne, takový nechybal žiadnej rusinskej domácnosti, ale aj napríklad stráčený album, jeho osobnej, ktorej devon si značí všetkých rodinných príslušníkov, priateľu, koli zomreli, s dátumami plus určitými poznámkami. Hej. Dneska je ten materiál stráčený, nám sa podarilo aspoň xerokopiu zabezpečiť.

Dostávame sa k ďalšiemu takomu sektoru, a to je sektor vosedlené ľudí z Vodarenskoj nádrže Starina. V tom, že Stašin je selo, do ktorého toto sela spadá, alebo tá nádrž spadá, tak samostatnú časť expozícii je venovaná tento selám. Je to Sim sel, Zvala, Ruské, Ostružnica, Veľká Poľana, Starina, Dara a Smolník. Takže tu sa môže návštevník dostane informácií o samotnom procese výstavby Starina. Paradoxom je, ja to len tak na začiatok poviem, že takhle bola varianta, medzi sa rozhodovalo medzi Starinou a medzi Papinom. Okolo toho sú aj takí rozprávania, čom ne Papina, čom Starina, hej. Neznáte, čo za tým je pravdu, ale žiaľ, spadlo to na Starinu a tým pádom utrpili, hej, naši ľudia, že boli i osťahovaní. Čiže to sú to základní dokumenty, aj takisto dokumenty, ktoré hovoria o tom, že nemali sa sťahovať i všetkoval, ale mali boty osťahovaní len 4 val, ale 3 ostatí. Potom dokumentuje, jak ten proces probíhal, že k tomu to došlo, že nakoniec všetko val, ale boli osťahovaní. A zaujímavé je o tom, málo kto znaje, že ono to prineslo si obrovský etnografický výskum. To bol v tej oblasti, ktorý sa uskutočnil v roku 75 a 78. Z toho tu máme materiál, ktorý sa nám podarilo za to zozberať, aspoň tu vedecký práce, ktorí sa zaoberali históriou tú oblasti, etnografiou, folkloristikou, spôsobom bývania a rôzne veci, ktorý sa podarilo zdokumentovať tým etnografickým výskumom. A toto je základ, z ktorého môžeme vchádzať. Máme ešte dokonca jednu prácu, že v ktorých múzeách koľko artefaktu sa nachádza zo stoj osídlenej oblasti. Čiže na tej bázi môžeme začať a ďalej komponovať alebo kreovať obsah tohto múzea alebo tú starinskú časti. Samozrejme, okrem toho sa zaoberáme každým selom. Máme tu originálnu kroniku napríklad z Ruskoho, kserokopiu kroniky sela Smolník, Veľká Poľana. Časť expozície je venovaná významným rodákom, buď písmenníkom, alebo maliarom, umelcom z tej osídlenej oblasti, alebo čo doteraz od tejto oblasti vyšlo.

0: Posloucháte reláciu Tam u nás. My sa nachodeme v novo zrekonštruovaním krásnym kaštieľu z 19. storočia, ktorý sa nachodí kolo parku v Staščini a dnes nám ukazuje náš provodník nelen kaštieľ samo sobou, ktorý je zrekonštruovaný, ale hlavne Múzej rusínskej kultúry tu v Staščini, regionálny historik pán Miroslav Buráľ. A my sme prišli na druhý štok toho kaštieľa a tu sa nachodí taká regionálna místna história Staščina a z toho všetkoho ja im si vybral a mene zainteresovalo meno Anťa Jaburová, vy tak varete, Anna Jaburová. Má tu aj krásnu starodávnu fotografiu. Kto bola to tá žena?
1: Anťa Jaburová bola jednoduchá sýrska žena, ale mala veľký talent, lebo znala šumno spívaty a znala veľo spívanok. Počas Prvej republiky, alebo jej talent si všimli rôzni etnografe, ktorí tu chodili, predovšetkým z Prahy, z Čech, aj to boli to väčšinou ukrajinskí emigranti, a zapisovali oni spívanky. Nelenže zapisovali oni i spívanky, ktorí boli publikovaní v rôznych časopisoch, oni aj do Prahy pozvali. Oni ju pozvali, mala samostatný koncert, mala ich dekuľko, dokonca sa hovorí, že pri príležitosti narodenín prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka mu vystupovala na samostatnom koncerti. Po druhej svetovej vojni znovu tu chodili ďalší etnografi, ktorí zapisovali jej spívanky. Údajne až kolo 900 spívanok je od nej zapísané. Hej. Najviac od nej nazberal spívank, alebo sa venoval Mikuláš Mušinka z Priašova, už nebohej, a on vydal o nej takú knižočku, komplexnú Sriberná rosa v roku 1980. Tým pádom my ju vlastne považujeme za jednu z významných osobností sela Stašina.
0: Na žaľ, my sme holos Anci Jaburovoj z Takčina u našim archívy nenašli, ale náš archív nás zavíjú do roku 2008. Kvôli u Staščiny v místna folklórna grupa Beskyd sviatkovala 40 rokov. Jej tohodašňa vedúča Maria Kapraľová nám uvede spívanku od Anci Jaburovoj, ktorú spracovali pri ich výročním programe.
2: Toda balada je zapísaná od našej spievačky Anci Jaburovoj, jakoj bol prisiečený aj festival u Stakčini. Je to vojnová balada, mati čekať syna z vojny a místo toho vidieť, že vojace nesú len mundur iz neho. Vímať až za srdce, je to prekrásna balada a je to proste

0: jej tvorčosť asi bola ovplyvnená, alebo jej spívanka, to, čo spívala, jak spívala, bolo asi ovplyvnené aj jej nelehkým životom, kde sa to aj tu vlastne peše, je tu, sú tu knižky, spívnik, zbírnik Anci Jaburovoj zo Staština. Je to fakt vyznačná osobnosť, nielen Staština, ale ja si domám aj celoj toj dolene a možno aj vôbec Rúseniu tu v rámkach Zemplínu, že nazberala tiko spívanok, z ktorých dodnes čerpajú a čerpať aj místna folklórna grupa.
1: Čerpať aj miestna folklórna hrupa zo Stašina, ale aj čuži folklórni hrupy, tak jak príklad uvedú folklórny súbor Čemerica Zumeno, ale vede ju rodačka zo Stašina, tak oni minulého roku naštudovali hej i stašinskú svadbu, ktorú ona dokonali, opísala, tak na bázi ich materiálu vlastne nemalo celovečerné predstavenie Stašinská svadba, ktoré malo premiéru tu v Stašini minulého roku v marcu, postupne v ďalších selách po okolici.
0: Toto je možno aj svedok toho, že človek, keď sa chce dozvedať o histórii svojho národu, svojho regiónu, čo najväcej a spisuje to, tak jak napríklad tu u vašim múzeu v Staštini, že sa to ukladá, tak po tým zadatíko generácií tom pomôže, môže zase nájsť u svojom regióni svoju môže identičnistu, jakú zachovala aj napríklad pani Anca Jaburová, ale aj vôbec naše ľudia, či už to boli zbojníci, jak sme dneska vkazovali, či už to bolo duchovenstvo, môže naše buditeľi v našom regióni. Môže aj to je roľ toho vašeho múzea tu u Staštiny, zas ďalšej generácii prenesť dáku históriu, ktorá tu bola, že by sme na ňu mohli byť horda a znečerpať ďalšej generácii.
1: No určite, ja môžu osobní povistiť, že ja si veľmi cením robotu etnografu, ktorý za rok zberali dokument o našom živote a našich predkov, hej, lebo ten, na základe toho my môžeme aj to múzeum v súčasnosti budovať, lebo ten spôsob života sa zmenil, hej, to neskutočný, to keď človek číta, jak sa dakoli žilo, vedí to fotografii, to je až nepredstaviteľné, hej, ale oni nám zachovali, možno je to tá archaickosť, hej, ktorá tu bola, ale dneska aj na tú archaickosť sa dá budovať a my na tom budeme aj to múzeum a že to má aj odozvu svičiť aj to, že tu keď prichodia takí návštevníci, aj tu konkrétne keď Anciu Jaburovú, hej, tak sú tu dvi knižky od nej alebo o ňuj, z okolností ja im venoval tomu múzeu tu a už chodia a prosila, že tú knižku, no ja ju nepožiču, hej, je požičená múzeu, ale dneska máme taký výdobytk technicky dobrý, urobíme xerokopiu. Ale ona chce ich spívanka interpretovať a nahráť alebo propagovať. Hej, ďalšia, keď videla knižku, chotila by si prečítať. Takisto, nie je problém. Ukážeme, vedíme, nafojte si, tak sa rozširuje. A toto je aj zmysel toho múzea. Popri múzeu je aj knižnica. Knižnica, sílska knižnica, je tu literatúra dostupná rôznych žánru, ale je tu aj sektor literatúry ukrajinskoj, ruskoj a samozrejme aj rusínskoj. Čiže toto je ďalší rozmer tohto múzea. Mene len tiši, že samospráva Stašina je tomu naklonená a podporuje toto myšlienku.
0: A ja musím poistiť, že jak návštivník, jeden z návštivníkov, odchodzu z toho múzea tu Staštiny, nabudený takým počuťom toho, že náš národ to nesú len môže dať páru spívanok, ale je to dávňa história, ktorá môže dať kde sa datuje, jak sme mohli vidieť tý čerez Ostružnický zlomk v 11. 12. storočiu a ide čerez rýzne storočia až do teperečného času, čerez Anciu Jaburovú, ktorá tu ochabela plno spívanok, ale nelen spívanok, ale aj toho, že by sme znali, odkiaľ sme a kde sa môžeme vrnúť. A človek si tu môže tak kus ukrypeť tú svoju rusenskú identičnosť, bo môže dakoli zabúť, že kto sme a kde je naše miesto na zemli. Pán Buraľ, my vám krásne ďakujeme, že v rámkach relácií tam u nás ste nám vkázali novo vybudovaný Múzej rusenskej kultúry, ktorý si aj ďalej buduje.
1: Ja ďakujem. Každopádne každý, kto by sa chce pobzerať do toho múzea a to informácie od nás dostatí, tak máme aj otvárací hodin, furt je to piatnicu od 1. do 4., ale na zavolania dá sa dojínať aj inšaký termín.
0: Ďakujeme krásne, takže čuli ste, dorohé sluchači, dvery máte odkryté v múzeu tu v Staštini a kolo múzea môžete zajti aj do krásnej prírody, ktorá núka sa tu u Polonenách, takže to všetko v relácii tam u nás. a čujeme sa na ďalším vydaniu.

Sluchali ste reláciu Tam u nás, ktorá vás i dnes zavela do rusenského regiónu. Dnes sme navštívili Múzej rusenskej kultúry u seli Staščín. Pro Slovenský rozhlas vyhotovila národnostná redakcia Rádia Patria, štúdio Košice v roci 2026. Zvuk Sergej Kováč. Reláciu zapísal i do Vásia prehvarial Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od októbra sa zníži cestovné vo vlakoch druhej triedy o polovicu, aj takto reaguje vláda na vysoké ceny pohonných látok. Seniori v Žiline čakajú na obedy v poradovníku, dôvodom sú nedostatočné kapacity. Zajtra bude jasná až polojasná cez deň, pribúdanie oblačnosti, miestami dážď a 14 až 21 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás vítá Otto Gerner. Od októbra sa zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede na polovicu. Ide o jedno z opatrení vlády, ako zmierniť vplyv vysokých cien pohonných látok. Opatrenie bude na teraz platiť mesiac, potom ho štát prehodnotí, hovorí minister dopravy Jozef Ráš.
2: Zároveň v ďalších dňoch absolvujem rokovania so všetkými županmi a primátormi krajských miest. Budeme rokovať o tom, čo by stálo, aby aj oni znížili ceny v prímestskej autobusovej doprave, aby táto zľava bola aspoň 30% a v MHD, aby bola táto zľava aspoň 50%.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označuje toto opatrenie za populistické a podľa neho pomôže iba časti obyvateľstva.
3: Čiže ľudia, ktorí sa potrebujú niekam dostať autom a napríklad nemajú vo svojom meste a vo svojej obci železnicu, no tak týmto nebude veľmi platné, že bude lacnejšia druhá trieda.
1: Dvaja obvinení z plánovaného útoku na továre na výrobu dronov pri Prešove, Lotyš a Ukrajinec, zostanú vo väzbe. Na krajskom súde neúspeli s odvolaním. V prípade Ukrajinca súd rozšíril dôvody väzby, okresný súd sa obával len toho, že by mohol uísť. Vo väzbe je už aj tretí zo štyroch obvinených. Podľa polície sa chystali závod na výrobu bezpilotných systémov podpáliť, hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.
4: Senát Krajského súdu v Prešove dnes zamietol sťažnosť oboch obvinených vo vzťahu k rozhodnutiu Okresného súdu Prešovo o ich zatí do väzby. Zároveň vo vzťahu k jednému z obvinených, ukrajinskému štátnemu občanovi, vyhovel sťažnosti prokurátora a obvineného vzal do väzby, taktiež na základe dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné.
1: Seniori v Žiline čakajú na obedy v poradovníku. Mesto aktuálne eviduje 78 ľudí, nové žiadosti pribúdajú. Zabezpečenie obedov je podporná sociálna služba zvlášť dôležitá pre obyvateľov, ktorí sú na ňu odkázaní. Medzi nimi sú seniori vo vyššom veku či zdravotne postihnutí. Zuzana Balogová, poslankyňa mestského zastupiteľstva, žiada mesto o zefektívnenie služieb.
5: Funguje to bohužiaľ ale tak, že poradovník na rozvoz obedov je naozaj veľmi veľký. Človek príde do klientského centra, zapíše sa do obyčajného papierového zošita a čaká, kedy, ako povie pracovnička, niekto vypadne alebo príde na rad. To niekto vypadne v reálnom svete znamená, že buď niekto umrie, alebo sa odsťahuje, alebo rodina si porieši túto situáciu iným spôsobom.
1: Podľa vyjadrenia mesta, navýšenie počtu pripravovaných jedál v aktuálnych priestoroch už nie je z hygienických, technologických a kapacitných dôvodov možné. Slovenského cukru bude tento rok výrazne menej ako po iné roky. Dôvodom je uzavretie výroby na Považí, po ktorom sa cukrová repa spracováva už len v jednom slovenskom cukrovare so sídlom v Seredi. Ten tento rok síce zvýšil svoju spracovateľskú kapacitu a rátal s produkciou na úrovni asi 60% sebestačnosti, napokon to však bude pod 50%. Dôvodom sú historicky najnižšie úrody cukrovej repy, pokračuje predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Robert Kováč.
6: Tohtoročné počasie má fatálne, bezprecedentné, katastrofálne dopady na pestovanie cukrovej repy. V apríli po sebe bolo obrovské sucho, potom ešte dokonca prišli nejaké neskoré mrazy, niektoré porasty bolo potrebné vyorať a znova presiať. V auguste prišli doslova saudsko-arabské podmienky, tropické teploty nad 40 stupňov a tieto dali už repe teda taký záber, že doteraz sa z toho nespamätáva.
1: Zajtra bude jasná až polojasná cez deň, od západu pribúdanie oblačnosti a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najnižšia nočná teplota 9 až 4 v dolinách do minus 1 stupňa. Cez deň 16 až 21 na severe chladnejšie. Slabý postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala na ceste 1/18 za Hanušovcami nad Topľou smerom na Bystre. Blokovaný je jeden pruh a radary sú v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra a tiež za Zlatnou na Ostrove smerom do Komárna. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
8: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
10: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
11: Prečo ste príbuzná?
12: Je to môj muž.
11: Takú pani doktorku by si prijal každý.
12: Iba sa ti pchá doriť.
10: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V obchodoch bude menej slovenského bravčového mesa. Chov ukončí poľnohospodárske družstvo Sokolce. V nemocnici v Lučenci zmodernizovali liečebňu pre dlhodobo chorých. Pribudlo 46 nových lôžok. Zajtra bude jasno až poliasno, cez deň pribúdanie oblačnosti, miestami dážď, 14 až 21 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Maloobchodná marža pri motorových palivách bude od októbra limitovaná na 10 centov za liter. Informoval o tom po rokovaní vlády premiéra Robert Fico.
2: My na Slovensku nevieme zaviesť už osobitný odvod pre rafinérie, alebo ho už máme. V Českej republike teraz zaviedli osobitný odvod, my tomu hovoríme, že sektorová daň, tá už tu je. Okrem toho ideme cestou zavedenia maximálnej výšky marže v maloobchode vo výške 10 centov na 1 liter.
1: Opozícia tvrdí, že je potrebné znížiť spotrebnú daň na palivá a DPH, aby ľudia aj firmy platili menej priamo na pumpách, či rokovať so Slovnaftom. Reagujú podpredseda parlamentu Martin Dubec z PS, po ňom poslanec SAS Marian Vyskupič.
3: Nič proti tomuto opatreniu, a to opatrenie v zásade je dobré, ale my tu máme systematický problém s tým, akým spôsobom napríklad máme maržovanie v Slovnafte.
4: Mesiac v januári, keď vláda limitovala ceny, sa predaj palív zvýšil o 22%. Čiže máme jednoznačne dokázané, že nižšími cenami palív na Slovensku sa vie zásadne zvýšiť predaj a tým pádom sa vedia tieto výpadky vykryť.
1: Slovenského bravčového mesa bude na pultoch opäť menej. Chov sa rozhodlo ukončiť poľnohospodárske družstvo Sokolce, ktorého farma ošípaných patrila u nás k najväčším. Dôvodom je ekonomika, rastúce náklady a stagnujúce ceny, ktoré sú na nízkej úrovni. Farma každoročne dodávala na bitunky 3,5 až 5 tisíc ošípaných. Posledné odvezie na spracovanie na prelome septembra a októbra. Pokračuje predseda družstva Peter Lelkeš, po ňom Daniel Molnár zo Slovenskej poľnohospodárskej potravinárskej komory.
5: To je vplyv viacerých negatívnych faktorov, ktoré nás k tomu nejako primelo. My sme mali dosť veľkých chov ošípaných, ktorí sme postupne znižovali kvôli tomu, že všeobecne cena ošípaných neuhradzovala náklady, ktoré sme do toho dávali.
6: Už teraz máme hlásené 3 chovy v prípade ošípaných, ktoré boli zrušené k dnešnému dňu, a je predpoklad, že ak situácia sa nezlepší, čo predpokladáme, že sa nezlepší z dôvodu veľmi nízkej úrovne úrody pri jesenných plodinách, tak tá situácia sa bude naďalej zhoršovať.
1: V nemocnici v Lučenci zmodernizovali liečebňu pre dlhodobo chorých. Rekonštrukciou prešli 2 poschodia. Pribudlo spolu 46 nových lôžok, nové prístroje, vrátane bezbariérového prístupu. Vznikli aj nové vyšetrovne či miestnosť na rehabilitáciu. Investíciu za takmer 2 milióny 300 tisíc eur financovali z plánu obnovy, hovorí primárka oddelenia Beata Krupčiaková.
7: Tým, že sa uľahčí práca, moderné prostredie, uľahčí sa práca aj personálu, tak predpokladám, že aj nálada o niečo lepšia. Čiže keď sa uľahčí pacientom, uľahčí sa personálu, očakávame každopádne, že to bude fungovať ináč. Má to byť naviazané na akutnú liečbu, keď ešte pacienti potrebujú byť v nemocnici, potrebujú liečbu.
1: Polícia upozorňuje seniorov na podvodníkov, ktorí prichádzajú s novými príbehmi a spôsobmi, ako ľudí pripraviť o peniaze či cennosti. Často pritom využívajú strach, stres alebo snahu rýchlo pomôcť blízkemu. Polícia radí, aby si ľudia pri akomkoľvek podozrení informáciu najskôr overili a neotvárali dvere neznámym osobám, ktoré od nich žiadajú peniaze alebo cennosti. Pokračuje krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Jana Ílešová.
8: Podvodníci sa môžu vydávať za rôzne osoby, napríklad za policajtov, lekárov či príbuzných. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo sa vám správanie volajúceho či návštevníka nezdá, neváhajte kontaktovať políciu na známom telefónnom čísle 158 a situáciu si overiť.
1: Zajtra bude jasno až poliasno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a miestami dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Najnižšia nočná teplota 9 až 4 v dolinách do mínus 1 stupňa. Cez deň 16 až 21, na severe chladnejšie, slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Bratislave na zjazde z mosta SNP na Panonskú cestu sa zrazili dve osobné autá. Pozor na dobrzďovanie a nehodu stále odstraňujú na ceste na 1/18 za Hanušovcami nad Topľom smerom na Bystre. Blokovaný je jeden pruh. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie z knihy poviedok Žarty a rozmary od Gustáva Zechenterala z Komerského. Číta Miroslav Beňušík.
10: Stonoha v kúpeľoch. Dve míle cesty od mesta Brinzovej vzdialená, v dolinke Učupená, leží chatrná obec menom Tichá. Keď si v obci, tak sa cítiš, ako by si o 500 rokov skorej žil. Všetko staré, pôvodné. No, toto je menšieho významu, k veci nepatriaca charakteristika. Vyznačuje sa predsa táto i menom, i skutkom Tichá obec volačím, čo jej mnohí závidieť môžeme a čo sa jej náhodou, bez vlastnej zásluhy, štedrou, dobročinnou prírodou ako prídavok za podiel dostalo. Tento štedrý dar je kyslá voda, od 4 do 5 stupňov chladná, ako diamant priezračná, perlistá a toľkú hojnosť uhlíka v sebe obsahuje, že pohár z nej jedným dúškom vypitý, na jazyku, v hrdle príjemné pichanie pôsobí a znamenite telo občerstvuje. V žalúdku vytvorený uhlík prúdi z vygnutej vody nosom a ústami, oči zabehnú slzami, rezkosť, čerstvosť tejto vody nemá páru. Tento drahocenný poklad blboce asi štvrť hodiny cesty nad obcov spod bielej studenej žabice pod strmými žulovými holami. Malá kolibka, primitívny kúpeľ značí to miesto, kde zdroj povstáva a kde sa v troch vaniach zohrieva. Žltý pás železnej usadliny ťahá sa trávou do potoka. Zvonček malého kostolíka pícha to obyvateľstva práve dokončil večernú nôtu, tieň vrchov ďaleko sa rozťahoval, až konečne vo všeobecnom šere zanikol. Zvôľ došli statok, poťahujúc z rebriny trávu, v stajniach pocengával a strážni psi sa ozývali. Podčasom tohoto krásneho, idylického obrazu dedinského večera mladý stonoha, postavený na úradnej ceste, zápach voňavých kvetín plnými plúcami dýchajúc, s veselou tvárou opalici vpálil do obce. Pod vysokým krížom v prostred obce spievali dievky, vrbku zbité, pobožné piesne, zvedavým zrakom pozerajúc a krútiac hlavou za pútnikom. Pútnik zastavil sa u lesného. Lesný zahorúca oznámil príchod jemu novinu, že tam hore na Kyslej 5 pani bytuje, a to pani Netto, Bruto, Šporka, Tára a Valúta. Boli to krásavice od 18 do 24 rokov staré. Čo staré, mladé. Veď všetky dohromady nepočítali vyše 100 rokov. Neočakávaná zvesť nemálo potešila stonohu, v dobrom rozmare vybral sa zaraz do sídelného miesta Tatra.

brehu tisnutá kuchyňa stála na štyroch stĺpoch, spredu celkom otvorená. Na ohnisku blčí vatra, okolo vatry po laviciach prevalujú sa v úplnej nedbalosti švárne panie, štebotajúc a pospevujúci. Stonoha zosníme pušku, prikradne sa k samej kuchyni a vystreliac skočí medzi nasmrť prestrašené panie so slovami: "Daj Bohu dušu a mne pišťok." Zvrešťali jednohlasne vonkoncom neharmonickým hlasom. Nešťastný Šiňon vypadol prelaknutej výle do ohňa, zoškvrkol a kým sa spametala, neostalo po ňom nič, len smradlavý, nepoetický dym. No ale sa i nášmu Jánošíkovi zakúrilo a zablískalo. Taká hrmavica sprchla naň, že by sa v tom okamihnutí radšej bol videl tam hore na plieštinách, kade mesiac po drzých zápoliach kráčal, ako tu, v tomto peknom Olympe. Trpezlivo počúval so sklopenými očami cifrovanú kázeň a pretože všetko má svoj amen, úfal sa i tu, i prišlo, no dosť pozde vyžiadané dokončenie i umorený, vyzváraný, pani Táriným jazykom vypraný, sadol si pokorne do kúta. Jaj, intráda, to bola nebárs a beseda viazla ako bôty v hlbokom bahne tam dolu pri chodníku. Pani Tára, uškodená na Šiňone, prvá začala veselšie štebotať. Môžeme slúžiť dobrým nápojom? Výla kúpeľná, ráčite nemilosrdne dráždiť moje rozjarené city. Rieknite a vyplní sa vám vôľa, ozve sa Brutto. Nuž, keď ináč nie, prosím teda o ponúknutý nápoj. I netrvalo dlho a vrátila sa s veselou tvárou pani Tára nazad. Sluha za ňou nesie na dlapke v krásnom malovanom pohári kúriaci sa nápoj. Stonoha hodí zrakom po pohári a po tvári sluhovej i zdalo sa mu, ako by tento ústne kútiky rozťahoval a démonickým škerením tri ostatné svoje zuby vycieral. Aké mala, také dala. Ráčte si popriať, pán Stonoha. Je to ostatok, ale na žiadosť jedným pohárom môžeme ešte poslúžiť. Zajtra na novo nás zásobia. Tu pohár. Operte si jazyk a tu postruheň. Vytrite si zúbky. Aby zadosť učinil zdvorilosti pani Tárajkinej, príjme Stonoha chlieb a pohár. Chlipne, polovica mu ušla, zakucká sa a druhú polovicu so zmraštenou tvárou vypluje von. Ponúknutý čaj nebol nič inšie ako odvarok myšieho chvostíka s cukrom a slivovicou. Stonoha chce si napraviť chuť, zahryzne do chleba, odfaklí kus, ale i ten pošle za nápojom. Bol to veľký, starý hríb. Sluha vyceril všetky zuby, mal ich tri. Panie vo všelijako modulovaných hlasoch sa chichotali. Stonoha kašľal, nešlo mu do smiechu, ale sa len smial, ako ten hrnčiar vo svojich pobitých hrncoch. Pozrel do mesiaca, ktorý jediný sa nesmial, pozrel na tri smrekové šúľky, čo sa mu pred bledým nosom hengali. Ďakujem úctivo i za to, kým sa bude môcť odslúžiť. Vďačne i druhý raz, pán Stonoha, odvetili sirény.
Po tomto občerstvení napcháva si stonoha spokojnou mysľou fajku a osloví bažlivo naň hľadiaceho starého sluhu Paľa, aby mu podal zapekačku, že mu ju tiež napchá dobrým ľubietovským dohánom. Paľo hotový, skočí a podá mu dubovku. Stonoha potmehúcky napcháva fajku, vystrája žarty a dačo pozorne schováva. Naplnenú fajku podá Paľovi s tým doložením, aby ju nepripekal, lebo že to jeho dohán neznesie. Paľo na to poslúži ohromným odhoreným papekom najprv, ako sa svedčí, pánu Stonohovi a potom sebe pripáli. A čo chvíľa púšťa chupy a nemôže dosť nachváliť dobrotu dohánika. Opretý o stĺp puká a blahý nakúka škuľavým zrakom krížom nosa na ihravý dym fajočky odcrknúc čas po čase štrbavým zubom na jazyku prúdiacu slinku. Stonoha zabáva sa s paniami, sluha s obľubou načúva. Naraz vravor zaviazne. A musí mať takto nohy na kríž, povie pani Šporka. Už bude pozde, povie stonoha. Chýli sa čas k odpočinku, už musí byť 10, čo myslíte, Paľko? Či bude už skoro? Už bude. Už bude? Pýta sa potuteľne stonoha. Už, prásk! Iskry pršali, kúr sa valil, fajka roztrepaná sa rozletela a Paľo na smrť preľaknutý, akoby z oblaku padol, frkol pani Netovej do lona. Tá neprichystaná na vizitu toho druhu vyhodí nohami, prekotí hrniec s vodou do ohňa. Voda zahasí oheň a len mesiac, vyškrierajúca, objasňuje tmu a nastalú trmú vrmu. Stonoha chytro, ako plš použije zmetok, prehodí cez plece pušku a s chichotom sa poberá do dediny na nocľah. Tú tragikomédiu zapríčinil, keď do polovice palovej fajky nasypal tajne pušného prachu z patróny a na to napchal do hánu, koľko sa vmestilo. Cestou si píska a kráti si čas naháňaním netopierov. A kde si bola Agna? Pýta sa stonoha pani Tárinej slúžky. Nuž, bola som z naloženia panej posteľ poprávať. Nuž, dobre. Stonoha dvojduc do svojej chyšky, vyzliekol sa a ľahol do postele. Aj, čiže mu bolo? Vystrie sa niekoľko ráz. Ach, čiže mi je dobre po toľkých štrapáciách? Ako by sa v tokajčine kúpal? Chce zafúknuť sviecu. Ale kýho jazerného diabla? Čože je to? Do 100 hrmených vozov. Vyskočí z postele, ako by bol na škorpióna sadol. Žltá omáčka kvacká mu zo zadnej čiastky tela. Žltá omáčka vyviera i tam, kde najhlbšie ležal. Zmraštil škare do tvár, ako malý chlapček, keď sa mu zle povodí. Ostýchavou rukou priťahuje a obzerá túto jednofarebnú freskomalovačku najprv na sebe, potom na plachte, až po bedlivom bádaní prišiel na ten podivný rezultát, že to nič viac, nič menej ako číro čistá praženica. Akási štedrá ruka podsypala stonohu vajcami. Tie sa nevyliahli, lež rozliali ako láva cez Torro del Greco. Odstrániac pomocou vechťa prekážku, ľahol si poznovu a spal sen spravodlivý.

Ráno spievali na krvi lastovičky, kým sa druhé popred strechy preháňali čírom čárom za muškami. Stonoha otvoril oči a zamrmlal. A budem sa chcieť odslúžiť. Príležitosť ho ušakala. Sadol a viezol sa het. Sedí so zavrznutými dlaňami medzi kolenami a rozmýšľa, myslí na pestvo. Netrvalo dlho, stretne vozík. Na vozíku sedí Šporkin muž s matkou, pospiecha si k nedeli manželku navštíviť. Na zadku vozíka je košinka s fľašami vyplnená a muchy obletujú telacie stehno. Hoho! Pán Stonoha, skadeže? Z Tichého? Nuž, akože tá moja žienka, ako? Ach, vaša žienka by len bola, ale... Nuž, čo ale? Pýta sa pani matka. Stonoha pristúpil k vozu a hovorí potíšku. Ale pani Tára nebár sa cíti. Mrzutá je strašne. Má hrozný vred. Nemôže ani sedieť od bolesti, bojať sa, že sa jej prepustí. No ale prosím, pst, o diskrétnosť. A položí dva prsty na ústa. Lebo, pokračuje ďalej, hanbí sa dešperátne. Prosím, aby sa nevyzradilo. Pani matke blislo v očiach, počula zakázanú novinu, tajomstvo. No, poďme, Ondriško, poďme, lebo bude pozdie. Zavolá Stonoha na kočiša. Pán Šporko pokyvne Stonohovi. Servus! A pripáliac si na fajku, vezie sa s pani matkou ďalej. Ach, ach, že vred na onom, mrmle si po podnos. Po krátkom putovaní zazrie Stonoha vozík. I tu zo sena trčali živnostenské predmety. Nohy z husí, kurčatá, chlieb, mlieko, ako by to šlo dáku cernirovanú pevnosť potravou zaopatriť. Na šúpiku slamy kvoká v košeli a slamenom klobúku s kabátom prehodeným cez plecia pán Tára. Fajku má v zuboch, koštek v ruke. Servus, Stonoha! Akože moja žena, či jej slúži kyslá? Ó, prvýborne, stala sa ti už celkom sladkou, ale úbohá Šporka. Zakrúti Stonoha hlavou. Nuž, znáš, že chúďa trpí na bledú nemoc? Znám, pravda, že trpí. Nuž, hľa, pošla do kúpeľa, ospanlivá, ako to už v takej chorobe býva, zaspala. Medzitým sa jej vyrazil kolok zvane a ona ostala bez vody ako hlaváč, kým ju kúpeľníčka nezobudila. Prechladla, dostala lámku a teraz takmer ohluchla. Áh, bakýho čerta, no tak... Ale prosím ťa, nespomínaj nič, lebo ju to omína. No, s Bohom choď a pozdrav tie panie. S Bohom, odpovie pán Tára a uháňa do kúpeľa. Po chvíli práši sa zase Hradskou, ten istý pečienkový a vínový obraz sa zjaví. Pasažieri sú páni Neto a Bruto. Hoho, Stonoha, čože tam nového na kyslej? Čože naše dušičky? Kúpu sa. A akože im slúži? Kvitnú všetky ako ruže. No jednu, pravda, musím vynímať. Nož ale... Nož, čo ale? Kto je to, Stonoha? Tá jedna. Valúta je mesačnicou. Hovorí Stonoha temným hlasom. Keď mesiac svieti, vykradne sa z chyže a kráča po streche ako mačka. Ba
Paľo kúpeľník sa dušil, že ju videl, ako po haluziach z jedného smreku na druhý preletúvala. V ústach vraj mala plét, s zubami priseknutý, cez ruky roztiahnutý, k tomu krinolínu tiež rozšírenú a tak sa potom prehadzovala ako veverica. Netta a Bruta striaslo. Ale nie, že nie. Bolo by to predsa hrozitánske. No, ináč nemáte. Len vás prosím, jazyk za zuby. Aby ani ona, ani ja nebol kompromitovaný. Dvaja priatelia potriasli mu ruky a ľutujúc srdečne pani Valútu, že tak po haluziach musí skackať, pohli sa ďalej. Stonoha si drhli ruky a usmieva sa, lebo rýchlo sa blíži vozík k pánu Valútovi. Čo tu naponáhle luhať, aby sa už každému dačo ušlo? Servus, humilimus, domine spectabilis, skade. Z tichého, domine respectabilis. Poviete nám dačo nové, pekné, radostné, áno? Čo tie naše polovičky tam vystrájajú? Dobre sa im darí, spectabilis, veselé sú, ba, pravda, quid ergo, aká pravda? Veselosť na tento čas kusa zachmúrila, bo zaviazla svornosť. Čože? Snáď sa nepo... Baveru pohárkali. Netto a Bruto rovnováhu kúpeľného pokoja pobúrili. Teda? Obe rady rajničky vylizujú. Usniesli sa na tom poriadku, že jedno ráno pani Netto, druhé pani Bruto smotánkovú rajnicu vylizovala. Tu raz Netto po dve rána lízala, následne čoho strhla sa z vada, končiaca varechovým klepaním po hlave. Teraz zazerajú jedna na druhú ako Elizabeta na Máriu Stuartovú. Ja, rogo humilime, som to dávno predvídal, že sa tie dlho neznesú. Kde je, rogo, jedna ženská, už sa sama so sebou poharuší. Nie tam, kde ich je hen päť. Rozišli sa, tamten šiel hore, stonoha dolu. Po chvíľke, keď sa už boli kus vzdialili, káže stonoha voskovi, aby kone obrátil, že idú nazad. Zadivený kočiš tak učinil, ako pán kázal. Hostia podochodili jeden za druhým na kyslú. Radosť nastala všeobecná. Prvú chvíľu zaujímalo skladanie proviantu, batvoškov, košov a košíkov. I posadali si v skupeninách podľa rodín, vedúc povrchný rozhovor o povšedných veciach. Každý novopríchodzí hosť mal pípeť na jazyku a čo si ho v čižme tlačilo. Pri danej príležitosti vladári svetlí

ktorej sa zhovárali a ktorá nič netušila. Každá pozerala na druhú s úsmevom a s dákou útrpnosťou. A tu skutočne pozorovali, že pani Tára ako si divno len tak z polovice sedí. Na úbohú domnelú šporku, podopierajúc si boky, kričali, ako by sedela tam za vodou na protilahlom grúni. Ona chudera len oči vyvaľovala, domnievajúc sa, že snáď z tých frišno dovezených myškovských tekutín dáko hlbšie načereli. I veľkú pozornosť vzbudila pani Valúta. Na nešťastie bola náhodou uškrabnutá na nose, no to sa jej vraj istotne stalo, keď pomedzi tie smrekové šulky lietala. Ani ju nechceli pripustiť k vareniu s obavou, že by im do hovädzej polievky nesfrkla. Zrejme im už bolo, že ráno rajničky tak čisto bývali vyškrabané a teraz pani Netová a Brutová tak chladno, ba škaredo, ak nie trucovito, jedna na druhú fľochajú. Všetko to videli a badali, čo inokedy nikdy. Tak stáli veci a tak sa naše víly mali v podozrení. Neznať, ako dlho by tento stav obleženia bol trval. Pípeť paniam náramne rástol až do puknutia, no odpomohol tomu pán Brutto. Všetečnejší od čerta povolal nabok starého Paľa a pýtal sa ho, aby mu vyrozprával, ako to vyzerá, keď tá pani Valúta po tých smrekových halúziach lieta. Paľo rozdrapil papuľu, priam pečený zemiak z nej vypadol. Ach, ba, kýho jazerného čerta? Nuž, či je strigou, že také kumšty vyvádza? Zvolal Paľo po chvíli. Item vyšlo najavo, že v tom všetkom ani iskričky pravdivého nie to. To šlo ďalej, lapalo sa ako pušný prach a vyšlo navrch, že to samé číre vymysleniny stonohové. No, bolo, že tam potom. Ani vlastne ostal celý a dobrý na stonohovi. Najskôr sa dobrili chlapi, panie sa utíšiť nemohli. Sadli k obedu a tu sa ešte len pretriasať začala denná udalosť a tu stonoha padol pod cepy. Nie to toho slovníka na tie tituly a predikáty, čo sa tu chudákovi stonohovi za podiel dostali. Neslýchanou rýchlosťou postupoval v titulatúrach. Ten čudák, mamaj, povie pani Tára, ten cigáň, doloží pani Bruto. Škraták, hudie pani Netto. Oplan, loptoš, zanvoti pani Valúta. Odkudes, fuj, dovrší pani Šporka. Nechže sa nám na oči neukáže, vykríknu všetky. Ešte ostatné slovo neodznelo nad brinzovými haluškami, vo dverách stojí v celej dĺžke stonoha s rakitovou ratolesťou v ruke. Pokoj s vami, zvolá slávnostne, ktorá vidličkou, ktorá šunkovým koštiaľom, ktorá varechou a podobnými nástrojmi, čo pri ruke mali, napadli tieto rozsršnené amazónky pokojného stonohu. Acteon ego sum, dominum cognoscite vestrum. Zvolá stonoha a oddá sa svojmu osudu. Klakne na jedno koleno, zohne šiu a dodá: tu moja hlava, nech leží pri vašich nohách. Chlapi sa smiali a udobrené krásavice prijali ho na milosť a k dobre obloženému stolu.

Viedok žarty a rozmary od Gustáva Zechenterela z Komerského. Čítal Miroslav Beňušík. Redakčne pripravila Tamara Chlebová, produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, majster zvuku Andrej Klimič, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Ženské meno Zdena z piesne Rock'n'roll Láska Pohoda z albumu Štefana Skrúcaného a Miroslava Nogu Bomba Kšeft z roku 1993 ma inšpirovalo k tomu, aby som ďalšie piesne dnešných hudobných spomienok zveril spievať Zdenám, či nežnejšie Zdenkám, ktoré majú v deň premiéry tejto relácie meniny. A vari najznámejšou nositeľkou tohto mena je na Slovensku Zdena Studenková. Tu je jej Láska na dlani.

Túto pieseň skomponoval Ivan Horvát, text napísal Peter Guldán a v roku 1979 ju zverili spievať Zdene Studenkovej. Nasledujúca, ktorú nám teraz ešte Zdenka zaspieva, je z jej doteraz jediného speváckeho albumu, ktorý vydala v roku 1995 pod názvom Dotyky noci. Jeho producentom bol Martin Sarvaš a on je aj autorom slovenského textu piesne, ktorú spievala Marilyn Monroe vo filme Niekto to rád horúce. V angličtine má piese názov I Wanna Be Loved By You. Zdena Studenková ju spieva pod slovenským názvom Sny o mne.

Spomínate si ešte na Zdenku Lorencovú? Za pieseň Koukol získala v roku 1972 hneď 3 strieborné bratislavské líry. Za hudbu, za text a za interpretáciu. Lebo pieseň si aj sama skomponovala i otextovala. Zdenka je pôvodne vyštudovaná záhradná architektka, ale absolvovala aj Pražské konzervatórium Jaroslava Ježka. Populárna bola najmä v 70. rokoch minulého storočia. Potom sa dala na tvorbu pre deti. A nie len hudobnú, ale aj literárnu. Teraz nám zaspieva ešte jednu pieseň zo 70. rokov minulého storočia. Proč žiješ rád, v ktorej účinkuje aj herec Jan Přeučil.

No a tretia speváčka, ktorá nám dnes v hudobných spomienkach zaspieva, je najmladšou Zdenou z dnešnej trojice. Lebo Zdenka Predná je ročník 1984 a známou sa stala ako úspešná súťažiaca v prvom ročníku Slovensko hľadá Superstar v roku 2004. Spoluautormi jej piesne Keď to nejde sú spolu s ňou Peter Kraus a Marian Kachút.

Zdenka Predná je manželkou hudobníka Oskara Rožu. Majú spolu dvoch synov, Oskara a Eliáša, a donedávna žili v Zdenkinom rodisku v Banskej Štiavnici. Ale predčasom vraj zmenili svoje trvalé bydlisko a presťahovali sa do nedalekého Pukanca. A toto je ďalšia jej úspešná pieseň s názvom Len ty smieš.

0: Rádio Regina.
1: Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu epickej skladby Martina Rázusa Bača Putera, ktorú pre rozhlas zdramatizoval Michal Príbus a réžiu mala Viera Vajdlerová.

0: Hej, Baťa, ide k nám akási návšteva.
1: Osem čertí mnoho zase.
0: Majú flinty. Pán farár, potom akýsi tučný ako sú, to sú pán rektor. A za nimi horár a vysoký chudý s fúzikami. To bude...
1: Varile, nie notár.
0: A baveru, on je to, čo vám za Hanou poškuluje.
1: Vysvia mu raz rebrá dolámem.
0: Notárovi? To je veľký pán v dedine, dal by vás do areštu.
1: To sa už raz nejako nezahrtam ani ten starý mládenčisko. Keď ho prichytím pri tej mojej...
0: A veď sa dohovorte s Hanou a riadne mu podajte. Ale hneď si aj vybavte pas do Ameriky, lebo od areštu vám ani cisár pán nepomôže.
1: Len ty nechaj starého cisára pána na pokoji. Dlho už v tej svojej Viedni nepobudne. Ale keď bol mladý, vraj tiež len dievky a nevesty naháňal.
0: A to sú všetci páni takí ako náš notár.
1: A čo ja viem, ľudia vravia, že sú všetci rovnakí.
2: Hej, hodelníček.
0: Prosím.
2: Pača je tu?
0: Je, v kolíbe.
2: Adam! Hej, doma si?
1: Doma, doma pán rektor.
2: Lebo tu si robím. Vítajte, páni.
3: Ďakujeme.
2: Varile, nejdete za mnou.
4: Adamko, ideme a nejdeme, veď vidíš.
2: Na poľovačku ste sa vybrali?
5: No, nejakú zverinu by sme chceli zložiť. Ty to tu poznáš, poradíš nám, kde sú jelene, kam zimu.
2: No to môžem, pán farár.
3: Chceli by sme túto noc u teba prenocovať. Prichýliš nás.
2: No a čo mám robiť, keď ste prišli? Vary vás neodoženiem, aby ste pod bralami nocovali. Zložte sa tu ako doma.
4: Ďakujem.
2: Aj vy, pán notár. Len nehryziem.
3: Dobre.
6: Ďakujem, Adam. Z dediny je sem ďaleko. Ustali sme.
2: Posadajte si tu k vatre, lebo sa ochladilo.
6: Nech sa páči. Pán pará, nech sa páči.
2: No, ako vidím, zmáhate sa, Adam.
6: Už.
2: A na čo vám je tá stará mrha? A kde ste vôbec vzali toho koňa?
1: Ha, to je dlhá história, pán notár. Kúpil som ho za babku. Keď treba niečo do dediny odniesť, alebo hore vyniesť, dobre mi poslúži môj blesk.
2: Veru, ten si už svoje užil, ako vidím.
1: Veru, užil. Najprv bol u akéhosi šľachtice a dámy nosil na prechádzky. A keď zostarel, išiel od jedného gazdu k druhému. Nakoniec bol u furmana drevo vozil z hôr. No, nie je už síce rýchly ako blesk, tomu už len meno ostalo, ale ja ho mám rád. Múdry koník, juja učený.
2: Čo?
1: No, učený.
2: A to už ako.
1: Veď vám vravím, že mal veľa pánov. U každého sa niečo naučil.
2: A čože sa mohol kôr naučiť? U furmana.
1: Jo, u toho najviac, pán horár. Keď bol náklad ťažký, dostával drúkom po rebrách. To boli hodiny telocviku.
2: No toto. Pravdu má,
1: pravda, že... A chodil aj na náboženstvo.
5: No počuj, Baťa, to varile nie.
1: No čo by nie, pán farár. U furmana sa naučil poznať Boha, Krista, Máriu a všetkých svätých.
5: To veru, ale nech som húncu.
1: No, tak, dreva dosť, priložte si na vatru, koľko chcete. O chvíľu bude večera. Ste mojimi hostiami.
4: A čože máš dobrého? Divinu?
1: Jo, to nie, pán horár, kdeže divinu? Brinzové halušky chystám.
5: To nie je zlé.
4: Ej, keby bol baran v Žinčici, to by bolo lepšie.
1: Aj, barana nemám, páni.
2: Akože nemáš?
1: Ja z týchto nemôžem.
2: Zo svojich nemôžeš?
4: Ja, tak rád by som si zajedol barana.
5: Že nám by nemalo záležať na tom, či z týchto, či...
4: Pravdu máte, pán notár.
2: Vieš čo, Adam, tu máš zlatku a barana si nejako najedí, chceš?
1: Podaj by som nechcel. Baran bude.
5: No aj my ostatní prispieli.
1: Nie.
2: Nie, to nemuselo byť, nebne.
1: Ale už vás neohrdnem, no.
2: Ako sa tá vatra pekne rozbočala.
4: No. Rozohrieva ma. Až sa mi vlasy pod klobúkom potia.
1: Tomu ľahká pomoc. Snímte klobúk, nech vám tú šedivú lúku vetrík preveje.
2: Svetá pravda. Ako mi je dobre. Čo máš, kopeš sa vlasy, Baťa? To také žarty. Čo som s tebou, pozýkala sa?
1: Ale pán rektor, kdeže ja také žarty? To môj blesk stojí za vami.
2: Tvoj?
1: No.
2: Ach ja, tvoj, Hansi, ja som... Čo som, kopa, seda? Ideš ho? Pozrite, ale veď mi vlasíš, odložeň ho, Adam, lebo blesk, no ale ideš, daj pokoj pánu rektorovi, no. Vidíte, ako sa mu zapáčili vaše šediny, no.
1: A nie, Usmievajte sa na ňo.
2: No, veď no.
7: Halušky sú hotové.
1: Aha.
8: Páni, čo myslíte? Nemali by sme si dať pred jedlom po poháriku domácej?
2: No, nezaškodilo by.
8: To bude hneď. Neviem, či je v batohu, alebo v kapse.
9: Do kešene ste dali tú litrovku.
8: Aha, pravda, pravda. Keď ma ženy vystrajali, myslel som, že ju dali do batoha na spodok. Tu je.
2: Aha. No. No, akú má reťazku.
10: A hra do žltá. To je z tej dvojročnej.
8: Túto som pred troma rokmi odložil.
10: Trojročná.
8: Velicovka, jahučka a je mocná 2,50. Tak veru. No, Adam, no. Pripíš si s nami, veď si náš hostiteľ.
1: Tak teda...
8: Ej.
1: Na zdravie, páni.
10: Na zdravie.
1: Na zdravie.
10: Na zdravie. Na zdravie.
1: Nech slúži.
10: Nech slúži. Na zdravie.
8: Tá podpora je zasa tu. Pane. Lebo mi vlasy vyškovené.
1: Nebojte sa. Nebojte sa. Teraz behnem s ním do dediny syr odniesť a čo to hore vyniesť.
5: No a prenocovať môžeme pod strechou.
1: A pravda, že máte dosť miesta v kolibe. Honelník vám už čečinu pripraví. Môžete sa trebárs hneď uložiť.

0: Anča. No, tá už tu šindrichme. Alebo je niekto pri nej. Výbohu otcu.
1: Kto je?
0: Hana! Hej!
1: Kto je?
0: Ja, Hanulienka.
1: Adam.
0: No, poď na chvíľu von.
1: Ja hneď... Len si sukňu hodím na seba.
0: Na hrudku syra.
1: Jo, na čo to?
0: Ale vezmi, zíde sa materi.
1: Ak nás rektor prichytí.
0: Ale ten chrápe u mňa na salaši. Poď, vystri ruky.
1: Ale čo, takto cez oblok. Niekto nás uvidí.
0: Ale neboj sa, nie tu nikoho okrem môjho bleska záraja. No poď. No. No vidíš.
1: Ty si mocný. No.
0: Ľahučka si ako pierko.
1: No a... Kam ma to?
0: Len sem pod kôľňu, poď.
1: Ale... Čo si taký strmý, Adam? Ja... Iba sa dusíš.
0: Ale nechoj sa.
1: Počkaj, Adamko, počkaj. Počkaj. Najprv mi povedz, kde si sa tu vzal?
0: Zastavil som sa, ovce hľadám, vieš?
1: Ovce? Adam, do areštu pôjde.
0: No a čo, bari, arešt nie je pre ľudí?
1: Zoberieme sa na fašianky.
0: Ja aj rád by som... Ja, ale... Anča? Ukáž oči.
1: No.
0: Tuto, celkom blízko.
1: A čo na mňa tak hľadí?
0: Hej, vraj, ten náš notárisko si ťa nadchádza.
1: Mňa? Kedy? Videl si?
0: Nedráž ma, dievča, lebo Kristu Bohu.
1: Ale nie, blázonko. Radšej ty si daj pozor na Richtára.
0: Ten?
1: Prečo je taký proti tebe? Ustavične len zle a zle, kde môže. Čo si mu urobil?
0: Jemu? Nič.
1: Daj pokoj jeho neveste. Dobre viem, ako Zúza za tebou pálila.
0: Čo?
1: Ty, nebolo niečo medzi vami?
0: Medzi mnou a Zúzou? Už pravdu poviem. Bola.
1: Juj, púšť ma.
0: Ale zájde to, ale...
1: Nechcem ťa vidieť.
0: Anča, počkaj, všetko ti poviem.
1: Ja nič nechcem počuť, pusť ma, idem spať.
0: Ale
1: pusť.
0: Ju sa nepustím, ty sprostučka. No, nič také som nemal zo Zuzou, čo by nemohli všetci vedieť. Najedovaná je na mňa. Čo?
1: No a prečo?
0: Prečo? No, zastali mi raz chodník, vieš, keď boli sená, a že postoj, Adamko, a ja. Čo chceš, Zuza? A že rada by vedela, aké bude leto. Joj, keď len to vravím, ne ti poviem, daj sem ruku. A keď nastrčila ja trezgivky jachom po tlani. Sprieskla, letela preč. Ešte som za ňou zavolal, ak ti očernie bude čierne, ak ozelenie bude zelené, ak zmodrie bude modré. Čo?
1: Aj ty môj chudáčik. Ešte ani to ti nedá pokoj. Už ale keď...
0: Čo keď som?
1: Keď si taký urastený. Mocný. No, pekný. Ty, ale čo keď ťa Richtár z dediny vyženie? Čo potom bude so mnou?
0: No ja bude Hanulienka, aj keby som mal prísť po teba z druhého konca sveta. Poď sem, len teba chcem. Len teba.
1: Ty môj milý. Milý.

0: Ďuž, Adamko. Chodí neskoro. Koník ťa volá.
1: No veď, veď už musím ísť.
0: A rovno na saláš?
1: No veď na saláš.
0: Ale na svoj.
1: Najprv musím svoje ovce pohľadať.
0: Dobrú noc, milý môj.
1: Dobrú noc, potešenie moje.

0: Čo? Čože nevstávate z pachtoši? Už je ráno.
1: Čo? Čože?
0: Dobré ráno, pán rektor. Dobre. Slnko vychádza.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: Teraz čo sme si ľahli?
3: Na môj veru zadrýchmali sme. A vonku už skaly ružovej.
1: No tak hore sa. A najprv umyť by sa zišlo.
2: Ľahká pomoc. Či nečujete šumieť Bystrinu, voda na skok?
1: Aha, tak poďme, môžeme. Zobrieť sa do pása.
4: Nebude zima.
1: A poďme.
2: Nefalšovaná.
1: Liek na reumu.
4: Preberiaj mŕtvého.
5: Parížske dámy by za takúto vodičku zlatom platili.
1: Joj, to je rozkoš.
4: A hudba nebeská.
6: Adam, čo je s baranom? Máš?
2: Voľa čo bude, kým sa vrátite z poľovačky.
4: Výborné. Musíme čím skôr výjsť, ak chceme niečo skoliť. A pušky si nezabudnúť.
1: Puška, puška je v poriadku. Len to, to pánky si nemôžem zaštúrovať.
4: No vidíte, nedočiahnem.
1: Rodíte sa.
4: Doma mi šnuruje Hana, ale tu. Hej, Hojelniček, poď mi zaštúrovať to pánky, dostaneš diskréciu. Poď,
7: to pán rektor, čo vidie.
5: A patróny máte kde?
4: Čo?
5: Patróny.
4: Patróny? A nie sú v kapse pri puške?
5: A veru nie. V kapse je len fľaša, slanina a polpecňa chleba. Nezabudli ste ich doma?
4: Ach, potvorské ženy. Veď som im hovoril, aby pribalili patróny. Iste zabudli pačmaky, veď ja im dám. No ako môžem poľovať bez patrónov?
1: A nie sú náhodou v batohu?
4: Sotva, kam by ich tak pchali?
5: No, pozriem, pre istotu. Tak, tu na vrchu nie sú?
4: Ach, tá naša Hana, len frajer jej behajú po rozume. Videla, že idem na poľovačku a patróny mi nepribalí.
5: Ej, pán rektor, patróny a pušku si musí poľovník prichystať vlastnými rukami. Tak. Kdeže sa do toho ženy rozumejú?
1: Tu sú.
5: Tu na samom spodne. Pekne zabalené.
4: Bodaj ich, tie ženy. Ale mi odľahlo. Tak, páni, môžeme ísť.
5: No, poďme.
4: A ty, Adam, zraď nám, kde sa tu drží Vysoká.
2: Tu nedaleko výdať. Jelenia. No, môžem vás tam zaviesť.

0: Aj, tady to sa ďalej nedostane.
1: Nie, to je. Ani netreba. Sme na mieste. Len sa múdro rozostavte. Tu, v týchto miestach som videl 12-toráka.
2: To by bol úlovo. Tak ja by som ostal pri tejto skale.
3: Dobré miesto. A vy, pán rektor, tamto nižšie do húští.
4: Dobre.
3: Pán notár, my vyjdeme ešte trochu vyššie na úboč.
4: Dobre, počkajte, páni. Navrhujem stávku. Kto zloží jelenia alebo inú zver, ten nech je najväčším pánom v obci. Pristávate?
2: Pristávam.
4: Tak, ja pristávam. A vy, pán rektor?
5: No, pravda, že pristávam. A počkáme si, hoď si aj do večera. Len už skôr choďte na miesta. No, choďte. No,
0: tak, len si choďte a striehnite. Ja tu v húštine prvý zbadám zvera. A guľku vpálim mu rovno do komory. Závidieť mi budete. Nie len vy, ale celá obec. Aj páni z okresu. Kto iný by to dokázal? Varí farár. Ten už grloš. Statok chovať. Farárku obskakovať, aj keď sypí ako zmia. Na jarmoku hľadať pre ňu sliepky čistej rasy. A spovedať sa jej z každého slova a kroku. Kdeže ten? No. A notár? Ešte tak dievku alebo nevestu zložiť. Ale jelenia. Prepasí aj šried jeleňov, kým bude o sukniach snívať. Dá.
6: Horár? Trasie sa o každý kús v hore, aby ostalo pre vysoké pánstvo z Peštiči v jedne. Za grófske potľapkanie by dal všetky jelene. Jedine ja som tu pravý Nimrod. Bože, prosím ťa, priveď toho 12-toráka mne do rany. A keď príde môj syn z ministerstva na Vianoce, poviem mu: syn môj, tu máš, jedz divinu. Sám som ju pre teba zapácoval. A tie nádherné parohy. Vidíš, to sa tak hocikomu nepošťastí. A vieš, ako mi všetci závideli? Kdeže ty babráci? Ešte tak trafiť psovi, no. Vieš kam? A keď sa potom po Vianociach vráti do úradu a porozpráva všetkým, čo a ako bolo, celé ministerstvo mu bude závidieť, akého má otca.
7: No, nehovorím, usahrnie ku mne. Ďakujem ti, Bože, že si ma vyslyšal. Len aby to bol 12-rák, zložím ho jednou ranou.
8: Oh, ty potvora! Kde si sa tu vzal, bles? Skoro som do teba strelil. Ale ty potvora, čo sa na mňa valíš? Ideš, ale ideš ho! Čo si zošalil? Vlasy mi vyskúbe. Ježiši Kriste, Adam, Baťa, poď chytro! Chytro! Adam, rata! Odožeň tú mrchu! Adam, počuješ?
9: Čo je, pán rektor, čo je?
8: Vidíš, tvoj kvôň si ma stále milý skopou syna. Ver ho preč, lebo spálim guľku do neho.
9: Les, dosť tých žartov, daj už pánu rektorovi pokoj. No poď sem.
10: Ale no tak poď mu aj.
8: Čo? Tuším se miesto jelenia koňa chceli streliť.
6: No, vo vocu. To by bola sláva v celom okrese.
9: No, celá monarchia by sa na vás zabávala.
8: No čo? Čo sa smiete? Ani vám sa nič súsede ukázalo. Alebo ste zadriemali. Pod istým tu však jelenia nevystrihneme. A najlepšie bude, keď sa vrátime.
9: Čo? No to by tak bolo s prázdnymi rukami. Zajtra skúsime znova.
2: Čo? Ostať tu ešte jeden deň a čo obec bez nás?
8: Čo?
2: Máme povinnosti a musíme ich vykonávať.
8: Myslíte, pán farár, že obec sa bez nás ešte jeden deň nezaobíde?
2: Ale čo, keď niekto zomrie?
9: Ale občania si bez nás poradia. Vali ste za kolegov v susedných obciach povinnosti neodbavovali?
2: Už v súrnych prípadoch.
8: No.
2: No, ale z Richtárkou je zle.
9: A čo vás po nej? A keby ju predsa len čerzal, vedie tam podučiteľ. Povie kázeň, aj zaspieva a hotovo.
8: Tak vidíte, pán farár, na čo sa ponáhľať. Keď sme už raz tu hore,
5: treba vydržať. Ja sa veru oťa to nehnem, kým jeleň alebo diviacha nedostanem.
3: Ani ja.
5: Adam, čo povieš? No? Je tu vôbec nejaká zver?
1: No, akože by nebola. Ak sa mám uráči výjsť trochu vyššie pod brala, tam sú kamzíky.
5: Kam?
1: Áno. Ukážem vám capa, akého ste ešte nevideli.
3: Kamzíky? No to je už reč. To by bola trofej.
8: Výborne, páni, výborne.
5: Už vidím mohutného capa, ako stojí na brale. A ja mierim na neho. A nejdem z ťato, kým ho nedostanem.
3: Veru, ani ja nejdem domov.
2: Vám sa to povie, ale čo ja?
5: Čo sme na klinci? Keď hoci kto na nás zapíska? Alebo sa ženy bojíte?
2: Ale kdeže, čo?
5: Všetci vieme, že pani farárka je prísna. Ale keď jej poviete, že ste boli s nami, nebude vás povedať. Len vy pekne s nami ostaňte a zabavíme sa.
8: Kedyže sa znova takto na slobodu dostaneme?
5: Ľutovali by ste.
2: Boj, veru, neviem, čo mám urobiť.
3: Prídeme k vám na preferans a udobríme pani farárku.
5: Adam, a čo naša večera? Bude baranina?
1: Už je, barám žinčici na vás čaká. Baťa putera do vetra nesľubuje.
3: Tak poďme, páni, poďme, lebo by už žalúdku cigáni klíce kujú.

0: Na zdravie.
1: Na zdravie. Vínko som vybral znamenité. Jaj, malú Ázia na tú baranie. A na toho capádam. Zajtra nám ho ukážeš.
0: Jo, no a moja robota?
2: No veď najstarší vala chce zastúpiť. Podoj i mlieko z kľaga. Zaslúži si aspoň jeden voľný deň v týždni.
0: Keď myslíte, páni, dobre, povediem vás.
3: Tak. Tak je všetko v poriadku. Môžeme tu ostať aj do soboty.
2: Tak.
3: Priatelia, bojí. Tak sa dobre cítim, že by som si aj zaspieval.
2: Veď si môžeme.
3: Tak ešte raz na zdravie.
1: Na zdravie. Na zdravie.
3: Ja. A do toho. A horejú.

0: Kam nás do čerta vedieš? Už ide vláda.
1: Tak pozrite, páni. Vidíte tamto vysoké bralo? A vedľa neho ten výbežok.
2: Ktorý? Na môj dušu, veď tam čo si stojí.
1: Dobré oči máte, pán notár. Práve sme dobre prišli, je to on.
3: Naozaj.
2: Kam zíď?
3: A ako pyšno drží hlavu.
1: Ten bude môj, ja ho zložím.
3: Na takú diaľku sotva, pán rektor. Musíme podísť bližšie.
1: Ale opatrne hore, aby ste sa nesklzli.
3: No, poďme teda.
2: Poďme. Tak, odtiaľ toho už dočiahnem.
3: A ja ho zložím.
2: Môj bude. Uvidíte, že moja puška najlepšie nesie.
1: Len dobre mierte. Ale ani ja sa nedám zahambiť.
2: Padol! Od mojej guľky padol!
3: Ale kdeže? Kam si ušiel?
4: Teraz sa už môžeme vrátiť. A zajtra prísť znova.
3: Ba! Je zasa hore, vidíte?
2: Tuším, si z nás bláznou robí.
3: Počujete? A kto to tam z druhej strany strieľa?
2: Pytliaci. To sú pytliaci.
3: Áno.
2: Taká opovážlivosť.
1: Pán notár, mali by sme ich zajať. Veď sme piati.
3: Veru, vyzvite, aby sa vzdali. No, vy ste pánom tohto revíru.
2: No, to sú tvrdí chlapi. Ale skúsi, no.
3: Skúsi.
5: Hej, vy tam! Vzdajte sa! Počujete, pytliaci? Zdajte sa, lebo keď si po vás prídeme, dostanete prísny trest. Odhoďte zbraň.
6: Ešte niečo? Vy sa prosíte, lebo vás postrieľame.
7: Čože? Ty sa opovážiš?
6: No.
7: Len vytrč kotrbu, do papule ti trafím.
6: Ja, čo ty trafíš, barpliak? Iba prsom do nosa.
7: Ale ja? No počkaj. Počkaj, lepšie stanem.
6: Len si staň, ty sraňo. Na, tuto mi môžeš trafiť, tuto.
1: Čo mu aj veru, trafili ste, pán rektor.
3: Ale tak, na čo vytrčil zadok ako riečicu?
4: Ale ak ste prestúpili piaté prikázanie.
2: Je nulkou som mu zasolil, od takých brokov chlap neskápe.
3: Poďme na nich.
2: No,
3: poďme.
2: Ale veď už sa stratili. Dostali príučku, že sa dlho neukážu.
4: A horšie, že aj cap zmizol.
3: Ja na neho počkám. Videli ste, aký som strelec. Neujde mi.
1: Mne sa už neukáže. Možno zajtra, alebo pozajtra.
3: A keď tu budem 3 dni čakať, dostať ho musím.
2: A ak nás bude Baša živiť.
1: Mesa je dosť, lenže mám aj ja svoje povinnosti, páni. Musíte sa obslúžiť sami. Valasi vám pomôžu a ja pôjdem s vami, len keď budem môcť.

0: Páni, ja by už aj toho capa oželel. No, celý týždeň sa takto po horách túlať a nadarmo. Iba čo sme bačovi niekoľko oviec jedli.
1: Vydržať.
0: A kto vie, čo sa robí v dedine?
1: Vydržať, pán farár, vydržať. Capa musíme dostať.
2: Odtiaľ to už dobre vidieť bralo.
1: Tak.
2: Tu sa rozložme.
1: Tak, tu sa rozložme. Konečne aj bača ide.
3: No Adam, poď, poď. Čakáme na teba ako na spasenie. Poď.
4: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
4: Tu som vám priniesol trochu slaniny a klobásy. Aby ste si chuť prehodili. Demižónik vína. Pani rektorka posiela a pozdravuje vás.
0: Adam, a čo nového dolu?
2: No naozaj, čo nového?
4: Dokopy skoro nič, páni. Richtárku čer vzal.
0: Aj.
4: A podučiteľ je odspieva.
0: Ja som to vedel. Richtár sa iste na mňa hneval.
4: Vraj zúril a že vám nedá ani zrnka z vosipu.
2: A čo tam po zvosipe? Nech si ho nechá.
4: No a nejakí galgani si zmysleli ukradnúť obecnú kasu.
2: Čo?
4: No, našli ju navrtanú a rozbitú v dolnom poli. Veru, škodu máte, pán notár.
1: Hlupáci sa dostali. Celá obec vie, že kasa je dávno prázdna a tých pár korún, čo v nej bolo, nestálo im za robotu.
2: Ty potvora, čo mi vlasík máš? Ja ti dám, mrcina, palicou ťa zmáha.
1: Ale načo to, pán rektor?
4: Les vás má rád a chcel sa s vami pohrať.
1: Tak.
4: Urazili ste ho, kto vie, kam sa mi teraz zatára, či si neublíži.
2: A čo dotieráš? Klube mi vlasy, keď to najmenej čakám. Neboj sa, nestratím sa.
1: Nič viac sa nestalo tam dolu.

0: Pod nôž.
1: To je zlé.
2: Si kradol, Adam.
0: No, nuž, ak aj som. Tak vy ste z toho jedli, páni?
1: Bysťu Bohu, bača. Všetkých nás privedieš do nešťastia.
3: Bože, bože, bože, Adam, veď si ty prestúpil 7. prikázanie.
2: To, a ešte sme mu aj po zlatke dali.
1: Ach,
2: taká hamba. Celá obec sa bude smiať.
4: Čo, oba, celé predstavenstvo obce sa takto môže dostať do areštu.
3: No toto mi bolo treba. Veď ma žena z fary vyženie.
2: Keby len to, nech si potom sama káže. A ty, počuj, Adam.
0: No.
2: Ak o nás takde len slovko povieš, rozlúč sa s nami.
0: Ale nebojte sa, vám sa nič nestane. Poznáte sa na okrese so sudcami, fiškálmi, trochu ich podmastíte, na polevačku zavoláte, kartičky si s nimi zahráte a budete v suchu. A ja? Ja sa tiež tak ľahko nedám. Nemajú proti mne nejaké dôkazy, tak na čo si z toho robí ťažkú hlavu?
2: A
4: čo je?
2: Radšej pozrite hore.
4: Kde?
2: Vidíte ho? Rýchle vylezte vyššie na svoje miesta, lebo nad končiarmi sa mračná sťahujú.
0: Ja si ho so svojou flintičkou nadídem z boka.
4: Tak páni, tu sme. Tu sme na dostrel.
5: Pozorne mieriť.
4: Teraz
5: mne ujdeš, capko. Tvoja hlava bude zdobiť synovú izbu.
4: Počujete? Búrka ide.
5: A cap? Cap zmizol. Hádam sa, búrky zľakol.
3: Ale ma skorej ho niečo vyplašilo. Alebo zbadal mač.
2: To ho nemohol zbadať. Skôr nás sa naľakal.
4: Už zasa tam stojí. Tam. A díva sa na nás. Páni, kto ho zloží, tomu jeho hlava rohatá.
2: Ja som ho zasiel.
4: Ja.
3: Moja kulca ho skôr.
2: Moja.
3: Spadol za skalu.
2: Že spadol.
4: To čerta.
5: Ticho. Veď tam zase stojí.
4: Tam je ľav. Pozrite.
5: Tuším, sa nám posmieva. No počkaj. Teraz si lepšie zamierim.
4: Teraz som ho dostal. Videli ste, ako sa zmotal.
2: Prvý ste vystrelili, pán rektor.
4: A ešte aj na naše guľky počkal. A tá posledná guľa ho tuším zložila, ale tam z boka, kde je Adam.
2: Ale na to nemôže pristať. Dobre, viete, že som vychýrený strelec.
4: No, dobré, a čo by ja som
2: horší?
4: Takto sa nedohodneme, páni. O capie meso nejde, všetci z neho dostaneme čiastku, ale o tú hlavu rohatú budeme žreb ťahať. A kto bude mať šťastie, tomu bude capia hlava. Súhlasíte?
0: Tak, cap je dolu, páni. Leží, ja v tej búrke po nej idem.
3: Dobre, Adam. No tak ponáhrajme sa na salaš. Pôjdeš ho vziať, keď prestane pršať.
0: Len choďte sami. Ja sa musím obzrieť po koňov, ešte si takde.
3: Rád ti sláme.

0: Takto zaspať. Páni, slnko je už vysoko, hej, hore sa páni.
1: Čo buntošíte, pán Horár?
0: Slnko je vysoko.
1: Pekne sa mi snívalo.
2: To verím, pán Horár. A bola to dievka, alebo čiasi nevesta?
1: Ako si som prechladol včera.
2: Aj, múrka to bola riadna a ja som premokol do nitky.
0: To nič. Osušili sme sa, zajedli sme si, vínka vypili. A spal som ani v sláve nebesnáš.
1: Ale čo s tým kamzíkom? Ja som ho zrazil.
3: Povedali sme, že budeme žreb ťahať.
2: Dobrý návrh, súhlasím, lenže aj Bača by mal byť pri tom.
1: Bača? Do Parova? Adam! Hej, Adam, kde si?
4: Bača tu včera nebol.
1: A kde sa túla?
4: To vy viete, páni, za vami sa vybral.
2: No asi hľadá konia. Vidíte, pán rektor, aké starosti ste mu narobili, keď ste Bleska odohnali.
1: Tak teda zase som ja na vine.
4: No,
1: dobre. Tak, poďme teda.
2: Poďme.
5: Dobré ráno, páni.
6: Dobré ráno.

0: ráno, pán strážmajster. A kde sa tu beriete tak zavčas rána?
1: Konáme svoju povinnosť. A vy čo tu?
0: Boli sme včera vo vrchoch na poľovačke a tu sme prenocovali.
1: Bača je kde? Nevideli ste ho?
2: Putera? Od včera tu nebol. Kôň sa mu v horách zatúlal, iste ho hľadá. A okrem toho má zniesť dolu kamzíka, čo sme vo vrchoch zastrelili. Čo s ním máte?
1: Chceli sme sa ho na niečo spýtať.
3: Vari o tých zmiznutých ovciach Bačuk dola?
2: O tom Putera nič nemôže vedieť. Veď bol alebo s nami na poľovačke, alebo v dedine po zásobi. Na nesprávne miesto ste prišli.
1: Lenže my sme našli šľak. A ten sem vedie.
4: Ale iste ste sa zmýlili.
0: Tu je plno šľakov od oviec.
1: Náš pes sa nezmýlil. Našli sme miesto v úštine. Váš Bača tam zasekal 9 oviec.
0: Čo?
1: A našli sme aj miesto, kde ich rezal. Len 3 zbudli. Bačak Dol ich poznal podľa zárezov na ušiach.
2: Čo? Bačak Dol? To je dobrá háva.
1: Bravo, je na jeho strane. Teraz sa musí zodpovedať.
5: Ale teda... Kýzanskosti,
6: tu mám. Vítajte u nás na samaši.
4: No, Adam, že už ideš.
2: Adam, Cap je kde?
6: Aj, Cap. Už veru, chyba sa stala, pán rektor. Kým som koňa hľadal a potom kamzíka... Prišli pytliaci.
2: Čože pytliaci?
6: No, vyplašil som ich, takže len hlavu stačili vziať a ostatok nám nechali.
2: Čo? Ale to nie je možné.
4: To si si vymyslel.
2: A koľko ich bolo?
6: Dvaja, pán farár. A dobre viete, že ja sa ani 7 nezľaknem. Len ma zočili a už aj upaľovali na druhú stranu. Už meso vám rozdelím a hlavu musíme všetci uzrieť.
2: Ale teda, takéto správke máme veriť.
6: Ale Kristupov, prisáhaj, že bolo ako vravím, no čo, Vary ma nepoznáte.
2: Práve, že poznáme. Páni, nemáme tu viac robiť.
4: Tak.
2: Poďme. A ty, Adam, opováž sa prísť k Hane.
6: A meso z kamzíka nechcete?
4: Ja. Už, Adam, pošli každému piatú časť.
6: Piatú? Ja nepotrebujem. Onelní každému prinesie štvrtý diel.
2: Čo? Myslíš, že tak sa vykúpiš, ty myselec? Aj tak teraz čert vezme. Poďme, páni.
4: Poďme.

0: Vidíte, ľudia, takých my máme pánov. Len flintičky a poholiach sa túlať. Vyše týždňa mi celú obec nechali na krku. Umrie ti žena, muž, decko a nemá ich ani kto pochovať. Ja im ten zvosy Bohu otcu nedám.
1: Ba ten Adam prekliatý. Kdola okradol 20 oviec, mu vzala zarezal. Žandári ho vraj v retiaskách odviedli.
2: Dobre mu tak. Ukradnutou baraninou našich pánov chovať. Všetkých nech zavrú. Keď sme sa bez nich zaobišli týždeň, zaobídeme sa aj celý mesiac.
3: Všetkému je na vine ten pyšný Adam. Keby im nebol dal žrať, boli by sa hneď domov vrátili.
0: Veru, suseda, tak je. On je fundátor všetkého zlého v dedine. Taký zbojník. Nám hriešnú ten už viac naše ovce dojiť nebude. O to sa postará.
1: Najlepší by bol otec, keby ste ho z dediny vyhnali.
0: A to aj urobím. Ešte aj farára nám kazí.
1: A počuli ste? Na fare je zle nedobre. Farárka hneď farárovi flintu schmatla a zamkla. Povadili sa. A že teraz všetci sedia u rektorov a radia sa. Hana vravela.
4: Čo plieska dverami, hlúpania?
5: Nemali by ste tak o vlastnej žene, pán rektor.
4: A čo sa ona do chlapskej zábavy, rozumie? Nech sa drží varechy. A ešte aj tá Hana drumbluje, že Adam tu onej noci bol a že je nevinný a že ovce k dolovi nemohol ukradnúť. Vidíte, somarica, ešte ho ľutuje.
6: Bude z nej dobrá žena.
7: Tak aby sa vám zišla, pán notár.
4: Zasa ma žení. No, pletky teraz na bok, páni. Poradiť sa musíme, ako hanbe vyhnúť.
5: To.
4: Po dedine bežia chýli, že sme vyberaná čeliatka a treba nás všetkých potrestať. Viete si predstaviť, čo by bolo, keby nás pozatvárali? Mohli by sme si hľadať iné miesta. No,
6: ak Baša pred súdom povie, že sme z tej ukradnutej baraniny jedli a ešte sme mu aj po zlatke zaplatili, mohlo by sa to tak skončiť.
5: Veď práve, že sme zaplatili.
7: Ale poviem vám, za tú zlatku to stálo.
4: Čo? Taká hostina. A týždeň dovolenky.
7: A ešte nám aj meso z kamzíka spravodlivo rozdelil.
4: Nie, on taký zlý. Nevravím, ani ja, že je zlý. Ale líškou počítam.
5: Ja už darmo, chytrá hlava.
6: Ale myslím, že nás nevyzradí. No,
8: dedina už všetko vie. Tu si nič nepomôžeme. Len pred súdom, aby sa nezačalo o nás hovoriť.
7: Pán rektor, vy by ste sa mali s ním porozprávať. Ak ho žandári neodviedli.
4: Čo ľudia, všetko naklebetia. Vraj 20 oviec. A putera vraj už sedí.
5: No, vidíš, no.
4: My dobre vieme, že ide o 6 oviec. A súd bude, keď Bača ovce dolu zoženie. Ale ja sa s ním rozprávať nebudem. Mám ja tu kohosi, čo takú vec lepšie vybaví.
5: No.
4: Naša slúžka Hana. Hotový fišák.
5: Múdro, veľmi múdro. Oni dvaja si najlepšie rozumejú. Len čo? Páni na okrese povedia.
7: Poznám sa dobre s pánom Fiškálom. Pozvem ho na hlucháňa, to je jeho vášeň.
4: Ja zase Fiškála i sudcu na medvede pozvem. V zime mať sa z brlohu vykopeme, no obaja také, čo si vysoko ocení.
8: A ja oboch na kartičky pozvem a jarabička mi obdarujem. Nebojte sa, pán farár, súdu sa vyhneme.
5: Len treba chytro konať, lebo deň súdu nie je tak ďaleko.

0: Tak, Bačak Dol, akú sťažnosť máte na baču Adama Puteru?
1: Tu bača Putera mi v noci vošiel do košiara, keď som spal. 9 oviec si pekne odpočítal a zasekal ich do kosodrevia od samu. A prosím pekne, vaša milosť, pán sudca, aby ste odsúdili Adama Puteru, nech mi moje oce vráti, bodaj krky zlámal. A okrem toho, nech si tento zbojník aj trest odsedí, krž ho natiahol. Boh vám to odplatí.
0: Čo ty na to, Adam Putera?
2: Aké má bača Jank Dol proti mne dôkazy?
1: Aké dôkazy? Čo za dôkazy?
2: No, či si ma videl?
1: Ja?
2: No.
1: Už, akože to, keď som spal. Vaša milosť, pán sudca, veď v tomto zbojníkovi sám čert prebýva. To, že by ho v hore ustriehol, ale pes. No, ako teda žandársky pes vyňuchal šľak až k jeho salašu.
2: Jak to vie, čiu stopu psisko vyňuchalo? A ako by sa mohol v noci k tvojmu salašu niekto priblížiť, keď máš psovač strach?
1: Čože psiska? Podkupné sú, hodíš im rezen a ticho sú. Čo varí, neviem.
2: Ani som nevedel, že si taký majster. Teda keď ovce kradneš, hodíš psom rezne.
3: A bože.
2: Celé okolie vie, že si najväčší zlodej.
1: Hej, Kristu,
2: a čo tu rešíš? Vare si sa nenašal dosť mojho...
0: Dosť! Nemajte sa! Nech vojdu svedkovia. Najprv pán farár.
4: Nuž, v ten osudný večer sme si políhali na Čečinu v dobrej nálade. Bača nám zavinšoval dobrú noc a pobral sa do dediny. Tuším, za dievčaťom. Aj psa zahraja si vzal so sebou, no a skoro ráno nás obudil. Viac neviem povedať.
0: A teraz ty, dievča. Hovor, čo a ako bolo onej noci. No tak nehambi sa. Poď bližšie. A povedz nám pravdu, ale celú.
5: Už poviem. Nech mi pán rektor odpustia. Onoho večera už som spala. Adam prišiel na koni a s obsom za hrajom. Zaklopal na oblok, otvorila som. Veď sa máme radi. Šaty som na seba hodila. Vzal ma na ruky a odniesol pod kôľňu. Tam sme sa dlho rozprávali. Až koň Blesk bol netrpezlivý.
0: No a čo bolo? Ako bolo ďalej?
5: Čože malo byť ďalej, vaša milosť? Ako ma od obloka odniesol, tak ma zasa naspäť priniesol. No a potom odišiel späť na salaš.
0: Máš na to svedkov?
5: No, kvoň Blesk a pes Zahraj nás videli.
0: No, kvoň a pes.
2: No, počuješ, kdo? I vy, pán strážmajster? No, našli sa tam niekde stopy Bleska a Zahraja?
6: Také stopy sme tam nikde nenašli.
2: Vidíš, kdo, že dôkazov proti mne niet. Ako sa mám potom priznať?
1: Musíš sa priznať, hrom do teba, lebo si krábol.
2: A kto ma primusí?
1: Ja! Varí mi tie ovce do kosodrevia. Diabol zasekal.
2: Čerči diabol, kdo? Mne nič nedokážeš, iba ak sa sám prizná, vieš?
0: Povedz nám čistú pravdu, Adam Putera.
2: Dobre poviem. Vzal som k Dolovi tie ovce. Ale len svoje.
1: Aha, počuli ste, priznal sa. Odsúďte.
2: Pomaly, áno. No poď bližšie a ukáž oči. No?
1: Čože?
2: V lani si mi ukradol 8 oviec. Áno, tie som si vzal späť. A barana navyše za úroky. Teraz už vieš, že som iba svoje zobral a to nie je krádež.
1: A to... Ako to? Neverte mu, prosím, luha!
2: Sám najlepšie vieš, že vravím pravdu. A prosím, slávny súd, aby žandári hneď šli pozrieť k Dolovi do komory. Má tam kože z mojich oviec. Všetky poznám podľa znakov. No, prineste ich sem.
0: Nož, keď je tak, tým celá vec Adama Puteru môže dostať iný obrat. Žandári, choďte hneď vziať a sem priniesť od Dola ovčie kože. Zatiaľ súdne pojednávanie prerušujem.

0: Že už ideš? Pomaly tu na fare splesniviem. Večne sa kade, tade túlaš ešte aj v takomto snehu.
1: Tak nože sa nehnevaj, duško. Už mám farárske povinnosti.
0: Pekné povinnosti. U rektorov preferanc hrať a vínko popíjať. A ja neviem, čo prv do rúk chytiť, keď chcem na Vianoce všetko pripraviť.
1: Ale dušička moja, aj pani rektorka vypekla k sviatku, ma vôbec si nesťažuje. Vieš, synovi len to najlepšie. A tú polovačku alebo baču v zlom ani nespomenie.
0: No, veď pani rektorka si dá na chrbte drevo rúbať. A čo? Pustili ho?
1: Pravda, že 3 dni si odsedel a včera prišiel domov.
0: Preboha! A čo vykonal?
1: A čo si, Vary, zabudla? Ovce pokradol, vlastne len svoje si vzal. Preto obidvaja spolu sedeli dreva sudcovi na celú zimu, narúbali a pomerili sa.
0: Ale veď...
1: Teraz sú najlepší kamaráti. Nasmiali sme sa na nich, keď sa všetko tak dobre skončilo.
0: O kom to hovoríš?
1: Ja, bože, o tých dvoch bačoch.
0: No. Juj, jaká som ja len potrestaná. Vždy ináč myslíš ako ja.
1: Čo?
0: Nepýtala
1: ako?
0: Som sa na baču, ale na rektorovho syna, či ho z ministerstva pustili na sviatky domov.
1: Jaj, prepáč mi, dušička, toto malé nedorozumenie. No, rektorov syn veru na Vianoce nepríde. Má vraj veľa práce, musí sa venovať vzácným hosťom z Francúzska. Áno, ktorí prišli práve cez sviatky do Budapešti.
0: Ale ja ti poviem, že keby bol chcel, bol by prišiel. No už tak je to s deťmi. Vychováš ich, vyštuduješ a potom sa o rodičovaní neobzrú. Tak veru. No, rektor sa iste nahneval, čo?
1: Pravda, že sa zlosti. Ale vieš, aký je. Pofrfle si a bude zasa dobré. No, a zajtra sa zberá na jarmok. Tam si náladu napraví.
0: Na jarmok? No a ty si zabudol, že máš ísť so svinou.
1: Čo, naozaj to musí byť, dušička?
0: Stokrát som ti povedala, že musíš tú potvoru predať a lepšiu kúpiť.
1: Ale,
0: no... Veď táto sa len stále hučí a nikdy nenabehá. No čo s takou svinou? Nechcem ju viac vidieť v chlieve. Zajtra sa na saniach vyberieš na jarmok a hotovo.
1: Ale, dušička...
0: Už nechcem počuť ani slovo, rozumieš?
1: No, dobre, dobre, dušička. Pôjdem spolu s rektorom.

0: Dobrý deň, páni.
1: Dobrý deň, Adam. Takého brava ideš predať? Veď by bolo lepšie doma si urobiť zakálačku.
0: Á, peniaze potrebujem, pán rektor.
1: Tie potrebujeme všetci.
2: Veru, veru.
3: A počkaj, Adam, Adam.
1: No, čo je?
3: Nenašiel by si nám kupca? Tu pán farár prišiel prasnicu predať.
0: Kupca? Ja hľadám. Ale viete čo? Tam je kdol, šikovný priekupník, s ním sa zjednajte.
4: Jano! Hej, Jano, poď sa.
5: Čože, Adam, čože?
0: Tu pán farár svinu predáva. Poď, alebo im porad, alebo sám kúp. Ja idem so svojím bravom stať si ďalej.
2: Nuž ako, kdol? Poradíš, či sám kúpiš?
4: Koľko je za ňu?
2: 16 zlatých.
4: Uj, to je veľa. Aha, srdc riedka. Chrbáca je bližší. 10 bude dosť.
2: Čože, 10? Vieš, aká je to fajta?
4: Či sa nahučí?
1: A či nevidíš, že je prasná?
4: Viac ako 11 nie je hodná.
2: Nie, to nemôžem. Za 14 by ju prepustil.
4: 11.
2: Pod 14 nejdem.
1: Polepší sa, kdol, neoľutuješ.
4: No, teda 11,5.
1: Pán farár, nerozmýšľajte.
2: Ale, 13, moje posledné slovo.
4: To je veľa. Hľadajte si iného kupca.
3: Počkaj.
1: Nože sa trochu polepší, kdol, nech tu mali, my nemusíme dlho stáť.
4: No, tak viem, že prerobím, ale posledná cena. Za 12.
2: Nie, to by som škodoval.
1: Dajte mu ju. Ale musíme sa ešte obzrieť po jarmoku.
4: Tak teda dáte, či nedáte, pán farár?
2: Už teda, ako poznámosti, daj tých 12.
0: A čo, predali ste ju, pán farár?
2: Predal a dám za 12. A kúpil za 14. Žena sa bude zasa zlostiť.
1: Hlavná vec, že je lepšia. A celkom taká istá fajta.
2: Len kdol bude preklínať.
0: Ale čože, kdol? Ten je presýbaný, na jednom konci jarmoku kúpi a na druhom ozlatku drahšie predá.
2: Ale...
0: Aj, pre neho si ťažkú hlavu nemusíte robiť.
3: Á, pán Richtár. Aj vy ste na jarmoku. Poďte medzi nás.
2: Poďte. Už ste predali. Alebo nakúpili.
3: Predali aj kúpili.
2: Dopíjame Oldomar. Nech sa páči. Za pohárik s nami.
3: Adam.
2: Môže si aj ty chyť pohár, keď si všetci spolu
3: štrkneme.
2: Tak. No, skúšerom si štrknúť? Ani za svet. Nevajte sa, páni, ale za reštantom piť nebudem. Čo som s ním kradol? Vieš ty, Adam, čo je pastierská česť?
4: Čo
2: trieskáš do stola? Myslíš, že budeš ešte bačom? No, nikdy, pučera. Nikdy ty už v našej obci ovce pás nebudeš. Takého zbojníka nepotrebujeme. A viem o tebe všetko. Aj kde je hlava z Čapa, ty zlodej?
4: Ahoj, tak to bol voci.
2: No, čo je, čo ty? Čo pás, ty žádal? Čo robíš?
4: Ale čo?
2: Ale
4: nie, čo môžete dá?
2: Neboj sa, več.
1: Aký to mi?
2: Láda preboha, čo si to urobil? Je to hlava obce. Kam si o to vliekol?
1: Adam, čo si to urobil?
0: Čo? Vyšmaril som ho do snehu. Čo mi tu má nadávať? Ja sa sem ešte vráti a znova začne, neručím za seba. No tak to ma pred svetom uráža, taký ozembuch. No, pekná hlava obce. Vypije si a potom nevie, čo trepe.
2: No, teda nemal tu také veci hovoriť. Mrzko sa správal. Len... Či si mu neudrel?
0: Snehu dosť, ani sa veľmi neudrel.
1: No, Adam, chyť si pohár a dopíme.
0: Ako si sa mi už nežiel.
2: Áreč. A čo si tak zrazu osmutnil, Adam?
1: Mari Richtára, ľutuješ?
0: Viete... Rozlúčiť sa s týmito horami. Možno navždy.
2: Tady sa naozaj zberáš do sveta.
5: radšej sa s Richtárom dá ako pomer.
0: Ja sa mu podkladať nebudem, mám svoju hrdosť.
5: Vidíte, pán Farrar, a Richtár nebude prosiť o prepáčenie. Aj, aj, aj. Taká robota.
2: Tak, tak, vypíme si, no. No ale pomaly by sme mali ísť aj domov, ne? Adam, keď si už predal a nič nekúpil, tak mohol by si sanie kočírovať. My s pánom rektorom budeme vzadu dávať pozor na svinko.
0: Môžem poháňať, pán farár, to nebude prvý raz.

0: To je dobré.
1: Pán farár, kde sa vrací, ale domov ešte zavidná.
0: Aspoň pani farárka uvidí, akú svinku sme kúpili.
2: Myslím, že je oveľa lepšia to tá, čo som predal.
1: A tá istá fajta.
2: No,
1: ak má ten srdiačí pravdu, bude pani farárka rada.
2: Nijak.
1: Odpustí vám všetky hriechy, aj tú nešťastnú poľovačku.
2: No veď, to neprestajne mi to otrepáva o hlavu, že sme si urobili týždeň dovolenky a ľudia sa nám smejú.
1: Čože? Veď sa nesmejú zlom, počas sa zabudnú a len žarty o nás ostali.
0: No, a už sme doma.
2: Adam, nie tade. Radšej z tejto strany kostola.
0: Skrúti.
2: A potom rovno do dvora.
3: No, ty, pijo!
2: Ale čo to robíš? Vlášili
3: sa odtať.
4: Ale takto, takto sa prebrhnú.
2: Našťastie do zavria. Ale moja svinia prebrhá. No pomôž mi, pane, kto nech neújde.
4: Beží rovno do vášho dvora, pán farár.
2: Veru, máte pravdu. Vie, kam patrí.
4: No, pani farárka je zase akási nazlostená.
5: Pekne vítam, páni. Tak predali ste?
4: Predali. Pravda, že predali. A lepšiu kúpili.
2: A je nahučaná.
5: Vali ste boli s ňou hneď aj u kanca.
2: Ale dušička moja, také žarty sú nevhodné.
5: Tak, ja robím nevhodné žarty. A ty si aký žart vyviedol? O Bože môj, videl to kto, aby kúpená svinia bežala rovno do nášho chlieva. No, kde si mal oči, prosím ťa? Veď si priviedol naspäť našu vlastnú svinu. Ju!

0: Už musím ísť do vagóna.
1: Nezabudneš na mňa?
0: Nie, nie, srdce moje. Len čo sa trochu zmôžem, pošlem ti šífkartu. Prídeš?
1: Prídem. Aj na kraj sveta.
2: S Bohom, Anička!
1: S Bohom, Adam. A napíš mi.
2: Napíšem hneď z New Yorku.

Vypočuli ste si reprízu dramatizácie epickej skladby Martina Rázusa Bača, ktorú pre rozhlas pripravil Michal Príbus. Účinkovali Štefan Kvietik, Alois Kramár, Eduard Bindas, Martin Gregor, Vlado Durdík, Ivan Rajniak, Viktor Blaho, Viera Topinková, Eva Krížiková a ďalší. Hudobná dramaturgička Katarína Cútová, zvuk Julius Galát, dramaturgia Jan Vdoviák, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1974.

0: Rádio Regina. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Dnes vás oznámim s hercom a režisérom Martinského slovenského komorného divadla Williamom Hriadelom. V lani oslávil 80. narodeniny. Jeho srdce patrí Turcu, ale aj Púchovu a Žiaru nad Hronom. Málo kto vie, že sa narodil v Kanade. Príjemné počúvanie praje Katarína Kovačechová.
2: Moji rodičia odišli ako vysťahovalci v takej vysťahovaleckej vlne za prvej republiky v roku 1936 do Kanady, ako väčšina vysťahovalcov slovenských za prácou. Boli v poľnohospodárskej oblasti, takže aj tam sa usadili na farme v južnom Ontáriu, skoro na hranici so Spojenými štátmi. Najbližšie bolo jazero Huronské, tam tých 5 veľkých jazier. A do roku 1945 som sa teda narodil ja. Brat už bol, ten bol starší. Keď naši sa vybrali do Kanady za more, tak brat už bol na svete a vlastne on vychodil v Kanade strednú školu, tým pádom bol doma v angličtine, čiastočne vo francúzštine, to potom aj využil počas svojho života, že robil v zahraničnom obchode. Bohužiaľ, mňa angličtina minula, pretože na farme sme boli sami, najbližší susedia boli tak 5-10 kilometrov, takže keď sme sa v roku 1950 vrátili, tak ja som mal 5 rokov a vlastne ja som začal až tu na Slovensku chodiť do školy. No vrátili sme sa, veľa ľudí sa pýta, prečo ste sa vrátili. Tak ja ako 5-ročný som na to nejaký veľký vplyv nemal, ale hlavná príčina bola tá, že tu v Európe taká v rámci povojnovej eufórie začala obnova, začalo byť dostatok práce a tam v Kanade bol ten život dosť ťažký na farme, aj vlastne tým malorolníckým spôsobom, ako naši hospodárili, tak sa potom rozhodli vrátiť naspäť do vlasti. No a vlastne ja som začal chodiť až tu do školy. Aj keď musím ešte podotknúť, že ja mám napísané miesto narodenia Enniskillen, ale v podstate to bola akože oblasť Enniskillen. Skutočné miesto mojho narodenia je Oil City, pretože tam v tom južnom Ontáriu boli naftové pramene, takže aj tie mesta sa tam tak, alebo dediny sa tak volali Petrolia, Oil City, Oil Spring. Takže to je ako keby niekto mal napísané, že sa narodil v Turcii. Nemá tam napísané miesto narodenia. Takže taká je asi moja odisea kanadská.

0: Sedíme teraz vo vašej šatni, pretože vy aj napriek teda tomu, že ste už dlhšie na dôchodku, tak stále ešte ako hosť teda účinkujete na doskách Martinského divadla. Vráťme sa ešte do vášho detstva. Vy ako 5-ročný ste sa z tej Kanady teda vrátili na Slovensko spolu s rodičmi a so starším bratom a začali ste žiť v Púchove, pretože z toho regiónu, z okolia Púchova vlastne pochádzali vaši rodičia. Tam ste sa, čo je veľmi zaujímavé, tak zoznámili aj s Jozefom Cillerom, vynikajúcim scénografom a vašim dlhoročným kolegom, ktorý tiež dlhé roky a ešte stále pôsobí v Martinskom divadle. A tak nejako ste sa zoznámili vy dvaja pri futbale ako deti, ako chlapci?
1: Hej, to dá sa povedať, že sme Púchovčani, akurát s tým rozdielom, že nás zastihlo rozdelenie škôl. Myslím, to bolo v 53. zriadili 11-ročné stredné školy a 8-ročné stredné školy, tak Jozef tým, že žil s rodičmi v meste, tak chodil na 11-ročnú školu a na 8-ročenku. My sme tak na kraji Púchova, tam, kde boli odevné závody Makita. Ale stretali sme sa. Jozef je starší o 3 roky, ale teda ako pri futbale, alebo pri basketbale, alebo pri volejbale to nehralo úlohu, takže sme sa poznali. A po základnej škole Jozef odišiel do Čiech na strednú školu z Klársku a ja som odišiel do Bratislavy na strednú školu umeleckého priemyslu. A nevideli sme sa dlho. Až ja som, keď začal Jozef pôsobiť v Martinskom divadle, tak občas som sa niekde dočítal v recenziách, že scéna Jozef Ciller. A potom, keď som dostal ponuku po skončení Vysokej školy muzických umení od Martinského divadla, tak vlastne sme sa stretli tu v Martine. Aj keď musím povedať, že Jozef, on má oveľa dlhší náskok, pretože on šiel hneď po strednej škole na štúdium scenografie a ja som si tak trošku, keď som skončil školu umeleckého priemyslu v Bratislave, ja som si dal takú pauzu 10-ročnú, pretože som sa riadil výrokom Jiřího Šlitra, že na vysokú školu treba ísť, až sa spolužiaci zo strednej stanú profesormi. To sa potom lepšie študuje. Ale nie, tak to len taký akože na okraj bonmot. V podstate vtedy bol systém umiesteniek a ja som dostal umiestnenku do hlinikárni Žiarskych, tam akorát vtedy bolo 10 rokov začiatku výroby hliníka, na propagačné oddelenie, pretože som vyštudoval výstavníctvo, výtvarníctvo užitkové a to bol tento odbor. No a to som si hovoril, tak však vydržím rok, potom pôjdem na vojnu a potom možno ešte na vysokú školu. No ale rok sa s rokom minul, čas bežal, medzi tým som sa zahľadil do očí jednej žiarčanky, tak potom som vlastne až po 10 rokoch po maturite sa prihlásil na Vysokú školu muzických umení. Chcel som ísť pôvodne na scénografiu, ale medzi tým som sa zoznámil s divadelníkmi zo Zvolenského divadla a tam ma tak prehovorili, že aby som skúsil na réžiu, pretože som spolupracoval s ochotníckymi súbormi, hrával som a tak asistenta réžie robil. Tak som potom skúsil na réžiu, som sa nechal presvedčiť a mal som šťastie, pretože vedenie VŽMU vtedy, rektorát, zvolili koncepciu, že nebrať rovesníkov hercom, ale že by bolo dobre, keby režisér mal trošku predstih životný, že by bolo dobre brať buď z praxe, keď niekto pracoval v takom nejakom z oblasti kultúry alebo umenia, alebo po pár semestroch nejakého smeru humanitného. No a zrazu im tam prišiel 29-ročný chlapec s bratislavskou šupkou školou umeleckého priemyslu. No tak ma zobrali a mne zasa už, pretože som už mal rodinu, vyhovovalo to, že ten rok sa snažili presadiť model, že by sa réžia neštudovala 5 rokov, ale len 4 roky. Že či by sa nedalo vtesnať učivo do 4-ročného obdobia. Takže vlastne mne to vyhovovalo, pretože som mal, akože hovorím, rodinu, tak všetko hralo, teda mi to tak pozitívne sa tie náhody dali dohromady.

0: Začali ste teda študovať na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, konkrétne teda réžiu. Bývali ste v Žiari nad Hronom, tam sa vám vlastne narodili dve dcerky, jedna ešte pred nástupom na vysokú školu, druhá počas štúdia, Betka a Barborka. Skončili ste vysokú školu a vyzeralo to na Košice, že by ste tam nastúpili do divadla. Navyše vlastne tam v Košiciach žil aj váš brat. A potom sa to celé zvrtlo a prišiel Martin. A tak ste sa sťahovali do Martina, no a myslím, že ten Martin vám už potom zostal takým osudným.
1: Áno, v Martine sa uvoľnilo miesto po režisérovi a tak som prišiel na pohovor, no ale tu mi dali podmienku, že musím urobiť jednu réžiu skúšobnú a podľa výsledku sa posúdi, či dostanem angažmá alebo nie. Nebol to veľmi hodnotný titul, musím povedať, ale podarilo sa mi z toho urobiť takú grotesku, takže prišlo mi pozvanie, že teda ma akceptujú ako moju žiadosť a prijali ma do Martina. V zápäti som dostal tu aj byt a nastúpil som ako režisér. Ale tajne ja som stále pokukoval po hraní. Aj na škole už na VŽMU, dokonca s profesorom mojím Tiborom Rakovským sme hovorili o tom, on mi to aj odobril, že či neprestúpiť na herectvo. Čo sa stávalo? Ale ten pán profesor Rakovský mi poradil a povedal, to hrať môžeš hocikedy, vyštuduj si réžiu, ak ti môžem poradiť, budeš to mať jednoduchšie potom. Tak aj bolo, tak ja som potom pôsobil 6 rokov ako režisér tu v Martinskom divadle, až prišiel za mnou vtedajší riaditeľ Ivan Petrovický a ponúkol mi funkciu umeleckého šéfa. Ja som stal trošku zaskočený, no ale tak zobral som to, ale som ho poprosil, aby som nemusel režírovať, pretože na dvoch stoličkách ja sedieť neviem a nechcel som, aby ma upodozrievali, že ako šéf som si vybral nejaké privilegované tituly, tak sa to zastavilo a že si budem plniť úväzok umeleckého pracovníka v hereckom súbore. A tak toto bežalo. 3 roky som robil umeleckého šéfa a zrazu ma pán riaditeľ Petrovický zobral na ministerstvo, vtedy ešte divadlo patrilo pod ministerstvo kultúry priamo, predstaviť ma ako svoju rezervu, svojho zástupcu a vtedy som sa dozvedel, že Ivan Petrovický odchádza do Národného divadla za riaditeľa, no a ja som potom minister Miroslav Válek ma vymenoval za riaditeľa divadla. No bol som 11 rokov riaditeľom, ale paradoxne ja som tie réžie potom robil ešte aj ďalej. Obyčajne som zachraňoval situáciu, keď nejaký režisér na poslednú chvíľu odriekol a zrazu ostalo voľné obdobie a nezohnali sme náhradu, tak ja som mal vždy pripravený nejaký titul, tak som režiroval. A dokonca niektorí hovorili, že to boli také uvoľnenejšie, spontánnejšie režie, ako keď som bol akože režisér. No ale keď som potom skončil na vlastnú žiadosť, už som povedal, že už rutina pracuje a ja som chcel pôvodne ako iba 8 rokov byť, ako dve obdobia, ako keby štvoročné, ale vtedy zaviedli systém intendantúr a nechcel som nechať divadlo v štychu neznámej veci, tak až keď po 3 rokoch, keď už bolo jasné, že intendantúry sa neosvedčili, že sa zrušia, tak potom som aj ja dal žiadosť o uvoľnenie z funkcie a už som ostal v súbore. No a na túto moju cestu, lebo obyčajne herci sa vypracujú na režisérov a ja opačne, ja som sa z režiséra na herca, napísali mi to milé dámy Dagmar Podmaková aj so svojou kolegyňou, mi napísali v blahoprajnom liste k 60-ke, že a tak si sa prepracoval od réžie k herectvu. Aký to paradox v slovenskom divadle. Takže takto sa stal som mňa herec.

0: Na dverách tejto šatne je menovka William Hriadel, pod tým je meno František Výrostko, čiže keď sme sem vstupovali, tak som sa spýtala, či je to taká riaditeľská šatňa, pretože po vás na miesto riaditeľa Slovenského komorného divadla Martin nastúpil práve František Výrostko, ktorý je už tiež dôchodca, ale napriek tomu teda stále hrá. V Martinskom divadle v súčasnosti už teda ho nahradil Tibor Kubička, takže možno časom na tejto šatni pribudne aj jeho meno. V čase, keď ste boli vy riaditeľom, na aké tie herecké osobnosti si spomínate, ktoré tu vtedy účinkovali v Martinskom divadle?
1: To bola veľmi silná generácia herecká. Režisérmi vtedy tu bol Ivan Petrovický, ako som už hovoril, a Ľubo Vajdička. A obidvaja boli v tej najlepšej kondícii. Takže mne sa ako začínajúcemu režisérovi dosť ťažko popri nich začínalo. Ale bola tu veľmi silná herecká generácia a bola to generácia, ktorá stála pri zrode profesionálnej divadelnej siete na Slovensku na prelome 40. a 50. rokov. Po väčšine, a vlastne väčšina, drvivá väčšina, tam len zo pár malo konzervatórium, dramatický odbor, to boli z radov ochotníkov, nemali teda odborné vzdelanie, ale mali talent, ale čo hlavne chcem, mali odhodlanie, mali zápal a mali skromnosť a pokoru. To bola ich veľká devíza a mali priateľský vzťah k nám, mladým, ktorí sme v tom čase prichádzali do divadla. Vďaka ním sa človek veľmi bez nejakých problémov a stresov adaptoval v umeleckom súbore a dokonca aj v meste, vďaka ich priateľskému správaniu. A môžem povedať, že tie postavy, ktoré oni stvárnili doteraz, keď stretnete pamätníkov v meste a sa s nimi rozprávate, tak si to pamätajú a spomínajú na tie inscenácie a na tie postavy, ktoré oni stvárnili. Preto hovorím akože o generácii, pretože teraz je v súbore, neviem, či 15-16 ľudí, ale vtedy, v tom čase, tu bolo vyše 40 ľudí v hereckom súbore, aj keď treba povedať, že bol iný systém, bol systém dvojačkový, čiže sa skúšali dve hry naraz. Nie ako teraz, že keď je študijné obdobie, tak je iba jedna hra. A aj sa dve hry jeden večer hrali, jedna na zájazde a jedna na domácom javisku. Tak to bola zdvojená aj technika, myslím, osvetľovači, stavači, zvukári, rekvizitári a ostatní. Takže v tom čase sa oceňovalo umenie herecké udeľovaním titulov, bolo tu niekoľko zaslúžilých umelcov, ale aj tí, ktorí tie tituly nemali, tak boli zaslúžilými umelcami, aj keď nie de jure, ale de facto boli, pretože tie ich výkony boli také, že popri nich mohla vyrásť potom tá mladšia generácia a to bol práve spomenutý Ferko Výrostko, Miško Gazdík, Maroš Horňák, Janko Kožuch a títo sa vypracovali práve popri tejto generácii, lebo mali vzory a mali tu ich ústretovosť, či už na javisku, alebo mimo neho v súkromí. Nechcem menovať, lebo by sme, hoci koho by som vynechal, tak by som mal pocit, že som mu ublížil, ale preto hovorím o generácii, ako o skupine týchto hercov, ktorí boli vekovo tak príbuzní a ktorí znamenali veľa, nie len v rámci martinského kontextu, ale celoslovenského, alebo povedzme aj československého, pretože Martin od nuly bol zájazdovým divadlom a najmä v období od 50. do 61. roku, keď bol armádnym divadlom, tak cestoval veľmi veľa do Čiech po všetkých tých mestečkách a obciach, kde boli vojenské posádky. Takže šírili tým svojim hereckým majstrovstvom chýr alebo slávu Martinského divadla po celej republike a niekedy aj v zahraničí, keď išli na festival alebo na umelecký zájazd.
0: Spomínali ste teda obdobie, kedy vy ako mladí ste prišli do toho Martinského divadla na to, ako vás tu veľmi ústretovo privítali tí vtedajší bardi, ktorí tu pôsobili. Ako je to v súčasnosti, keď je to už naopak? Vy ste teda ten starší, ktorý prijíma tých mladších. Sú tam rovnako také blízke vzťahy, alebo sa niečo zmenilo?
1: No, snažíme sa, a ja osobne veľmi, a myslím si, nechcem sa chváliť, ale myslím si, že mám dobré vzťahy s mladými kolegami a kolegyňami. Sú inscenácie, ako teraz tá predposledná Prelomiť vlny, kde vlastne ja hrám sám so samými mladými okolo seba a priznám sa, že možno by ma už ani tak to herectvo na to javisko neťahalo, ale mňa ťahá to, že som v prostredí a v styku s týmito mladými kolegami. Pretože aj keď v mnohých veciach s nimi nesúhlasím, čo je prirodzené, pretože má človek v 80-ke iné názory na svet, ako má 30-tník alebo 25 ročný mladý herec, ale viem, kam sa svet uberá, sa veľa od nich naučím, viem, aké tendencie hýbu teraz v spoločnosti, ako oni rozmýšľajú, a toho si veľmi vážim a som im vďačný za to, že ma aj prijímajú, pozývajú, keď majú nejaké stretnutie tak medzi seba, aby som išiel. No a ja sa im to snažím zasa uplácať tak, ako som to videl u mojich starších kolegov.
0: Už polstoročie ste Martinčanom. Cítite sa naozaj byť už teda Martinčanom? Už vo vás koluje tá turčianska krv?
1: Ale určite, určite. Najviac rokov som prežil tu v Martine, takže sa človek stotožnil s prostredím, s mestom, s okolím, aj takým tým cítením, takým tým lokalpatriotizmom turčianským, martinským. Takže napriek tomu, že som sa narodil až v Kanade, potom vyrastal na Považí v Púchove, tak prežil krásne obdobie, jednu dekádu života v tom Žiari nad Hronom, tak tá podstata a gro môjho života a vlastne aj to, čo človek v živote dosiahol, tak je to tu v Martine a konkrétne v Martinskom divadle.
0: Už sme spomínali vaše dve dcerky, Alžbetka a Barborka. Zaujíma ma, či sa vydali vo vašich šľapajach.
1: Tak staršia Betka, tá tak na 50%. Tiež išla na strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, ale vyštudovala odbor fotografiu. Dlhé roky robila fotografku, vystriedala niekoľko novín, kde prechádzala, a potom neskôr, keď už redakcie zredukovali počty fotografov, a pretože zo začiatku dokonca mali aj svoje laboratória, keď nastúpila, keď sa to už zredukovalo a je terajší systém, keď fotografii už cez internet šíria svoje fotografie a agentúry to spravujú, tak robí editorku vo vydavateľstve v Bratislave. Takže, ako hovorím, no na 50% išla po mňa, ale do divadla chodí ako divák, nie je aktívna. A mladšia Barborka, tá sa dala na učiteľskú dráhu. Ona vyštudovala angličtinu, filozofiu na Prešovskej univerzite. No a tá učí tu v Martine. A som rád, že sa nedali k divadlu. Divadlo je pekné, ale niekedy aj nevďačné a musí mať človek schopnosť sa otriasť aj vtedy, keď to veľmi nejde, tak sú ušetrené toho.
0: William Hriadel roky spolupracoval aj s našim banskobystrickým rozhlasovým štúdiom. V archíve som našla glosu, ktorú napísal Ľubomír Feldek. Mimochodom, oni dvaja sa ako chlapci kamarátili v Púchove, kde ako deti vyrastali.
2: Dobrá ranná myšlienka. To, čo dnes dokazuje už aj veda, je často stará skúsenosť, ktorú ľud dávno uložil do porekadla. Napríklad, ráno je múdrejšie večera. My, noční vtáci, sme to trochu pozmenili a hovorievame, keď si ráno prezeráme v zrkadle kruhy pod očami, ráno je modrejšie večera. No tento alternatívny postreh vôbec nechce protirečiť starej ľudovej múdrosti. Veď to, že naša hlava pracuje aj v noci, keď spíme, potvrdzujú vo svojich dielách či dokonca memoároch aj mnohí umelci. Ernest Hemingway kdesi hovorí, že keď sa pri písaní nejakej poviedky zamotal, dával si záležať, aby išiel spať uprostred nedokončenej vety. Bol si istý, že jej pokračovanie sa mu prisní. A Jean-Arthur Rimbaud? Tentomu rannému zázraku dal dokonca aj meno. Jednu svoju báseň nazval Dobrá ranná myšlienka. Nebol by to Shakespeare, najcitovanejší autor všetkých čias, aby sa aj uňho nenašlo vyjadrenie na túto tému. Nájdeme ho v sonetoch. Slávny 27. sa začína takto. Keď do postele klesnem, nech si údy oddýchnú od práce či od cesty, z nezrady zistím, hlava ďalej blúdi a pracuje môj duch, keď telo spí. Je tu jediný problém. Dobrá ranná myšlienka je unikavý plyn. Keď si ju hneď nezapíšete, zabudnete ju. Mne napríklad sa stávalo, že vždy, keď som sa ráno dvíhal, aby som si tú svoju dobrú rannú myšlienku zapísal, zobudila sa aj moja žena a opýtala sa, koľko je hodín. Odpovedal som jej a potom som si už nemal čo zapísať. No už sa to nestáva. Moja žena sa vycvičila. Keď sa ráno dvíham, tvári sa, že spí. A ja sa tvárim, že mám dobrú rannú myšlienku.
0: Teraz ste vybrali z tášky dve knižky venované deťom. To som teda naozaj netušila, že vy ste okrem toho, že ste aj režisér, herec, ešte aj spisovateľ alebo básnik, pretože sú to veršované rozprávky. A povedali ste mi, že to tak nejako vzniklo jednak tým, že ste si ako otec vymýšľali rozprávky, keď ste uspávali svoje malé dievčatka, a potom sa to spojilo aj vlastne s tým, že ste chalupárom, chatárom, máte tu nedaleko pri Vrútkach také záhradkárskej osade svoju záhradku a tam rád pozorujete vtáctvo, rád aj zisťujete, aké druhy k vám na záhradku chodia. A teda tieto dve knižky sú o síkorkách, tak ako to teda vzniklo?
1: No presne tak, ako ste hovorili, teda na chate je predovšetkým veľa práce, keď ju chce človek troška udržiavať, ale sú chvíle, keď už potom si človek sadne a hrdo pozerá na to, čo vykonal, a popri tom som si všímal, pretože je to také horské prostredie, tak je tam veľa vtáctva a zo všetkých druhov, ktoré som tam rozoznal a pozoroval, tak najviac nejak som si vytvoril vzťah k síkorkám. A okrem toho, že som teda rozprával dcerám také vymyslené príbehy a som natrafil na poznámky, ktoré som si robil, aby som vedel, ako, čo som už povedal a ako by som mal pokračovať, tak som to tak skúsmo troška rozpracoval, napísal len tak skorej z dlhej chvíle. No ale potom sa stala taká šťastná náhoda, že vydavateľstvo si prečítali tento môj pokus spisovateľský, lebo nerad bych sa pasoval za spisovateľa, je to len také amatérske písanie. A ponúkli mi, že mi tú knižku vydajú. Tak sa aj stalo, že knižka vyšla v roku 2022. Sme na predstavení rozprávky Traja veteráni urobili prezentáciu pre deti. Ku podivu, knižka sa stretla so záujmom, začali ma pozývať aj do škôl na besedy a padali otázky, či nemienim pokračovať. No, tak potom som pokračoval, napísal som také pokračovanie, keď už tí dvaja hlavní hrdinovia, sú to bratia Frank a Brnk, už dosť a vydajú sa do sveta, takže ten druhý diel v podstate sa dej odohráva mimo sadu, ale odohráva sa v meste, lebo to najmä taký ten Frank vitálnejší túžil poznať mesto. No a keďže som výtvarník pôvodným povolaním, tak som si tie moje veršovanky aj ilustroval. A môžem povedať, že takým impulzom na to bola aj návšteva. Asi poslucháči budú poznať Mirka Sanigu, ktorý pravidelne aj vydáva knižky. On je, myslím, vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied a práve sa venuje vtáctvu. A mal som možnosť byť u neho, vidieť tých psov, 100 búdok alebo krmidiel, alebo koľko ich tam má, aj sa s ním priamo rozprávať, aj mi podaroval nejaké jeho, to sú ale také vedecké skorej štúdie a knihy, takže to som trošku mal takú podporu takého profesionála v tomto smere. No tak som rád, že to ľudia prijali, že to deti čítajú, že ma volajú na školy, na besedy a čo bude do budúcna, ako či sa odhodlám ešte pokračovať aj do tretice, to neviem, ale to už by museli ísť niekde, ako sme li zajko do Afriky.
0: Do Kanady.
1: Do Kanady, áno, aby sa cez oceán, cez more, aby poznali nové kraje.
3: Počúvali ste reláciu Portréty, dnes s hercom a režisérom Williamom Hriadelom. Rozprávala sa s ním Katarína Kovačechová, hudbu vybrala Miriam Holeková a technicky spolupracoval Peter Gazarek. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v septembri 2026.

Príde to rýchlo, príde to náhle, nemyslieť na to sa nedá stále. Takzvaná duša odíde z tela, aspoň pár vecí nechcem už veľa. Zvládli to predo mnou úspešne mnohí, no aj tak priznám, trochu sa bojím. Takzvaná duša pôjde po svojom, vyjde to rovnako, bez boja s bojom. Boli plány po niektoré, rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatým, každý hľadá niečo za tým. Podarí

0: po niektoré rozosmiali tamtí hore. Čo sa stalo, to sa stalo, príliš veľa, príliš málo. Napriek všetkým slovo vzatým, každý hľadá niečo za tým. Podarí sa, to neviete, možno niekde v inom svete. Možno niekde v inom svete.
1: Studnička.
2: Poznáte príbeh slávneho Sandriku z Dolných Hámrov? Kov zvaný Alpaka sa z továrne dostal do slovenských domácností aj do rúk ľudových šperkárov, ktorí z neho vyrábali pracky, opaskové ozdoby či detvianske klobúky.
3: Pracovná doba skončila, čo budem robiť doma? No tak sa budem snažiť niečím si okrášiť a ten vlastný domov sa začal vyrábať aj z Alpaky tzv. Ľudový šperk.
2: Objavte s nami cestu Alpaky z Číny cez Sandrik k ľudovému šperkárstvu s historikom Jozefom Lenhardom. V studničke s Máriou Trstenskou-Trubíniovou v sobotu po 21. Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
4: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
7: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
8: Si jediný, kto to môže udelať?
9: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
7: Film Juraja Štepku.
9: Do boja!
7: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Stará Ľubovňa Koľník, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 102,3 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bola polnoc.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Matej Stariák, nie len o omahe a karare na Zemplíne.
2: Mnohé miesta majú svoje príbehy. Za nimi sa skrývajú ľudia, konkrétni i tí menej známi, niekedy naozaj neznámi. Dnes sa opäť vyberieme na Zemplín. Jeho spoznávanie však bude naozaj netradičné. Povieme si o svetovo známych udalostiach či miestach, ktoré našli svoju konkrétnu odozvu v tomto regióne. Budú to tiež miesta domácim známe, ale návštevníkom už menej. Jednoducho, budeme o Zemplíne hovoriť inak.
3: A keď inak, tak naozaj inak. Zemplín a okolie Zemplínskej Šíravy patrili v minulosti medzi najnavštevovanejšie lokality na území Slovenska. Po Vysokých Tatrách i tu smerovali húfy rekreácie chtivých turistov. V prvej polovici 70. rokov minulého storočia ich bolo počas letnej turistickej sezóny vyše milióna. Po roku 2000 táto oblasť akoby naberala v rámci turizmu druhý dých. Čísla spred roku 1989 sa už zrejme nepodarí dosiahnuť, ale aj tak ide o región, ktorý má čo ponúknuť súčasnému návštevníkovi. Dnes nebudeme hovoriť o známych lokalitách. Povieme si o zaujímavostiach, ktoré je dobré vedieť.
2: Vysielame pre vás naživo z improvizovaného štúdia na námestí v Michalovciach. Pri mikrofóne vítam Matúša Zalužického, regionálneho historika, ktorý bude našim netradičným sprievodcom po Zemplíne.
4: Ďakujem za pozvanie. Som rád, že dnes nebudeme hovoriť o už pomerne známych atrakciách, ale budú to veci, ktoré málo kto pozná. Napríklad, kde nájdeme konkrétny odkaz krvavej normandskej pláže Omaha, kde boli uložené kusy svetoznámeho bieleho karárskeho mramoru, kde sú šľachtické hroby v predzáhradke rodinného domu, kde sa možno napiť liečivej vody so zápachom sírovodíka mimo sobraneckých kúpeľov, či kde sa nachádzal jeden z najstarších kostrových hrobov na Slovensku.
2: Milí poslucháči, nech sa páči, začína sa naše rozprávanie o Zemplíne trochu inak.
3: Možno by sme mohli začať tou Omahou. Pod týmto názvom mnohí poznajú piesčitú pláž vo francúzskej Normandii, kde sa americkí a ostatní spojeneckí vojaci vylodili v júni 1944, aby otvorili druhý západný front proti nacistickému Nemecku.
2: Možno to aj vám, milí poslucháči, znelo čudne, aby sa pláž vo francúzskej Normandii volala Omaha ako americké mesto. Išlo však o technický názov jedného zo samostatných sektorov alebo úsekov normandských pláží a tak ho označili spojeneckí vojenskí plánovači. Hlavným veliteľom spojeneckých vojsk bol americký generál Dwight Eisenhower.
3: Omaha dostala prívlastok Bloody, teda krvavá, lebo sa zaradila medzi najkrvavejšie bojiská, keďže vyloďujúci sa americkí vojaci sa stretli s húževnatým nemeckým odporom a zaznamenali vysoké straty.
2: I dnes prichádzajú na normandskú Omahu mnohí ľudia, ale je to už preto, aby osobne navštívili pietné miesto veľkého významu.
3: Tomu rozumieme, ale čo má Omaha spoločné so Zemplínom?
4: Spoločnú má istú vec. Pred vyše 10 rokmi jeden zo zakladajúcich členov občianskeho združenia, ktoré obnovuje hrad nad Vinným, doniesol na hrad plnú tašku piesku. Vysvítlo, že to bol piesok priamo z normandskej pláže Omaha, ktorý vlastnoručne nabral. Členovia združenia hľadali spôsob jeho najvhodnejšieho využitia a prišli naň. Postupne ho pridávali do vápenej malty, ktorú použili na obnovu klenby vchodu do pivnice pod najzachovalejším renesančným palácom na hrade nad Vinným. Keď teda vstúpite na hradné nádvorie, spomente si, že klenba, ktorú si nemôžete nevšimnúť, obsahuje takýto materiál.
3: Sú na to návštevníci hradu upozorňovaní?
4: Pri výkladoch z prievodcu áno.
2: A nepýtajú sa tí návštevníci, ako ľuďom zo združenia napadlo spojiť zdanlivo nespojiteľné? Predsa len hrad a Bloody Omaha?
4: V našom svete je všetko spojené. Bolo by vhodné osadiť tam aj menšiu informačnú tabuľu, nech táto viac menej opomínaná informácia väčšmi zarezonuje medzi návštevníkmi, aby si aj takýmto spôsobom pripomenuli obete vojen a obetovanie životov za slobodu.
2: Vytesané z karárskeho mramoru. Kto by už nepočul tieto slová, keď je reč o skvostoch umenia a architektúry?
3: Lomy v toskánskej Karare sú jednými z najznámejších a historicky najvýznamnejších mramorových lomov na svete.
2: Mramor odtiaľ sa vyznačuje nezvyčajnou belosťou a jemnými sivými žilkami, ktoré mu dodávajú typický vzhľad.
3: Práve preto je od rímskych čias vysoko cenený a používaný v umení a architektúre.
2: Sláva karárskych lomov výrazne vzrástla až v renesancii, keď ho začali používať umelci ako Michelangelo či Donatello.
3: Všetci vieme, že Michelangelo vytesal z kusu karárskeho mramoru slávnu sochu Dávida vo Florencii. Lenže kde je Taliansko a kde východné Slovensko?
4: Z nášho pohľadu by sme mohli povedať, že Taliansko reprezentuje veľký svet a východ Slovenska je zas našim domovom. To je zvláštne miesto pre každého človeka. Tam sa vraciame s tým, čo si zo sveta prinášame. A niečo s tým môžeme urobiť.
3: Takže aké využitie sme našli pre karársky mramor?
4: V Michalovciach sídli jedno arcibiskupstvo, Michalovsko-Košická pravoslávna eparchia. Je jednou z dvoch slovenských eparchií pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Pri katedrálnom chráme, postavenom v 90. rokoch 20. storočia, už 10 rokov vyrastá monumentálna zvonica s 12 zvonmi. Keď sa budovali jej základy, a ja som bol pri tom, jeden človek daroval arcibiskupstvu kusy karárskeho mramoru, ktoré osobne doviezol z týchto lomov. A tie boli vložené do základov zvonice tak, aby vytvárali rovnoramený kríž. Teda v Michalovciach máme i kus Karary.
2: A mne sa zdá rovnako cenný aj ten príbeh, ako ľudia našli využitie vzácnych vecí. To najvýnimočnejšie dávajú tomu, čo je pre nich najdrahšie. Hlásime sa opäť z Michaloviec, srdca Zemplína, aby sme vám o tomto regióne povedali to, čo ešte neviete.
3: Spoznáme ďalšiu kuriozitu. A síce, kto má pod oknami rodinného domu šľachtické hroby? Matúš, to sa ako mohlo stať?
4: Súhlasím, nebýva to zvykom. Ale v Pozdišovciach je to tak. Údajne v nich svoj večný sen snívajú šľachtičná Izabela Sirmajová a jej manžel, generálmajor Heinrich von Nauendorf. Podľa informácií, ktoré máme, keď v roku 1893 zomrel Heinrich, pochovali ho na istom odľahlom mieste vtedajšieho grófskeho parku, ktorý sa nachádzal pri tamojšom kaštieli. Na teraz sa nepodarilo spoľahlivo zistiť, prečo sa tak stalo. Neskôr k Heinrichovi vraj uložili aj telo jeho manželky Izabely. Keď po druhej svetovej vojne park rozparcelovali na stavebné pozemky, hroby sa ocitli na jednom z nich.
2: Tak to sú paradoxy histórie 20. storočia u nás. Stalo sa to, čo by predtým pokladali za nepravdepodobné.
3: Spojenie nespojiteľného.
4: Lenže paradoxne oni môžu odpočívať v pokoji, čo sa o ďalších Sirmajovcoch povedať nedá.
2: Tým pokoj nebol dožičený?
4: Rodinu kryptu na tamojšom cintoríne s vyše 50 pochovanými členmi tohto šľachtického rodu počas druhej svetovej vojny neznámi vandali vyrabovali a ich telesné pozostatky porozhadzovali. Neskôr kosti pozbierali a uložili do spoločného hrobu zriadeného pred dnes už schátranou kaplnkou. Vidíte tie paradoxy?
3: Zaujímalo by ma, ako sa cítia ľudia, ktorí priamo pod oknami majú hroby. Asi si na to už zvykli.
4: To, na čo sme zvyknutí, nevidíme. Hoci to máme blízko, pred očami. Ale to neznamená, že to nie je pozoruhodné.
3: Hovoríme o kuriozitách Zemplína, o ktorých mnohí nevedeli.
2: Alebo možno hovoríme o našom vzťahu k ním.
3: Tak to som zvedavý, čo sa dozvieme tentoraz.
2: Počúvajme Matúša Zalužického.
4: Mnohí poznajú Sobranecké kúpele. Mnohým sa tam výrazne zlepšil zdravotný stav. Pomocou vody jedinečného zloženia, ktorá obsahovala okrem iného vysokú koncentráciu sírovodíka, sa liečilo naozaj všetko. Od pourazových stavov, problémov s kĺbmi a zažívacích problémov, až po kožné choroby. Keď sa ich prevádzka v období po roku 2000 skončila, areál začal chátrať. Voda z vrtu voľne vytekala. Ľudia si ju chodili naberať a liečili sa ňou sami doma. V poslednej dobe sa objavili isté snahy o ich obnovu. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Tak či onak, vodu s podobným zložením môžete ochutnať aj v Jouse. V lesíku na východnom okraji obce blízko Národnej prírodnej rezervácie Jousianská hrabina. Ide o umelý vrt z prvej polovice 70. rokov minulého storočia s hĺbkou niekoľko 100 metrov. Pričom voda z neho so silným zápachom sírovodíka voľne odteká do blízkeho potoka. Opäť škoda takej prírodnej vzácnosti.
3: Škoda pre ľudí. Je to taký nevyužitý dar prírody. Ale ako sme počuli, uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
2: Niekedy naozaj škoda, že človek za svoj nedlhý život z histórie veľa nestihne.
4: Áno, niekedy sa život zdá príliš krátky na to, aby sme sa dočkali zlepšenia. Ale inokedy je až príliš dlhý na všetky pohromy.
3: Zistíme, či sa tie skrývajú za tým, o čom bude Matúš Zálužický rozprávať už o chvíľu.
2: Bude to o jednom z najstarších slovenských hrobov a o lietajúcej pevnosti, ktorá pristála počas druhej svetovej vojny na Zemplíne. V našom rozhovore s Matúšom Zalužickým sa teraz dostávame k najstaršiemu kostrovému hrobu na území Slovenska. Kde sa našiel?
4: Toto tvrdenie by som jemne upravil. Ide o jeden z najstarších kostrových hrobov. V katastri obce Zalužice pri Michalovciach sa totiž našli významné stopy po osídlení človekom v dávnej minulosti, na základe čoho sa táto lokalita stala pojmom v archeologickej literatúre. Hrob, o ktorom je reč, bol objavený ešte začiatkom 90. rokov minulého storočia. Keď výrazne klesla hladina Zemplínskej Šíravy, na odkrytej piesčitej pláži v polohe blatá, tým archeológov z Prešova objavil staroneolitické sídlisko z okruhu kultúry s východnou lineárnou keramikou, teda z obdobia 5600 až 5400 rokov pred našim letopočtom. Hrob sa našiel na tomto sídlisku v strednej časti jedného z objektov pod kamenným žarnovom a vrstvou mazanice, teda vypálenej hliny v podobe oranžových rúd a hrudiek z pôvodného omazania drevených stien obydlia. Vedľa kostrových pozostatkov ležala veľká časť nádoby, ktorá sa dala zrekonštruovať. Zaujímavosťou bolo, že hrob sa nachádzal pod podlahou a v areáli sídliska bol objavený ako jediný. Mohla to teda byť obeta pri zakladaní sídliska.
3: Ešte, že dnes sa takto už nestavia.
4: Áno. Významná je i lokalita Lažňany, ktorá leží v katastri Zalužic. Pri archeologickom výskume v 60. rokoch 20. storočia sa v areáli plánovaného hospodárskeho dvora JRD objavilo významné žiarové pohrebisko z obdobia staršieho eneolitu, teda z druhej polovice 4. tisícročia pred našim letopočtom.
2: Aj tam našli obdobný hrob?
4: Celkovo sa odkrylo 20 hrobov. V jednom z nich natrafili na jantárové perly.
3: skamenená živica pravekých stromov môže mať 20 aj 30 miliónov rokov.
4: Áno, ale my sa teraz rozprávame o hroboch, ktoré sú jedným z najstarších nálezov v Karpatskej kotline. Podľa keramiky, ktorú sa podarilo zrekonštruovať, archeológovia pomenovali aj záverečný stupeň tzv. Polgárskeho kultúrneho okruhu ako Lažnianska skupina. Iba máloktorá obec, prípadne jej časť, sa môže pochváliť tým, že prepožičala svoje meno nálezom, ktoré v danom čase charakterizujú konkrétne prejavy hmotnej kultúry. Zalúžice takou lokalitou sú.
2: Takže keď archeológovia hovoria alebo píšu o Lažnianskej skupine, môžeme byť patrične hrdí.
4: Áno. A keď už sme pri archeológii, spomenul by som aj dodnes úplne nerozlúštený nápis na kamenej platni, ktorá bola objavená v Michalovskej rotunde počas výskumov v druhej polovici 70. rokov 20. storočia.
3: Ostali nejaké pochybnosti?
4: Ide o cyriliku. Spomína sa tam bulharské knieža Presián, alebo ide o iný druh písma a kameň slúžil ako podstavec pod oltárnu menzu. A kedy bola vlastne vystavaná samotná rotunda? Ak sa chcete i vy pokúsiť prečítať znaky na tomto kameni, vidieť ho môžete v expozíciách Zemplínskeho múzea.
3: Skúsiť môžeme, ale potrebovali by sme ešte trénované oči a hlavne veľa vedomostí.
2: I tak by to ešte mohlo zostať záhadou.
4: To áno, ale stále provokujúco.
2: Vraj viac ako tri veci si aj tak nikto nezapamätá. A preto sa odporúča tým, ktorí majú niečo prezentovať, hovoriť len o takom počte. Ale možno sme na tom lepšie. Z rozprávania Matúša Zalužického si pamätám vodu v Jouse, náhrobné kamene pred domami v Pozdišovciach, karársky mramor v základoch zvonice v Michalovciach, piesok z pláže Omaha v Hrade nad Vinným, archeologické nálezy zo Zalužíc a ešte nám náš host sľúbil lietajúcu pevnosť. Ale to nemám tušenia, o čo by mohlo ísť.
3: Pokiaľ viem, hovorilo sa tak americkému ťažkému štvormotorovému bombardéru Boeing B-17, ktorý bol používaný počas druhej svetovej vojny.
2: A jeho spojitosť so Zemplínom, Matúš?
4: 26. decembra 1944 uskutočnila americká armáda posledný zo série ničivých náletov na hornoslieske rafinérie. Zúčastnilo sa ho vyše 300 bombardérov B-17 a B-24. Keďže tieto strategické ciele boli intenzívne bránené, nálet si vyžiadal aj straty medzi lietadlami a ich posádkami. Celkovo išlo o 3 stroje, 2 B-17 zasiahnuté protilietadlovou paľbou dopadli na poľskom území. Tretí stroj B-17, tiež poškodený paľbou, núdzovo pristál asi kilometer za vtedajšou líniou frontu na zamrznutom pouranom poli pri obci Hatalov v okrese Michalovce.
2: Predstavujem si toho pilota, ako vystupuje z lietadla. Za iných okolností by bol asi prekvapený, kde pristál, ale v týchto mal určite iné starosti.
4: Po vystúpení letci napočítali v trupe svojho bombardéra 360 dier.
3: Neuveriteľné, ale aj bombardér za dedinou, to muselo vzbudiť pozornosť.
4: Keď vojaci vystupovali z lietadla, bolo okolo neho už mnoho civilistov. Všetkých 10 mužov posádky prežilo.
2: A čo bolo ďalej?
4: Ubytovali ich v Budkovciach a v susednej Dúbravke.
3: A potom?
4: Americkí letci u nás strávili celkovo vyše 50 dní. Na svoju základňu sa vrátili až v polovici marca 1945.
2: Živo si to predstavujem a zároveň si to neviem predstaviť. Je to naozaj neuveriteľné.
4: Ale s rukolapnými dôkazmi. Istej rodine v Budkovciach vojaci ako výraz vďaky za opateru venovali padák. A keďže išlo o hodváb smotanovej farby, v tom čase absolútne nedostatkovej látky, tak si z nej dcéra z tejto rodiny dala ušiť šaty na svoju svadbu. Bolo to koncom roku vojnového a mierového 1945. Z lietadla sa dodnes zachovali isté súčasti.
3: A kde ich môžeme vidieť?
4: Ich časť bola inštalovaná ako pamätník vo veľmi peknom náučnom areáli v Budkovciach.
2: Možno sa tam naučiť, že padák a svadobné šaty majú niečo spoločné?
4: Áno, látku a ľudí, príbeh a históriu.
2: A že aj padák, aj svadobné šaty sú dôležité v ďalšom úseku života ľudí.
3: Naše stretnutie s Matúšom Zálužickým je už takmer na konci. A to by možno chcelo, ako na koncerte, ešte nejaký prídavok. Ponúknete nám nejaký?
4: Áno. Vedeli ste, že existuje československý televízny krátkometrážny hudobný film Čas, slunce a rúží, ktorý sa nakrúcal aj v Michalovciach? Spieva v ňom Karel Gott, scenaristom a režisérom je slávny režisér Novej vlny Jan Nemec. Ten mal vo svojom filmovom rukopise aj výraznú, grotesknú a výtvarnú štilizáciu. A takto nakrútil klip k pesničke Červená rakev na text Ester Krumbachovej. Kulisami sa v roku 1968 stali zdevastované priestory pohrebnej kaplnky šľachtického rodu starajúcou nahrádku. Pesnička je samozrejme o láske, čo napokon zistíte, keď si ju vyhľadáte na internete. Mimochodom, objavil som tam komentár v nemčine, do ktorého písateľ vložil, že rozpoznal kaplnku zo svojho rodného mesta a dodal, že to miesto naozaj kedysi bolo svedkom tragickej udalosti spätej so sklamaním v láske jednej mladej ženy.
2: Jan Nemec bol významný filmár, predstaviteľ slávnej československej Novej vlny, ocenený aj medzinárodne.
4: Áno, pred rokom 1968 aj po ňom. A jeho najhviezdnejšia hodina bola práve v roku 1968, keď nakrútil prvý deň okupácie Československa. Ešte v ten deň materiál previezol do Viedne a vďaka tomu mohol svet vidieť, čo sa u nás dialo. Oratórium pre Prahu, tak sa tento film volal, videla miliarda ľudí.
3: Doma asi prišli postihy.
4: Áno. Normalizácia dopadla aj na režiséra Jana Nemca a jeho manželku, speváčku Martu Kubišovú. Keď v roku 1974 Jan Nemec nútene emigroval, nakrútil okrem iného adaptáciu poviedky Premena Franca Kafku. A ja už len dodám, že presne tento slávny autor je ďalším, možno nepravdepodobným návštevníkom Michaloviec. So sestrou navštívil švagra Karola Hermana, ktorý bol v tomto meste na vojenskom cvičení.
3: Je až prekvapivé, koľkokrát k nám prišiel veľký svet. Že by sme boli jeho súčasťou?
2: Mňa zaujalo, že sme priam mohli vidieť, ako sa náš región stal miestom vzniku kuriozít. A to vďaka tomu, že tu tvorili a tvoria ľudia. Miestni milovníci histórie a ctitelia tradícií, ale aj Jan Nemec, ktorý bol v roku 1969 anglickým časopisom Films and Filming ocenený ako jeden z piatich najlepších svetových režisérov. A práve tu, u nás, našiel, čo hľadal. Jeho predstavy sa naplnili.
1: Počúvali ste príbeh Pre toto miesto, nie len o omahe a karare na Zemplíne. Napísal Matej Stariák, redakčne pripravila Ivana Achimová, majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Adriana Balová, Lukáš Maťuvka a Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas 2025.

0: Tomáš Korš zo Starej Ľubovne. Pekný deň.
1: Dobrý deň.
0: Ste kuchár s 25-ročnou praxou a hovorí sa, že každý nejako začína. Aké boli tie vaše začiatky? Odkrútili ste si po škole svoje tie úplne prvé roky v tom takom vysokom nasadení a v tempe, aby ste dokázali, že z vás naozaj niečo bude?
1: Tak v podstate, nie že po škole, ale začal som pracovať už v 14 rokoch. Bolo to vlastne v jednom podniku, kde som začal vypomáhať. Tam to vlastne začalo. Potom v rámci školy nejaká prax. Po škole vojenčina, tam bola vlastne taká prvá väčšia skúška, kde sa varilo vo veľkom. A po vojenčine vlastne nástup do zamestnania.
0: Vašim hnacím motorom na tej profesionálnej dráhe bolo, že ste sa chceli vyrovnať tým skúseným kuchárom. Mali ste dobrého majstra na strednej škole. Čo myslíte, čo je najdôležitejšie pre takého začínajúceho kuchára? Je to také vnútorné odhodlanie, že naozaj chce veci robiť čo najlepšie, alebo to, že má vzory, ku ktorým môže vzhliadať a má sa od koho učiť, má od koho si vyžiadať napríklad nejakú dobrú radu?
1: Tak určite áno, môjim vzorom bol od začiatku na škole majster Janko Kolesák. Mám veľmi dobré skúsenosti aj so školou a vlastne on bol ten človek, ktorý mi dal tie začiatky a braval ma na prax aj ku starším žiakom a už v tých prvých začiatkoch vlastne aj vtedy sa venoval studenej kuchyni, ktoré mi nejaké veci poukazoval. Vlastne začalo to tam nejakými klasickými roladami, syrovými, mesovými, ktoré som sa začal vtedy učiť. No a vlastne on vždycky vedel poradiť, aj keď bol veľmi prísny, žiaci sa ho bali, ale vždycky som, keď za ním prišiel, som sa ho spýtal niekedy aj doslova blbosť, tak mi na to odpovedal, vysvetlil. No vlastne takto nejakou formou po škole vždycky sme mali kontakt a doteraz sa stretávame.
0: Bolo vo vás od počiatku také jasné presvedčenie, že chcete byť kuchárom a tam sa to na tej škole len upevnilo, alebo ako sa vlastne zrodila tá predstava o tom, že sa budete zvrtať v kuchyni?
1: Tak v podstate vždy to bolo ako si každé detsko som chcel byť policajt vojak, ale vždycky som sa motal po kuchyni okolo mami, z toho som sa vždycky vadil.
0: Mali ste iné predstavy o tom, ako to tam má vyzerať?
1: No určite áno. Aj nám sporák raz horel, ale vždycky som sa nejak tak, ale v podstate dala mi aj ten priestor, ale v podstate vždycky som sa motal v tej kuchyni a vždycky ma to k tomu aj ťahalo, takže asi áno, už od začiatku som vedel, že chcem byť kuchárom.
0: Takže školu ste skončili, nejaké skúsenosti ste zbierali, pracovali ste niekoľko rokov na salaši, nemali ste v začiatkoch tej už ozajstnej praxe pocit, že to nie je celkom ono, že možno ste si to predstavovali trošku inak, že to nebude také vyčerpávajúce, lebo ono to je v podstate ťažká práca?
1: Tak určite áno, lebo keď som nastúpil, vlastne som po škole, prišlo obdobie leta, sezón prázdnin, veľké horúčavy v kuchyni, veľa roboty. Náročné bolo aj to, že vlastne trebalo robiť cez víkendy, sviatky, čo bežne ľudia tak nepracujú. Človek bol mladý, chcel niekde chodiť a musel chodiť do práce. Takže človek vždycky aj váhal a v podstate bol mladý po škole a musel rešpektovať aj starších kolegov, kuchárov a nevždy sa to človeku páčilo.
0: Tak bola nejaká taká kríza, keď ste to už vážne zvažovali, alebo ste to dokázali prekonať stále?
1: Tak vážna kríza asi nebola, ale tie úvahy boli, že človek by možno niečo robil aj iné. Ale v konečnom dôsledku vždycky prišiel na to, že toho najviac baví a to som aj robil.
0: Vy ste časť svojho života strávili aj v zahraničí. Kedy padlo rozhodnutie, že vyrazíte do sveta, aby ste zažili a vyskúšali niečo iné?
1: Tak človek chcel vždycky ísť do zahraničia, vždy to bola téma. A vlastne po vojne sa mi naskytla možnosť odísť do Nemecka na ostrov Helgoland. Tak som ani chvíľu neváhal. Vtedy trebalo ešte vlastne pracovné víza, o ktoré som si požiadal, dostal som. Tak som vtedy vycestoval prvýkrát na nejakú sezónu. No a tak to potom nejak začalo, že som tam chodil pravidelne a tam som zbieral tiež nejaké skúsenosti a prax.
0: V akom podniku ste tam pracovali?
1: Bola to menšia reštaurácia, kde sa robili prevažne ryby, lebo bolo to v Severnom mori, ale aj klasické veci ako pizza, stejky a bežné jedla.
0: Mnohí kuchári, ktorí pôsobili vo svete, tak opisovali, že v kuchyni niekedy vládla doslova až vojenská disciplína s prísnosťou, ktorá nedovoľovala nejako uhnúť ani doprava, ani doľava, že buď ste to tam vydržali, alebo nie. Mali ste podobnú skúsenosť, alebo ste tam zažili relatívne priateľské prostredie?
1: Myslím si, že to je vlastne skoro všade, že každá reštaurácia je nejak nastavená. Tam to bolo skôr také, že dávali mi voľnú ruku, ale veľa vecí som nevedel, musel som sa to vlastne naučiť. Je to proste iná kultúra, iné zvyky. Poviem príklad, keď by som povedal tam, že francúzske zemiaky, tak by ma vysmiali, lebo oni také niečo ani nepoznajú. Ale v podstate naučili ma postupom času, som vedel všetko zrobiť, čo tam trebalo a z roka na rok sa to zlepšovalo.
0: Človek, keď ide von do zahraničia, tak aj

0: ráta, že tam tie nejaké rozdiely budú. Boli ste z niečoho vyslovene zaskočení, čo ste si povedali, tak toto som teda s týmto veľmi nerátal, ale nejako sa s tým popasujem?
1: Tak áno, lebo ja som vlastne končil školu v 98. roku, obdobie, keď tie technológie boli celkom iné ako tam. U nás sa to ešte takto nevarilo, u nás ešte vlastne len začínali konvektomaty a tá technológia bola celkom inde posunutá tam a vlastne niektoré jedlá som ani v živote nevidel, ani o nich nejak nepočul, lebo sa to u nás ani neučilo na školách. Napríklad pospomínam také lazanie, to som prvýkrát videl tam, alebo som sa to tam naučil robiť. A bolo viac takých jedál, ktoré vlastne my sme ani nikdy tu na, ani na škole nevideli, nerobili. Takže bolo veľa víziev, akože aj prekvapení, ktorých sa človek aj bál, ale vyskúšal si raz, druhý raz a naučil sa.
0: Istotne ste v rámci tej práce ochutnali aj množstvo špeciálit svetovej kuchyne. Aký bol váš top gastronomický zážitok z toho zahraničia, s ktorým ste sa vrátili potom na Slovensko?
1: Tak celkovo s tým, že som bol na mori a mám rád ryby, tak tie ryby boli vlastne asi to najlepšie, čo som tam jedol. A bez ohľadu na to, či to bol žralok, alebo nejaká treska biela, alebo tie ich morské plody všelijaké, tak to bolo vlastne všetko dobre. Ja osobne nemusím, alebo nemám rád morské plody vyslovene, ale tie ryby boli fakt topka.
0: A čo najčudnejšie ste ochutnali, čo vás nejako neoslovilo a povedali ste si, že ani by vás to nemrzalo, keby ste to nikdy nejedli?
1: Tak asi tie morské plody, slimáky, ústrice, to ako není niečo moje, čo by som vyhľadával.
0: Čo dnes spätne hodnotíte ako najväčšiu skúsenosť a najväčší prínos z tej práce za hranicami Slovenska?
1: Naučil som sa veľa nových vecí. Človek získal aj nejaký troška prehľad, že ako sa varí inde, ako fungujú ináč reštaurácie. V podstate potom veľká skúsenosť bola tom, že počase som mal na srosti vlastne kuchyňu celú sám. Robil som tam šéf kuchára a robil som si komplet všetko od objednávania tovarov. Takže to bolo také, že aj to prinieslo obrovskú prax za skúsenosti. Hej. Čiže keď som niečo zabudol alebo zle, nemohol som sa vyhovárať na nikoho a to bolo taká asi najväčšia aj prínos potom.
0: Bolo to jediné vaše pôsobisko v zahraničí, v tom Severnom mori, alebo ste ešte potom skúšali niečo iné?
1: Bolo to vlastne asi nejakých 10 rokov, čo som tam chodil pravidelne a vlastne z roka na rok som sa vracal, lebo nemal som dôvod meniť. Boli so mnou spokojní, ja s nimi tiež. Mám s nimi aj dobré skúsenosti, aj vzťah doteraz. A vždy mám možnosť sa tam vrátiť, ale už mám rodinu a stabilný pobyt tu na Slovensku, tak som spokojný aj tu.
0: Slovensko sa dlhodobo borí s tým, že schopní ľudia odchádzajú za hranice krajiny a ostávajú tam. Čo vás presvedčilo, že sa vrátite späť? Bola to práve tá rodina, alebo boli na začiatku aj iné pohnutky?
1: Človek ako vtedy, alebo som ja, tak vnímal, že človek hlavne chcel ísť do zahraničia, alebo chcel vidieť niečo nové, zarobiť peniaze, ten príjem tam bol oveľa vyšší ako u nás, ale vždycky ma to ťahalo domov, mám tu rodinu, myslím nielen manželku, deti, ale aj rodičov a súrodencov a vždy som sa chcel vrátiť domov, nikdy som nemal nejakú perspektívu tam nejak ostať navždy, aj keď úvahy boli a dodnes neľutujem ani, že som sa vrátil.
0: Už niekoľko rokov je vašou doménou studená kuchyňa. Kedy ste si uvedomili, že toto vás napĺňa a že ste natoľko tvoriví, že by ste dokázali z toho vyťažiť maximum a prijať za každým akoby novú výzvu v tomto smere? Niečo ste už naškrtli v súvislosti s tým majstrom odborného výcviku, asi tam boli tie pramene však?
1: Tak tam boli, len potom počasom, keď som začal variť alebo sa tým živiť celkovo, tak tá studená kuchyňa vlastne išla do zabudnutia alebo sa robili nejaké bežné misie a veci okolo toho, čo treba každá, alebo v každej reštaurácii viac menej sa to robí. Ale taký zlom hlavne prišiel, keď nastal COVID, všetko sa zavrelo, ľudia sedeli doma, reštaurácie boli zavreté, bolo to ťažké obdobie a trebalo niečo vymyslieť. A bola to taká náhoda, že kamarát potreboval pre jednu firmu niečo na posedenie narýchlo zrobiť, nedal sa nikde objednať, tak ma pýtal, vedel, že som kúchar, čo mu nezrobím nejaké chlebičky. Tak som narýchlo niečo zrobil, bol z toho prekvapený, odfotilo sa to, niečo sa sprezentovalo a taká náhoda popýtal ďalší a už to nejak tak potom išlo.
0: Takže chlebičkami ste začali. O nás, o Slovákoch a o Čechoch sa hovorí, že my sme také chlebičkové národy. Dá sa teda aj ten obyčajný chlebiček premeniť na exkluzívnu pochuťku?
1: Myslím si, že určite áno, vždy je to o tom, že vlastne aj z jednoduchého chlebička sa dá niečo naranžovať krajšie, lepšie. Dajú sa vymyslieť rôzne variácie. Dajú sa zrobiť v dnešnej dobe už aj bezlepkové chlebičky, vegetariánske chlebičky z pomazanky s hocím čím, ale tá klasika vždycky je taká najbežnejšia.
0: V čom tkvie podľa vás jeho univerzálnosť? Prečo sa teší chlebiček takej obľube?
1: Tak chlebiček má najväčšiu tú výhodu, alebo by som tak povedal, že je dobrý v tom, že je to menší kúsok jedla, ktorý si viete zobrať do ruky zjesť. Môžete si zobrať viac, nepotrebujete k tomu nejaké špeciálne taniere, alebo ono dáte na tácku, alebo berete z krabice, môžete zobrať do auta, navíjať výlet, proste hoci kde môžete dať to darom. Je tam možnosť robiť s chlebičkou potom ešte aj miniatúry, kanapky, vlastne na odpytávanie, na svadby, na nejaké rauty. Dajú sa tam robiť potom rôzne variácie, že v tom je tá možno obľúbenosť. Jednou nevýhodou je, že chlebiček sa nemôže robiť dopredu, musíte ho vždy zrobiť na čerstvo, hej. Nedá sa to zrobiť deň dopredu a na tom si treba fakt potrpieť. Musí byť všetko čerstvé.
0: Je to nevýhoda pre kuchára, ale je to zase výhoda pre konzumenta, lebo vie, že je to pripravené čerstvé, takže je to určite kvalitné zase z tohto pohľadu.
1: Tak áno, ja sa to snažím tak vždy robiť, že čo sa týka chlebičkov a jednohubiek, že sú vždy čerstvo zrobené, nikdy nie dopredu, hej. Na to si fakt potrpím a
0: v tom sa nedajú robiť kompromisy.
1: Z môjho pohľadu nie, a tí, čo to robia inač, to už nebudem hodnotiť.
0: Kde narážate na isté limity, pretože práca na príprave chlebičkov, jednohubiek, obložených tanierov a mís je niečo, čo sa snažíte prepracovať naozaj do dokonalosti. Pracujete s farbami, s tvarmi, takže je tam aj ten rozmer jedenia očami vyslovene. Je niečo, čo vás okrem tej čerstvosti ešte limituje?
1: V podstate niekedy čas, to je na tom najnáročnejšie, lebo celkovo keď aj robíte chlebičky alebo tie veci a musí to byť na čerstvo aj nejaký väčší počet alebo niečo, tak vlastne limitujú vás ten čas, ale rýchlosť urobenia, hej, dodania na nejakú hodinu, alebo že by ste vlastne nerobili dlho, aby to nepschynalo. A najväčší nepriateľ je teplo, hej. Čiže vy, keď to zrobíte, musí to ísť do chladu a zákazník si to musí vyzdvihnúť.
0: Zastavme sa ešte pri tých jednohúbkach. Musia naozaj vojsť na jedno sústo pohodlne do úst? Je to pravidlo, ktoré sa musí dodržiavať, ak by sme chceli byť naozaj taký odborne presný?
1: Nie, myslím si, že ten pojem jednohúbka je myslená v tom, že je to len nejaký menší kúsok rožka bagety alebo tak, ale v podstate dá sa zrobiť aj celkom mini na jedno sústo, ale väčšinou je to na viac. A potom sú ešte nejaké také väčšie, kvázi jak mini chlebičky, ktoré sa používajú skôr na predjedla.
0: Ako vznikajú nové kombinácie chutí, ktoré skladáte a ktoré pripravujete? Je to chvíľková inšpirácia, vznikne to samé od seba, alebo niekedy možno aj z nejakej krízy, nedostatku nejakej inej suroviny, lebo práve v takýchto chvíľach sa zrodí veľa receptov.
1: Tak sú tie klasiky, ale potom človek aj niečo skúša, myšľa. Väčšinou základ je brinza, kde sa dá primiešať od klasické veci ako paprika, horčica, neviem, cesnak. Ale potom sú tu aj niektoré náhodné rozhodnutia, alebo proste človek to vyskúša. Dakedy náhoda niečo prečíta v obchode, nejakú pomazánku s niečím, tak to vyskúša potom doma. Je to dobré, dá to niekomu ochutnať. Všetci musia otestovať povinne. No a keď je to dobre, tak to človek vyskúša a potom sa väčšinou pýtam aj zákazníka spätnú väzbu a keď je spokojný, tak to väčšinou prevedem potom do praxe aj do budúcna.
0: Pomáha vám teda tá kritika iných v napredovaní v tejto oblasti, pretože ono sa to možno nepočúva vždy ľahko, ale konštruktívna kritika v zásade je na nezaplatenie.
1: Poviem takto, nestretol som sa ešte s kritikou vyslovene. Zatiaľ mám spokojných zákazníkov a som tých, pre ktorých som robil. Kto sa chce, tak sa aj vráti a kritiky sa človek vždycky boje, jasné, ale ja sa to tak snažím robiť, aby tá kritika neprišla.
0: V čom ste sa najviac posunuli za tie roky, ktoré ste venovali studenej kuchyni? Vidíte, že ste už v tých detailoch možno precíznejší, že je to viac prepracované, alebo robíte to všetko oveľa rýchlejšie než kedysi? V čom je ten najväčší posun?
1: Tak určite áno, je posun v tom, že viem to rýchlejšie zrobiť. Niektoré veci už mám tak premyslené alebo prepracované, že aj tie mozaiky. Keď som niekedy niektoré veci na rolády alebo tak robil, trvalo to veľa dlhšie. Teraz tým, že už to robím dlho, tak ide to aj rýchlejšie, aj si dovolím niektoré mozaiky viacej do detailov vyskladať. A ten posun vlastne vždy je nejaká výzva. Väčšinou je to zákazník, keď niečo chce špeciálne, tak sa nad tým človek zamyslí, či sa to dá alebo nedá, a väčšinou sa to dá.
0: Aj s nejakými absurdnými predstavami sa stretávate, alebo s nejakými požiadavkami, že ste si povedali, že to sa nedá, a napokon sa to dalo?
1: Bolo aj také, boli to väčšinou misie, keď bola nejaká výzva, že bola požiadavka, či sa nedá zrobiť mysa slona, tak človek si to musel nejak premyslieť, musel vymyslieť od ušnice nejaké rolády na výrobu oka alebo niečo tak, že by to vyslený efekt bol, akože ten slon vyzerá. Ako bola to výzva, bola to skúška, ale zatiaľ sa to vždy podarilo. A niekedy, keď je nejaká požiadavka, poviem príklad, bola požiadavka zrobiť misu alebo niečo ako futbalku, tak sú veci, ktoré vlastne poviem, že to nezrobím, alebo keď sú požiadavky na niektoré veci, poviem príklad miniburgere alebo takéto, tak vlastne nerobím to preto, lebo robia to iní. Snažím sa robiť toto, čo robím ja, a nerobiť toto, čo robia všetci.
0: Máte z toho samotného procesu prípravy, keď aj robíte niečo vyslovene nové, máte z toho aj radosť, alebo je tam skôr ten pocit zodpovednosti, aby ste to naozaj urobili tak, aby to bolo dobre, aby bol ten človek spokojný? Čo prevažuje?
1: Oboje. Je to jednak zodpovednosť, to je vždycky výzva. Človek to bere alebo mal by brať aspoň strašne zodpovedne, sa snažím. A spokojnosť je vždycky, keď vám zákazník povie, že bol spokojný. Vtedy viete, že to robíte dobre a vždy to je taký potom pocit spokojnosti.
0: Vy sa nevenujete len tej studenej kuchyni, vy aj varíte štandardne ako kuchár. A dobrý kuchár vraj vie zachrániť čokoľvek, čo je presolené, presladené alebo pripálené. Máte nejaký svoj vlastný manuál prvej pomoci v kuchyni, keď sa niečo také udeje?
1: Aj, určite vyhodiť.
0: Tak to bolo rýchle.
1: Tak nie, ak sa niečo pokazí, tak málo kedy sa to dá opraviť, to je jedna vec. Druhá vec, keď máte niečo dať zle, pôjdete proti sebe, nestojí to za to. Takže keď niečo sa presolí, dá sa to ešte v rámci možnosti upraviť. Keď niečo prihorí, záchrana neexistuje. A keď je niečo vyslovene zlé, alebo máte pocit, alebo ja keď mám pocit, že je to zlé, tak to radšej nedám. Radšej to vyhodím. Fakt to nestojí za to.
0: Takže poctivý prístup jednoducho musí byť aj v tomto.
1: No určite. Niekedy je to aj na úkor peňazí, ale či budem robiť chlebiček alebo budem variť, snažím sa, čo je zle vyhodiť. Nikdy nedá niečo, čo by som sám nejedol.
0: Domáce jedlo bez pochyby má svoje prednosti. O to viac, ak ho pripravujeme z tých domácich surovín. Vysvetlite nám trošku aj z pohľadu kuchára to, ako tá kvalita či nekvalita vstupných surovín ovplyvňuje výsledné jedlo. Lebo my si len myslíme, že možno bude to mať lepšiu chuť, ale ono sa to prejavuje vo viacerých aspektoch. V čom všetkom?
1: Tak suroviny sú veľmi dôležité, ale vždycky je to o tých vstupoch aj cenových. U nás je to veľmi náročné. Snažím sa používať lepšie suroviny, aj keď nevždy to zákazník musí vidieť, alebo si myslí, že je to tak, ale snažíme sa fakt používať lepšie. Ale môžete mať aj kvalitné suroviny, ale keď niečo zle uvaríte, alebo zavaríte napríklad aj cestoviny a ich rozvaríte, bez ohľadu na to, akú značku budete mať, budú zle. Hej. Takže nie je to vždycky len o tom, že vyslovene nejaká značka cestovín alebo nejakých iných produktov, v podstate je to, ako to spracujete vy. A aký je ten výsledný efekt, jak to dochutíte a tak ďalej.
0: Takže aj tú štruktúru napríklad, keď chceme nejako vyzdvihnúť alebo nejako na ňu poukázať, že vieme, že to tam tá kvalita je prítomná, všetko sa dá v tom procese de facto pokaziť.
1: V konečnom dôsledku áno, ale strašne záleží aj o tom, že aké suroviny máte vytipované, vyskúšané. V podstate ja čo používam, napríklad nejaké syry alebo veci mám presne vytipované, bo viem, ktoré ako sa chová. A tým pádom ich nemením. A v podstate aj pri varení v kuchyni je to to isté. Hej. Že keď mám nejakú rýžu a viem, že od tej značky mám z ňou dobré skúsenosti, nemám dôvod meniť. Bez ohľadu na to, či by cena zajtra išla hore alebo dole. Hej. Čiže niekedy skôr si môže kuchár uškodiť tým, že chce niečo ušetriť a neušetri nič.
0: Ono to možno poznajú aj gazdinky zo svojej domácnosti, že tiež majú osvedčené produkty, ku ktorým sa vracajú a ktoré používajú pri varení. Čo myslíte, stíhame ešte v slovenských domácnostiach variť, alebo už aj v tej našej kuchyni sa presadzujú polotovary a uprednostňuje sa to najrýchlejšie zasýtenie hladných krkov? Ako to vnímate vy z pozície kuchára, keď máte možnosť možno aj sa zhovárať s ľuďmi, s kolegami, vidíte, koľko ľudí prichádza napríklad do reštaurácií? Ako to vidíte?
1: Určite sa varí menej ako v minulosti. Ľudia sú už pohodlní. Tí, čo na to majú, tak alebo si to môžu dovoliť, tak už niektorí ani doma nevaria, alebo malo varia. Tá mladšia generácia už nevarí skoro vôbec. Väčšinou je to potom aj mama hotela, tak, ale sú vždycky rodiny, ktoré varia aj klasickú stravu, robia doma, ale taký najväčší problém tých mladších ľudí, ktorí chcú variť, alebo on už ani nevedia variť. Väčšinou sú to také klasické veci ako halušky, pyrohy a to už v podstate má problém aj bežný kuchár, ktorý skončí školu, lebo tá prax už nie je taká, ako bola dakedy.
0: No, my sa radi tým píšime, že máme tradičné slovenské jedlá, ktoré sú výborné, hlavne tie múčne, ale naozaj je otázne, že koľko ľudí z tej strednej generácie zvládne pripraviť poctivé halušky, pyrohy, zemiakové lokše. Ako to vidíte, zachová sa táto tradícia, alebo časom to vybledne a to, čo bolo niekedy v našich domácnostiach, samozrejme, bude teda ovládať len pár tých najlepších kuchárov, ktorí chodia na medzinárodné olympiády v tých národných tímoch, ktorí to majú vyladené do dokonalosti a vedia prípadne tomu dať ešte nejaký taký nový šat?
1: Myslím si, že sa to určite zachová. Ja napríklad sa venujem vareniu celý život, ale nikdy som nemal vzťah napríklad k pečeniu. Som kuchár a nechám sa to povedať. Tiež by som mal asi problém. Ale zase problém nemám v tom, keby mi to teraz niekto ukázal, vyskúšam si, tak sa to naučím. To je ten rozdiel, že dneska veľa ľudí povie, že vie a nevie zrobiť. Hej. Čiže dneska není hamba povedať, keď máte aj 20-30 ročnú prax, že niečo neviete. Stačí sa to opýtať, keď to chcete vedieť, vyskúšate a zrobíte. Ale myslím si, že tradícia sa zachová, ale najlepšie tie také mučné a klasické veci robia tie staršie tety, ktoré vlastne vychovali deti, pekli domáce buchty, robili doma koláče. Tieto robia aj dnes ako pomocné sily v kuchyniach, väčšinou aj po reštauráciách. A oni to vedia fakt, či zrobia žemľovku, ryžový nakyp. To dakedy nezrobí ani najlepší kuchár.
0: Takže stará škola je stará škola.
1: Áno, čiže v podstate je to tak.
0: Vrátim sa ešte k tomu vareniu v našich domácnostiach. Čo myslíte, akú najčastejšiu chybu pri varení a príprave pokrmov v tých domácich podmienkach ľudia robia?
1: Všetko asi dlho varia zbytočne. Či je to zelenina, alebo nejaké meso, aj, že varia to, varia, neviem, čo tam v nedeľu do obedu robia, 3 hodiny. A vlastne ide to aj potom na niekedy na kvalitu jedla, lebo v podstate aj ten vývar, keď sa vyvarí, má sa variť dlho, ale zelenina napríklad sa nevarí 3 hodiny vo vývare. Čiže v podstate zbytočne niektoré veci dlho varia a vyvaria z toho je toto, čo netreba.
0: Takže by ste radili používať nejako systematickejšie kuchynské minútky, ktoré nám pripomenú, že už ten čas plus minus na varenie uplynula a že môžeme ušetriť aj nejakú energiu, pretože ono to s tým súvisí, lebo neušetríme len čas, ale aj tú energiu, ktorú
1: určite
0: na varenie
1: potrebujeme. Áno, ale aj keď máte kuracie mäso alebo niektoré veci zbytočne, to niektorí ľudia varia dlho a netreba to. Ten čas varenia treba skrátiť a jasné, keď varíte hovädzie mäso a potrebuje variť do mäka, tak sa varí do mäka, ale záleží, čo varíte, hej, čiže to je to také, že zbytočne varia dlho veci. No.
0: V čom je kuchárske remeslo nevďačná práca a v čom práve naopak? V čom je pre vás naplňujúca?
1: Nevďačné asi na čas. Robíme najviac, keď všetci oddychujú. Vtedy máme najviac ľudí v reštaurácii. Sú to víkendy, sviatky, prázdniny, Vianoce. Čiže je to aj na úkor rodiny. Náročne je to aj na teplo, na čas. Nemáme plnú pracovnú dobu. A veľa vecí sa na úkor práce potom odvíja aj doma v rodine, ale ako každá práca má niečo svoje, aj táto, takže...
0: No a vidíte aj tie pozitíva?
1: No pozitíva je, keď sa vám ľudia vracajú do reštaurácie, keď viete, že to robíte dobre, keď máte dobrý tým ľudí okolo seba, keď máte dobrého šéfa, ktorého ja mám. Spolu vychádzame dobre, stále sa snažíme nejaké nové veci robiť a vlastne keď ten úspech je, tak máme úspech obidvaja. A to je taká najväčšia vďačnosť vlastne od tých zákazníkov, keď sa vám vrátia, keď máte nejaké hodnotenia od nich a keď tá reštaurácia je plná, aj vtedy viete, že to robíte dobre.
0: Máte aj vo svojej rodine pokračovateľa alebo pokračovateľku, pokiaľ ide o tú lásku k gastronómii a k vareniu? Nadchlo to niektoré z vašich detí?
1: Tak najmladšia dcera, len ešte je malá, ale tá sa tak snaží najviac pomáhať, ale či ostane pri tom, alebo si niečo iné vybere, už bude na nej. Ja ju môžem len usmerniť, ale stále rozprávam, nech si zrobí nejakú inú školu alebo niečo a ja ju variť naučím aj bez školy.
0: Bude mať doma osobného školiteľa?
1: Tak keď bude chcieť, určite áno.
0: Vy ste ako dieťa chceli byť vojakom a policajtom, a až potom ste sa preorientovali na toho kuchára aj v rámci vzdelania. Neľutujete to teda napriek tomu nasadeniu, napriek tým mínusom, ktoré ste pomenovali, že tam sú prítomné?
1: Nie, určite nie. Robím, ak som spomenul, už to, čo ma baví, aj keď boli obdobia, alebo čo bolo veľmi náročné, hlavne kvôli rodine, ale aj s odstupom času, aj bolo obdobie cez COVID, keď som v gastre chvíľu nebol, ale v podstate vtedy som na to aj prišiel, že patrím vlastne do toho gastra, takže neľutujem nič, robím, čo ma baví, práca je mojim hobby, ale je to veľmi náročné a ani si neviem predstaviť asi, že by som začo iné robil.
0: Televízor asi veľmi nemáte čas sledovať, ani internet, ale máte nejaký kuchársky vzor, alebo sledujete nejakého kuchára, ktorý je pre vás inšpiratívny a od ktorého možno niektoré rady a tipy si viete preniesť aj do svojho života?
1: Tak dneska je internet plno všelijakých tých vecí, čo si môže človek odsledovať. Vytipovaného alebo konkrétneho kuchára nemám žiadneho. Veľa vecí, alebo aj takých nových, aj čo som sa naučil, alebo už keď si chcem niečo vyskúšať alebo poradiť, tak so šéfom, s ktorým robím. Má tiež nejaké skúsenosti, tiež varovo vo Švajčiarsku. Tak si navzájom vieme poradiť, vyskúšať veci, pretože aj tam je tá inšpirácia.
0: A máte nejaký nesplnený gastronomický sen?
1: Myslím si, že asi ani nie, ale určite by som chcel ešte niekde ísť do sveta, vyskúšať nejaké lepšie reštaurácie, niekde sa ísť najesť.
0: Už len ako zákazník teda, nie už ako
1: áno,
0: kuchár.
1: Pracovne asi nie. Som na Slovensku už zo zahraničia niekoľko rokov, som tu spokojný a som rád, že mám takú prácu, kde momentálne pracujem, že vlastne chodím do práce rád. Nechodím do práce so stresom, takže nemám ani dôvod odchádzať.
0: Mojím hosťom bol dnes profesionálny kuchár Maroš Korš zo Starej Ľubovne. Ďakujem za váš čas a želám vám nielen stále dokonale vyladenú chuť na jazyku, ale aj tú radosť z práce, aby pretrvala čo najdlhšie. Dovidenia.
1: Ďakujem krásne za pozvanie.
0: Za mixážnym pultom bol Adam Ďurka a pri mikrofóne Veronika Slaninková. Želáme vám ničím nerušené chvíle pri sledovaní ďalšieho programu Rádia Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Dobrý večer, vítam vás pri počúvaní večerných reflexí Rádia Regina. Moje meno je Monika Pastuchová a spolu s Richardom Švarbom sa tešíme na vašu spoločnosť. Banská Bystrica bola pred vojnou významným centrom židovského života. V roku 1940 mala miestna židovská náboženská obec približne 1100 členov a podľa súpisu z roku 1942

0: svetové zimné hry Maccabi. Do malebného mesta pod Urbínom prišlo vtedy viac ako 5000 športovcov a turistov z 15 krajín sveta. Presne po 90 rokoch, 20. februára 2026, sme si túto udalosť pripomenuli v historickej Banskobystrickej radnici. Dnes budeme hovoriť o minulosti, ale najmä o tom, čo z nej zostáva živé dnes. O rodine, pamäti, komunite, kultúre, ale aj antisemitizme, mladých ľuďoch a potrebe úprimne diskutovať o tolerancii. Moja dnešná hostka Zuzana Majerová, tajomnička Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici. Dobrý večer, vítajte.
1: Dobrý večer.
0: Trošku dlhší úvod, ale verím tomu, že sú to piliere, ktoré nejakým spôsobom zarámcujú naše dnešné rozprávanie a ešte jeden dôležitý, a to krásne ladí do celého nášho konceptu, a to je ten aktualizačný moment, pretože pred pár dňami sa v židovskom kalendári začal písať rok 5787. Na Rosh Hašanu nadviazal ďalší veľký sviatok Jom Kippur ako deň zmierenia. Takže aj v rámci ešte možno tej doznievajúcej atmosféry týchto veľkých sviatkov sa budeme dnes večer rozprávať o mnohých témach. Ale najskôr, kto je Zuzana Majerová? Skúste sa zaramcovať.
1: Som v prvom rade mama a veľký milovník toho, čo robím. A veľký milovník všetkého, celej histórie Banskej Bystrici, hlavne čo sa týka teda židovskej histórie a zachovania židovského kultúrneho dedičstva. Takže týmto žijem celé dni a to je môj život.
0: Kedy ste si vlastne uvedomili, že ten príbeh židovskej komunity, tak ako som ju načkrtla v tom úvode, je tak trošku aj tým vašim osobným príbehom? Kedy bol ten moment?
1: V podstate ide to taký celý život so mnou, postupne, ale také to uvedomenie prišlo možno tak pred pár rokmi.
0: Musíme povedať na úvod jednu dôležitú vec. Banskobystričania ľudia z regiónu poznajú, ale pre všetkých, aby sme naozaj zdôraznili jeden dôležitý fakt, pán Juraj Turčan je váš starý otec a je to človek, ktorý v Banskej Bystrici pomohol postaviť na nohy opäť po vojne túto komunitu. Budeme samozrejme hovoriť o vašom vzťahu k nemu, budeme hovoriť o tom, čo on pre židovskú komunitu v Banskej Bystrici a vlastne na celom Slovensku znamená a čo priniesol. A možno ešte taká posledná otázka pred prvou pesničkou. Čo vás na tej práci pre komunitu teší najviac a naopak, čo je také najzložitejšie? Pretože ja mám niekedy pocit z vás, že zvládate toľko rolí naraz a všetky bravúrne, takže čo je to najťažšie a zároveň najkrajšie na tom celom?
1: Tak možno by som začala tým najkrajším. Je to, že pripomíname život tej našej komunity, ale pripomíname ho nie len skrz holokaust a tie tragické dejiny, ale snažíme sa to pripomínať aj cez to také židovské kultúrne dedičstvo, čo sú zvyky, tradície, ako to niekedy fungovalo, ako to funguje teraz. Takže to je takéto pekné. A to zlé nás zatiaľ asi tak obchádza, nič neprišlo, čo by nás dokázalo zložiť, alebo nejak ublížiť. Zatiaľ máme len pozitívne ohlasy, z čoho sa veľmi tešíme.
0: Aby to tak aj zostalo. Aj o tých pozitívnych ohlasoch, aj o tých aktivitách, ktoré pripravujete, aj o mnohých tých úspechoch, ktoré už máte na svojom konte v rámci budovania komunity. O tom všetkom budeme hovoriť dnes večer. Zostaňte s nami. Práve

0: tajomnička Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici Zuzana Majerová je našou dnešnou hostkou večerných reflexí. Zuzana, my sme hovorili už o tom, že meno Juraj Turčan naozaj rezonuje. Je to človek, ktorý pomáhal po roku 89 obnovovať činnosť Židovskej obce tu v Banskej Bystrici. Je to váš starý otec. Hovorme trošku o tomto vzťahu vnúčka a starý otec. Ako sa to prelínalo celým vašim životom, tento rodinný vzťah, ale zároveň možno aj ako vzťah niekoho, kto môže byť pre vás vzorom.
1: Tak vždy to bolo u nás viac také, že je to môj starý otec a vnímala som, že pracuje pre židovskú obec, ale nikdy som nešla do podrobna alebo do hĺbky, že čo vlastne sa deje, že prečo preto pracuje, alebo aké sú korene našej rodiny. Vždy to zostalo len pri tom, že jednoducho je predseda židovskej obce a to bolo všetko, čo som teda vedela o jeho práci a vravím, ako som spomínala, teda v tej našej rodine to išlo stále len ako vnúčka a starý otec. Uh-huh. Nikdy to neprešlo do takej tej pracovnej alebo profesionálnej podoby až o pár rokov neskôr.
0: A kedy bol vlastne ten prelom, kedy ste si povedali, že chcete pracovať pre komunitu a že možno znovu oživenie činnosti komunity a zároveň všetko, čo s tým judaizmom a so židovstvom súvisí, že chcete s tým mať niečo spoločné?
1: Už keď som bola cez 25 rokov možno, keď som mala, tak ma začala zaujímať história našej rodiny, kde sa väčšina našej rodiny podiela, prečo nemáme tak veľa fotografií, ako majú iné rodiny a prečo sa v podstate o tom u nás až tak nehovorí. Čiže to bolo takéto prvé. A ono, tá myšlienka ani nebola, že prečo chcem pracovať pre komunitu, ale skôr to vzniklo, že chcem pripomínať to, čo sa stalo, pretože mala som jednu takú situáciu v živote, teda alebo také jedno stretnutie. Moja kamarátka sa ma opýtala, že ty tak veľa čítaš a tiež by som chcela niečo začať čítať, že porad mi nejakú knihu alebo niečo, čo by, čím by som mohla začať. A ja som jej na to povedala, že moje knihy, ktoré čítam, sú väčšinou o holokauste. A ona sa tak na mňa pozrela a sa ma opýtala, že čo je to holokaust. Mhm. A to bol ten moment, kedy som si povedala, že aby mňa, že keďže sa ma 25-ročná žena opýtala, že čo je to holokaust, aj napriek tomu, koľko sa o tom rozpráva, ako sa to prezentuje v médiách, v tlači, v každodennom živote, chodíme okolo rôznych židovských pamiatok a toto nevie, tak som si povedala, že musím niečo urobiť a začať pracovať na tom, aby sa naozaj nezabúdalo a aby sa ľudia učili a mali tú vedomosť, že čo to bolo vlastne holokaust.
0: Toto bol ten prelomový moment, ale od tých myšlienok a od tých ideálov k tým činom je niekedy dlhá cesta, niekedy ťažká cesta. Vo vašom prípade naozaj pôsobíte na mňa ako žena činu v tom najlepšom slova zmysle. Vy ste teda nezostali len pri tých ideáloch alebo pri tej predstave, že patrilo by sa niečo urobiť, ale urobili ste konkrétne kroky. Aká bola tá séria tých prvých krokov, ktoré ste spravili?
1: Bolo to celkom ťažké, pretože v tom období, keď som sa tomu chcela začať viac venovať, môj starý otec už nebol predseda židovskej náboženskej obce, ale bol podpredseda a bol tam predseda pán Jaromír Volt a keďže už starý otec toľko nerozhodoval, tak mi povedal, že musíš sa s ním stretnúť ty, povedať mu, aké sú tvoje vízie. Tak ja som si doma pripravila prezentáciu, že aké sú moje ciele, vízie, čo by som chcela urobiť. Takže som mu to predniesla. Zo začiatku tie naše debaty boli také ťažšie, alebo hľadali sme si takú cestu v našej komunikácii a nejakých spoločných budúcich projektoch. Až nakoniec naozaj v to prerastlo taký dobrý vzťah, že sme začali budovať rôzne projekty, rôzne akcie a ono to už potom išlo oveľa všetko jednoduchšie, keď sa z nás stali aj takí kamaráti napriek veľkému vekovému rozdielu.
0: Áno, to som chcela pripomenúť, že aby bolo možno našim poslucháčom jasné. Vy ste mladá žena, pán Volt, ako predseda židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici, je úctyhodný starší pán, takže naozaj je tam generačný rozdiel, možno aj predstavy o tom, kam by tá komunita mala smerovať a akým spôsobom by mala fungovať, sú možno vďaka tomu generačnému rozdielu rozdielne, alebo tie predstavy sú iné. Takže funguje to naozaj ako také dobré súkolie, že vy máte ten drive, tú aktivitu, on má tie skúsenosti, možno aj taký ten, tú rozvahu v niektorých veciach, pretože pri projektoch je aj to veľmi dôležité vedieť, kedy a čo, akým spôsobom nasmerovať. Takže asi sa vám dobre funguje v takomto tandeme.
1: Veľmi dobre, naozaj si rozumieme a podporujeme sa navzájom, takže je to naozaj veľmi dobrá spolupráca.
0: Predstavme komunitu ako takú, aby sme mali tie základné informácie o nej.
1: Tak komunita v Banskej Bystrici má približne plus minus 60 členov, čiže už to nie je taká veľká komunita, ako to bolo niekedy. Ale snažíme sa aj napriek tomu, že tých členov nie je tak veľa, tak snažíme sa pre nich robiť rôzne aktivity, či už rôzne prednášky, alebo tak rôzne stretnutia. Prípadne k nám chodíva rabín, ktorý je pre celú komunitu Slovensku, ako všetkých Židov na Slovensku, je reformný rabín, nie je to ortodoxný, ten, ktorý k nám chodí. Takže snažíme sa ísť aj touto cestou.
0: Ak by som nadviazala na tie sviatky, o ktorých sme hovorili, to znamená naozaj pred pár dňami boli tie veľké sviatky Rosh Hashaná ako Nový rok, Jom Kippur, Deň zmierenia. Ako vo vašej komunite v Banskej Bystrici, ako má podobu oslavovanie týchto sviatkov?
1: Možno by bolo fajn začať tým, že je 12 komunít na Slovensku, teda 12 židovských obcí, židovských náboženských obcí. No, nie každé sú také, ktoré sú religiózne, veľmi teda. Viac religiózne obce sú tie na južnom Slovensku, alebo teda v južnej časti.
0: Dunajská Streda, možno Komárno?
1: Áno, Komárno, Galanta. Takže to sú také, kde naozaj fungujú religiózne. U nás je to skôr pripomínanie si tých sviatkov a mnoho našich členov, aj keď majú židovské korene, aj rodičia boli židovského pôvodu, tak po vojne sa o tom veľmi v domácnostiach nerozprávalo. Čiže, alebo niektorí dokonca to zistili až po smrti svojich rodičov, prípadne, alebo až veľmi dnes vo vyššom veku teda. Takže aj preto, napríklad, ako bol teraz Rosh Hashaná, prišiel k nám náš pán rabín, ktorý priblížil, čo je ten sviatok, ako sa slávi Nový rok, ako sa napríklad trubí na šofár, nám ukázal, aké jedlá sa teda nie ukázal, ale teda sme si to tak pripomenuli, a aké jedlá sa jedia na Rosh Hashaná, tak takto sa snažíme približovať tú židovskú kultúru aj našim členom a potom neskôr na našich buď webových stránkach alebo sociálnych sieťach aj našim sledovateľom a ľuďom, ktorých zaujíma všetko okolo judaizmu.
0: Vráťme sa ešte k vášmu vzťahu so starým otcom, s Jurajom Turčanom. V komunikácii s ním, alebo keď ste spolu, tak cítite to, že naozaj sa snaží možno nejakým spôsobom vám priblížiť aj tie židovské tradície. Hovoríte o tom, komunikujete už teraz vy ako z pozície tajomničky židovskej náboženskej obce a jeho ako človek, ktorý celý život vlastne prežil v tejto komunite?
1: Tak určite sa o tom rozprávame, ale u nás v rodine to bolo asi nejak podobne, ako som pred pár chvíľami spomínala, že tie sviatky sa u nás až tak neslávili, ale obidvaja o tom vieme celkom dosť, takže sa vieme o tom porozprávať, takže si to tak spolu upevňujeme, tieto zvyky.
0: A komunita v Banskej Bystrici z hľadiska možno toho vekového alebo toho nasmerovania, skôr patríte medzi medzi takú tú mladú komunitu, alebo naopak je to vyrovnané, že sú tam aj seniori, sú tam aj deti, že dokážete možno aj v tomto duchu vytvárať tie komunitné aktivity spoločne a budovať ďalej tie dobré vzťahy?
1: Práve, že naša komunita je sú starší členovia a tým, že robíme tie akcie, ktoré robíme, robíme rôzne programy pre našich členov, tak sa snažíme ukázať aj ich rodinám alebo rodinným príslušníkom, že prečo k nám chodiť a naozaj udržiavať to, čo bolo niekedy vybudované. A verím, že ideme dobrou cestou, pretože sme získali aj pár nových členov a dosť mladších, takže
0: je to dobrá tendencia.
1: Tak.
0: Výborne. Vráťme sa k tomu, o čom som hovorila v úvode. Ja naozaj musím povedať, že veľmi na mňa zapôsobilo to stretnutie, ktoré sme mali teda toho 20. februára tohto roku v historickej Banskobystrickej radnici. Naozaj spomienka na druhé svetové zimné hry Maccabi. Bol to krásny sviatok, bola to krásna oslava, krásne stretnutie. opäť, vy ste boli tá, ktorá ste to tak povedia celé mali pod palcom. Viem si predstaviť, že z hľadiska zorganizovania takéhoto niečoho, to bol teda poriadny oriešok. Musím povedať, že zvládli ste to na výbornú. Čo všetko si to vyžadovalo? Prečo ste sa rozhodli ísť do tejto neľahkej úlohy? A ako hodnotíte spätne možno celé to stretnutie, ktoré prebehlo?
1: Snažila som sa priblížiť, alebo teda najprv sa teda poďakujem za pochvalu. A snažila som sa o to, aby aj široká verejnosť, teda hlavne obyvatelia Banskej Bystrice, vedeli, čo sa u nás niekedy dialo, pretože po 60 rokoch môj starý otec so svojimi kolegami a našimi členmi znovu obnovil tie zimné hry Makaby. Konali sa na Králikoch, boli rôzne lyžiarske preteky, čiže išli v takom tom podobnom duchu, ako to bolo niekedy v tom roku 1936. Avšak tieto roky posledné už nemáme sneh. Takže
0: musíte modifikovať ten program.
1: Áno, trošku. Mm-hmm. Čiže ono to v podstate potom aj upadlo, aj tí členovia už mali svoj vek a už sa to potom presunulo do Vysokých Tatier, už sa to nekonalo u nás v Banskej Bystrici, teda v okolí. A nakoniec tá korona, ako väčšinu rôznych aktivít, nie len v našej komunite, to úplne stopla. Mm-hmm. Takže keď som sa tak, u nás v kancelárie máme veľký plagát, ktorý bol z toho roku 1936 a keď som sedela v decembri a vo svojej kancelárii a pozerala som sa naň, tak si vravím, že fuha, teraz to už bude 90 rokov a naozaj tí Bystričania nevedia, čo to je Makaby. Mohli by sme urobiť nejakú takú pripomienku a vlastne tam prišla tá myšlienka si to znovu pripomenúť a osláviť to.
0: Možno by bolo zaujímavé aj pre našich poslucháčov práve z toho vášho pohľadu ako mladej ženy možno pripomenúť, alebo teda nepripomenúť, ale predstaviť, čo to teda tie svetové zimné hry Makaby v Banskej Bystrici boli, čím boli také výnimočné a prečo tak silne rezonujú ešte vlastne dodnes v tej komunite, pretože predstavme si naozaj malebnú Banskú Bystricu na dnešné pomery malé, príjemné, malebné mestečko, do ktorého sa zrazu nahrnú športovci z 15 krajín, prišlo viac ako 5000 športovcov, to teda musela byť riadna udalosť v tom meste, v tom období.
1: Určite to bola veľká udalosť, lebo keď si sa pozrieme do dát z tých rokov, tak Banská Bystrica mala tuším okolo 11-12 tisíc obyvateľov.
0: Tak.
1: A keď si vezmeme tú polovicu, že polovica z tých ľudí by prišla.
0: Presne, tak.
1: Takže je to naozaj obrovské číslo. Mm-hmm. Nebolo to len o ľuďoch, ale bolo to napríklad aj o ziskoch, čo je také veľmi zaujímavé, že v rámci toho týždňa, keď sa tu konali zimné hry Makaby, tak vraj Banská Bystrica a všetky podniky získalo 3 milióny korún, teda československých. Čiže bolo to aj o tom, že aj finančne, aj ekonomicky teda prosperovalo mesto.
0: Jednoznačne.
1: V rámci toho jedného týždňa. Uh-huh. Takže to bola taká zaujímavosť. Uh-huh. A čo sa týka toho usporiadania, tak si to veľmi ťažko vieme teraz predstaviť, ako tí ľudia dokázali z tých 15 krajín zavolať toľko športovcov, zorganizovať ubytovanie, zorganizovať autobusy. Ja keď som si prezerala takú tú dobovú tlač alebo také brožúry, ktoré oni vydali, tak tam bolo presne napísané, kedy, čo, ako, kde sa čo vydáva. Napríklad tam boli pre fotografov, mali špeciálne stanoviská, kde si chodili fotografovia, vlastne fotografii, brať akreditácie, ubytovania boli v rôznych hoteloch, v penziónoch, v okolí, dokonca na súkromí. Takže naozaj sa tam zomklo množstvo ľudí, aby niečo takéto dokázali urobiť a keď si to presne bez internetu, tak je to niečo nepredstaviteľné.
0: Tá logistika naozaj musela fungovať obdivuhodným spôsobom v tom roku 1936, tak ako hovoríte o nejakých výdobytkoch modernej techniky, naozaj nebolo chyrovať v tom období a napriek tomu to všetko šlo hladko, pretože tak ako ste vy aj na tom samotnom spomienkovom stretnutí vlastne vtedy spomínali, aj bola tam prednáška, ja si pamätám na tú pasáž, kde vlastne odznelo, že spätne sa potom to podujatie hodnotilo ako veľmi vydarené, práve preto, že napriek mnohým prekážkam a mnohým úskaliam sa celá tá organizácia podarila na výbornú a malo to aj v zahraničnej tlači veľmi dobré ohlasy. Toto podujatie. Takže a spätne, keď si možno zhodnotíte tú samotnú slávnosť v tej historickej radnici Banskej Bystrice, viem, že mali ste tú možnosť pozvať mnohých významných hostí. Asi sa to stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom, predpokladám, že mnohí vítali to, že sa vlastne podarilo vôbec takéto niečo zorganizovať a zaspomínať si na tento športový sviatok.
1: Veľa ľudí to naozaj uvítalo, aj boli veľmi spokojní s tou organizáciou, s programom a dokonca po tom podujatí, už keď to bolo také uvoľnené, tak veľa z nich prišlo za mnou, že mám obnoviť znova tie športové hry.
0: Je to výzva.
1: Že je to veľmi krásna myšlienka, veľmi rada, len potrebujeme teda ten sneh, alebo niečo vymyslieť, zmeniť tie športové, neviem, aktivity z lyžovania na niečo iné. Mm-hmm. A určite by sme mohli aj niečo v Banskej Bystrici obnoviť.
0: Ako vás poznám, tak možno vám táto myšlienka vŕta v hlave už ako nejaká výzva ďalšia.
1: Určite áno, rozmýšľam, ako sem doniesť viac snehu.
0: O tom niekedy, inokedy. Naozaj tých aktivít, ktoré ste rozbehli vďaka tomu, že ste sa stali tajemničkou na Židovskej náboženskej obce v Banskej Bystrici, je niekoľko. Ďalšou z nich je aj fakt, že v Banskej Bystrici pribudol pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia. O tejto téme budeme hovoriť po pesničke.

0: Ako sme pred pesničkou spomínali, tento rok bol na mieste bývalej neologickej synagógy v Banskej Bystrici odhalený pamätník obeti holokaustu a rasového násilia. Zuzana, ako vznikol celý tento príbeh, celá táto myšlienka? Viem, že ambícia bola u mnohých už dávnejšie, chvíľku sa to nedarilo, potom sa zrazu projekt rozbehol a dnes našťastie máme v Banskej Bystrici tento pamätník. Hovorme o tejto téme.
1: Áno, medzi členmi komunity sa v posledných rokoch, ešte keď som ja nepracovala v komunite, tak začala objavovať myšlienka potreby pamätníka holokaustu a rasového násilia, nakoľko nič také v Banskej Bystrici nemáme. S tou myšlienkou, takou prvotnou, prišiel pán doktor Ivan Belan a on inicioval všetko okolo toho, inicioval aj troch architektov, ktorí urobili tri rôzne návrhy. Z tých troch návrhov sa vybral jeden, to bolo od pána Faška, a ten aj teraz vlastne tá synagoga, teda podľa jeho, teda synagoga, pardon, na mieste synagogy, pamätník, ktorý stojí, je jeho návrh. Takže išlo to trošku ťažšie kvôli tým papierovým veciam, vybavovaniam a hlavne potom kvôli financovaniu. Snažili sme sa teda požiadať mesto, Banskobystrický samosprávny kraj, a nakoniec sa to teda všetko podarilo a v máji tohto roku sme mohli teda slávnostne odhaliť tento pamätník.
0: Áno. Vy ste boli pri tom, aké to v človeku, vo vašom veku, s vašim rodinným zázemím, čo ste cítili, aký pocit ste vtedy mali v sebe, keď sa odhalil tento pamätník?
1: Taký pocit spokojnosti, ale takej tej spokojnosti, že konečne aj ľudia, ktorí nemali svoj vlastný hrob, sa úplne vytratili. Celé rodiny sa vytratili z Banskej Bystrici a nemali sme miesto, kde si ich môžeme pripomenúť. Teda jedno také miesto bolo v záhrade Chavivý raj, tam máme tabule s menami zavraždených občanov mesta Banská Bystrica, ale chýbal taký monument veľký, taký proste ten pamätník. Čiže teraz už aj tí, ktorí proste naozaj sa len tak vyparili, majú miesto, kde človek môže prísť, položiť kamienok a pripomenúť si aj tie rodiny, ktoré túžili s nami v minulosti.
0: Aká je symbolika toho pamätníka? Ako ho máme čítať? Čo sa ten autor snažil nejakým spôsobom pretaviť? Akú myšlienku? Prípadne vy, keď tam stojíte, tak ako vnímate tú atmosféru?
1: Tak ten pamätník je vytvorený v podstate z pohľadového betónu s prvkami ušlachtilej kortenovej ocele a ona vlastne svojou imitáciou hrdze symbolicky podporuje rôzne detaily a medzi dva pilóny rozdielnej výšky, do ktorej vstupujete do pamätníku, tak vchádzate do pietného priestoru, čiže je to taká kombinácia. Ten pamätník aj toho pietného priestoru pripomienka synagógy, ktorá tam niekedy stála. Takže architekt to perfektne urobil tak, že si pripomíname dve rôzne udalosti.
0: Alebo dva rôzne fenomény.